a od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Trajaće do 17. ovog mjeseca, a da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Trajaće do 17. ovog mjeseca, a da bi prijedlog za raspisivanje referenduma

0: pokrenula ovu inicijativu.
1: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
2: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
3: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
4: Šta bi prostor još za vam obećao?
5: Ove pobjede moramo slaviti.
6: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
7: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
8: Ovo su bile prilike.
9: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
10: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
11: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
12: Poligraf. Politički grafikon.
13: Dobro jutro poštovani slušatelji, ja sam Marija Gerbec-Njavro. Velika se bura digla oko prvonagrađenog projekta Maksimirskog stadiona. Na oduševljenje sudionika ocjenjivačkog suda koji su prijedlog milanskih arhitekata ocijenili čudesnim, unikatnim i neponovljivim, stigao je hladni tuš javnosti i navijača koji su ga vidjeli potpuno drugačije, kao tetrapak ili pak otvorenu kutiju po uzoru na logo poznatog trgovačkog brenda. A onda je stigla i presuda premijera koji je poručio da treba ići u novi natječaj ili od postojećih rješenja izabrati neki drugi. Gradonačelnik Zagreba puno je oprezniji, on bi sjeo i vidio kako dalje, jer ipak je on uz ministra turizma bio dio ocjenjivačkog suda i za predloženi stadion digao ruku. Dakle, treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima ima oni koji bi mogli pomiriti i stavove struke i želje navijača? Zašto se prije odluke nije pitalo navijače? O tome u Poligrafu govore ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Dobro jutro i dobrodošli.
14: Dobro jutro.
13: Predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion Toma Plejić. Dobro jutro i vama, dobrodošli.
14: Dobro jutro.
13: I komunikacijski i marketinški savjetnik Tomas Bauer. Dobro jutro i dobrodošli.
15: Dobro jutro, hvala na pozivu.
13: Evo, u emisiju je pozvani predstavnik grada Zagreba kao nositelj cijeloga projekta, ali su odbili doći, a o novom stadionu i predloženom rješenju ne žele govoriti ni iz uprave Dinama, koji su također bili pozvani u emisiju. Oni su poručili da sve što su imali reći stoji u priopćenju predsjednika kluba Zvonimira Bobana. Pa na početku emisije idemo se prisjetiti izjava Zvonimira Bobana kao i njegova priopćenja nakon što se javnost pobunila protiv stadiona, ali i izjava premijera Plenkovića i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
16: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije. Vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
17: Osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet, ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se

0: mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojem bi se došlo do rješenja.
1: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada Republike Hrvatske, zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja.
0: Procijenjena vrijednost stadiona je, koliko je rekao ministar Glavina, oko 200 milijuna eura. Ja ne znam nikoga ko bi gradio kuću koju mu je neko drugi projektirao, a njemu se ne sviđa. Nema to sad puno više filozofije. Tražit će se novo rješenje i bolje je što prije to riješiti, krenuti dalje i pronaći rješenje s kojim će svi biti zadovoljni, a siguran sam da takvih rješenja ima. Imate i u ovom natječaju je bilo, koliko se meni čini iz ovoga što sada svi skupa vide, ima jako puno lijepih rješenja.
2: Ta odluka oko prvog nagrađenog rješenja je, ja bih rekao, naišla ipak u struci na odobravanje, međutim, u isto vrijeme u široj javnosti na negativne reakcije, a posebice kod navijača. I ono što je ključno, da se, naravno, mora naći rješenje koje će pomiriti i stav struke, i isto tako stav onih koji su najbitniji, a to su korisnici stadiona, oni koji će u konačnici stadioni koristiti. I u tom smislu rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
3: Evo, nakon što smo čuli izjave, recimo to tako, glavnih aktera i Bobana i Tomaševića i Plenkovića, idemo redom. Gospodine Glavina, jeste li vi očekivali ovakvu razinu komentara na predloženi stadion? Vi ste za njega digli ruku. Jel se sad kajete zbog toga?
4: Pa ovako, ja sam sigurno očekivao da će biti jak interes javnosti i pretpostavljao sam da će biti jako puno mišljenja i za i protiv bilo kojeg rješenja, posebno ovih prvih pet nagrađenih, naravno, ali nikad ne možete biti sigurni u cijeli taj proces kako će reagirati javnost, jer za razliku možda od šire javnosti, ja sam bio, kao što je rečeno, zajedno sa gradonačelnikom Tomaševićem kao predstavnici investitora. Mi smo bili članovi tog ocjenjivačkog suda i mi smo, za razliku od šire javnosti, imali prilike tu satima debatirati, slušati, konzultirati se, imati priliku čuti razmišljanja stručnjaka, vrhunskih stručnjaka koji prepoznaju određenu vrijednost i koji vide jedan značajan doprinos, koji su rješenja koja su kandidirana, koja su bila dio samog javnog poziva, predstavljena. I tu je, naravno, ljudi su vizualni. Ljudi prosuđuju po nečemu momentalno kad vide po slici. I to je ok, to je normalno, to je prirodno, to je ljudski. Međutim, u ovom natječaju je bilo jako puno parametara koje je trebalo ispratiti i koje je trebalo provjeriti da su najbolje usklađeni sa uvjetno rečeno onim uvjetima natječaja. Između ostaloga i jedan značajan dio koji se odnosi upravo na ovo što je rečeno u vašem uvodnom dijelu, a to je i na procjenu ukupnih troškova. Ali da ja malo pojednostavim svima razumijevanje, dakle, uloge naše u tom cijelom procesu i ovog cijelog procesa, ili mislim da javnost još uvijek nije detaljno upoznata na koji način i zašto je ovaj proces išao ovako. Prvo, mi kao investitori, dakle vlada i grad Zagreb, imali smo dvije mogućnosti u samom startu. Prvo, da idemo direktno odmah na nekakav pozivni natječaj, to vam znači da arbitrarno odaberete 1, 2, 3, 4, 5, ne znam koliko ureda, i da se oni natječu, ili da idete u nekakvu vrstu pregovaračkog procesa ili nešto što bi, kad bi iznjedrili neko rješenje u konačnici, sigurno veliki jedan dio javnosti prozvao na način da smo nekako donosili nekakve političke odluke, da nismo to otvorili struci, da struka nije bila uključena, da nismo napravili javni međunarodni transparentni natječaj i da nismo dobili možda najbolje rješenje. Mi smo, dakle, upravo išli suprotno. Išli smo s jednim najtransparentnijim mogućim rješenjem koje postoji, koji je u interesu, dakle, i investitora kad se to radi, naravno, a interesu i struke i našeg cijele znanstvene zajednice, arhitekture i svega, dakle, da vidimo, da iznjetimo jedan međunarodni natječaj koji će stvarno vidjeti što se na svjetskom tržištu nudi. I evo, kao što ste mogli vidjeti, on je sam proveden jako uspješno, zato što je bilo 88 radova, ako se ne vrame, 85 je prošlo ovaj proces, tri su administrativno isključena i bilo je rješenja iz 20 zemalja, dakle, samim time taj natječaj je uspio. uloga gradonačelnika Tomaševića i mene u tom povjerenstvu kao investitora, predstavnika investitora, dakle ponovit ću, on i ja smo jedini koji tu nismo predstavnici struke, čak i gospodin Boban je bio tu kao na određen način predstavnik struke, ali uvjetno rečeno ove sportske, dakle u vidu razumijevanja i stadiona i dinamike na kojim je igrao i bio i konačnici on je predsjednik kluba i najbolje zna bilo navijača i potrebe kluba, igrača i tako dalje. Naša uloga kao suinvestitora u tom povjerenstvu nije bila da mi preglasavamo stručnjake. Nas dvojicu od devet ukupno ljudi, ali danas je bilo više svejedno. Dakle, naša uloga je bila da provjerimo, da znamo da je natječaj proveden transparentno, da su svi ispunjeni uvjeti koji su bitni i uistinu i to je tako stvarno bilo. Ja sam to rekao, ja pri tome stojim.
3: Dakle, dobro, proces koji je građen vrhunski. Dobro, da vas onda pitam ovako najjednostavnije, sviđa li se vama predloženi projekt, odnosno nagrađeni projekt?
4: Ja sam se priklonio razmišljanjima struke, jer argumentacija koju su oni nama ponudili i koja je bila jako čvrsta, argumentirana i na kojoj struka u potpunosti stala jednoglasno, mi smo se priklonili to argumentaciji, opet ću ponoviti, dakle, nije uloga bila ni mene ni gradonačelnika da mi budemo jedna ruka protiv. Pazite, natječaj ili povjerenstvo u kojem je investitor protiv je gotov natječaj. No, on je mrtav, on dalje ne može. Jel? Dakle, nije naša uloga bila da mi poništimo uvjetno rečeno razmišljanje struke, nego da s njima u tom cijelom procesu sudjelujemo, da razumijemo i da, kažem, provjerimo da je provedeno onako kako treba. I to je bilo provedeno kako treba. Međutim, činjenica jest da nakon predstavljanja da vidimo da je jako loša reakcija javnosti na svakom mogućem načinu mjerenja i na to mi ne možemo ostati ni gluhi ni slijepi. U konačnici, ja sam to rekao već i nekoliko puta do sada, građani su na određeni način su investitori u ovaj projekt. Zato što
3: dobro,
4: plaćamo to javni
3: novca. Zašto nitko od tome građana, od navijača nije sjedio isto u ocjenjivačkom
4: žiriju? To je sad taj proces, da objasnim do kraja. Dakle, taj natječaj proces je ujedno proces javne nabave. Dakle, on je jako normiran. On ima vrlo striktna načela. Recimo, ja kao član povjerenstva nisam mogao se posavjetovati s bilo kim. Nisam mogao ponijeti materijale kući sa sobom, nisam mogao pitati jednog, drugog, trećeg, jer je to tajni proces kojeg dovodite u pitanje u trenutku ako napravite nešto mimo procedure. Dakle, tu nema uključene šire zajednice na bilo koji način, zato što vi donosite odluku koja mora biti zakonski utemeljena i koja ima financijske obaveze. Prvi rad, drugi rad, treći rad i tu nema odstupanja. Dakle, mi nismo mogli doći do nekog načina da kažemo, ne znam, evo, ovo je pet, pa pusti to na nekakav referendum ili na dojam, jer se u tom procesu javne nabave mora vrlo jasno bodovati i vrlo jasno dokazati ko je prvi, ko je drugi, ko je peti, ko je deseti i zato je taj proces išao kako je išao. Da smo išli nekim drugim modelom koji bi bio puno manje transparentni, onda smo mogli ići u tom smjeru. I ako to je možda, vidjet ćemo što će se skupa ići, možda je to neko rješenje za dalje. Ali u svakom slučaju, u ovom procesu to je trebalo točno odraditi oko kako treba.
3: Gospodine Pleću, je li vas iznenadila reakcija građana na nagrađeni rad?
5: Nije. Ne. Ovo je velika, burna, intenzivna, mega reakcija ogromnih magnituda i očekivali smo žestoku reakciju, žestoko uključenje javnosti. Jednostavno, to je najnormalnije. Mi smo jedna nacija koja ima vrhunske rezultate u sportu i sport je dio tog pulsa te nacije. I sport je bitno lice ove zemlje u globalnom kontekstu. S jedne strane sport, s druge strane kultura i arhitektura. Tako da nije nas nimalo iznenadila i mislim da je ona jako dobra, da se intenzivno o tome razgovara, da se razgovara o kulturi, arhitekturi, o javnom mišljenju. Sve su to dobri elementi. Meni se čini da ljudi su naglo počeli komentirati stvari na jednoj površnoj razini. I mislim da u narednim danima i tjednima treba javnost bolje upoznat sa prvonagrađenim projektom. Vrlo detaljno, pažljivo, argumentirano.
3: Jeste li vi kada ste krenuli ovaj projekt znali što navijači žele? Jer je ispalo na kraju da su navijači izričito željeli da tribine budu spojene, da im više ne puše kad su na utakmicama, da tribine budu zatvorene.
5: Da. Pronagrađeno rješenje upravo to sve nudi. Ono nije možda oblikovano na način kako su oni zamišljali, ali svaki čovjek ima svoju ideju kako bi nešto trebalo izgledati. To je sve u redu. Ali postoji procedura, postoji javni, otvoreni, međunarodni natječaj. Ne možemo raspisati natječaj i nacrtati rješenje kroz projektni zadatak. Znači, moramo osloboditi granice, moramo definirati neke parametre da se radi stadion unutar zone te i te. Znači, neki rubovi su postojali, precizno definirani. Ali međunarodni natječaj, arhitektonski, mora imati slobodu izražavanja. Ne možemo kastrirati.
3: Ali tako baš od 88 pristiglih radova izabrati taj jedan koji jedini nema spojene tribine?
5: Nije točno. Nije točno. Nije to jedini rad koji nema spojene tribine. Ima ih puno. Puno radova nema spojene tribine.
3: Ali su barem zatvoreni pa se to ne vidi?
5: Nije, nisu ni zatvorene. Ima i otvorenih i ovakvih i onakvih. Ima jako puno. Čitava paleta projekata i dijagrama i dispozicija je predložena. Ovaj tu rad je siguran rad, perfektan rad, izvrsnih vizurnih linija, izvrsne akustike, izvrsne zaštite za gledatelje, na najvišim standardima koncipiran, osmišljen i u narednim danima i narednim tjednima sva zainteresirana javnost, navijači koji je jako respektiran u ovom čitavom procesu, koji su jako disciplinirani, jako su suzdržani, navijači konkretno Bad Blue Boysa jako pažljivi oko svega, prate u čitavu situaciju, ali su vrlo, vrlo odmjereni. Svaka čast, respektiran, jako, jako, jako, jako. I jedva čekam njima pomoć u razumijevanju ovoga rada. Jedan na jedan. Sa pronagrađenim arhitektima. Gdje ćemo im jasno...
3: To ste već dogovorili nekakav sastanak, susret?
5: Dogovaramo. Precizan, jasan, argumentiran, uvjerljiv nastup da jednostavno ljudima rastumačimo. Ljudi, dobili ste perfektan stadion, novi stadion, sada, ovdje, stadion za budućnost, po najvišim standardima. Shvatit ćete, treba vremena, malo vremena, strpite se još malo. Neka prođe ova čitava procedura da se završi i da jednostavno napravimo jednu ozbiljnu presicu sa ozbiljnim materijalima, ozbiljnim, ne kažem da su ovo neozbiljni materijali, ali zapravo je krenula diskusija na jednoj površnoj razini, to ćemo se svi složiti. Sviđa, ne sviđa, voli, ne voli i tako dalje. Prema tome, respektiram.
3: Kako bi rekao jedan moj prijatelj, samo se ukusima raspravlja, sve drugo su činjenice. Gospodine Bauer, vi ste ovdje u dvostrukoj ulozi i kao komunikacijski savjetnik, ali i kao navijač. Svojevremeno ste bili i glasnogovornik Bad Blue Boysa. Kad ste prvi put vidjeli ovaj projekt, što ste pomislili?
6: Da, ja bih samo naglasio, ja sam u svoje ime tu ne govorim, ni u čije ime, niti sam povezan sa strukturama koje danas, iako sam poznajem ljude koji vode klub, poznajem ljude koji vode grupu, ali tu sam isključio u svoje ime.
3: Ali ono što je najbitnije, navijač ste i često ste na stadionu.
6: Definitivno da me netko pitao, ja moram biti iskren, jedan studio me čak kontaktirao i pri izradi, reći ću da je to strani studio samo, pri izradi je uzeo moje mišljenje u obzir i očito radio intervjue s drugim navijačima, sumnjam da je samo mene nešto pitao. Dakle, neki studiji su tome pristupili na razini da doista intervjuiraju ljude.
3: To nije bio ovaj milanski studij.
6: Ciljna skupina, što bi mi u marketičkom svijetu rekli. Mislim da je, općenito, ovaj rad ima problem s činjenicom da, ja ću biti malo onako hiperboličan, pa reći da mi navijači Dinamo imamo PTSP od tog stadiona, već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu. Ja osobno nisam neko koji je baš zimogrozan, volim, ne znam, planinu, provedem jako puno vremena i na vanjskim visinama od 2000 metara i više, ali na stadionu je specifično kad vi kisnete i ne možete se pomaknuti, da, navijate i trudite se. I ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači doslovce su htjeli antipod ovome. Usporedio bih to sa nekim koji je recimo živio u zgradi na najvišoj etaži neke zgrade pa je imao problema sa time da mu curi odozgora. I onda je definitivno kad traži sljedeći stan od arhitekta ili kad traži arhitekta da mu projektira kuću, kao što je premijer Plenković rekao, definitivno traži kosi krov, a ne ravni krov. Iako svaki arhitekt zna da ne postoji kosi ravni krov, postoji dobri i loši krovovi, dobro izvedeni krovovi i loše izvedeni krovovi, ali razumijete, jednostavno u ljudskoj psihi je to da vi, ako ste se opekli na nečemu, tražite antipod tome, tražite nešto što je potpuno drugačije od ovog što ste proživljavali zadnjih desetljeća. Ja imam 54 godine, Pa sigurno tisućama puta sam doslovce bio na tom stadionu, idem na recimo 70, 80, 90% utakmica, kao ovisi o sezoni, idem i na gostovanja i sama činjenica da svi mi idemo i na gostovanja. Dakle, ja sam prošao razne europske stadione, dakle nisam naravno arhitekt, nisam stručan, ali znam nešto. Možda je to i subjektivan pogled, sigurno je subjektivan, ali možda mi je to i u podsvijesti negdje što smo mi očekivali. Definitivno, po meni, sukus ove cijele priče se svodi na, na taj natječaj gdje neki kažu da je to bilo ključno, neki kažu da nije. Neću ja tu donositi neku odluku, niti meritum, nisam stručan, niti kao pravnik, niti kao neko ko razumije tu nomotehniku, ali ću reći da je ključna ta rečenica u kojoj sam rekao da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Je li to, gospodin Plejić je već rekao da to ovaj stadion je, ja tu neću donositi, kažem, neku odluku i pametovati, ali mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
3: Ministre, je li stadion ispoštovao sve uvjete koji su bili zadani? Evo posebno ovo što je rekao gospodin Bauer, da se tražila kohezivna i povezana struktura gledališta.
4: Dobro, to je jedan element na koji se jako puno upućuje. Drugi element je ovaj koji je vezan za istočno, zapadnu i južnu tribinu koja bi trebala biti u dvije odvojene cjeline i tako dalje. Tu su ove sad uvjetno rečeno primjedbe koje se pojavljuju u javnom prostoru u odnosu na, odnosno dovode u pitanje, ali da objasnimo što je sad moguće i kako dalje. Dakle, ovo je proces i odabira i javne nabave i postoji vremenski rok za žalbu, dakle koji istječe u ponedjeljak, kako se navrije, 5.10. I u tom procesu trajanja žalbenog procesa svaki od ovih 85, pa čak u biti i ovih koji su isključeni, oni imaju pravo uložiti žalbu temeljem nečega što smatraju da nije napravljeno sukladno proceduri ili da nije vrednovano adekvatno. Ili ono ko se može žaliti, je da ovo bilo u javnom prostoru da su nekakve dvije žalbe i to, ali to su građani poslali. Dakle,
3: te su žalbe već odbijene, da.
4: Ali oni nisu ni relevantne, dakle može se žaliti samo onaj ko se natjeca. I naravno,
3: da bi se žalio, mora se uplatiti 66.320
4: eura. Dakle, odnosno stranke u postupku imaju prilike da se mogu žaliti i mi ćemo naravno morati vidjeti da li postoje žalbe, ne postoje, sukladno tome postupati. Ukoliko žalba postoji, onda taj postupak ide na DEKOM i onda će ovu argumentaciju sada o kojoj mi razgovaramo, dakle argumentaciju da li je ispunjen ovaj temeljni uvjet, kako je on napisan u odnosu kako je prenesen i to, neće donositi odluke arhitekti i stručnjaci arhitekture urbanizma, nego pravnici. Koji dobro sigurno ima proces jedan kako se to sve skupa radi. Uglavnom, nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji ti elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja i tako dalje. I onda vidjeti što i kako dalje, a taj proces će potrajati neko vrijeme, posebno ako bude žalba. Ako ne bude žalba, onda je to sve skupa puno
3: kraće. Jel
4: bi to
3: bilo biti najelegantnije rješenje da se odustane od ovog?
4: Pa vidite ovako, mi smo već iskomunicirali, čuli ste i što je rekao vrlo jasno predsjednik vlade. Dakle, mi ne možemo ostati gluhi na komentare koje vidimo i na analitiku koju smo napravili, gdje vidimo da jako velik broj, najveći dio uvjerljivo, i sportske zajednice, pa i građana imaju primjedbe i ovo prvo rješenje im se ne sviđa. Dakle, ako svakako postoji, svakako je dobro došlo i dobro, normalno je radi cijelog ovog procesa da se tumači, da se objašnjava, da se predstavlja, da pače, jer definitivno nešto što je drugačije treba malo i objasniti i to je dobro da se vodi ta rasprava, ali ukoliko stav javnosti je ovakav kakav je sada i ukoliko je stav dakle velike većine da to nije stadion koji se želi u gradu Zagrebu i u hrvatskoj nogometnoj obitelji, da to tako kažem, onda mi sigurno ne možemo gurati to rješenje suprotno očekivanjima i željama svih, jer opet kažem, naši građani su ovdje, su investitori, zato što mi ovo plaćamo javnim novcem, ovo nije novac koji je ne znam, EU fondova ili tako dalje, mislim i to je javni novac naravno, ali hoću reći da dakle, građani itekako imaju pravo i moramo ih saslušati i moramo vidjeti koje su njihove želje. Ovo je nešto što radimo za sljedećih 100 godina, nešto što će obilježiti i Dinamo i hrvatski nogomet, hrvatski sport i naravno, da ne govorim, urbanistički arhitektonski grad Zagreb. Bitno je da to napravimo kako treba. Mi razumijemo i apsolutno poštujemo struku. Evo, ja sam s njima proveo jako puno sati, mogu reći sve najbolje za sve ono što su oni radili i pazite, mi smo se tu trudili i u Modabiru, dakle zajedno sa DAZ-om, dakle da imamo najbolje moguće stručnjake, vjerujem da stvarno imamo i Hrvatski, imamo dva strana koji su bili sastavni dio tog procesa i svi su jednoglasno bili za ovo rješenje zato što je ono jedinstveno i definitivno odskače od svih drugih. E sad, to sama činjenica očito je problem za širu javnost.
3: Vas mogu sad već u ovom trenutku pitati, je li sada već sigurno da se stadion po nagrađenom projektu neće graditi?
4: Ja bih dopustio da se taj cijeli proces prvo završi. Vi me pitate sada za nešto dok smo u srcu tog procesa koji se mora završiti. Dakle, ono što je činjenica, dakle, i da ovaj proces se završi ovako način kako je izabran, dakle, da nema žalbi i da natječaj se završi kako treba, mi kao investitori, Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb, mi ne moramo graditi taj stadion po tom prvom rješenju. Dakle, i uz uvjet da se to sve završi kako treba, dakle, mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po nekakvom novom procesu, jer naravno mi moramo uzeti u obzir, dakle, stav javnosti koji je ovakav kakav je i vjerujem da ćemo u konačnici imati najbolje rješenje.
3: Jedna od kritika arhitektima je da su biti radili stadion, a da oni sami nisu navijači i da u biti nisu osjetili kako bi stadion trebao izgledati iznutra sa stanovišta navijača. Gospodine Plejiću.
5: Ja mislim upravo suprotno. Ja mislim da je ovo tu pronagrađeni rad zapravo uređaj za urnebesan doživljaj. Urnebesan doživljaj. Senzacionalan doživljaj. Ovaj stadion nije bilo koji stadion, bilo kakav stadion. On je pažljivo koncipiran na način da svi elementi sudjeluju u tom spektaklu i u tom zapravo jedinstvenom momentu.
3: Jel oni statički dobro izvedeni? S obzirom na te natrešnice, to je bila isto priča
5: sekundu,
3: da nije.
5: Samo sekundu. Biću kratak, jasan i precizan. Znači, imamo jedno gnjezdo, maksimirsko gnjezdo, koncipirano, apstraktno, futuristički zamišljeno. Međutim, svaka tribina je iskonstruirana, to je nepovezivo sa bilo kakvim iskustvima Bauerovim na sadašnjem stadionu. Znači, oni dolaze do bijele crte, najstrmije moguće inklinacije, krovovi su toliko veliki da je čitava skupina na stadionu zaštićena, natkrivena, sigurna, ugrijana i tako dalje. Krovovi ti, pritom, su tako isprojektirani da funkcioniraju kao i krovovi i kao reflektori zvuka. Prema tome, taj projekt je napravljen na način da situacija garantira užarenu situaciju. Užarenu situaciju na terenu. I to smo mi svi skupa shvatili. I mi smo to sve skupa zajedno izabrali i razumjeli. I to je točno tako. Italijanski tim na budućoj presici će to sve skupa dokazati, objasniti i smiriti ovu čitavu situaciju. I sve u redu.
3: Je li to testirano već na akustiku na neki način? Se to već moglo napraviti?
5: Je. To su pametni, mladi ljudi u naponu snage, koji će ostaje srce na terenu za ovaj projekt.
3: Koliko su oni takvih stadiona do sad napravili?
5: Nula. Nula stadiona. Niko nije napravio Sydney Operu prije niti poslije. Nitko nije napravio Pompidou centar ni prije ni poslije. Niti jednu bitnu zgradu niko nije napravio ni prije ni poslije. Nego u tom trenutku, i to je taj trenutak. I ova čitava diskusija nas svih oblikuje na jedan specifičan način i to je prekrasno. Neka se žari i pali diskusija, neka se o tome govori, to će nas svih izgraditi, ovu malu zajednicu. Ova mala zajednica je trenutno globalno relevantna u ovoj diskusiji. Ovo je savršen trenutak.
3: Sad ne znam, stvarno jeste li željeli, znači ovo je stadion na razini Sidnejske opere.
5: Točno tako.
3: Čini li se vama to tako, gospodine Bauer?
6: Pa meni se ne čini tako. Ja mislim da taj stadion ima naravno neku specifičnost, ali kažem, ja bih se vratio na onu rečenicu. Je li on koheziman, jesu li tribine povezane? Ja mislim da nisu. Naravno, ja sam tu laik, ne mogu govoriti, ne mogu
3: Da je to sam pitanje ostala dužna da. Gospodinu
6: Plejiću. Ja bih rekao da nije, ispada sad da su samo, mislim, Bad Blue Boys su reagirali tek nakon nekoliko dana, nakon što je javnost pritiskala gdje su sad Boys i zašto se oni ne bune, a njihov Boban je za stadion, pa sad oni šute i onda je grupa izdala to priopćenje u kojem je vrlo koncizno i pristojno rekla da se ne slaže sa tim rješenjem zato što ne poštuje uvjete natječaja. Kasnije su tek, ne znam, arhitekt Barić i tako neki ljudi još poentirali na taj način. Ja ne bih ulazio u to, kao što je ministar rekao, na kraju pravnici će odlučiti je li to, taj dio ispoštovan. Pa ja bih rekao da nisu samo Bad Blue Boys i navijači i ljudi koji su kisnuli na sjeveru protiv tog stadiona. Ja bih rekao da, ne znam, agencija The Guardian je pomoću AI-a ili ti umjetna inteligencija analizirala komentare na Facebooku, omjer je bio 95:4%, jedan je bio neutralan. Dakle, ako AI tvrdi da 95% građana na Facebooku je protiv, ako imamo na indeksu, u nekom trenutku sam promotrio, bilo je 140.000 glasova, indeks je malo lijevo, pa bismo mogli reći, pošto je ipak vezan stadion više u zagrebačku gradsku vlast, da je čak to subjektivno u korist ovog rješenja stadiona bilo glasanje, pa je bilo 80:20. Dakle, ja prvo i osnovno mislim da je ovo, slažem se apsolutno s gospodinom Plejićem, ovo arhitekturu diže kao jednu javnu temu i mislim da ćemo svi kao društvo samo napredovati, jer se bolje da se priča o tome nego možda o nekim o drugom svjetskom ratu i običajnim hrvatskim temama. Ovo je suvremena tema na kojoj gost vi strani stajali i mislim da je dobro da se o tome priča, ali dugoročno dobro je i to zato što je to jedan demokratski dijalog. Ja ponavljam, u ovoj neovisnoj Hrvatskoj neće uopće se referirati na totalitarnu Jugoslaviju gdje je postojao verbalni delikt, gdje je postojao taj prijepor oko imena Dinama. Politika je odlučila da se on zove Kroacija. I vi ste 90-ih imali suku oko toga između tribine i dobrog dijela Zagrepčana i Dinamovih navijača i politike. U trenucima kad se stvarala država, događalo se neke ozbiljnije stvari. Ja bih htio pohvaliti naravno i politiku i struku da su ipak svjesni da je potreba neki dijalog i da se zapravo dođe do nekog rješenja koje je dobro za sve.
3: Cijeli postupak komunikacijski gledano trebao ići drugačije. Je li trebao netko od navijača ipak sjediti u tom stručnom ocjenjivačkom sudu?
6: Ja nisam sklon tome da navijači sjede kao predstavnici među renomiranim arhitektima, pa i demokratski, možemo misliti o politici što želimo, ali...
3: Dobro, među navijačima ima ljudi koji su možda i arhitekti.
6: Da, ali ja mislim, iz druge strane, da se razumijete, ajmo reći naše strane se ne bacaju neke floskole i demagoške priče. Primjerice, spominje se Osasuna gdje su navijači doista birali između 10 rješenja članovi kluba, no to je izolirani primjer. Da, bilo je još primjera gdje su primjerice Barcelona, Hamburger, Sportverein i klubovi koji su stvarno na svjetskoj razini dali navijačima da biraju neka rješenja unutar stadiona, ali nemojmo lagati da je sad to uobičajeno da u svijetu građani i navijači biraju dizajn stadiona. Po meni moglo se to napraviti, moglo se naravno odabrati, međutim ovdje imate i sljedeći problem, to nije samo Dinamov stadion kao u slučaju Osasune, to je stadion iz reprezentacije i na kraju krajeva pola novaca daje država, dakle vi biste trebali pitati ono, od Konavala do Umaga i do Iloka svakog građana Hrvatske šta on misli i kako ocjenjuje koji rad. Dakle, to bi bilo po meni nezgrapno, ali ja mislim da je dogod taj, a ne izlazi definitivno iz nekih demokratskih okvira, taj prijepor u javnosti, mislim da se treba razgovarati, mislim da se treba izložiti argumenti, ali vjerojatno, s obzirom da je politika ta koja financira, postoje neki mehanizmi da se to može i unutar tog sustava odlučiti je li doista poštovan taj natječaj.
3: Ono što sam nekad nisam vas pitala, gospodine Plejiću, ta kohezivna i povezana struktura gledališta, je li to postignuto s ovim stadionom, s ovim prvo nagrađenim radom, jer mnogi, čak i vaši kolege su sad već počeli tvrditi da nije, da tu se nije ispoštovao ono što je pisalo u javnom natječaju?
5: Žiri je prepoznao ovaj pronagrađeni rad kao rad koji udovoljava u potpunosti natječajnom programu. Ja ću sad prokomentirati moje mišljenje o tome. Kohezivna struktura je jedna struktura koja je jedinstvena, cjelovita, cjelovitog doživlja i tako. Ima jedan pasus nakon toga koji komentira da treba posebnu pozornost, zapravo treba ući u glavu navijača.
3: Da, da predložene rješenje treba tako, potrebno da. Razrađivati iz perspektive gledatelja i navijača s ciljem maksimalnog doživljaja
5: tako,
3: igre.
5: Tako, tako. I to ovaj rad radi. Ovaj rad ima pukotine. Ima pukotine. Uvlači prirodu, grad u svoj sistem. To nije ništa loše, to je sve dobro. To stvara tenziju prilikom ulaska u stadion, dok traje utakmica, grad doživljava taj spektakl. To je sve dobro. Ova tendencija koja je plasirana u zatvorenim arenama, tome je mjesto uz naplatne kućice, na gradskoj zaobilaznici, na nekom otpadu, smetlištu i tako dalje, nekim prostorima na periferijama grada. Ovo je u centru grada Zagreba, u prekrasnoj Maksimirskoj šumi, idealan odgovor. Idealan odgovor. A ovo što možda neko želi raditi zatvorenu arenu, tome je mjesto na periferiji grada, a ne u centru grada. Na periferiji grada. Sve fajn, sve fajn.
3: Ministre, ako se odustane od ovog prvonagrađenog rada, kolika će to biti reputacijska šteta za Hrvatsku, s obzirom da ovo ipak bio međunarodni natječaj?
4: Pa dobro, upravo zbog toga cijelo vrijeme govorimo da taj cijeli natječajni proces treba završiti sukladno zakonu i proceduri i on će se sigurno tako i završiti, zato što dakle, u ovom sad trenutku više taj proces niko ne kontrolira nego sama procedura i ne može se donijeti nikakva arbitrana odluka mimo procedure koja je propisana zakonom, procedure javne nabave koja će se ili ovaj natječaj proći do kraja ili ako neko uistinu nije odgovorio izazovu natječaja, a to će provjeravati u slučaju žalbe pravnici, onda će se taj proces završiti. Ali gledajte to malo iz perspektive investitora svakih velikih, pa ne mora čak biti velikih projekata. Dakle, mi govorimo o građevini, govorimo o stadionu koji će negdje, koji je projeciran otprilike negdje na razini 200 milijuna eura. Dakle, ovaj proces što se tiče, jer to se isto javlja javnosti financijsko, koliko će to koštati tako dalje. Dakle, od ovih samih nagrada u provođenje tako dalje, taj iznos varira negdje otprilike od 500 tisuća eura do milijuna eura. Ali recimo da je najskuplja varijanta, da je ukupno, dakle, to neki milijun eura, na iznos od 200 milijuna eura, tu govorimo o trošku od niti 0,5%. Dakle, ja kao neko ko imam jako puno iskustva iz biznisa i dolazim iz biznisa, znam da je to nešto što je u potpunosti prihvatljivo kao trošak u cijelom procesu do kada gradite neki objekat, kada želite 100% biti sigurni da ste odgovorili na izazove, da ste dobili ono što ste htjeli i da vam se sviđa i arhitekt i onaj ko će to sve skupa provoditi. Dakle, to je na ovako veliko objekt, na ovako velik stadion nešto što je u potpunosti prihvatljivo da se na određeni način predstavlja zanemarivo mali dio ukupno cijele ove investicije. Jeli? A samo na dva poteza konstruktivna dovala, vi možete taj dio uštediti, što se kaže. Tako da ne treba to gledati s te perspektive. I natječaj reputacijski, ja ne vjerujem da će biti bilo kakva šteta ako se on provede, ako se on ocijeni, ako svi koji su sudjelovali budu nagrađeni sukladno proceduri kako je to propisano. Dakle, on je dao neko rješenje. A to hoće li se stadion na kraju graditi ili ne, taj koji je izabran kao prvi i ako on ostane kao takav, ja ne vidim da to može utjecati reputacijski na, na cijeli taj proces, jer uvijek investitor ima pravo i priliku da u konačnici to gradi ili ne gradi. A kažem, bitno je, nama je jako bitno stav gledatelja, pratitelja, ali i šira javnosti i ove brojke su točne što je rekao gospodin Bauer. Dakle, mi to pratimo, vidimo da je velika većina protiv i to je savršeno jasno. Ali u svakom slučaju, naš sljedeći korak će biti svakako, ovaj proces se mora završiti, a onda u dogovoru sa svojim investitorom, gradom Zagrebom, ćemo donijeti zajedno odluku, pa i sa strukom, što i kako da je.
3: Evo da ja ne napravim istu grešku kao što je recimo bilo kod žiriranja, ja ću sad pozvati naše slušatelje da nam se javlje 01616 7001. Morate svi staviti slušalice. Halo, imamo li već prvog? Imamo. Halo, dobro jutro.
7: Dobro jutro, poštovanje.
3: Izvolite.
7: Ovako, Hrvatska je prvak u svijetu što se tiče žirija. Ovaj me žiri podsjeća, čast izuzecima, na onaj žiri Dori kad nisu izabrali Bebi lazanju, a on je bio skoro pobjeg na Euroviziji. Znači, ovako, gospodin Plejić je Hajdukovac, pitan ga kada je bio na utakmici Dinama, kada je bio u zlotnoj utakmici Dinama? Vjerojatno nikad. Možda je bio, ako, jer je Hajdukovac na jugu. Kad bi njemu Otto Barić, koji je deklarirani Dinamovac, gradio u Splitu stadion, kako bi se osjećali na rači Hajduka? Znači, mene je pokojni otac nosio 65. godine, imao sam 4 godine na utakmicu Dinamo Zvezda, bilo 60.000 ljudi. Od onda sam često na utakmicama, 1000 puta sam pokisnuo, vjetar, užas i tako dalje. Tako da ovo što je, ovo je stvarno neka nevjerojatno. Znači, Bayern, Barcelona, Real nemaju pojma, pa oni su veze, oni nemaju pojma. A ovo nije, ne radimo mi spomenik revoluciji, drugu Tito i partiji. Da to mora biti ovako. Bilo je ovdje puno stadiona koji su pasali uz Maksimirsku šumu, tako da ovo, znači...
3: Dobro. Hvala vama na pozivu, imamo puno slušatelja, pa bih htjela dati priliku u što većem broju da kaže svoje mišljenje. Halo, dobro jutro.
8: Halo.
3: Izvolite.
8: Dobro jutro. Poštovanje svi vama i svim vašim gostima. Zovem iz Karlovca Vladoje, inače sam ljubitelj sporta i nogometa. I dosta sam na utakmicama u Zagrebu jer mi nije daleko. I jedva čekam da se otvori Kranjčevićeva da idemo na određene utakmice na pravi stadion. Što se tiče Dinamovog stadiona, hvala Bogu da se gradi i ne znam zašto ga sad zaustavljati. A što se tiče nas Hrvata u Hrvatskoj, mi uvijek imamo jedan dio koji bi degradirao, da ne kažem, i dragog Boga. Tako je ovaj stadion. Ako nećemo poštivati struku, pa i investitor, onda koga mi trebamo ovdje poštivati? A navijački gledat, ko gradi i ko se tu u odboru i u žiriju, eto mi nećemo. Zato nam sve ovako je u društvu i politika je sve što se svakoga se pita. Šta se mene ima pitati, kako će doktor koji je meni transplantirao bubre, kako će ga transplantirati. Pa tome nemam pojma. Prema tome, ovdje podržava struku, stadion je tu, ako se može, a može se nešto dograditi i unutarnje sve. E sad, jedino je pitanje mene uvijek bilo, zašto se ide sve graditi, država grad, što je u redu novci? A zašto se ne bi uključilo i ovo, kako se kaže, javno-privatno partnerstvo, da grad i država prođu malo sa manje novaca? Da, tako
3: dobro.
8: Mi neka se odgovori.
3: Jasno, i vaš komentar. Hvala vam što ste se javili. Idemo čuti još jedan. Halo, dobro jutro.
9: Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, izvolite.
9: Lijepi vam pozdrav iz Hrvatskog Zagorja. Pa znate kaj, ja sam zgrožena. Ja sam svoj radni vijek školu i praksu i naukovanje i zaradila penziju u Zagrebu. I ne mogu vjerovati svojim očima da neko ko je došao u Zagreb, odškolovao se i sad on nama diktira kaj ćemo mi imati u Zagrebu. Ovakvi onak već nema kaja jer to je nestalo, jer su vam, znate kako bi mi Zagorci rekli, svi su doputovali od nekud sa papirnatim koferom, tu su se nastanili i onda oni sad diktiraju tempo. Mene ne zanima u Splitu da li će se Poljud rušiti, graditi, da li će na 3 kata napraviti, ali u Zagrebu me itekak zanima. 67. sam bila na utakmici sa svojim ocem kad je bilo preko 60-70 tisuća gledatelja. Ja kao mala curica i dan danas bi išla rado na utakmicu, no međutim ovo kad su oni zabrali, pa znate kaj, pa moj kokošinjac ljepše izgleda. Pa
3: dobro, hvala pa i vama na javljanju. Evo idemo sada odgovoriti na sve ovo. Evo gospodine Plejiću, spočitavaju vam da se Hajdukovac, našao sam jedan zanimljivi komentar na Facebooku da je Torcida želi na ovaj način svojim stadionom otpuhat Bad Blue Boys.
5: Evo javno ću reći da ne prati nogomet, nisam ni Hajdukovac ni Dinamovac, ja sam arhitekt, ja pratim arhitekturu. Pratim standarde arhitekture, pratim vrijednosti arhitekture, potpuno sam neutralan.
3: Jeste li vi uvjereni da će se ovaj stadion graditi? I može li drugačije?
5: To je teško pitanje. To je teško pitanje. Ja sam uvjeren da je on najbolji stadion na ovome natječaju i vjerujem da se treba potruditi mi, vlada, grad, struka, da sačuvamo integritet, da sačuvamo dignitet, da sačuvamo dostojanstvo, da sačuvamo svježinu, da sačuvamo pamet i da jednostavno bolje upoznamo javnost. Sve ovo sve skupa se događa burno, žestoko, intenzivno, preuranjeno se donose odluke. Treba upoznati javnost direktnije, pažljivije, detaljnije, objasniti sve točno kako je. Ja vjerujem da nakon toga možemo ponovo imati emisiju, možemo ponovo razgovarati o nekoj rekapitulaciji u ovom istom sastavu i ja vjerujem da nakon tih prezentacijskih materijala koji će doći, te presice koje će se dogoditi u narednim danima, da ćemo jednostavno svi skupa bolje razumjeti što je pred nama. Ja sam siguran da nemamo svi jednaki prostorni zor, ja vidim možda što neko drugi ne vidi i tako dalje.
3: Koliko bi ovaj stadion trebalo doraditi? Pitala sam vas pa ste mi ostali dužni odgovor oko statike vezano za ove kao nadstrešnice.
5: Koliko bi je trebalo doraditi?
3: Da.
5: Njega treba razraditi. Njega ne treba dorađivati. Njega treba razrađivati. Znači svaki proces ima svoju logiku koja traje, to se projektira mjesecima, sa puno ljudi, to će biti 150-200 ljudi angažirani u ovome procesu, koji će proizvoditi tu dokumentaciju po kojoj će se onda to izvoditi.
3: Znači on neće nužno izgledati ovako kako trenutačno izgleda.
5: Ovo je jedna slika, ovo je jedan privid toga kako će to izgledati. To će izgledati tako, ali će se to razrađivati, dopunjavati, analizirati, još će izgledati sve skupa, jednostavno proći neke prirodne procese, dijete se rađa 9 mjeseci i tako dalje. Postoji logika u prirodi, u društvu, postoji logika. Ovaj proces nas gradi, ja mislim da je to najvažnije, najljepše i predivno. To nas gradi i to pokazuje tko smo mi. Mi moramo poslati jednu evropsku i svjetsku poruku globalnoj sceni. Mi smo sada u središtu globalne scene. Mi ne smijemo biti, moramo biti hrabri u ovome procesu.
3: Gospodine Bauer, ste li vidjeli ovih drugih 87 projekata, ali vam se neki više svidio?
6: Pa, apsolutno, čitav niz mi se više svidio od ovog rješenja. Ja bih rekao da, mislim, da to nije moja rečenica, da arhitektura treba biti roba, ne gospodar. Ja bih rekao da primjerice, nedaleko odavde, imamo dvoranu Lisinski, Marijana Haberlea, koja će, i stručnjaci će reći da je dobra, i ljudi, plebs će reći da je dobra. Isto tako će svi stručnjaci pohvaliti njenu akustiku, koja je, što je njena primarna funkcija. Ja mislim da se može doći do rješenja i hoće li to biti neki kompromis na osnovu ovog rješenja, hoće li to biti neko sasvim drugo rješenje. Ja mislim da definitivno, primjerice, imali ste zgradu u Preradovićevoj koje investitora Vlahovića, mislim da je Trial HD to radio.
5: Pomagao je.
6: Da. Uglavnom, to je bila privatna investicija i gospodin Vlahović je naravno se odlučio na tu zgradu. Ja sam branio u tom slučaju njegov izbor jer to je njegova privatna zgrada. U ovom slučaju je to javni objekt. I naravno da tu moraju biti uključeni i vlada i grad, zato što su oni investitori, i narod. Mislim, graditi to za narod, graditi to za 35.000 ljudi koji će tamo boraviti.
3: U konačnici narod je investitor.
6: Upravo tako. Ne? Država, ja uvijek kao klasični liberal ponavljam, država nema svoj novac, sve je to naš novac. Tako da, vi, kao što je gospodin Vlahović odlučio se da ono rješenje je dobro i možda se nekom ne sviđa od prolaznika, ali on je taj koji donosi odluku. Tako u ovom slučaju narod, dakle građani, birači, porezni obveznici trebaju reći svoj sud, a mislim da su ga više nego jasno rekli. Mislim da u tom mislim da i nema, neki su spominjali da se došlo do polarizacije. Ja bih rekao da to ovdje nije polarizacija. Imate polarizaciju na temama Drugog svjetskog rata ili ne znam čega ovdje, pa ja bih rekao narod plebiscitarno odlučio da mu se to rješenje ne sviđa i mislim da je sad, neću reći da je to zadaća, ali bilo bi dobro i pametno da se svi na neki način spustimo loptu na zemlju i nađemo rješenje koje neće biti.
3: Dobro, možda treba pričekati ovu preskonferenciju o kojoj govori gospodin.
6: Ali opet ga gleda sa stajališta poreznog obveznika i naroda, nije narod organizirao tu presicu i što je rekao kolega Juranović iz Jutarnjeg lista vaš, da je taj render izgledao kao da je slikan Nokia 3310. Tako da, mislim, uvijek se morate staviti u cipele prosječnog građanina koji to prati preko medija.
3: Gospodine Pleću, htjeli se reagirati?
5: Ovdje samo komentirali Lisinski, koja je sada važna zgrada i bitna i prepoznata i ljudi se identificiraju s tom zgradom. Ona je bila poznata u tom procesu što je u svom razvoju, da je zapravo taj projekt akustike i uopće tema akustike u zadnjem trenu zapravo stavila na neki tapet i počela razrađivati. Tako da, hoću reći da svaki projekt ima faze razrade, faze evaluacije i tako dalje.
3: Puna je rasprava bila oko Muzeja suvremene umjetnosti. To se isto bila velika rasprava oko toga.
5: Pa bila je rasprava i oko Muzeja suvremene umjetnosti, oko Muzičke akademije, oko aerodroma, oko svega je uvijek rasprava.
3: Ajde idemo konstruktivno završiti. Ministre, je li već dogovoren sastanak između vlade i grada? Koje su sad odluke koje slijede sa vaše strane?
4: Pa rekao sam, dakle, svaki daljnji korak bit će naravno suglašen između nas kao suinvestitora, dakle, vlade i grada Zagreba.
3: Jer je sasvim nekaš dogovoren.
4: Ali, ovako, ponovit ću još jedan put, to je jako bitno radi cijelog ovog procesa, radi zakonitosti procedure svega. Ova procedura ovoga natječaja se mora završiti. Dakle, ona će se završiti ili sa žalbama ili bez žalbi i tako dalje. Dakle, nema nikakvih, ne možemo ništa raditi dok se ovaj proces ne završi. Dakle, da li će postati uvjeti za njegovo poništavanje ili ne, to ne možemo sad znati danas, ali ćemo znati u narednom periodu relativno brzo. Tako da taj proces će se završiti, a onda ćemo donositi daljne odluke zajedno u interesu građana, u interesu sportske zajednice, naravno uvažavajući stavove struke, jer ja isto tako, ja sam to komentirao već nekoliko puta, ja mislim da je ovo biti jako dobro da se ova rasprava i vodi i da svaki ima priliku o tome komentirati. Očito je vrlo jasno da je građanima itekako stalo do ove teme, jer se njom bave ne samo u Zagrebu, nego i u Splitu posljednjih dana. Dakle, mi smo donijeli sve potrebne
3: i
4: političke i financijske odluke da napravimo te dvije građevine koje klasificiramo kao sportske građevine od nacionalnog značaja, koje su strahovito bitne za hrvatski nogomet, za hrvatski sport, to ćemo i napraviti, ali moramo to napraviti u suglasju i sa narodom i sa strukom, pomiriti to sve skupa. Očito uvijek će neko biti nezadovoljan, to nedvojbeno je, nećemo moći doći do rješenja da su baš svi sretni i zadovoljni, ali svakako moramo napraviti ono što je u interesu najvećeg broja ljudi koji to konzumiraju i kojima je to strahovito i životno bitno.
3: Čemu ste skloni kad bude završen ovaj postupak, ponavljanju natječaja ili odabiru nekoga od ovih drugih projekata koji su predloženi sad na ovom? Samo kratko.
4: Pa s obzirom da sam ja član tog ocjenjivačkog suda, mislim da je bolje da ja to ne odgovaram i u konačnici moje osobno mišljenje u tom cijelom procesu nije uopće toliko bitno. Bitno je što to povjerenstvo kao cjelina odluke koje donosi.
3: Moramo ovdje završiti. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.
10: Glas Hrvatske.
11: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: vesti.
1: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
2: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7 u trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
1: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
3: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti.
0: Sport.
1: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
4: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti...
1: Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
4: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti...

0: Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
2: Globalna Hrvatska.
3: Globalna Hrvatska.
4: Global Croatia.
3: Globales Kroatien.
5: Kroatija global.
6: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, ja sam Filip Mikuličić.
2: Globalna Hrvatska.
6: U nedjelju 4. listopada održat će se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo tvrdi da sve ide prema planu. Kakva je situacija uoči izbora, saznajemo u prilogu Ilka Barbarića i Tatjane Rau.
7: Prvi put na biračkim mjestima primijenit će se nove tehnologije. Cilj je spriječiti krađu identiteta ili dopisivanje glasova. Koalicija nevladinih udruga upozorava da tehničke pripreme na biračkim mjestima kasne. Ilko Barbarić doznaje.
8: Možete staviti kašpirst desne ruke.
9: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini uglavnom je blijeda i nezanimljiva, prepuna dosad poznatih izjava. Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva u BiH je registrirano 3 milijuna i 400.000 birača.
7: Po prvi put bit će identificirani otiskom prsta, a glasačke listiće skenirat će nakon glasovanja. Predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnadak.
10: To je unijelo jedan optimizam da zaista će se po prvi put glasovi brojati baš onako kako su ljudi glasali.
11: Može se već pretpostaviti da će tu doći do nekog preslagivanja u vlasti u ovoj velikoj koaliciji na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima.
7: Kaže sveučilišni profesor iz Sarajeva Elvis Fejzić.
9: Za hrvatsko mjesto u državnom predsjedništvu natječu se uz potporu 5 hrvatskih oporbenih stranaka Zdenko Lučić, koji nam nije dao izjavu, i HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović.
12: Odgovornost svih nas u političkom životu u Bosni i Hercegovini je da sačuvamo mir. A nas koji predstavljamo hrvatski narod je da čuvamo identitet, svoje pravo da ovdje pripadamo i da smo ravnopravni. Ne isti, ali jednako vrijedni. Ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. Ja sam uvjerena da će hrvatski narod 4. listopada izabrati svog legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
9: No na tom putu stoji treći kandidat, Slaven Kovačević, kojega podupire Željko Komšić s ciljem da po peti put bošnjačkim glasovima uzurpira poziciju hrvatskog člana BH predsjedništva.
7: Govori politolog Martin Mikulić.
13: Posebno je zabrinjavajuće to što se u bošnjačkoj javnosti sama pomisao da Hrvati izaberu svoga predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine zapravo predstavlja kao kataklizmičan, gotovo armagedonski scenarij.
9: Oporbena bošnjačka stranka za bolju budućnost zagovara načelo da svaki narod bira svoje predstavnike.
14: Da budemo snažan politički faktor, da se ne držimo za nogavicu ni Željke Komšića, ni Kovačevića, ni bilo koga, nego da sami hrabro donosimo svoje odluke.
7: Ističe predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radančić. Analitičari ocjenjuju da je predizborna kampanja u BiH puna govora mržnje, proizvodnje straha, nacionalne netrpeljivosti, dok izostaju ekonomske i socijalne teme. Analitičarka Tanja Topić iz Banja Luke.
15: Vidjeli smo isto tako jedan događaj koji je obilježio tok kampanje i pojačao nacionalne tenzije, a to je veličanje i glorifikacija Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, kao nacionalnog heroja.
9: Većina građana ne očekuje velike ili radikalne promjene nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iako je predizborna kampanja u punom jeku, prevladava nepovjerenje prema političkom sustavu i dugogodišnjim predizbornim obećanjima.
2: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
6: Poslušajmo kako izbornu kampanju komentira novinar Zoran Krešić iz Mostara u razgovoru s Teom Rapajić.
16: Pa rekao bi

0: da ne da nismo čuli ništa novo, nismo čuli ništa što se tiče članstva Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, NATO, u sniženju cijena, utjecaju energenata na naš život, onečišćenju okoliša ili nekih drugih tema koje bi nas okupirale. Sadržaj, rekao bih, kao da se nalazimo u izborima nakon rata 1996. godine, gdje još uvijek neke poluratne trube i sa svih strana, osim moram priznati, možda ću tako izvučati subjektivno, s hrvatske strane se možda ponajmanje govori o prošlosti, a ponajviše o budućnosti. Znači, u bošnjačkom dijelu političkog spektra čujemo poruke o obrani Bosne, o zaštiti države, o sprječavanju da netko podijeli državu, 2-1 za Bosnu i Hercegovinu protiv UZP-ovaca i agresora. Dakle, doista jedna, ja bih rekao, sumorna kampanja u kojoj vjerojatno je većini građana, ja bih rekao, ne osjećaju se optimistično pred ove izbore jednako kao nije.
1: Prema do sada viđenom možemo reći da se u kampanji slabo govori o konkretnim programima i rješenjima. Zbog čega se ne nudi ništa novo kao ni rješenja konkretnih problema?
0: Pa zapravo ne nudi se zato što je Bosna i Hercegovina, ja bih rekao, jedan proizvod koji ima tvorničku grešku. Iako je Dejtonski mirovni sporazum zaustavio rat ili ga je privremeno prekinuo, ja bih rekao da nije trajno donio mir, nije donio pravdu i nije donio rješenja koje očekuju sva tri naroda. Možda su ponajprije zadovoljni, ja bih rekao, predstavnici Republike Srpske, odnosno Srba, Bošnjaci, bošnjačka strana na neki način osjeća da bi Bosna i Hercegovina morala biti malo više njihova nego drugih naroda, a Hrvati zapravo očekuju da imaju u najmanju ruku jednaka prava, da mogu birati svoje političke predstavnike i da imaju jednakopravnost državi.
1: O tri kandidata koji se natječu za hrvatsko mjesto u državnom predsjedništvu, dva se suzdržavaju od izjava. Kako vi tumačite te poteze?
0: Moguće da je to dio i njihove, kako bi rekao, procjene da, makar to sam upratio, da nisu baš nešto blagonakloni, prije svega prema uvjetno rečeno medijima iz Hrvatske, odnosno hrvatskim medijima, ali zato su jako prisutni tamo u drugom dijelu publike gdje zapravo očekuju da bi moguće dobili veći broj glasova. Teško mi je procijeniti što je njihova neka vrsta predizborne kalkulacije i rekao bi da svi imaju različita očekivanja od ovoga izbornog procesa. Nije to samo utrka za poziciju hrvatskog člana BiH predsjedništva, to je prije svega, s obzirom na ulogu koju predsjedništvo ima, to je veliki označava tko će biti na vlasti i u vijeću ministara, dakle državnoj vladi Bosne i Hercegovine i neka druga pitanja, tako da bih rekao da je to vjerojatno dio nekih njihovih kalkulacija, odnosno da smatraju da taj dio publike kojima se primjerice treća kandidatkinja Filipović obraća, da nisu možda oni koji će za nju glasovati. To je otprilike neko moje razumijevanje te poruke.
1: Kakvo je po vama raspoloženje među biračima u BiH? Hoće li Hrvati dobiti svojeg predstavnika?
0: Pa sad će to možda zazvučati komplicirano, ali u suštini je jednostavno. Hrvati su u odnosu na Bošnjake 4 puta manje brojni u Federaciji BiH i ukoliko Bošnjaci u većini odustanu da biraju hrvatskog člana predsjedništva, Hrvati će dobiti svog člana predsjedništva. Znači, ukoliko nekih 300.000, koliko je Bečirović, 320.000, koliko je imao na izborima 2022. to je SDP-ov kandidat, dakle bošnjački, bude zadržao taj broj, a Bakir Izetbegović također bude imao nekih 300.000 birača, onda su šanse da Hrvati izaberu između Darijane Filipović i Zdenka Lučića doista velike. Ali ako to ne bude tako, odnosno ako dio tih kandidata posklizne, odnosno se smanji njihov broj koji će ih podržati, uz još dvojicu, ja bih rekao, manje utjecajnih kandidata Efendića i gospodina Radončića, Hrvati imaju izglede.
1: A što mislite, što će donijeti upotreba novih tehnologija na ovim izborima?
0: Pa posve sigurno će donijeti veću transparentnost, ali ja bih rekao i glavobolju. Ono što je procjena i ono što smo i mi osobno svjedočili kao novinari i tako dalje, najprije ljudi ne vole novitete na izborima. Na ovim izborima će vam izgledati stvari ovako, kao da ste u kladionici. Na jednom je listiću se nalaze neki brojevi i kružići. Pa možda čak podsjeća i na prvi osnovne. I onda vi bojate te kružiće, a na drugoj, dakle pomoćnom listiću, odnosno 4 njih, pošto recimo ovdje u Mostaru se glasuje za 4 razine, predsjedništvo, državni parlament, federalni entitetski parlament i županijska skupština, onda trebate tražiti te kandidate. Najprije će to biti komplicirano. Pa radite biometriju pomoću prsta i sve to stavljate u skener. Procjene govore da za jednoga birača treba 3 do 4 minuta. to je moja procjena, kaže da će biti velike gužve na biračima i iako je očekivanje prije svega međunarodnih dužnosnika koji su na neki način taj posao servirali jednoj stranoj kompaniji da se poveća transparentnost i smanji utjecaj eventualno vladajućih stranaka, moja je procjena da će upravo vladajuće stranke najviše profitirati iz toga.
1: I za kraj, kakvu izlaznost možemo očekivati, veću ili manju nego do sada?
0: Pa ja bih rekao manju iz jednog prostog razloga što je i ono što je procjena ne samo stranih dužnosnika, međunarodnih organizacija ili nevladinih organizacija koje prate glasovanje. Dakle, najprije je u Bosni i Hercegovini fake podatak da u ovoj državi živi oko 4 milijuna ljudi, a ne živi. Procjene kažu da živi 2,8 milijuna, a ima upisano oko 3,5 milijuna birača. Znači, kad bi se nekako izračunalo s prijašnjih izbora, negdje izlaznost bila 70-75%. Ja očekujem da će daleko manja izlaznost biti, odnosno zato što će se spriječiti mogućnost da imate fiktivna glasovanja, da glasuju ljudi koji nisu izašli na izbore, pa čak i oni koji su mrtvi. Tako da očekuje se pad broja birača, ali ja očekujem da će vladajuće stranke još više povećati utjecaj upravo stoga što je njihova mašinerija discipliniranija.
1: Gospodine Krešiću, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Globalna Hrvatska. U Šibeniku je održana konferencija pod nazivom Hrvatska povezuje, od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada. Cilj je potaknuti što uspješnije uključivanje povratnika na domaće tržište rada. Organizator je Ministarstvo demografije i useljeništva, a sudjelovalo je 200 predstavnika državnih institucija, povratnika, poslodavaca i akademske zajednice. Pratila Ana Petrić-Mrkota.
3: Njemačka mu je bila dom. Ondje je gradio život, školovao se i stjecao iskustvo. No u jednom trenutku Denis je odlučio vratiti se korijenima i uspješnu poslovnu priču pisati u Hrvatskoj.
4: Mi koji smo u Njemačkoj ili općenito dijaspori odrasli, smo imali možda neki drugi pogled na Hrvatsku. Bili smo jako vezani kroz katoličke misije, folklor, hrvatske klubove i tu se na neki način rađala ta neka čvrsta povezanost sa domovinom i onda se meni obiteljski su se neke stvari poklopile pa sam odlučio idem tamo odakle su mi čače i mater, kako bi se reklo. Evo.
3: I kaže nije požalio. Zbog odluke o povratku u domovinu ne žali ni John. Tisuće kilometara udaljena Kanada nudila mu je poslovnu sigurnost, no hrabro je prihvatio priliku koju mu je pružila Hrvatska. Plan je, kaže, bio ostati 2 godine. Zadržao se 30.
5: Naravno, nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Kad sam ja došao, to je bila avantura. To je, ajmo vidjeti kako će biti, ne moramo ostati, uvijek se mogu vratiti. To je uvijek bilo ono negdje u podsvijest. Najteže je meni bilo ti prvi 6 mjeseci. Znači, nije to bio problem financijski da li možeš premostiti ovo ono, to je bilo u redu. Ali ti si se sad na neki način u glavi imaš odrekao sve što si poznavao do tada.
4: Bilo mi puno teže slušat riči roditelja šta si napustao vrhunski posao u Njemačkoj. Na neki način ima stvarno idealne uvjete, ali sam nekao kad ljudi ovdje mogu funkcionirati tada, jel? Nisam ja glup, uspiću i ja.
3: Uspio je i Diego, koji je prije 6 godina Boliviju zamijenio Hrvatskom. Korijene svoje obitelji pronašao je u Senju, a veliku odluku donio je kako bi sebi i obitelji pružio bolju budućnost.
6: Za meni i moju obitelj to ti bilo neki veliki korak i mislim da naravno tu ti je puno volje, a isto zbog sigurnost. Kad smo došli vidjeli smo dijete na ulici, sami idu u školi, idu svugdje, a to u Južnoj Americi se ne dogodi.
3: Prilagodba, pa i ona jezična, bila je dio puta prema novom životu.
6: Po meni najteže je bilo naučiti hrvatski jezik. Kad smo poslali ovaj zahtjev za hrvatski državljanstvo, morali smo znati hrvatski jezik. A kako to možeš naučiti ako nema nikoga tamo koje može tebi učiti hrvatski jezik?
5: Moram reći, to je isto bilo teško, jer jedna stvar je govoriti hrvatski sa roditeljima, sa prijateljima, druga stvar je na poslovnoj razini. Brzo sam naučio taj poslovni hrvatski i na taj način se malo ono, ajmo reći, integriraš puno brže kad ideš prema tome.
3: Sigurnost, osjećaj pripadnosti i mogućnost razvoja razlozi su zbog kojih su se vratili. Jer Hrvatska, kažu, nije samo zemlja iz koje su potekli. To je zemlja potencijala i prilika no tu su i prilagodba sustavu te ponovno stvaranje društvenog i profesionalnog kruga.
5: Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije, ali pomoć oko jezika, naravno, što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
6: Naravno, nije sve ružičasto. Neće biti lakše od početku. Jer kad mi iz treće zemlje dolazimo tu, to ti je da ti počneš od nula.
3: Iskustva povratnika, ali i mogućnosti koje im Hrvatska nudi pri integraciji i zapošljavanju, bili su u fokusu konferencije Hrvatska povezuje. U Šibeniku su se susreli predstavnici institucija, gospodarstva i hrvatskih useljenika, a potpisan je i sporazum između Ministarstva demografije i useljeništva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
7: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
2: Snažne poruke odaslane su s konferencije u Šibeniku. Hrvatska želi snažniji povratak iseljenika i ljudi hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta. Računa se na njih i u gospodarskoj i demografskoj obnovi zemlje. Majda Ivković tim povodom razgovara s državnim tajnikom u Ministarstvu demografije i useljeništva gospodinom Franom Tokićem.
8: Jesu li naše javne politike i poticajne mjere, mjere koje bi trebale osigurati povratak i zadržavanje ljudi u Hrvatskoj dovoljno snažne? Jer kada jedan povratnik zapravo dobije hrvatsko državljanstvo, otvara mu se istodobno i široko tržište Europske unije.
9: Pa evo, po ovim pokazateljima koje je polučila naša konferencija Hrvatska povezuje od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada, vidljivo je svakako da su mjere Ministarstva demografije i useljeništva, ali i mjere ostalih ministarstava polučile određene rezultate, ali svakako postoji prostora za poboljšanje istih. Mm-hmm.
8: Što govore brojevi zapravo? Koliko se posljednjih godina ljudi vratilo, odnosno zadržalo tu u Hrvatskoj? Imali ste i paneliste, odnosno sudionike konferencije, ljudi koji svojim iskustvom mogu potvrditi zapravo kakav je taj početak u Hrvatskoj bio?
9: Pa je, imali smo paneliste od naših useljenika iz Perua, imali smo isto tako naše useljeništvo iz Njemačke, Čile, Argentine i oni su predočili svim dionicima te konferencije ono sa čim su se oni susretali prilikom svog dolaska u Hrvatsku, ali isto tako što su oni uočili u sve ovo vrijeme svog boravka, odnosno života kojeg su, ajmo reći na jedan način, počeli graditi tu u Hrvatskoj. Napravili su jedan presjek onoga kad su došli i ovoga svega s čim su se susretali kroz svoj život i poslovanje i možemo zaključiti svakako na jedan način da su polučene bolji i kvalitetniji rezultati, odnosno oni kazuju, ne mi koji živimo i radimo tu u Hrvatskoj, već oni koji su vidjeli nekakve druge prilike života u svijetu ili Europi ili preko oceanskim zemljama, znači pokazuju i daju nam do znanja da su određeni pomaci napravljeni. Mm-hmm.
8: Vama kao predstavniku ministarstva i ostalim zapravo ljudima koji predstavljaju tamo državne institucije, zapravo to je bio podatak što napraviti dalje kako bi poticajne mjere ojačali. Zapravo, koji su oni prvi koraci koji bi tim ljudima mogli olakšati ostanak u Hrvatskoj?
9: Pa je, svakako i oni su ukazali određene stvari koje bi mi kao ministarstvo, ali i ostala tijela Vlade Republike Hrvatske koje bi možda trebali ili morali popravljati, nekakvi glavni inputi koji naravno već se na određen način i provode, ali svakako prilikom provođenja niti sredstava, niti svega što je potrebno da bi se nešto razvilo u ono najbolje putem vidite određene uvjete i sve pokazatelje koje možda morate mijenjati. Evo, ono što smo mi započeli već u našem ministarstvu, to je sam moment nostrifikacije diploma gdje su svi ti povratnici, pogotovo to iz udaljenih prekooceanskih zemalja ukazivali na sam dugačak postupak da bi putem te nostrifikacije svoje diplome za koje su se školovali, obrazovali, sticali znanja i iskustva da bi to mogli kroz tržište rada implementirati u svojoj državi, odnosno našoj državi. Evo, svakako Ministarstvo demografije i useljeništva je taj put i trag prepoznalo. Mi smo već određenu količinu sredstava koje je namijenjeno vidu useljeništva usmjerili u taj dio, ali svakako traži veću količinu sredstava, poboljšanje, ali i smanjenje procesa da bi ti ljudi došli do nostrifikacije svog dokumenta, odnosno svoje diplome s kojim bi krenuli na tržište rada.
8: Ministarstvo demografije i Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisali su sporazum o suradnji upravo na pitanju uključenja povratnika na tržište rada. Kako bi konkretno to trebalo funkcionirati?
9: Pa evo, bez obzira što i do sada smo mi imali kvalitetnu suradnju sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, mi smo na sam dan ove konferencije potpisali još jedan dodatan sporazum o suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sve u vidu kako bi sve one aktivnosti i mjere koje idu od strane ministarstva, ali i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u naredno vrijeme i u naredan period bile poboljšavane. Svakako intencija tog sporazuma je da poboljšamo samu suradnju vezano za organizaciju određenih okruglih stolova, konferencija, radionica i tribina, čak organizacija specifičnih okruglih stolova, kreiranje i promicanje potpora i mjera koje bi se odnosile na samo useljeništvo, ali i poboljšanje njihovog obrazovanja, prekvalifikacije i u biti koje bi bilo namijenjeno isključivo hrvatskim povratnicima i useljenicima. Evo, to je onaj jedan vid koji mogu ovako sažeti taj sporazum o suradnji. Svakako, evo, Hrvatski zavod za zapošljavanje i provoditelji odnosno njihove, ali mi smo partner tu, mjere Biram Hrvatsku, pa svakako postoji određen vid suradnje, odnosno nadogradnje svih tih mjera koje su trenutno aktivne.
8: U gospodarskom smislu, Hrvatska danas nije više ono što je bila prije 10 i više godina, što su naravno mogli potvrditi u panelima poslovni ljudi, povratnici. Što smo iz njihovih iskustava naučili zapravo kao društvo?
9: Pa iz njihovih iskustava naučeno je jako puno. Evo, danas među panelistima u ovom trećem danu konferencije sudjelovao i gospodin tu sa prostora Šibensko-kninske županije, gospodarstvenik. On se vratio puno ranije nego možda ovo o čemu mi sad pričamo, da se o ovom posljednjem valu useljavanja. Gospodin Gojević je vlasnik jedne renomirane firme na prostoru Šibensko-kninske županije i on je iskazao sve ono kao povratnik u kojim problemima i gdje se nalazio kao čovjek koji je želio uložiti u Hrvatsku državu, ali isto tako istaknuo je sve one pozitivne benefite koje je Hrvatska država u cijelom ovom procesu tih nekakvih 20 ili 30 godina od njegovog povratka nudi i evo stvarno je ukazao da smo danas ono vidno jedna uljuđena europska zemlja koja nudi niz mogućnosti. Svakako istaknuo je, a to je potrebno i na svim razinama, da li razinama nas kao državne uprave ili ovog drugog realnog sektora ili gospodarstva, potreban je i taj kvalitetan odnos prema zaposlenicima, odnosno radnoj snazi koji čine taj nekakav kolektiv. Evo, kad steknete taj jedan dojam svih tih ljudi koji se bave realnim sektorom, onda to nama s druge strane kao onima koji rade u državnoj službi ili ljudima koji su sudjelovali u panelima ili konferenciji, a vezani su za lokalnu i regionalnu samoupravu, onda vam to otvara jedan drugi pogled na kompletnu priču, jer gospodarstvo je to koje drži državu i koje omogućava razvoj u cjelini.
8: Jasno. I za kraj, gospodine Tokić, lijepo zvuči ona poruka ili slogan pretvoriti Hrvatsku iz iseljeničke u useljeničku zemlju. Kakve demografske pomake uopće možemo očekivati?
9: Pa evo, gledajući kad govorimo o ovom što ste me sad pitali, moramo spomenuti nekakve brojke. Naše ministarstvo djeluje u dva smjera, to je ovamo demografija i na drugu stranu je useljeništvo, ali sve skupa čini jednu demografsku politiku. Moram kazati da brojke rođene djece u prvih 7 mjeseci u odnosu na prošlu godinu kazuje da je rođeno 1000 djece više. Pokazujemo u tom pogledu da su naše mjere vezano za rodiljne i roditeljske potpore pogođene, a u drugom dijelu kad gledamo useljeničku politiku, evo, to su mediji popratili svakako, znači slomljen je nekakav 18 godina star trend gdje je Hrvatska uvijek imala negativan skor iseljavanja kad govorimo o hrvatskom stanovništvu. Ove godine, odnosno 2025. godina, po prvi puta je završena u plusu nakon 18 godina gdje je vidno 3700 ljudi se više vratilo u Republiku Hrvatsku nego što je iselilo. Svakako na svima nama i na kompletnoj vladi Republike Hrvatske da kroz sva svoja tijela, kroz dostupnost stanovanja, sve povratničke mjere, da li su to oslobođenje od poreza, učenje hrvatskog jezika, nuđenje vrtića i sve ostalo, znači što mora zadovoljiti kvalitetan život, na nama je da pratimo one potrebe svih tih ljudi, da jednostavno imamo uha i sluha za te potrebe i da poboljšavamo sve ovo što je do sada učinjeno. Ja vjerujem, evo, demografske negativnosti ili ti negativni demografski trendovi ne mogu se slomiti preko noći, ali ja svakako vjerujem jednim kvalitetnim i ustrajnim pristupom da, evo, kroz godine možemo se nositi s tom borbom iz koje nije lako izići kao pobjednik, ali svakako jednim, kažem, kvalitetnim pristupom mislim da možemo lomiti te trendove.
7: Globalna Hrvatska.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održan je 4. susret Klapa izvan Republike Hrvatske. Ljubav koju pokazuju prema klapskoj pjesmi oduševila domaćine. Potvrda je to da se tradicija klapskog pjevanja uspješno prenosi i na nove naraštaje. Dominik Strize.
10: Iz Gradišća na Splitski je susret stigla Klapa Dičaki. Prekogranična su klapa iz Austrije i Mađarske, a njihov repertoar svjedoči o dubokoj ukorijenjenosti i očuvanju hrvatske riječi kroz stoljeća, prilagođeno je suvremenom klapskom izričaju.
11: Mi smo za nas definirali da smo klapska veza između Gradišća i Hrvatske. Znači, mi to sklopimo. U prvom redu nam ide zato da naše stare gradišćansko-hrvatske jačke gajimo, čuvamo, očuvamo i da na klapski način je širimo. To je to jedno, ali na drugu stranu, naravno, mi volimo ovo dalmatinske pjesme, autorske i narodne i sve, i mi to sklopimo.
10: Dašak Boke Kotorske donijela je ženska klapa Beleca iz Tivta, koja ponosno pokazuje kako se tradicija i identitet brane pjesmom, unatoč izazovima vremena i sredine u kojoj djeluju.
12: Njegujemo i dalmatinsku tradicionalnu klapsku pjesmu, ali posebno što njegujemo to je akapela pjevanje bokeljske i crnogorske pjesme.
13: Je li teško njegovati u Crnoj Gori to što vi njegujete, pjevate?
12: Pa ponekad se čini da je, ali evo, nade nam pristižu mlade, tačnije u muzičkoj školi Tivac su sad već formirane dvije dječje klape, odnosno jedna na nivou osnovnog obrazovanja i jedna na nivou srednjeg obrazovanja, tako da ima nade za daljnji razvoj klapskog pjevanja.
10: Tradiciju vojvođanskih Hrvata predstavila je muška klapa Hrvatskog pjevačkog društva Jelačić, kojima je dolazak u središte klapskog svijeta izazvao posebne emocije.
14: Ja moram priznati da nam je to čast i velika čast, jer ovo je jedan, rekao bih, novi doživljaj za novo predstavljanje naše zajednice, a svakako među najboljim klapama, ne samo izvan Republike Hrvatske, nego evo tu će biti i domaće klape, tako da je to doživljaj kojim su svi naši članovi fascinirani i vrlo rado će otpjevati i predstaviti se svoj publici, Republici Hrvatskoj i svim Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
10: Programski odabir i umjetničko vodstvo ove manifestacije potpisuje naš ugledni etnomuzikolog doktor znanosti Joško Čaleta, koji naglašava da fenomen klapskog pjevanja već odavno nadilazi same granice hrvatskog identiteta.
15: ljudi iz drugih kultura se često prihvaćaju toga svega. Evo, prošli tjedan sam imao prilike u Beču na jednoj velikoj svjetskoj konferenciji govoriti upravo o vezima Hrvata i Maora. E, grupe sa moje, zahvaljujući Goranu Kačurovu, jednom našem velikom umjetniku koji je iz Asabla Lada prešao u Novi Zeland. I one nastavljaju jednostavno i tu tradiciju, jednostavno i šire van granica Dalmacije, što je upravo cilj svega toga skupa.
10: Ovaj splitski susret još je jednom pokazao i kada su tisućama kilometara daleko od domovine, Hrvate najčvršće spaja ista neraskidiva nit. Pjesma koja čuva korijene i prenosi ih budućim naraštajima.
7: Globalna Hrvatska.
2: U Splitu je predstavljena digitalna verzija knjige Čuvarice niti. 25 priča o hrvatskoj baštini ispričanih glasom žena Latinske Amerike. Urednica knjige je Dijana Arias i Jelena Nadinić. Kroz osobna i obiteljska iskustva žene pripovijedaju o hrvatskoj baštini i njezinu prenošenju na nove naraštaje. Ovo hrvatsko izdanje prevedeno je sa španjolskog i portugalskog jezika. Na predstavljanju je bila Anita Markovina i razgovarala s glavnom urednicom knjige Čuvarice niti i članicom ženske klape Valovi iz Buenos Airesa Jelenom Nadinić i njezinom kolegicom u klapi Darijom Trošelj.
16: Majke, žene, čuvarice ognjišta i neraskidiva spona s domovinom, tisućama kilometara daleko u obiteljskim sjećanjima, običajima, jeziku i vjeri, od zaborava naraštajima čuvaju hrvatski identitet. Na inicijativu mreže Hrvatica Latinske Amerike, 25 životnih priča žena sažeto je u knjigu Čuvarice niti.
17: Sasvim su drugačije, sve imate i one koje pričaju o one žene koje su ostale, jer nisu mogle ići sa svojima, na primjer u Argentinu, a imate i oni koji pričaju ono što se dogodilo, zašto su morali ostaviti svoju zemlju. I isto imamo tim priče o kako miriši taj kruh od svoje bake i kolače i onda i sve ono što su morali preživiti i kako su se morali ovako adaptirati, ne znam ako se tako kaže, u novu zemlju i kako su morali naučiti taj jezik.
18: Dobar dio njih dolaze upravo sa dalmatinskih otoka, pa neko koje u Punta Arenasu priča o tome kako je bilo na otoku Braču i tako dalje. Tako da su to vrlo, vrlo emocionalne priče i meni je drago da sad mi možemo to i na hrvatskom razumjeti i tu smo mi sudjelovali u prevodu.
16: Knjiga kao simbol odgovornosti prema naraštajima koji dolaze tiskana je na španjolskom i portugalskom, a na hrvatskom jeziku predstavljena je u Splitu i za sad je dostupna samo u digitalnom izdanju. Tiskano se planira do godine. Stavit će je na police mnogi potomci Hrvata koji grčevito čuvaju sve što ih podsjeća na zemlju iz koje potječu, u to spada i glazba. Ženska klapa Valovi iz Buenos Airesa, čiji je nastup obilježio splitsko predstavljanje, već četvrt stoljeća njeguje dalmatinski zvuk. Način je to na koji njezine članice iskazuju ljubav prema domovini.
19: Pjevamo od onda, zapravo pjevamo od uvijek. Nije to. Stvorili smo tu klapu, ali svi mi pjevamo od malenoga. To nam je već veliki običaj, tako je bilo i s našim roditeljima. I to je nama uvijek u srcu. I to nam je pravi užitak. Mi svaki tjedan vježbamo, mi smo čak i prijateljice, već toliko godina zajedno pjevamo.
17: To je u genima, ali svakako od kad sam mala, od kad sam imala 15 godina, već sam počela pjevati u zbor Jadran, koji se to već od 47. je u Argentini, koji su došli izbjeglici iz Campo Fermo, su došli tamo, ova klapa ima već 25 godina, tako da.
20: Što je more, Dalmacija?
17: I Hercegovina i Dalmacija, da, to su moji.
16: Nosi se u srcu sve što je hrvatsko, brižno se unutar obitelji priprema blagdanski stol.
19: Za nas Uskrs je jesen, onda je sarma na redu. To je nešto bitno, bez sarme nema Uskrsa. A moj pokojni tata znao bi jesti isto sarmu jer bi rekao da nema Božića bez sarme, a ono 35 stupnjeva.
16: A najljepše je od svega, kažu, to što se naši ljudi drže zajedno.
17: Sve, ono, i muzika, i dobro, recepte naravno, ali i pjevanje, naravno, pjevanje, to se puno pjeva, i onda i pleše, svašta, mi sa, tamo u zajednicama puno radimo.
19: Naša djeca su u društvu hrvatskom, imaju jako dobre prijatelje, Hrvate, ne? To su im zapravo, ja mislim, najvažniji prijatelji.
16: Emotivni susreti poput ovih pune dušu, izvlače skrivene naraštajima, potisnute osjećaje pripadnosti. Neprocjenjivo je, kažu, udahnuti zrak koji su udisali preci, biti u zemlji kojom su hodali i koja ih je učinila takvima kakvi jesu. Ponosni Hrvati.
7: Globalna Hrvatska.
2: U Budimpeštanskom nacionalnom kazalištu gostovalo je prošle subote Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu s predstavom Zastave. Predstava je nastala prema romanu Miroslava Krleže. Glumac Marin Klišmanić predstavio nam je Joju, Kamilova prijatelja, a dojam publike prenijela nam je gledateljica Bernadeta Zadrović. Gostovanje HNK iz Zagreba ostvareno je financijskom potporom Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a veleposlanstvu Republike Hrvatske u Mađarskoj se kao partner pridružio i Ured Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti. O tome kako je opsežno djelo preneseno na pozornicu, Andrija Pavleković na početku je razgovarao s redateljem predstave Ivanom Planinićem.
1: Krleža za ljubitelje kazališta u Mađarskoj nije nepoznat. Naime, nekoliko njegovih djela je izvedeno u Mađarskoj. Pomišljam na gospodu Glembajeve to davne. 58. kasnije je bilo čak i hrvatsko kazalište izvelo Kraljevo. Ovaj puta Zastave što donose? Kakvu novinu u Budimpešti?
21: Kad govorimo o uprizorenju Krleženih zastava u odnosu na tekstove koje ste vi spominjali, kao što su gospoda Glembajevi, Kraljevo ili neki drugi tekstovi koji su igrali, razlika je u tome što se ti drugi tekstovi ipak češće postavljaju nego što se postavljaju zastave. Poznate su te parove zastave od prije više desetaka godina koje su imale i kao predstava, ali i kao povijesni događaj zbog onoga što se tada događalo. Stekli su kultni status, tako da danas postaviti zastave na neki način je opet neko pionirski rad, jer se ponovno suočavamo s jednim velikim tekstom i romanom koji se rijetko postavlja. Tako da ova inscenacija daje vizuru na taj najveći Krležin roman i njegovo najveće djelo iz neke suvremene perspektive.
1: 1800 stranica zgusnuto 2 sata plesačima, glazbenicima, normalno i umjetnicima, glavnim likovima. To je izazov.
21: Bio je veliki izazov i rad na samoj dramatizaciji je bio jednako kompleksan kao i postavljanje te dramatizacije. Međutim, svaki roman, pa tako i ovaj, neovisno o tome koliko stranica ima, ima različitih slojeva priče i ovisno o tome koji sloj priče odaberete, u tom smislu onda naravno možete i komprimirati cijelu radnju. Mi smo se odlučili za sloj priče koji se ponajviše bavi unutarnjim stanjima protagonista i svem ono što se u njemu introspekcijski događa, tako da nam je to omogućilo da neke velike dramaturške poteze koji postoje u romanu ovdje možemo na puno zapravo komprimirani i uvjetno rečeno kazališno jednostavniji način prikazati.
1: U kolikoj mjeri se odražava Krležino razdoblje, njegov boravak u Budimpešti na Ludoviceju, znamo da je bio kade i tu i u Pečuvu?
21: Ne samo Budimpešta ili Mađarska, nego cijeli prostor tadašnje Austro-Ugarske monarhije i njezinog kraja, dakle mjesta koja se spominju kao što su Beč ili Milano ili ako idemo više na istok Bregalnica ili Beograd, dakle vi čitajući općenito Krleženo djelo, a pogotovo čitajući Zastave, zapravo dobivate jedan presjek nekog prostora. Ja sam ga nekako doživljavao kao ako Zagreb promatramo, jer je Krleža iz Zagreba, pa onda u tom slučaju Zagreb promatramo kao centar, kao neki obod od 300-400 kilometara u svim smjerovima koji zapravo na neki način ocrtava i pokazuje prostor i kulture kojima se on inspirirao i koje sve postoje dakle u njegovim djelima, jer su sve te kulture i svi ti prostori sudjelovali i u organizaciji i nastanku i njegovog, odnosno našeg identiteta. Tako da je i Budimpešta i Mađarska ne samo s likovima koji borave u Budimpešti, nego i sa pitanjima i problemima i motivima iz tog vremena utkana u Zastavi i ravnopravno stoji u sve ostale kulturne utjecaje.
1: glumce, imate i plesače, čak i solo pjevačicu.
21: Ansambl ove predstave je takav da osim glumaca iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imamo i troje plesača i troje glazbenika, što je opet na neki način odraz ovoga o čemu sam govorio, dakle o specifičnom čitanju ove inscenacije Zastava, koja se bazira na Kamilovom unutrašnjem stanju i egzistencijalnom propitivanju, tako da u tim njegovim unutrašnjim dubinama i ples i glazba imaju ulogu koja je ravnopravna onome što je u tekstu. 2025. premijera, 2026. a 27. da, to bi bilo super da bude u Beču. Da zatvorimo ovaj austro-hrvatsko-ugarsku nagodbu.
1: Zastave ne samo na pozornici, nego uopće su izazovni. Komad i štivo. Sam, kak ste stigli do vaše ulogu?
0: To je jedan dosta zanimljiv i dug put bio. Znači, ja sam pročitao te silne zastave, koliko ih ima, 1800 stranica, i to je trajalo nekoliko mjeseci. I zapravo sam imao nekoliko faza upoznavanja uopće sa tom cijelom ulogom i sa tom cijelim štivom. I što se dogodilo zapravo tokom tog čitanja, mi se čini da sam zapravo najviše izgradio, a ne ovo kasnije kad smo počeli raditi, nego sam tu dobio najveći dojam, jer je to, te zastave zapravo nisu knjiga, to je iskustvo proći kroz to sve, to je Krleža tu napisao, tako da mislim da je neko sidro uopće mog dolaska do
1: Krležu ko čita zna da je pravi europejac nakon Zagreba, Budimpešta, i to prvi put gostovanje izvan Zagreba.
0: Izvan Zagreba, i da, i meni je, i baš sad kad smo došli u Budimpeštu, mi je sve to sjelo na mjesto, jer sam skužio, on je pisao i o ovome gradu i o Zagrebu i o Beču, i sad mi ono nekako baš sjelo. Kad sam recimo sjeo uz Dunav, kad sam vidio to sve, onda su mi se počele vraćati neke scene koje sam pročitao u romanu, tako da mislim da je nekako jako logično da smo tu.
1: Vi ste antipol zapravo američkog glavnog junaka.
0: Da, ja sam nekako njegova suprotnost, u stvari njegova suprotnost, a i njegova sličnost. Negdje taj njihov odnos je jako jezgrovit, ima puno tih slojeva, i njih dvojica su zapravo uvijek u nekoj kao opreci, kao vole se, ali se i natječu, i tako ono kao ne vide se 9 godina, i onda opet taj cijeli odnos između njih dvojica uvijek ostao ist, bez obzira na to što se oni nisu vidjeli godinama i tako. I dogodio se neki život između i tako.
1: Je bilo teško naučiti mađarske izraze?
0: Da, ja imam tu rečenicu jednu mađarsku, i to mi je ono cijelo vrijeme bilo kako da ja to sada izgovorim, ali mi zapravo imamo curu koja nama radi trailere u HNK u Zagrebu, koja je Mađarica, i onda mi je ona došla, ej, pazi, ovo moraš reći ovako, tako da mi je ona baš pomogla u tom smislu, tako da mi je sad ono, lako mi je to reći, nema neki problem s tim.
1: Eto, daje posebnu čar Narodno kazalište mađarsko za nastup.
0: Ja vjerujem da je to, to mi je moment na kojeg čekam, kao kako će sad on proći kad to izgovori.
4: Ja sam stigla iz prisike, istina, bila sam u službi u našem Hrvatskom muzeju do 2 sata, pa onda sam krenula na vlak u Sambotel i s vlakom iz Sambotela sam stigla na predstavu.
1: To zbog hrvatske predstave?
4: Zbog hrvatske predstave. Budući da što radim u Hrvatskoj kulturnoj instituciji, mislila sam da je red da iskoristim ovu priliku da vidim na hrvatskom jeziku predstavu.
1: Jeste ih bili u nacionalnom kazalištu?
4: Bila sam, to isto kad su bila hrvatska predstava Eros onoga svijeta, kad Hrvatska stupila u Uniju.
1: Jeste inače ljubite i kazališta, volite gledati?
4: Jesam, ljubite sam, ali nisam da zadovoljna. Rijetko dođem do prilike.
1: Za Krležu znate?
4: Ja sam imala jako veliku sriću. Ja sam slušala Krležu kod profesora Lukača. I zato sam mislila da treba pogledati. Jako mi je ovaj profesor do duše i do srca u hrvatsku literaturu i književnost. Njegova predavanja su bila kao vrhunska.
1: Sad ćete vidjeti vrhunski glumci.
4: Mislim da tako je. Hrvati u Mađarskoj imaju kulturnu autonomiju. Ako to ozbiljno gledam, onda na svih događanja mi je red da sam tu, što je vezano s hrvatskom kulturom. To jako rado i činim.
7: Globalna Hrvatska.
2: Prošli tjedan je u našem dvorištu na Prisavlju predstavljena nova koncertna sezona orkestara i zborova Hrvatske radiotelevizije. U sadržaj bogatog i raznovrsnog glazbenog programa uvela je Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ivana Kocelj istaknula je da će naglasak i dalje biti na hrvatskoj glazbenoj baštini i suvremenim domaćim autorima. Nastavljaju se i gostovanja svjetski priznatih solista i dirigenata. Orkestre HRT-a očekuju zahtjevni radijski i televizijski prijenosi. Radi se na novim diskografskim izdanjima kao i na poticanju mladih glazbenika na skladanje novih djela. A važna su i gostovanja u inozemstvu. Tamburaški orkestar HRT-a u Beču će otvoriti 80. bal Gradišćanskih Hrvata. Nakon toga slijedi druga austrijska turneja, a potom i koncerti za Hrvate u Mađarskoj. Prilog pripremila Mirjana Žugec-Pavičić.
5: U naših 5 ciklusa, majstorski ciklus Fumato Canconier, jazz ciklus u ozračju tambure, imamo ukupno 39 koncerata, sjajne goste koji nam dolaze, koji računaju na ovu kvalitetu ansambala koju mi ovdje imamo. Nabrojit ću samo neke pijanistima, ko to zone, jazz i klasični pijanist, vodeći svjetski oboist François Lulu, Sergej Krilov, violina. U ciklusu Canconier imamo Tomislava Mužeka, Dario Augustan, Krešimira Stražanca, Franka Klisovića u Beethovenu u 9. maestro Faccini u ciklusu Canconier dirigira njegovom tom najpoznatijom velebnom simfonijom. Marija Mendes, Ola Ona Bule, Geri Smuljan su gosti u jazz ciklusu. Tu je suradnja također u istom ciklusu sa grupom The Tour. Hrvatski autorski jazz, autorska večer Vojkana Josića i druga autorska večer Lele Kaplovic koja ima novi autorski projekt. U ozračju tambure smo također Matija Fortuna koji osmišljava taj šef dirigent, inače tamburaškog orkestra koji osmišljava taj ciklus je također bio jako, jako ambiciozan i dozvao goste Dijanu Haller, Miru Tadića, Elvisa Stanića.
6: Dijanu Haller koja je zapravo operna zvijezda u Njemačkoj.
5: Tako, u Stuttgartu, ona je primadona tamo.
6: I vidjeli smo ju zapravo i na novogodišnjem koncertu tamburaškog orkestra Hrvatske radio televizije u Varaždinu.
5: Neće debitirati s tamburaškim orkestrom jer je upravo u toj posebnoj prigodi ona imala priliku prvi put nastupiti sa tamburaškim orkestrom. Naglasi su također puno nove glazbe koju pišu hrvatski autori upravo u trenutku ovome i još ta glazba nastaje i mi je s nestrpljenjem. Naglasak je i velika i važna stvar koju trebamo najaviti, to da se obnovio hrvatski glazbeni, odnosno još uvijek obnavlja hrvatski glazbeni zavod i da očekujemo da će to stvarno biti gotovo krajem ove kalendarske godine i da 1. siječnja 2027. otvara svoja vrata.
6: Za HRT?
5: Tako je, prvo za HRT i za tamburaški orkestar koji svoj novogodišnji program Valceri Polka druge špalancije planira održati tamo, a onda i koncert svečanog otvorenja, zajednički koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije i Zagrebačke filharmonije kojim će ravnati Ivan Josip Skender.
6: Kad govorimo o Hrvatskom glazbenom zavodu moramo reći da se znameniti ciklus HRT-ov Smuato vraća u glazbeni.
5: Bili smo jako hrabri i ove godine odlučili na pola sezone, dakle u drugoj polovici sezone preći u novi prostor. Iz Laube u obnovljeni Hrvatski glazbeni zavod, ali isto tako to je ciklus Fumato, odlazi tamo, ali isto tako i po prvi puta ciklus u ozračju tambure planiramo održati u jednom javnom prostoru, a to je opet Hrvatski glazbeni zavod, dvorana koja je povijesna dvorana, 200 godina dogodine stara, koja nekako jako dobro korespondira sa tom građanskom kulturom i onom iz čega je zapravo tamburaški orkestar i ponikao. Jer je to, znamo, bio nekakav uzus građanskih salona u 19. stoljeću da se najnormalnije svirala tambura u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego iznenadili biste se i po Dalmaciji. Veselimo se novoj, obnovljenoj, još ljepšoj dvorani i očito, kako je najavila predsjednica Romana Matanovac, izvrsnoj akustici. Iznimno sam zahvalna Tomislavu Kličku, timu u Laubi koji nas je kroz ovo vrijeme
6: ugostio,
5: bio topao, srdačan, drag domaćin i gdje smo se mi zaista osjećali kao u svojoj kući, toj kući za ljude i umjetnost, gdje je i naša umjetnost ciklusa Sfumato i zbora Hrvatske radio televizije maestra Tomislava Faccinija apsolutno našla svoje utočište kroz dugo, dugo vrijeme. Vidu da ćemo sigurno pokoji projekt, neki poseban program zadržati u tom prostoru.
6: U svojoj programskoj odrednici uvijek ste držali do izvođenja hrvatske glazbene baštine, te isto tako nastavljati zapravo posao diskografske aktivnosti, radijski, televizijski prijenosi koje cijenimo. Turneje su isto tako važne za emisiju Hrvatima izvan domovine i za međunarodni program HRT-a. Svakako moramo istaknuti da će tamburaški orkestar HRT-a putovati u Austriju Hrvatima.
5: Pa plan je da se ide u Beč i u Gradišće i onda još i u Budimpeštu. To je plan, sad treba vidjeti, osigurati financiranja i za zapravo realizirati ta gostovanja, ali da, želja i interes zajednice koja tamo radi, naših veleposlanstava postoji i zaista vjerujemo da ćemo i uspjeti u to namjeri.
6: Maestro Matija Fortuna, evo tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije, predstavit će se i solistički orkestralno.
3: Tako je. No, moja želja je da nastavimo predstavljati tamburu kao koncertno i solističko glazbalo. Potrudili smo se pripremiti za našu publiku vrlo kvalitetne programe. Ja na neki način ovom funkcijom umjetničkog voditelja tamburaškog orkestra objedinjujem svoje dvije umjetničke djelatnosti. Radim i na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, predajem dirigentske predmete, vodim tamburaški ansambl i upravo će se taj tamburaški ansambl priključiti nama u dva naša ovogodišnja koncerta. Jedan od njih je koncert posvećen 70. rođendanu našeg skladatelja i dugogodišnjeg profesora Muzičke akademije Tomislava Uhlika, a drugi u praizvedbi mise kolege Tihomira Nogajca na našem tradicionalnom uskršnjem koncertu koji će se održati u Križevcima u mom rodnom gradu i to na uskrsni ponedjeljak. Neizmjerna mi je čast što imam priliku, zahvaljujući Hrvatskoj radio televiziji, surađivati s nekim umjetnicima koji su neki način bili moji svojevrsni glazbeni uzori. Tako nam dolazi u goste Miroslav Tadić, Elvis Stanić.
6: Elvis Stanić na harmonici ili gitari?
3: Jedno i drugo.
6: Bravo.
3: Jedno i drugo uz pjevačicu mladu usponu Albu Načinović. Kao gostujući dirigent dolazi prvi put kolega Pavle Zajcev, Muzičke akademije. A Tihu noć u Vukovaru dirigirat će moja draga kolegica Jasenka Ostojić.
6: Maestro, uvijek vodite računa ako se ima prigode otići Hrvatima izvan domovine. Hoće li u novoj sezoni biti vremena, mjesta i novaca za to učiniti?
3: U završnim pregovorima smo sa Budimpeštom gdje smo trebali otići početkom svibnja iduće godine. Tamburaški orkestar otvorit će i tradicionalni 80. bal gradičanskih Hrvata u park hotelu Šembrun u Beču u siječnju iduće godine. To mi je isto velika čast. A u 10. ili 11. mjesecu iduće godine planiramo turneju Beč Eisenstadt Riding gdje bismo trebali izvesti jedan koncertni program u koncertnim dvoranama Beča, to je Koncerthaus, Mozart Saal i Esterhazy Saal u Eisenstadt.

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Emmanuel Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
2: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, koja je navela Grbinove grijehe.
3: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru uz svoju istočnu obalu. Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o ovom događaju razmijeniti sa SAD-om i Japanom.
4: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
5: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do...
5: Da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Inflacija je u rujnu u našoj zemlji porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
2: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
3: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, a objasnila je i zašto.
4: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: U Zagrebu će se obilježiti 27. dan ružičaste vrpce. Javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Program počinje u 11 sati ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
5: Pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koji su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
6: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Pod Nove Lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura. Do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podno Velebita, noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao

0: velike događaje u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
1: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Vlada odgađa uvođenje takozvanih sidrenih cijena, a umjesto 1. listopada novi rok je 17. studenog. Štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u proglaše nezakonitim. Radnici Čistoće i vozači ZET-a vratili se na ulice. Ne prestaje bura oko stadiona Maksimir. Premijer poručio: nisam zadovoljan. Treba vidjeti može li se poništiti natječaj. Otvoren najveći geotermalni sportsko-rekreacijski park u zemlji, kompleks s 10 bazena, terme Velovar, vrijedan 42 milijuna eura.
0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajkove holdinga i ZET-a nezakonitim. U oba slučaja sud je u presudi naveo da štrajk mora prestati odmah i da se radnici moraju vratiti na posao, te da na odluku o prestanku ne utječu žalbe koje mogu biti podnesene Vrhovnom sudu. Gradonačelnik Tomašević zadovoljan jer kaže da štrajk nije bio u skladu s europskom i hrvatskom praksom, ali ni u skladu sa zdravim razumom. Igor Okičić.
2: Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je presudio da su štrajkovi u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakoniti. Žalba protiv presude ne odgađa provedbu sudske odluke, što znači da moraju odmah prekinuti štrajk. U slučaju štrajka u holdingu u trenutku pokretanja štrajka na snazi je bila odredba o socijalnom miru, objasnila je sutkinja Ksenija Jakovčević.
3: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
2: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić najavio je da se nakon 2,5 dana štrajka radnici u Zagrebačkom holdingu vraćaju na posao, ali potvrdio da će se žaliti na sudsku odluku.
4: Radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi, isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odrednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
5: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samo organiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka, a ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
2: Rekao je odvjetnik sindikata holdinga Bermin Meškić. Zagrebački županijski sud i štrajk u ZET-u je proglasio nezakonitim. Iako je kolektivni ugovor istekao, štrajk je nezakonit jer nisu ugovoreni nužni poslovi. Sutkinja Lidija Bošnjaković.
6: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
2: Nakon odluke suda u Zagrebu, uprava ZET-a pozvala je čelnike sindikata da odmah obustave štrajk, te pozovu radnike da se vrate svojim zadacima kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz. Ove dvije presude potvrdile su da ovaj štrajk nije u skladu sa europskom i hrvatskom praksom, ali u skladu sa zdravim razumom. Nije socijalno osjetljivo ostaviti milijunski grad bez javnog prijevoza, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašović.
7: Svaki štrajk ima svoje pravila, a ovaj štrajk od početka, kao što smo stalno upozoravali, nije bio u skladu sa pravilima. Sa ovakvim neodgovornim štrajkom su sindikalni lideri, posebice u ZET-u, a do neke mjere i u holdingu, nanijeli veliku reputacijsku štetu drugim sindikatima i drugim radnicima koji mogu u cijeloj Hrvatskoj, mogu i trebaju koristiti štrajk kao legitimno sredstvo radničke borbe.
2: Evo što je na presudu rekao odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
8: Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Zagrebu, Vrhovnom sudu tu, i smatramo da se tu radi doista jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju i ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju.
2: A što ako presuda postane pravomoćna? Evo što o tome kaže profesor radnog i socijalnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Viktor Gotovac.
9: Otvara prostor i za preispitivanje naknade štete zbog nezakonitog štrajka, odnosno sankcioniranja.

0: oni koji su štrajka organizirali.
1: Zakon poslodavcu otvara mogućnost da organizatorima štrajka da otkaz, no zaključuje profesor Gotovac, ne znači da će se to i dogoditi.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
3: U Šibeniku je održana konferencija Hrvatska povezuje, posvećena povezivanju hrvatskog iseljeništva s tržištem rada. A svrha je odgovoriti na pitanja koja su važna za odluku o povratku u Hrvatsku, javlja Vesna Jašek.
4: Ovaj skup nije zamišljen samo kao mjesto razgovora o povratku, već i o onome što dolazi nakon njega, uključivanju, zapošljavanju i ostanku, rekao je otvarajući konferenciju ministar demografije Ivan Šipić.
5: Veliki je interes naših ljudi za povratkom od Čilea, Perua, Argentine, Bolivije, Urugvaja. A mi tim ljudima moramo dati šansu. Hrvatsku koja želi rasti, koja želi svoje iseljeništvo što više doma, povezati sa različitim sektorima gospodarstva.
4: Juan Diego Tomljenović cijeli je život proveo u Boliviji. Prije 6 godina vratio se u Hrvatsku, odmah našao posao. Odluka nije bila laka, a danas kaže, bila je prava.
6: Manjak posao tamo, manja plaća isto. I neki želi da sa nešto bolje sa moj obitelj i mene. To je bilo nešto ključno, zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo, sad sam, mislim, jako zadovoljan.
4: John Gašparac, povratnik je iz Kanade, mislio je da dolazi na 2,5 godine, no ostao je 30.
7: Nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije. Što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
4: Sudionicima konferencije, a bilo ih je iz cijeloga svijeta, predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika, a uskoro bi trebao biti donesen i krovni zakon o demografiji. Inače, Ministarstvo demografije i useljeništva danas je sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisalo sporazum u suradnji kojim se želi dodatno poduprijeti zapošljavanje hrvatskih povratnika i useljenika.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
3: Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces.
8: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. A raspravljalo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. A premijer Andrej Plenković u Splitu još je jedanput potvrdio da će se pronaći novo rješenje za stadion u Maksimiru s obzirom na to da prihvaćeno rješenje većinu ne zadovoljava, pa ni vladu kao suinvestitora.
9: Ja ne znam još nikoga koji je investitor, a vlada je ovdje suinvestitor zajedno sa gradom i podsjećam još jednom da nije bilo hrvatske vlade, naše vlade, ne bi nikada došlo do rješavanja imovinsko-pravnih pitanja između Zagrebačke nadbiskupije i grada. Mi smo ti koji smo to riješili, stvorili pretpostavke uopće da se krene u projekt novog stadiona. Prema tome, uloga vlade u cijelom procesu je izrazito važna, ključna i nezaobilazna. Ako je naš stav kao suinvestitora da nam predloženo idejno rješenje ne odgovara, onda ćemo pronaći zajedno sa gradom rješenje da se ide dalje. Ljudi su očekivali jedno, struka je odabrala drugo. Ja ne znam nikoga ko bi gradio kuću koju mu je neko drugi projektirao, a njemu se ne sviđa. Nama koji trebamo to suinvestirati, ovaj prijedlog nije adekvatan. Tražit će se novo rješenje, pa riješit će se to.
8: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
3: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj i najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Govore bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak i premijer Andrej Plenković.
10: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
9: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
2: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
8: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

viče, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro iz Jutarnje kronike najavljujemo.
0: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Bosni i Hercegovini jutros je točno u 7 sati počela izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata.
0: Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević, savjetnik za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika.
2: Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
3: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića. Čović je neki dan izjavio neizravno da ukoliko se to nadglasavanje Hrvata ponovi 5. puta, da bi moglo doći Bosna i Hercegovina, pogotovo Federacija BiH, u još težu političku situaciju i krizu.
2: Građani BiH su neodlučni i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
4: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
5: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
6: Isto je malo smanje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
7: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
1: Jutarnja kronika.
2: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba HSS će besplatno dijeliti lički krumpir građanima. Od 10 sati na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice kod spomenika Stjepanu Radiću podijelit će pola tone krumpira. Tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji od poljoprivrede žive, ali i pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava.
0: Gospički gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Europsko istraživanje o PFAS spojevima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je i prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. U razgovoru za Hrvatski radio Bosanac je rekao još nešto zanimljivo.
8: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo od kuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme. Naime, industrija što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da kemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
1: Jutarnja kronika.
0: Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%.
2: Sljedeći tjedan.
8: I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
1: Jutarnja kronika.
0: Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija, više od 20%.

0: No, litra eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
1: Vođe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne posegnu li njezine države članice u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi.
0: Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru u svoju istočnu obalu.
1: Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o tom događaju razmijeniti s SAD-om i Japanom.
0: Stanje u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
1: Među ostalim, pogođen je ključni most u gradu, zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada, sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik.
0: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj.
1: U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, a gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk.
0: Žena u Sibiru umrla je od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu.
1: Prema pisanju lokalnih medija, umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno.
2: Jutarnja kronika.
0: Dan je ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Ružičasti baloni bit će podijeljeni od 11 sati ispred zgrade HNK u Zagrebu. Nakon toga će povorka krenuti prema Cvjetnom trgu gdje će baloni biti pušteni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
3: Pozivam vas da nam se pridružite na Danu ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
0: Bila je izazovna i teška ovogodišnja protupožarna sezona, zato će pripadnicima 855. protupožarne eskadrile 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku uručiti medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni.
1: A vatrogasna postaja Zagreb ponovno otvara svoja vrata u Savskoj 1. Vatrogasci će izložiti i građanima pokazati opremu i vozila koja su nabavili posljednjih nekoliko godina. Pokazat će čime se koriste i što mogu, a Zagrepčani će isprobati dio opreme, upoznati vatrogasce i, naravno, zaviriti u svijet vatrogastva iz neposredne blizine. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati.
0: Projekt Brodske ljekarne, koja redovito obilazi naše otoke i lijekovima opskrbljuje otočane, ušao je u finale ovogodišnjeg izbora za najbolji europski projekt u kategoriji doprinos lokalnoj zajednici. Kolega Filip Buzov u Zadarskom je arhipelagu jedan dan proveo s posadom broda.
4: Priča je započela prije 9 mjeseci, a upravo je odrađena i prva ljetna sezona. Franka Petric Pocrnić, ravnateljica ustanove Ljekarne Zadar.
5: To je zamišljeno da smo mi jednom tjedno na svakom otoku od 12.

0: Odnosno sad ljeti smo vozili na 15 otoka.
1: Tog jutra prva stanica je Ošljak. Iako je to otok, blizak Zadru i gradskim ljekarnama, mještani hvale projekt.
2: Sad smo se polako vratili na posao, ali kad smo ljeti tu mislim da je super stvar. A ima i starih ljudi koji ne idu nikako, a zimi pogotovo.
1: Za kormilom brodice s tri člana posade je kapetan Nenad Grozdanić.
3: Svaki dan je drugačije. More i vrijeme koje diktira cijelu priču, ali evo, prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu.
1: A unatoč buri i valovima na vrijeme se stiže i na udaljeni otok Ist koji zimi broji tek 80-ak stanovnika. Dunja iz Zagreba ovdje provodi topliji dio godine.
4: Ne moram svaki mjesec ići u Zadar, pozvao kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad.
1: Marijan je jedan od stalnih stanovnika.
5: A lijekovi uzimam redovito od kad dolaze tu i to je jedna lipa stvar. Ne voli nikoga gnjaviti, zafrkavati.
1: Jedan od otoka na koji stiže brodica je Joli.
6: Moja doktorica stavi lijekovi na kompjuter i mogu ih ovdje podignuti. Normalno, to je veliko zadovoljstvo, pogotovo za starije ljude. U svakom slučaju zaslužuju nagradu.
1: Za mladog ljekarnika Grgu Ljubičića nema predaha. Brodica je srećom opremljena kao ljekarna na kopnu. Tu su hladnjaci i ladice, računalo povezano sa sustavom CEZIH. Često zazvoni i mobitel.
7: Stvarno je velika promjena rada ovo naspram rada u ljekarni, jer ovdje svako ko dođe te baš cijeni i vidi se da mu pomažeš.
8: Znači biti farmaceut na brodu. Kad nekom evo drugom pričati ili kolegi.
7: A puno njih ne može uopće vjerovati da se taj posao uopće postoji. Samo opet kad se susretnu sa nekom realnošću, kako ono kažu, a možda ne bi ja baš, ja ga ne bi minja za ništa drugo sada trenutno.
1: Od otoka do otoka, tako plovi brodska ljekarna. Zahvaljujući koji otočani u Zadarskom arhipelagu, od ove godine dobivaju svoju terapiju na mjesto Memulu.
9: Mogu li italijanski arhitekti koji bi sljedećih dana trebali održati konferenciju za novinare obraniti pred javnošću svoj projekt stadiona u Maksimiru? Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? Zašto o stadionu na Poljudu treba slušati struku, a o stadionu u Maksimiru navijače? Poslušajte u intervju tjedna. Gost je Toma Plejić, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion. Intervju tjedna poslušajte poslije vijesti u 10 sati. Uređuje ga i vodi Jasmina Popović.
10: Lijep susret dogodit će se na brdu iznad Zagreba, dan vjenčanih na Sljemenu. Susret bračnih parova koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske, kraljice Hrvata. Najavljen je dolazak 40-ak parova koji će obnoviti svoje bračne zavjete i zahvaliti za zajedničke godine. Medijska suradnica Sljemenske župe Đurđica Blažević.
11: To ja bih rekla nekako dobar moment malo zaspat i vidjeti šta je sve to dobro što se nama do sada u životu dogodilo i kako s time želimo dalje u život. Što mi kao muž i žena, što mi kao cijela obitelj. Pa evo, za sad funkcionira, vidimo da se parovi vraćaju, vidimo da se na kraju broj vjenčanja na samom Sljemenu povećava. Pa nama je to, evo, iskreno drago. Bilo je nekoliko parova koji su pitali, joj, nama je to baš dobro, jel bi mogli i mi doći, iako se nismo vjenčali, da pače. Naravno, svi ste dobro došli, tako da kogod želi, evo, slobodno dođite, kogod još stigne, a ako ne sad, do godine, evo, vrlo, vrlo rado vas primamo.
10: Jutarnja kronika. Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo.
9: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
12: Prvi program. Sport.
9: Pripremio Lovorko Magdić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra susret trećega kola skupine A3 Lige nacija. U Rijeci je gost Engleska, susret najavljuje Ivan Rivarić.
14: Hrvatska će večeras na Rujevici pokušati prekinuti niz od 6 uzastopnih poraza protiv velikih reprezentacija. Engleska je svakako u tom društvu, a okršaj u Ligi nacija dati će odgovore je li nova era pod izbornikom Slavenom Bilićem na dobrom početku.
15: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost.
14: Veliki broj engleskih medija pokazao je značajan interes za Vatrenima, a i sam engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je hrvatske nogometaše. Za obje ekipe bit će to treća utakmica u vrlo kratkom razdoblju, a odlična je vijest što u hrvatskim redovima nema više tragova viroza, pa svi spremno dočekuju utakmicu. Prava je šteta što ovakav spektakl se ne može igrati pred punim tribinama, no barem kakvu takvu atmosferu pružit će više od 5000 djece, koja će od 18 sati bodriti Vatrene, a isto možete i vi uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
13: U našoj skupini od 20 sati i 45 minuta u Ovijedu će igrati Španjolska i Češka. Sinoć u Ligi A na Saint-Denisu Francuska i Italija 1-1, Olise 55. a izjednačio je Bastoni u 68. minuti. U Liježu Belgija Turska 3-0, De Bruyne 10. i 59. te Lukaku 76. minuta. Oprošta je Edina Džeke u Zenici, u Ligi B Bosna i Hercegovina Švedska 1-1. U ostalim susretima Poljska Rumunjska 6-0, Ukrajina Sjeverna Irska 0-3, Mađarska je pobijedila Gruziju 1-0. U Ligi C Crna Gora je slavila u Latviji 2-1, a Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom. Cipar Armenija 2-0, Farski otoci Slovačka bez pobjednika 1-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo. Njemačka ekipa Blomberg Lipe protiv Podravke u rukometnoj ligi prvakinja. Susret počinje u 16 sati, kao i prva utakmica Europske lige između Benfike i Zrinskog iz Čakovca. U 19 sati Bjelovar je domaćin francuskoj ekipi Chambray Turin. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti uvjerljivo su osvojili Superkup u Bjelovaru. Pobjedili su splitski Jadran 18-10, 4 gola Radulovića i Tončinića, a Pejković je postigao 5 za Jadran. Počinje ABA liga. U prvom susretu, a zapravo utakmici drugoga kola, Cedevita Olimpija Cibona u 17 sati. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu bodovi za Split, Zadar i Virtus Zagreb. U Euroligi pobjede Barcelone, Fenerbahčeja, Partizana, Valencije, Panathinaikosa i Baskonije. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisak gostuje u Italiji protiv momčadi Vipitena s početkom u 18 sati. Početak je prvenstva košarkašica, odbojkašica, a nastavak rukometnog prvenstva. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcida Dinamo 1-4. Kvalifikacije vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo Velike nagrade Bahreina. Sprint utrka za svjetsko prvenstvo u motociklizmu Velika nagrada Japana u Motegiju. U tijeku je i rally Sardinija u automobilizmu. Poslije 7 brzinskih ispita u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju ispred klubskog kolege Francuza Adriana Formoa. Na mitingu Zagreb Open u paraatletici Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a na prvom programu u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta govorimo o šahovskom velemajstoru Vladi Kovačeviću.
16: Oglasi.
17: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
18: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
19: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
16: Oglasi. Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem anticiklone vrijeme jutros u Hrvatskoj vedro, uglavnom nema oblaka na nebu, a lokalno u unutrašnjosti ima magle i sumaglice. Vjetar je u kopnenim krajevima slab, dok na Jadranu ponegdje puše slaba i umjerena bura. Podnove Lebita, ona je mjestimice i jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati imala je sljedeće vrijednosti. Bednja 1 Celzijev stupanj, Gospić 2, Plitvička jezera 3, Daruvar, Slavonski Brod i Varaždin 4, Gorice, Krenove, Gradiške, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak 5, Parka Čabra i Zavižan 6 stupnjeva, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Kraj Županje i Knin 7, Bilogora 10, Sljeme 11, Kutjevo 14, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 16 stupnjeva, Rab 17, Konavoska, Prevlaka i Senj 18, te Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj i Rovinj 19 Celzijevi stupnjeva. U nastavku dana sunčano i danju toplo, na moru vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti još lokalno kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku zemlje do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove Lebita ujutro i ponovno navečer ponegdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. Sutrašnji dan gotovo preslika današnjeg, i također vedro vrijeme, ali bura sutra slabija.

0: U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika. Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
1: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića.
0: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba besplatno će dijeliti lički krumpir. Pripremljeno je 500 kg, a podjela počinje u 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice. Akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji žive od poljoprivrede, te pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava. Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju analiza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebali bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
2: Vijesti.
0: Žena u Sibiru umrla je od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu. Prema pisanju lokalnih medija umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno.
2: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, pod Nove Lebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
2: Sportski vremeplov.
4: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
5: Medaglia d'oro i campioni olimpicus representando Croazia.
6: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
7: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Rešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
8: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
9: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
2: Sportski vremeplov.
10: U današnjoj emisiji Sportski vremeplov govorimo o proslavljenom šahovskom velemajstoru, ali i novinaru i uredniku u sportskom programu Radio Zagreba, poslije Hrvatskog radija, Vladi Kovačeviću.
11: Inženjer elektrotehnike od 1965. godine s položenim profesorskim ispitom, 13 godina radio je kao nastavnik u školi u Zagrebu, sve dok ga obaveze prema vrhunskom šahu nisu prisilile da promijeni zanimanje.
10: Od 1979. do 2007. godine radio je kao novinar. Vremeplov govorimo o proslavljenom šahovskom velemajstoru, ali i novinaru i uredniku u sportskom programu Radio Zagreba, poslije Hrvatskog radija, Vladi Kovačeviću.
11: Inženjer elektrotehnike od 1965. godine s položenim profesorskim ispitom, 13 godina radio je kao nastavnik u školi u Zagrebu, sve dok ga obaveze prema vrhunskom šahu

0: 1979. do 1989. Majstorski kandidat postao je 1961. godine. Majstor je postao 6 godina poslije. Međunarodni majstor od 1970. Tada je na turniru u Rovinju pobijedio Roberta Fischera. Šahovski velemajstor je od 1976. godine. 3 puta bio je seniorski prvak Hrvatske, a pobijedio je na 15 međunarodnih velemajstorskih turnira.
1: Nastupio je na 6 šahovskih olimpijada te 3 europska prvenstva.
0: Sjajnim rezultatima 1982. i 1983. stigao je do 27. mjesta na svjetskoj rang ljestvici, što je bila prava senzacija s obzirom na to da se šahom bavio amaterski.
1: U razdoblju od 2000. do 2002. bio je i izbornik Hrvatske šahovske reprezentacije. Autor je niza knjiga, među ostalima vodio je i popularni televizijski šahovski komentar.
0: Emisiju je pripremio Lovorko Magdić.
1: O počecima i povijesti šaha kroz riječi Vlade Kovačevića u emisiji Hrvatskog radija o izumima i oko njih 8. veljače 1992.
2: Izum o kojem ćemo danas govoriti dobro će mi doći da na brzinu riješim neke neočekivane probleme. Koju ruku hoćeš? Ajde Šegarte Hlapiću, biraj.
3: Tu desnu.
2: Dobio si bijele figure.
4: Dobro, onda sam ja crni.
2: Teški, tu vam je ploča, na brzinu složite figure i partija može početi.
4: Dobro,
3: ovako,
4: izvoli.
3: Pješak E4.
4: Evo, onda ću ja pješak G5.
3: Pa pješak H4.
4: Ja igram pješaka F6.
3: I sada dolazi damica H5.
2: To je šahmat!
3: Tako ti je to kad igraš sa Došegortom Amatirčićem.
4: Hvatio me na brzinu.
2: Najbolje bi bilo da nam naš poznati šahovski velemajstor, a i novinar, Vlado Kovačević ispriča kako je izumljen šah. Ta veličanstvena za mnoge kraljevska igra.
5: Ni dan danas i pored brojnih istraživanja i arheologa i povjesničara ne zna se točno koju je izmislio kada je ona nastala. Prema nekim legendama i mitovima smatra se da je šah krenuo negdje iz Indije i da je on krenuo osvajanje svijeta negdje u 6. stoljeću. Međutim, naknadna istraživanja jednog doktora filozofije i našeg šahovskog majstora Pavla Bideva ukazuju na to da je taj početak šaha seže u mnogo davnije dane, da može čak šah star preko 2000 godina i da vuče korijene iz Kine. Ta legenda koja govori o početku šaha u Indiji govori da je šah nastao na taj način što je tamo jedan vladar koji je bio ovako mlad i nadobudan i pomalo ohol zaboravio na velike usluge koje mu pružaju brahmani i svećenici i mudraci i počeo se prema njima nadmeno ponašati prepotentno i jedan mudrac na dvoru, Šiša ben Dahir, htio mu je na jedan lijepi način ukazati da griješi i da bi trebao da korigira svoje ponašanje i odlučio izmisliti jednu igru u kojoj će biti središnja figura i najvažnija kralj, ta igra je bila šah, ali taj kralj, kao što znamo, je nemoćan, bespomoćan je bez pomoći naroda, bez pomoći pješaka. I kad je kralj shvatio tu igru, bio je siguran da mu je taj mudac Šiša ben Dahir htio pomoći, bio mu je jako zahvalan i odlučio ga nagraditi. Legenda dalje kaže da je ponudio tom mudracu da je odabere nagradu koju želi, a mudrac je rekao skromno da želi samo da mu da na prvo polje šahovske table stavi jedno zrno pšenice, na drugo da mu stavi 2, na treće 4, tako da neprekidno dvostručava. I kralj se jako iznenadio kako je bio skroman i mudrac da je tražio tako malo, međutim kad je počeo izračunao, ustanovio je da broj zrna, da se matematički izrazim, bi bio 2 na 64 minus 1. Kad se to preračuna u broj zrna koji se može u toku jedne godine roditi na svim poljima na zemlji, onda se ustanovilo da zemlja uopće toliko pšenice do sad nije rodila. Tako je mudrac je na drugi način taj efektno pobijedio svog vladara. To doba kad je šah nastao u Indiji, onda se on zvao Chaturanga, što na sanskrtu znači četverodijelni. A taj naziv je došao iz toga što je on u stvari simbolizirao indijsku vojsku, jer to je bila u stvari ratna igra, dviju vojski, crne i bijele. U toj vojsci indijskoj bila su 4 roda vojske. Ta su 4 roda bila pješadija, konjica, slonovi i borna kola. Šah je već u 6. stoljeću prešao, zahvaljujući Arapima, prema zapadu. Arapi su ga nazvali šatranž, a negdje početkom 9. 10. stoljeću kreće na put Europe, jer su trgovački putevi onda posebno vodili putem Maura prema Španjolskoj i kroz Europu. Tako da se šah najprije razvija onda u Španjolskoj i zatim je preko Francuske došao do Italije. E, obično se šahisti, recimo kad izgube partiju, uvijek se vade na to da su bili bolji.

Bolesni, da su se loše osjećali, pa da su zato igrali slabo, nikako da ih je protivnik nadigrao, Bože sačuvaj. I tako je poznata jedna anegdota sa olimpijade u Dubrovniku 50. godine, kada je velemajstor Tartakover pobjedio, imao je preko 50 godina, 60 već na olimpijadi u Dubrovniku, i dobio jednog mlađeg igrača i koji je počeo da onda kuka kako je to izgubio od eto starog Tartakovera. A kaže mu Tartakover na to, ne brinite ništa, ja cijeli život šah igram, još nisam dobio zdravog šah, uvijek su bili svi bolesni.

0: To mi je bilo jedno razdoblje u životu vrlo zanimljivo, jer je bilo vrlo dinamično, a imao sam i vremena da se i bavim ono i šahom.
1: Nedostaje li vam ovaj novinarski dio danas?
0: Pa mogu reći da nedostaje, jer volim o šahu i razmišljati i pisati i govoriti, tako da više nemam priliku, jer evo, dok se nije pojavio moj davni prijatelj Lovorko Magdić.
2: Insert iz pregleda sportskih, odnosno šahovskih događaja 1992. u programu Hrvatskog radija.
3: Iako smo na olimpijadi u Manili bili rangirani kao 21. reprezentacija na svijetu, u konkurenciji 102 nacionalne selekcije podijelili smo izvanredno 5. do 7. mjesto i time praktički osigurali nastup na sljedećem svjetskom prvenstvu. Naši velemajstori Mišo Cebalo, Krunoslav Hulak, Bogdan Lalić, Vlado Kovačević, Goran Dizdar i Ognjen Cvitan dobili su čak 9 mečeva, a izgubili samo 4, osvojivši ukupno 33,5 boda ili impozantnih 60%. Pretekli su ih samo šahisti Rusije, Uzbekistana, Armenije i Sjedinjenih Država. Koliko su zablistali pred čitavim šahovskim svijetom, najbolje govore njihove fantastične 3-1 pobjede nad šahovskim velesilama Bugarskom, Litvom, Švedskom, Poljskom i Italijom, dok je Danska bačena na koljena čak sa 3,5:0.
1: Kakvi su umirovljenički dani?
0: Za mene zanimljivi, jer još uvijek imam neke hobije, još uvijek se zabavljam bilo praćenjem šahovskih partija, turnira, jer se prava eksplozija dogodila na internetu. Imam mnogo šahovskih natjecanja i onda uglavnom pratim partije, ali imam i još neke hobije kao recimo sudoku, matematika i tako da ispunim vrijeme.
1: U tome ste, kažu, briljantni.
0: Pa nastojim se održati na površini.
1: Kakav je šah danas u usporedbi recimo s vašim onim aktivnim igračkim danima?
0: Teško da se može usporediti zbog uloge, to ćemo sad reći, moderno umjetne inteligencije, odnosno strojeva. Postoje šahovski programi koji su toliko napredovali da vrhunski igrač najviše kvalitete ne može s njima izaći na kraj. Ono nekad davno, dok je Kasparov igrao sa Deep Blueom, pa ga Deep Blue pobjedio sa 3,5, 2,5, to je bila onda kao senzacija. Danas bi to bio normalan rezultat za svakog ko se usudi igrati sa umjetnom inteligencijom. U čemu je razlika? Kod inteligencije nema emocija, nema strahovanja. To je samo presudna brzina računanja. Ona je svemirska, da se tako izrazim. A nekad smo igrali na intuiciju. Danas je uloga intuicije, zahvaljujući tim strojima i tom napretku tehnologije, intuicija pala u drugi plan. U šahu se sve više buba, uči, a sve se manje osjeća.
1: Varali se u šahu?
0: Nažalost, da. Bilo je slučajeva da su ih uhvatili, pa su ih drastično kaznili. Posljednji slučaj koji pamtim, to je bio velemajstor Kiril Ševčenko. Mislim da je on porijeklom Ukrajinac. Igrao je na turnirima u Španjolskoj i varao je. Ulovili su ga i izgubio titulu velemajstora. FIDE mu je oduzela titulu i bio je kašnjen zabranom nastupa na turnirima, mislim, barem 3 godine, ako se dobro sjećam.
1: Kako se zapravo može to učiniti u šahu? Nekim, što bi se reklo, papirićima, šalabahterima ili nešto treće?
0: Šalabakterima ne bi bilo tako suvremeno i moderno, ne bi bilo ni brzo što treba biti, jer problem je što se šahovske partije igraju relativno brzo. I da biste vi pomogli nekome, vi najprije morate vidjeti poziciju, morate onda uključiti neku umjetnu inteligenciju, neki šahovski program, da umjesto vas, ili možete se možda usuditi sami pronaći rješenje, pa onda javiti. On mora imati neki prijemnik, mora to čuti. Dakle, treba nekoliko minuta, barem u idealnom slučaju, ako ne i 10 minuta, što vi u partiji ne možete ponavljati više puta, jer cijela partija traje po 90 minuta.
1: Mečevi izazivača pojedinačno za svjetskog prvaka, par europska prvenstva, šahovske olimpijade, to su bile top varijacije na temu nekada. A kakva klasifikacija današnjeg šaha postoji?
0: Pa igra se još uvijek na isti način, s tim da se pristup natjecanjima proširio. Danas vi dolazite na, recimo, turnir kandidata za prvaka svijeta samo preko mečeva kandidata, preko kontinentalnih prvenstava, preko državnih prvenstava, nego vi možete odigrati na jednom turniru. Recimo, oni su postavili svjetski kup, to su obično 3 turnira u jednoj kalendarskoj godini, i ako vi skupite određeni broj bodova na temelju postignutih rezultata, vi možete izboriti nastup na turniru kandidata. Onda su uveli isto pravilo da igrao se veliki Švicarac, to je Švicarac sa preko 300 velemajstora, i ako osvojite prvo mjesto, imate direktno pravo na turniru kandidata. Dakle, olakšali su pristup završnici natjecanja za svjetskog prvaka.
1: Klasična šahovska partija, pa ubrzani šah i još niz niz modifikacija. Kako se snaći u svemu tome?
0: Pa mislim da su šahisti napravili nešto pametno, nešto što su recimo tenisači svojedobno napravili sa svojim turnirima, ali u financijskom smislu, a ovdje u stvaralačkom. Kad se prati šah, onda je osnovna zamjerka bila događaji se presporo odvijaju. Dvije mudre glave stoje naslonjene na ploču, pridržavaju svoju glavu, razmišljaju i to uopće nije televizično, o tome se ne može govoriti, ne može se prenositi. Međutim, oni su skratili vrijeme igranja, događaji se odvijaju munjevito, televizija sve to prati i vi u realnom vremenu vidite svaki potez, vi možete pratiti što bilo koji igrač na prvenstvu, kako razmišlja, kako igra poteze i to sve u realnom vremenu. U onoj sekundi kad on hvata figuru, vama se ona već pomiče na ekran.
1: Glavna imena svjetskog šaha u recimo ovom stoljeću iz vaše perspektive?
0: Događaju se velike promjene. Nakon što se Norvežanin Magnus Carlsen povukao, onda je nastala jedna praznina koju je trebalo popuniti. Onda su dvojica igrača sa turnira kandidata koji su bile najbolje igrali međusobni dvoboj i tako je Kinez Li Rending postao svjetski prvak. Nažalost, on nije imao taj kapacitet kao što je imao Magnus Carlsen i on je u sljedećem dvoboju sa Indijcem Domrajevom Gukešom izgubio titulu. Ime Javohir Sindarov bi trebalo zapamtiti.
1: Što znači turnir Grand Chess u Zagrebu sada već nekoliko godina?
0: Pa to je jedna velika stvar za hrvatski šah jer veliki broj hrvatskih igrača može pristupiti tom natjecanju, može ga pratiti opet u realnom vremenu uz pomoć televizijskih prijenosa. Za nas je važno da tu dolaze i najbolji igrači iz cijelog svijeta. Igrao je Carlsen 2 i možda čak i 3 puta. Igraju svi ovi ponajbolji iz top 10 na svijetu. Tako da je to veliki šahovski događaj koji cijeli svijet prenosi i Hrvatska i po tome postaje poznata.
1: Gdje je u svemu tome hrvatski šah općenito?
0: Nažalost, hrvatski šah mislim da kasni za svjetskim šahom. Mi smo nacija koja najviše cijeni improvizaciju. Nama nije sklono, odnosno ne naginjemo se tome da proučavamo puno, da učimo, da studiramo, da bismo do nečega došli. Želimo improvizacijom nadoknaditi to izgubljeno vrijeme. Tu bi trebale postojati u Hrvatskoj šahovske škole, odnosno školovani treneri koji bi podučavali mlade. Mi danas nemamo baš mnogo mladih igrača. Meni pada na pamet sada Erik Golubović iz Rijeke. On jest talentiran, ali ne bi napravio ono što je do sad napravio da mu otac nije međunarodni majstor Boris Golubović. Onda pojavio se Ivano Močić u Šibeniku. Dakle, pala je brojka ono na dva slova. Premalo je mladih igrača, a razlog je osnovni što se sa mladima malo radi. Nemamo školovane trenere koji bi vodili svoje đake, da tako uvjetno kažem, njih podučavali tajnama šahovske igre, a njih ima mnogo.
1: Ima li u šahu prostora za inovacije na području šahovskih partija? Mnogi, čak i oni koji su neuki u šahu, znaju da igraju bijeli protiv crnih figura, pa onda damin gambiti, da ne nabrajamo takve vrste partija. Ima li danas nekih novih i može li se uopće u šahu tako nešto ustanoviti?
0: Pa FIDE je napravila jedan veliki iskorak, Međunarodna šahovska federacija. Ona je uvela turnire na takozvani Fischer Random Chess ili Chess 960. To su turniri u kojima se prije početka partije, 15 minuta prije, ždrijeba položaj figura na osnovnom redu. I što pokaže taj ždrijeb, tako se postavlja. Kralj ne mora biti na jedan daman, pored njega pa lovac, pa skakač i top, nego kako ždrijeb odluči, dakle kako odluči kocka. Zašto je to uvedeno? Zato da se eliminiraju mogućnosti i prevare, da i to naglasim, i da se eliminira utjecaj prevelikog znanja. Tako da oni koji znaju su dominantni i ne može im se niko suprotstaviti. Ovdje u ovoj vrsti šaha svi sjedaju za nepoznatu poziciju u startu i svi imaju jednake šanse ako imaju jednako duboku šahovsku kulturu. I to je prednost i ti turniri osvajaju danas svjetske medije. Ti turniri su vrlo zanimljivi jer nastaju vrlo originalne pozicije i svak može da iskaže svoju darovitost i vještinu kombiniranja na jedan novi, nepoznati način.

0: posebno.
1: Vi ste dugogodišnji šahovski velemajstor, kako se to postaje?
2: Morate ispuniti određene norme u određenom vremenu. U moje vrijeme, kad sam postao velemajstor, to je preko 50 godina bilo prije, onda su se trebali napraviti dvije norme u 3 godine. Kasnije se to proširilo na 3 norme u istom vremenskom razdoblju. Te su norme visoke i nije lako ni jednu napraviti, a kamoli u 3 godine napraviti 3 norme. Unatoč tome, zbog velikog razvoja šaha u svijetu, zbog ogromnog interesa mladih za šah u svijetu, tu prvenstveno mislim na Kineze, Indijice, pojavio se i Kazahstan, Uzbekistan, uz već standardnu Rusiju, napredovala je i Europa. I trebalo je, dakle, osvojiti 3 norme u 3 godine, što je vrlo teško, ali se šah u svijetu toliko razgranao i mnogo mladih igrača, broj velemajstora u svijetu je sve veći i veći. U moje vrijeme, kad sam 76. postao velemajstor, onda ih je na svijetu bilo 600, sad ih vjerojatno ima i 6000.
1: Insert iz emisije Hrvatskog radija Zagonetno putovanje Mladena Kušeca 20. siječnja 2007.
3: A4 recimo.
4: Aha. A4. Vlado, je li to moglo biti gle mene?
5: Pa može to biti, potez je moguć, samo nije baš sjajan, ali no, dobro, je. Za početak...
4: Dobro, a šta bi vi otvorili na to?
5: Pa ja bih odgovorio, obično treba u središtu otvarati da je, se stvori pritisak na ona centralna polja, ja bih recimo odgovorio E5.
4: I za koliko bi gospođa naša dobila mat?
3: Pa poteza.
5: Pa ja sam ipak kavalir, možda ne bi bio man.
4: Ne. Znate li šta to znači velemajstor? Dajte još to probajte reći.
3: Idu turniri, šah se igra u turnirima, onda pobjediš pa dobiš određene bodove, nekakav rejting, pa ideš na drugi turnir, pa treći i tak dalje.
5: Pa gospođo, vi jako mnogo znate.
3: Ma ne znam ništa, pojma.
4: Ne tako
5: vidim
4: reći.
5: Da znate putanju prema tituli velemajstora, to je ono što je najviše što se u šahu može postići.
1: Koliko se okvirno ljudi bavi šahom u svijetu?
2: Šahom se bavi jako mnogo ljudi i mislim da će se baviti sve više jer je FIDE otvorila granice za sve skupine ljudi. Ljudi, ako imaju interesa za šah, mogu pristupati bilo kojim turnirima jer postoji kvalifikacija. Ono što su napravili tenisači, to je sad napravila i FIDE. Da uz velika natjecanja idu kvalifikacijski turniri i neki anonimac koji ima želju i volju i naravno i novac da plati putne troškove i troškove smještaja, može doći na turnir igrati ako prođe kvalifikacije, evo ga na glavnom turniru i može napraviti svjetsku senzaciju.
1: I Vlado Kovačević je radio svjetske senzacije.
2: Pa davno je bilo. Pamtim to, sjećam se. Ja sam igrao jedan čudan šah. Danas kad gledam svoje partije pod povećalom, mislim uz pomoć umjetne inteligencije, odnosno šahovskih programa, moj šah je bio neki, ja bih ga nazvao laskerovskim. Lasker je bio i svjetski prvak i njegova značajna karakteristika je bila najznačajnija da je igrao na upornost, na iznuravanje protivnika. Nije igrao na znanje, nego samo na visoku koncentraciju i sposobnost računanja. Ja sam vjerojatno od njega to slijedio i upravo sam tako igrao. I danas kad gledam svoje partije, neke jesu dobre, neke su briljantne, ali ima i dosta propusta, što danas u današnjim vrijeme se ne tolerira. Jer svi se pripremaju s pomoć šahovskih programa, postoje ogromne baze podataka sa preko 10 milijuna partija i svi imaju one najsvježije, najbolje informacije. I ako niste u toku, ako ne pratite to danonoćno, onda vas naprosto pregaze.
1: Kakav je bio vaš legendarni meč s Fischerom?
2: Pa to je bilo jedno čudo, to bi recimo u prenesenom smislu bilo kao borba Davida i Golijata. Fischer 3 godine nije bio poražen prije te moje partije. Ja sam tada bio obični majstor, dakle nisam mu bio niti do koljena, ali sam sjeo za partiju osjećajući da u poziciji koju sam namjeravao igrati, koju sam pripremao cijelo jutro, nešto ima. To ujutro nisam našao, ali na partiji, valjda pod onom psihozom i napetošću, povezali se neki neuroni u glavi i ja sam odjednom se dosjetio pravom rješenju. Povukao sam taj jedan potez, Fischer je stavio glavu među ruke, razmišljao 35 minuta, što je neshvatljivo da svjetski prvak, odnosno igrač koji je najbolji na svijetu, dakle razmišlja 35 minuta protiv jednog totalnog amatera i ja sam onda znao da sam pogodio, da sam našao pravu ideju i njega sam izbacio iz kolosijeka. Dogodilo se čudo da sam igrao od tada, od tog trenutka pa do kraja partije najbolje što se moglo.
1: Taj potez je bio svojevrsno iznenađenje za njega?
2: Bio je iznenađenje, a da ironija slučaja bude veća, svi su ti potezi viđeni, to je niz od 4 poteza u otvaranju koji se zove francuska obrana. Svi su ti potezi bili igrani, ali ne redoslijedom koji sam ja primijenio. Poanta je bila u tome da sam zamijenio redoslijed 2 poteza i time dobio čak 2 tempa i time izbacio Fischera iz njegovog
1: ležišta u šahovskom smislu.
0: Vlado Kovačević o svojoj čuvenoj partiji s Robertom Bobijem Fischerom u Rovinju 1970. u šahovskom komentaru Hrvatske televizije.
6: Poštovani gledatelji i ljubitelji šaha, dobar vam dan. Danas ćemo govoriti o jednoj partiji koja je na izvjestan način potresla šahovski svijet. Ne samo iznenađujućim rezultatom, jer se ona doista nije očekivala, nego i zato što je pokazala da se i u šahu, kao i u ostalom u cijelom sportu, može dogoditi čudo da David pobjedi Golijata. Riječ je naravno o partiji između legendarnog Roberta Jamesa Fischera i vašeg komentatora. Fischer je u toj partiji koja je igrana 1970. godine u Rovinju vodio bijele figure, dakle igrao je, imao je veliku prednost, a ja sam tada bio, mogao bih reći, anonimni šahovski majstor i u svjetskim relacijama nisam predstavljao baš ništa. Dakle, šanse da ja nešto napravim u toj partiji bile su ravne nuli. Međutim, kad sam došao na partiju, ipak sam odlučio tvrdoglavo odigrati francusku obranu, bez obzira što dotad u svojoj šahovskoj karijeri nisam ni jedan put odigrao tu varijantu. Fischer, koji vodio bijele figure, odigrao e4. Ja sam odgovorio e6. Slijedilo je logično osvajanje centra sa d4, d5 i najoštriji odgovor koji je Fischer igrao i Ulmanu, skakač c3. U ovom trenutku se događa nešto što je gotovo neopisivo bilo za mene. Uvijek kad se toga sjetim, osjetim posebno uzbuđenje. I dogodilo se nešto što bi se moglo nazvati prosvjetljenjem. A onda sam u djeliću sekunde shvatio u čemu je poenta ove pozicije. Ja sam tu povukao potez dama e7, dakle munjevito u jednom trenutku. I od tog trenutka igram munjevito i brzo. Što sam ja napravio? Ja sam samo zamijenio redoslijed poteza u otvaranju, a dogodilo se ovo. Potezom dama e7 prijetim potezom skakač g4. Drugim riječima, Fischer je odjednom se našao u velikim problemima, jer prijetim izmjenom dame i u nekim varijantama čak i osvajanjem figure. Ta činjenica da je Fischer razmišljao 35 minuta, meni je otkrila da je on izbačen iz svog kolosijeka, da više se ne snalazi. Ja zbog uzbuđenja, zbog napetosti, osjećam da je moja pozicija dobra, da je sve bolja i bolja. Vidim da imam šanse na pobjedu jer imam napad na bijelu rokadu. Ja sam zbog te nervoze bio neprekidno u pokretu, nisam mogao sjediti mirno za stolicom, nego sam šetao po sali. I u momentu kad je Fischer odigrao F3, ja krećem prema stolu i putem me presretne, prođe pored mene supruga Tigrana Petrosjana, Rona Petrosjan, i nešto kaže. Kad sam shvatio da to, on priprema tu luka u žrtvu dame, onda sam tražio rješenje i pronašao sam ga u obliku fantastične žrtve drugog pješaka, to je E3. Onda sam povezao taj slučajni susret sa gospođom Ronom Petrosjan, jer sam u njezinom glasu, dakle nisam razumio što je rekla, shvatio da se krije neko upozorenje. Bijeli se pokušao obraniti potezom dama E3. Ovo je bio sam kraj partije, jer ja sam na raspolaganju imao fantastičan tihi potez top F2. Fischer je tu razmišljao, već mu je zastavica bila pred padom, kad je ustao, jer ja sam i dalje zbog nervoze šetao, ustao, pružio ruku i rekao very good. Potpisao formular i otišao. Pamtim da je najljepši komentar za tu partiju dao velemajstor Boris Ivko, koji je bio sudionik turnira. Rekao je, kad bi netko znao da su partiju igrali Fischer i Kovačević, svi bi rekli da je bijeli u toj partiji bio Kovačević, a crni Fischer. Dodatnog komentara tu više ne treba.
1: Kako je bio vaš zaista pravi osjećaj tog trenutka kad ste znali, eto, pobjedio sam u toj partiji?
2: Možda je još značajnije pitanje kako sam se osjećao za vrijeme partije. Jer ja sam toliko šaha znao da znam da stojim dobro, da stojim bolje, da stojim još bolje, ali ne mogu zamisliti završetak partije. Jer završetak bi bio logičan u odnosu na kvalitetu pozicije, pobjeda. A pobjeda se nije mogla dogoditi, nije se smjela dogoditi, jer je taj čovjek, Fischer, 3 godine bio neporažen u igri sa najjačima na svijetu. Moje šanse su nula. I igram partiju i šetam kroz tu dvoranu, iznad mene je golemi kristalni luster. Ja samo čekam kad će se taj luster patiti na glavu. Međutim, luster je izdržao, a i ja. I dobio sam partiju.
1: Koliko se vaš status automatski promijenio tom jednom partijom?
2: Iz temelja. Od anonimca, mogu reći gotovo nepriznatog šahiste, postao sam svjetska senzacija, tolika da su drugi su promijenili odnos prema meni. Počeli su me cijeniti i nisu se upuštali sa mnom u neke riskantne varijante, što je meni dalo onda slobodu da ja riskiram i da tražim prednost protiv jačih igrača.
1: Osim te pobjede, koje rezultate smatrate najboljima?
2: Pa od pojedinačnih rezultata mislim da mi je najveći uspjeh jedno drugo mjesto, to je paradoksalno. Osvojio sam 15 velemajstorskih turnira u svijetu, ali najveći rezultat mi je drugo mjesto u Sarajevu 82. godine. Zašto? Jer sam došao tamo rangiran kao 10. velemajstor. Bilo je 10 velemajstora na turniru, ja sam bio 10. Dakle, da ne kažem zadnji. Bilo je ukupno 16 igrača. Očekivalo se da ako imam sreće da budem 9. ili 8. Ja sam iz 15 partija osvojio 12,5 bodova. Popravio rating za 40 bodova, što je bilo nezamislivo. Osvojio drugo mjesto, znate zašto? Zato što je postao još jedan luđi od mene, to je bio Aleksandar Beljavski, koji sad živi u Sloveniji i trenira slovensku reprezentaciju. On je napravio 13 bodova iz 15 partije. Ali Beljavski je bio klasa, super klasa, i ja mu se cijeli život divim za njegovo ostvarenje. On je recimo pobjedio jednom u Linaresu sa 9-9. Dakle, 9 pobjeda bez remija, bez nule, čudo od čovjeka. Tako da ja se ponosim drugim mjestom u Sarajevu, a neki bi rekli možda je bilo neko drugo mjesto, odnosno prvo mjesto, značajnije i vrijednije od toga.
1: Kakav je vaš omjer sa svjetskim prvacima?
2: U svojoj turnirskoj praksi odigrao sam 6 partija sa svjetskim prvacima. Jednu sam partiju dobio, jednu izgubio, a 4 remizirao. Pobjedio sam, kao što ste i sami već rekli, Bobija Fischera. Izgubio sam od Tigrana Petrosjana. 2 put sam remizirao sa Vasijom Smislovom, 1 put sa Mihajlom Taljem i 1 put sa Borisom Spaskim. Ovo možda fascinira što je riječ o 6 partija, jer se povećava vjerojatnost da ćete svjetski prvak dobiti. Jedna neobičnost koja je vezana uz moje ime je da sam u povijesti hrvatskog šaha igrač koji je bio najviše rangiran na svjetskoj ranglisti. U jednom trenutku, točnije početkom 1983. godine, bio sam 27. igrač na svijetu. To je bilo toliko neobično da su me nazvali amaterskim prvakom svijeta, jer ispred mene je bilo 26 elitnih velemajstora, od kojih su mnogi bili svjetski prvaci, kandidati za svjetskog prvaka, a ja sam bio amater koji je radio svoj posao svakodnevno, a šah igrao samo u slobodno vrijeme koje mi je preostalo. Šah je i momčadski sport. Igraju se i evropska prvenstva, igraju se olimpijade. Da sam igrao 6 puta na olimpijadama za reprezentaciju tadašnje države. Igrao sam i u hrvatskoj reprezentaciji 92. u Manili. I bio sam uvijek jedan od najboljih igrača. Moj postotak od svojih bodova je bio 62%. Što je vrlo visok postotak, jer igram uglavnom sa jačim igračima, a napravim tako dobar rezultat. Na olimpijadama najbolji rezultat je bio 4. mjesto, dakle drvena medalja. To je bilo u Lucernu 82. Imao sam 2 srebrne medalje na evropskim prvenstvima, ali jesu one imale zlatan sjaj, jer znate koji je bio prvi? Oni koji su bili najbolji na svijetu, Rusi.
1: Što je potrebno da biste postali klasni, vrlo dobar ili izvrstan šahist?
2: Kako sam ja doživio šah, bitno je, dobro, pored znanja, koje meni je bilo skromno, ali koncentracija je najvažnija. Dakle, bitno je da u partiji biti maksimalno koncentriran i računat i predviđat što se može dogoditi. Jer ima jedna pošalica šahovska, ko dobija partiju? Onaj koji pretposljednji pogriješi.
1: Kako se trenira u šahu, odnosno kakvi su zapravo treninci?
2: Pa zahvaljujući šahovskim strojevima, odnosno kompjuterima i bazama podataka, priprema je sada jednostavna u odnosu na ono kako je izgledalo u moje vrijeme. U moje vrijeme si nosio jedan kofer odjeće da se možeš mijenjati svaki dan, igrali su uvijek u odijelima, to je bilo obavezno. Obavezno, tako su bila vremena. Danas ljudi sebi dozvoljavaju slobode da ide, dolaze na partiju i drugačije odjeveni, skromnije. I jedan kofer je bio predviđen za šahovske knjige. Dakle, uvijek se putovalo sa 2 kofera, jedan vrlo teški pun knjiga, drugi odjeća. Pripreme su izgledale tako da se gledaju sve moguće, imate ideju s kim igrate, znate šta on igra, pogledate njegove partije, ali to sve iz literature, i onda tražite moguća rješenja. Danas priprema takve vrste traje možda 10-15 minuta, jer vi samo pozovete bazu podataka, upišete ime protivnika kojeg imate tog dana i ona vam za minutu, dvije izbaci i njegove sve partije, ne samo partije, nego i strukturu tih njegovih rezultata, gdje je jak, gdje je slab, gdje eventualno možete imati šansu. Onda u skladu sa svojim repertoarom gađate protivnika tamo gdje je on najtajniji.

0: Koliko je važna psihološka priprema i kakva ona jest?
1: Morate vjerovati u sebe od prvog poteza. Ako ne vjerujete, ni Bog vam ne može pomoći.
0: Zašto su šahovske olimpijade zasebne? Jesu li mogle biti dio zimskih ili ljetnih olimpijskih igara?
1: Mogle bi biti teoretski i bilo bi normalno da budu, ali zbog ogromnog broja sudionika nije bilo organizatora koji su bili u stanju podnijeti i jedno i drugo. Jer šahista bude preko 2000, 2500 šahista na jednom mjestu, to je onda preveliki i trebaju ogromne dvorane. Ne možete igrati na otvorenom zbog vremenskih neprilika. Prema tome to moraju biti neke natkrivene te dvorane ili hotelski neki smještaj i problem onaj svaki šahista želi zbog svog mira i načina pripremanja, to su uvijek neke tajne, mora imati jednokrevetnu sobu. Dakle, problem je bio kako tako golemi broj soba naći uz ono već postojeće natjecanje ljetne ili zimske olimpijade.
0: Kakvi ste bili u šahovskim komentarima koji su uvijek bili vrlo gledani i kako ste se za to pripremali?
1: Opet ću vam reći, bitna je koncentracija, ali ja sam imao jedan početak koji me usmjerio i olakšao mi to. Bio sam profesor prvih 10 godina u srednjoj školi, bio sam stalno pred đacima, stalno sam bio u izlogu, promatrali su te i čekali tvoju grešku. I onda se navikneš da poslu pristupaš maksimalno ozbiljno, ne smiješ se sramotiti pred onima koji objektivno manje znaju, nego moraš se uvijek pokazati na visini. I onda je to uvijek, to je valjda bio preduvjet da sam imao dobru koncentraciju i onda je doći pred TV kameru da te snima. Bilo kao da sam ušao u razred i pričam sa đacima. Nisam imao dojam da me milijuni gledaju, ako ćemo malo pretjerivati.
2: Insert iz šahovskog komentara Hrvatske televizije o 16. partiji za naslov svjetskog prvaka između Garija Kasparova i Anatolija Karpova.
3: Poštovani gledatelji i ljubitelji šaha, u današnjem komentaru osvrnut ćemo se na Garija Kasparova, jednu od najzanimljivijih ličnosti u povijesti šaha. Iako je sredinom 80. godina nakon povlačenja genijalnog Roberta Fischera vladao na izgled neprobojni Anatolij Karpov, svojim agresivnim pristupom i neviđenom dinamikom uspio ga nadvisiti čudesni Garij Kasparov. Sljedeća partija odigrana je u njihovom ponovljenom dvoboju u Moskvi 1985. a zadivila je šahovski svijet jer je na impresivan način demonstrirala nadmoć duha nad materijom. Bila je to 16. partija dvoboja igrana u trenutku kad je neizvjesnost dosezala vrhunac jer je rezultat bio neodlučen 7,5-7,5. Vidjet ćete da je s razlogom nazvana besmrtnom partijom. Neviđenu agresivnost, tu dinamiku Garija Kasparova, kod kojeg svaka figura radi svoj posao. Kod bijeloga, recimo da još ove figure nešto rade, ali ova dva skakača su zaspala na rubu ploče. To je kao da imate recimo nogometnu utakmicu, a dvojica uzeli karte pa igraju tamo kod korner zastavice, igraju belot recimo, nešto se zabavljaju. Nadam se da se uživali u ovim Kasparovljivim briljancijama i prekrasnoj pobjedi nad Karpovom koja mu je otvorila put prema ukupnoj pobjedi u dvoboju sa 13-11 i naslovu svjetskog prvaka. Kasparov je tom pobjedom postao 13. svjetski prvak u povijesti šaha, a vladao je punih 15 godina.
0: Zašto i danas postoje prijepori je li šah igra ili sport?
1: Pa sport će uvijek biti zato jer se računaju rezultati. Dakle, računa se rejting, poredak na svjetskoj ljestvici. Dakle, sport je. Ali za mene, recimo, kad govorimo o partijama i kvaliteti partija, puno je važnije, iako je rezultat broj jedan uvijek bio na pijedestalu, u šahu je za mene bilo važnija kvaliteta partije. I puno dublji dojam mi i zadovoljstvo u duši pruža ako odigram dobru partiju. Što to znači dobru partiju? Da nisam ništa prevedio, da protivnik nije ništa prevedi, jer onda ako ti protivnik nešto pokloni, lako je zgrabit i uzeti to, nego je da si ga uspio postepeno nadigravati, da si ga idejno nadvisio, da si stvorio takvu strategiju koju on nije mogao parirati i da si zato pobjedio jer si bio bolji u idejama, a ne u drugim stvarima.
0: Sa šahom se može živjeti, može li se od šaha živjeti?
1: Od šaha se može živjeti i FIDE opet napravila dosta toga, ima puno natjecanja i puno turnira oni na kojima se može zaraditi novci. Ja imam to zadovoljstvo da televizija prenosi ta ubrzana natjecanja, pa onda vidim mnogo takvih partija i mnogo igrača koji se inače ne bi pojavili nigdje, koji dođu na otvorene turnire, recimo imate internetske turnire na stranici chess.com i gdje sudjeluju najbolji na svijetu. I vi možete pratiti što oni rade i tu nagrade nisu visoke, ali imate šansu da možete sudjelovati i možete, ako imate kvalitetu, možda nešto i osvojiti. Ali to nije recept za neku šahovsku karijeru i za život od šaha, jer za mene, recimo, cijeli život je bilo, šah je zadovoljstvo. zadovoljstvo stvaranje. Ako šah postoji za mene samo zato da mi omogući egzistenciju, onda to nije dobro. Imao sam primjere vidjeti dosta vrlo dobrih šahista i u Hrvatskoj i u svijetu, koji su imali sjajne karijere, ali su u jednom trenutku pali. Zašto? Jer kad čovjek dođe u jednu fazu da u partiji igraš partiju i sad je pozicija vrlo riskantna i morate se odlučiti hoćete li riskirati ili ne. Većina se igrača tu slomi jer računa ako riskiram pa izgubim, ode mi nagrada, moja egzistencija je ugrožena. A ako niste time opterećeni, onda igrate i riskirate i ako dobro računate i pobjedite. Ali niste pobjedili zato da bi mogli živjeti, da bi imali sutra nešto jesti, nego ste imali to zadovoljstvo da stvarate, da uživate u partiji ne misleći na egzistenciju.
0: Zbog šaha ste bili u nizu zemalja?
1: Pa bio sam u nizu zemalja, ja ne znam, vrlo mali broj europskih zemalja nisam posjetio. Bio sam dosta i kao i novinar, bio sam kao igrač u jako mnogo zemalja, nekad i kao sekundant i pomagao reprezentacijama. Tako mogu spomenuti recimo od onih što je mi bilo najljepše, bila olimpijada u Buenos Airesu 78. Od turnira pamtim kao od ljepših stvari, jedan turnir u Indoneziji, igralo se u tri mjesta, a zadnje mjesto je bio čuveni Bali, otok. Prekrasno, neponovljivo, mislim, tako bi se šah mogao igrati iz zadovoljstva.
0: Što biste izdvojili iz novinarskih uradaka?
1: Od tih neobičnih šahovskih događaja vezanih za novinarski posao, dogodilo mi se i nešto neobično na turniru igranom u Indoneziji, u Džakarti, Džogđakarti i na otoku Baliju na kraju. Turnir je trajao 45 dana, dakle to je nezamislivo danas da budu tako dugački turniri, ali na tom turniru su me domaćini zamolili ako mogu izvještavati s turnira za njihove novine. Nažalost, nemam primjerke novina sačuvane i honorar sam potrošio koji sam od njih dobio, ali sam tih 45 dana izvještavao za indonežanske novine i usput naučio par riječi indonežanskog jezika. Vidio sam u Indoneziji jednu neobičnu stvar koja me iznenadila, a to je način na koji oni tvore množinu riječi. Primjer, riječ djevojka na indonežanskom je vanita, a kad čitate to u novinama, ako su djevojke, onda piše vanita na kvadrat. Dakle, oni su brojkom dva iznad riječi vanita označili množinu. Pa od novinarskih uradaka imam jednu neobičnu zgodu sa olimpijade u Erevanu. Mislim da je to bila 96. 96. olimpijada je počela, igralo se, ja sam normalno tamo i izvještavao i dogodio se pokušaj državnog udara. Mi smo svi smješteni u hotelu dosta daleko od dvorane. To nije bilo vrijeme mobitela, telefona u sobi, nego se moglo, morao se kontaktirati nekoga telefonom, morao se ići u poštu, naručiti vezu i čekat ponekad i satima da vas spoje. I ja sam, tenkovi su na ulicama, pošta mi srećom nije bila daleko od hotela i ja sam onda u toj situaciji pripremio i javio se dva dana, taj kad bio pokušaj udara i drugi dan kad je došao predsjednik Ter Ovanesjan, ako se dobro sjetam, armenskog predsjednika, i koji je rekao da je sve u miru, da se može nastaviti olimpijada, jer moja logika bila, tu je preko 2000 ljudi na olimpijadi i mora cijeli svijet saznati da je pokušaj državnog udara, da su njihovi najmiliji koji su u nekim reprezentacijama možda ugroženi. Pa sam poslao, dva puta sam se javio za radio, govorio ne o šahu, nego o pokušaju državnog udara. Bio sam ratni izvjestitelj.
2: Sportski izvještaj Vlade Kovačevića u Kronici dana Hrvatskoga radija 4. veljače 1997.
4: Evo i ostalih sportskih vijesti. U sklopu priprema za proljetni dio nogometnog prvenstva, igrači Zagrebačke Kroacije pobjedili su u Puli momčad Orienta s 3-2. Produžen je rok za prijave hrvatskih sportaša za 13. mediteranske igre koje će se od 13. do 25. lipnja održati u Bariju. Istaknuvši značenje tog nastupa kao prvog u ciklusu priprema naših sportaša za olimpijske igre u Sidniju 2000. godine, izvršni direktor Hrvatskog olimpijskog odbora Matija Ljubek je podsjetio da pravo nastupa imaju svi oni sportaši i sportašice koji su ispunili uvjete na međunarodnim priredbama. Rok za dopunske prijave produžen je do 14. veljače. Pripremajući se za Davis Cup susret sa reprezentacijom Maroka koji će se održati krajem ovog tjedna, naši najbolji tenisači održali su u Osijeku prvi trening. Uzvratna borba za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji između Evandera Holyfielda i Mike'a Tysona održat će se 3. svibnja u Las Vegasu, samo 6 mjeseci nakon što je Holyfield osvojio titulu pobjedivši Tysona tehničkim nokautom u 11. rundi. Očekuje se da će Holyfield inkasirati oko 40 milijuna dolara, što će biti najveća zarada u povijesti profesionalnog boksa u jednoj priredbi.
1: Od zanimljivosti vezanih uz moj novinarski posao mogu izvoliti još jednu. To je da se dogodilo čudo da sam bio dežurni u jedan ponedjeljak koji je obično nije bilo velikih događaja. Međutim, zbog kiše u Londonu pa se meč sa Henmanom odgodio pa je igrano u nedjelju, a u ponedjeljak je bilo finale između Ivaniševića i Raftera. I dogodi se čudo da zbog ogromnog interesa naše javnosti da mi je urednica dala znak da prenosim uživo zadnje minute tog meča, tako da sam, ako mogu reći, s ponosom proglasio Gorana Ivaniševića pobjednikom u Wimbledonu 2001.
0: I da to ću onda dodati, vi ste u tom trenutku bili na prvom, a mene je zapao drugi program.
1: Fantastično. Znači, dijelim prvo mjesto sa Lovorkom Magdićem. Nije ni to loše.
0: Kako i koliko vas je pratila obitelj, odnosno prije svega supruga, znali šah?
1: Moja draga Gorana kad nije pokazivala neki veliki interes za šah, iako o šahu zna, ali odigrala vrlo važnu ulogu u stvaranju jednog velemajstora. Možda i pogađate koje. Ona je uvijek bila mi idealna potpora, bila je prava i kad je bilo najteže, kad sam ja ponekad imao krize i mislio odustati od turnira, ona je rekla, moraš izdržati, ti porazi koje si pretrpio ne znači kraj, treba se dalje boriti. I baš u takvoj jednoj situaciji je ona odglumila da je sve u redu kako bi ja mogao mirno nastaviti turnir u Rovinju 1970. Tada je istina bila da je naš sin Davor pao igrajući se u sobi, pao na radijator, razbio glavu i ona ga je onako morala odnijeti na prvu pomoć. Ja sam bio u Rovinju, dakle nisam bio prisutan i zanimalo me kako ide, ona je rekla sve u najboljem redu, svi su živi, zdravi. Dakle, slagala mi je da bi ja nastavio turnir i onda se dogodi taj Fischer i ta pobjeda. Dakle, djelomice Fischerova pobjeda i njezina pobjeda.
0: Vaša poruka šahistima ili onima koji se šahom bilo rekreativno ili profesionalno misle namjeravaju baviti?
1: Pa moja poruka bi bila samo da je šah jedan od načina umjetničkog stvaralaštva. I treba u šahu uživati u ljepoti igre, u ljepoti kombinacije. Ako šah postaje isključivo sredstvo za borbe za preživljavanje, onda to već nije dobro. To postaje onda zanat, postaje surova borba gdje se možda ponekad i ne biraju sredstva. Zato bih rado da se čovjek natječe i uživa u pobjedama, pa i veseli pobjedama, da mu nisu porazi tragični jer mu egzistencija nije ugrožena.

0: Slušali ste emisiju Sportski vremeplov o hrvatskoj šahovskoj legendi Vladi Kovačeviću.
1: U emisiji su korišteni inserti iz arhive Hrvatske radiotelevizije.
0: Surađivao je Karlo Plazina.
1: Tonska realizacija Marija Pečnik-Kvesić.
0: Glazbu je birao Darko Hodnik.
1: Spikerica Ana Marija Štorga.
0: Urednik današnje emisije Lovorko Matić.

0: 9 je sati. Vijesti. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Kolega Šušnjar rekao mi je da od sljedećeg tjedna možemo očekivati pad cijena energenata, odnosno benzina i dizela.
0: Neslužbeno litra eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Rujansko ubrzavanje inflacije komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Ustvrdio je da svaki novi protuinflacijski paket HDZ-ove vlade zapravo povećava inflaciju u Hrvatskoj.
3: Umjesto da se usmjeri prihod od poreza na ekstra profit hrvatskim umirovljenicima, on će biti vjerojatno usmjeren na krpanje hrvatskog proračuna.
0: Vijesti. U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika. Građani BiH su neodlučni i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
4: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
5: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
6: Isto je malo smanje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
7: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome, ovo je haos. Ovdje niko, nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, a gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk. Vijesti. Zagrebački vatrogasci pozivaju na dan otvorenih vrata u Savskoj 1. Građani će moći razgledati vatrogasnu opremu i vozila, upoznati vatrogasce i isprobati dio opreme. Najmlađe očekuje let kanaderom i vožnja vatrogasnim vlakićem i čamcem, a neće nedostajati ni drugih atrakcija. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
8: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: 10 je sati. Vijesti. Rusija je pogodila i drugi važan most u Kijevu, objavio je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitali Kličko. Pogođen je naime sjeverni most nakon što je u posljednja dva dana više puta gađan južni. Riječ je o dvama ključnim mostovima koji povezuju istočni i zapadni dio Kijeva, a do sada nisu bili na meti ruskih snaga. Zbog napada na južni most, Kijevsko vijeće za obranu jučer je održalo hitan sastanak, nakon kojeg je Kličko izjavio da je grad u vrlo dramatičnoj situaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je riječ o odgovoru na ukrajinske napade na ruska energetska postrojenja.
1: Vijesti.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Kolega Šušnjar rekao mi je da od sljedećeg tjedna možemo očekivati pad cijena energenata, odnosno benzina i dizela.
0: Neslužbeno litra eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. Rujansko ubrzavanje inflacije komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Ustvrdio je da svaki novi protuinflacijski paket HDZ-ove vlade zapravo povećava inflaciju u Hrvatskoj.
3: Umjesto da se usmjeri prihod od poreza na ekstra profit hrvatskim umirovljenicima, on će biti vjerojatno usmjeren na krpanje hrvatskog proračuna.
0: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba besplatno će dijeliti lički krumpir. Pripremljeno je 500 kg, a podjela počinje u ovim trenucima kod spomenika Stjepanu Radiću na uglu Jurišićeve i Petrinjske ulice. Akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji žive od poljoprivrede, te pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava. Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. Europsko istraživanje o PFAS spojevima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. U razgovoru za Hrvatski radio Bosanac je rekao još nešto zanimljivo.
4: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme. Naime, industrija, što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da kemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura pod Novelebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio, prvi program. Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović.
5: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Moj današnji gost je Toma Plejić, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda međunarodnog natječaja za sportski kompleks Svetice i novi stadion Dinama. Gospodine Plejiću, dobar dan i vama.
6: Dobar dan, veliki pozdrav.
5: Evo, dvije stvari su obilježile tjedan iza nas, jedno je štrajk Zeta i drugo je žestoka rasprava o stadionu u Maksimiru. Štrajk je do daljnjega završen, a priča o stadionu ide dalje i pretvara se u priču o dva stadiona. Više nije samo zagrebački, sada je i splitski u igri. Nema gdje niste ovih dana, jako puno toga ste govorili, srčano branite odluke komisije. Međutim, nakon prvih negativnih reakcija, a one su buknule praktično odmah nakon prezentacije, ste rekli da ste i očekivali žestoke reakcije javnosti, ovako žestoke.
6: Pa da, burne su reakcije, izrazito burne, ali i očekivane, zato što je to takva tema. Ljudi nisu indiferentni prema tim prostorima, to je, kao sam komentirao, emocionalni teritorij, ljudi su vezani za taj prostor, on je ima dugu tradiciju, važne stvari se tamo događale i jednostavno ljudi su vezani za taj prostor s jedne strane, a s druge strane imaju neke ovako instant asocijacije šta bi to trebalo biti. I onda su isto tako ohrabreni, jedni ohrabrili jedni druge i zapravo odmah napali bilo koju novinu, bilo koju novu sliku, bilo šta novo. Za bilo koji rad bi reakcija bila burna i žestoka, a ovaj tu je baš eruptirala taj komentar ovako intenzivno. Ali sve je to normalno, sve je to dio nekog procesa, nekog razvoja društva i bitno da se razgovara, bitno da smo svi skupa zainteresirani za raspravu, za dogovor, sliku, bilo šta novo. Za bilo koji rad bi reakcija bila burna i žestoka, a ovaj tu je baš eruptirala taj komentar ovako intenzivno. Ali sve je to normalno, sve je to dio nekog procesa, nekog razvoja društva i bitno da se

0: i da je ovo tu sve skupa jedan ozbiljan projekt, ozbiljan proces i da je ovo početak jednog ozbiljnog evropskog razgovora.
1: Ne kasni li ta komunikacija nakon on, što su izišle prve fotografije, a čuli smo to snimano mobitelom u onom trenutku bez adekvatnog osvjetljenja i tako dalje, sve što treba. Međutim, ono kad je izišla ta fotografija van, priča je tu završila, asocijacije su bile na kutije i na spomenike iz NOB-a, bilo ih je raznih, veliki raspon je bio, ali je li to moglo ispasti s vaše strane bolje pripremljeno, jasnije i prije, a ne u samom trenutku kada evo pustite fotografiju i kažete evo to je pobjednik?
0: Pa zapravo taj proces je sada jako sofisticiran u smislu EOJN-a, taj je proces funkcionira kao neki tip vakuma, znači mi smo žiri je u jednom vakumu i informacije ne izlaze van tog najužeg kruga stručnjaka i u principu kad se šifre, kad se sve završi proces žirija, onda se šifre sve pretvore u imena i nakon toga komisija proanalizira sve podatke i dokumentaciju svih nagrađenih radova i onda nakon toga jednostavno vi ste dužni odmah jednostavno automatizmom se plasira informacija vani. Tako da tu nije bilo nikakvog scenarija ili režiranja na koji način prezentira taj rad. Mi smo jednostavno morali u trenutku instant odreagirati i jednostavno odmah izbaciti informaciju, kontaktirati pronagrađeni rad doslovno par minuta prije same preskonferencije. Preskonferencija je održana u prostorima Društva arhitekata Zagreb i Udruženja hrvatskih arhitekata i nažalost prvi vizuali koji su izlazili fotografije, izlazili su fotografije mobitelom sa projekcije koju sam ja predstavljao, tako da iako su imali svi poveznice na fotografije u visokoj rezoluciji, tako jednostavno novinari su pomogli da ta slika i taj materijal izađe u znatno lošijoj rezoluciji, znatno lošijoj kvaliteti nego što je bilo zamišljeno. Sve skupa je jako intenzivno, burno. Ja mislim da će nas ova diskusija svih zajedno, vjerujem i nadam se, odvesti u neku dobru budućnost, svjetlu budućnost.
1: Možete li vi nakon svih ovih reakcija koje ste čuli, kažem, i od dijela struke i od dijela politike i od dijela građana i dalje braniti taj projekt ili bi ipak trebalo ono razmisliti da se od njega odustane ili da se promijeni nešto bitno?
0: Apsolutno branim ovaj projekt, apsolutno branim.
1: A ostali članovi komisije?
0: Svi članovi komisije ga brane. Srčano, žustro i jučer smo imali emisiju tu na u ovome studiju gdje je bio i ministar Glavina. Jednostavno mi kao žiri, znači to nije moj glas, to je glas žirija. Žiri čine 9 stručnjaka i taj žiri je jednoglasno izabrao taj rad. I mi ćemo ga do kraja braniti zato što ga razumijemo i zato što znamo zašto smo ga izabrali. Tako da s te strane uvijek ću braniti taj rad i branit ću ga do kraja i vjerujem da će se taj rad u konačnici i realizirati. Mislim da je javnost, nažalost, nedovoljno upućena.
1: A kako da ga mi razumijemo?
0: To je dobro pitanje. To je dobro pitanje.
1: Jer kažete, vi razumijete i vi znate što branite, ali kako da ga mi razumijemo?
0: Zato što jednostavno mi raspolažemo materijalima koji su nam dovoljni da ga razumijemo. Javnost još ne posjeduje dovoljno bogatu dokumentaciju i bogatu vizualni atlas vizuala koji će onda koji se sada priprema se jedna nova prezentacija gdje će autori prezentirati rad javnosti, navijačima, vladi, gradu, svim zainteresiranim.
1: Dakle, talijanski arhitekti će doći u Zagreb?
0: Da. U narednim danima organiziramo.
1: Znali se točno kad?
0: Ne zna se još točno kad, ali to će biti jedna precizna, detaljna prezentacija rada u prvom licu, gdje će oni jednostavno objasniti i

0: Uvjeren sam da će promijeniti predznak čitave diskusije.
1: Dakle, vi ne mislite da priča ide prema poništenju natječaja kako se zalaže politika? Konkretno premijer Plenković je rekao da se nađe, ako se može naći neko pravno rješenje, da se jednostavno ide neku drugu varijantu.
0: Ja mislim da za takvu odluku treba pričekati. Mislim da je to nepotrebno. Mislim da jednostavno treba još iskomunicirati, prezentirati i objasniti i gradonačelniku, i ministrima, i premijeru, i navijačima, ti najužim i svim građanima u konačnici Hrvatske i Europe, da je to perfektan odgovor za taj prostor.
1: A kako ste doživjeli ovo ograđivanje dijela članova komisije koji nisu dio struke? Počelo je sa Zvonimirom Bobanom koji je tu bio uključen kao predstavnik Dinama, pa onda i gradonačelnik Tomašević i gospodin Glavina koji je rekao ja sam vjerovao argumentima struke, glasali smo jer naravno mi nismo stručnjaci za to pitanje i to je onda kao bila jednoglasna odluka. Međutim, vrlo brzo su se pojavili ti disonantni stonovi, ne iz komisije, koja je bila sastavljena od arhitekata i urbanista.
0: Pa da, teško mi je vjerovati. Ne mislim da su oni povukli. Oni su jednostavno struku...
1: Ogradili su se. U stvari su se na neki način ogradili od svog glasa kojeg su dali.
0: Da, oni su dali, znači mi smo potpuno jedinstveno glasali i dogovorili koja je poruka ovoga procesa. A oni su sad u ovoj komunikaciji ovih tjedan dana možda malo stavili neki drugi plan. Njihova su stavovi se nisu promijenili, međutim jednostavno manje su glasni i manje brane stav tog žirija. A ja sam u ovome tjednu intenzivno uključen oko predstavljanja čitavog tog žirija i ja na neki način branim te stavove. Ja mislim da oni nisu promijenili mišljenje, možda nisu ne znam sada zašto bi neko deklarirao da se povlači. Mislim da je to osjetljivo deklarirati tako. Ja vjerujem da su jednostavno oni imaju druge obaveze i jednostavno se ne bave time. A ja se bavim time i sada branim maksimalno tu temu i zapravo želim reći da će apsolutno svi biti uključeni i na adekvatan način će im biti prezentirano to pobjedničko rješenje i mislim da će ljudi shvatiti da je to rad koji je pravi odgovor na tu jednu kompliciranu situaciju u kojoj se on nalazi i da je to jedan realan odgovor, jedan priuštiv odgovor, jedan odgovor koji daje svima sve. To je razlika ovoga rada odnosno na druge rade. Znači, on nudi sve svima 24/7, sve dane u tjednu, non stop.
1: Bez obzira igrala se utakmica ili ne. Naime, ovo sljedeće pitanje je za koga se gradi stadion. Imamo dosta rezolutni stav navijača, stadion to smo mi, za nas se gradi, mi dolazimo na utakmice, naši bubrezi kisnu, nama puše vjetar. Međutim, to je dio kompleksa sportsko-rekreacijskog u kojeg će ulaziti i drugi građani, u kojeg će ulaziti i šetači. Dakle, koliko ste uspjeli objasniti da je to dio kompleksa, a ne stadion koji se nalazi eto, na nekoj ledini, na nekoj poljani, koji je stadion sam po sebi, početak i kraj priče?
0: Da. Situacija je prekrasna. Imate predivan isplanirani park, gradsku šumu Maksimir i ovo tu je u neposrednoj blizini dio te šume. I taj pobjednički rad percipira taj prostor kao kontinuitet šume prema Borongaju. Taj prostor se čitav intenzivira dodatnim sportskim još polivalentnim dvoranama za rukomet, futsal, košarku i radi se jedan veliki prometni terminal koji onda povezuje Borongaj sa ostalim punktovima u gradu na puno kvalitetniji bolji način. I zapravo ovaj pobjednički rad je najkompaktniji. On, sve zgrade, sve intervencije su minimalne, a otvara se taj javni prostor u maksimalnoj proporciji. Tako da je to jedna arkadija za građane grada, jedan prekrasan, isplanirani prostor koji će biti potpuno otvoren, bez ograda, bez rampi, bez nekih striktnih pravila na koji način građani koloniziraju taj prostor. Znači, to je jedan otvoren prostor za svih, uvijek, non stop.
1: E sad, logično vi branite svoje rješenje. Međutim, ako se javnost pobuni, bilo putem društvenih mreža, bilo direktno, vi ste i sami vidjeli dio tih komentara, i na to sve se onda uključi politika koja osluškuje bilo javnosti. Kakve su vam šanse uopće da taj projekt prođe? Vidjeli smo izjave političara, čak neki najavljuju i referendum, konkretno stranka Drito. Isto tako građani su se sad pobunili i smatraju da se njih mora pitati. Možete li vi uopće promijeniti sad tu percepciju? Gotovo je, percepcija je sve. Mislim, ljudi su nekako donijeli svoje mišljenje o tome.
0: Da, donijeli su ga. Taj predznak percepcije je stvarno, ili barem bučnog dijela javnosti, agresivnog dijela javnosti, javnosti koje je bijesno i intenzivno, ali mislim da je to ipak još uvijek, da je javnost neupućena, nedovoljno upućena. Mislim da sve treba vremena. I kažem, uvijek ponavljam, nijedna globalno referentna zgrada, kompleks, nije realiziran bez žustrih rasprava, bez protesta, bez, jednostavno, to je dio naše prirode, ljudske prirode. Nama su to šokovi. Nove slike grada, novi trenuci. Mi se moramo identificirati s nečim novim. Jednostavno, to je normalno. I ovo je dio tog procesa. A mi smo, ja sam arhitekt, i ništa se ne događa naglo, ishitreno. Stvari se planiraju, dugo se planiraju. Stvari se razvijaju, komuniciraju. Meni je normalno da projekt traje i do 10-15 godina. Meni je to sve normalno. I ja samo želim smiriti situaciju, želim svaki put ističem da to, iako je on stadion, jedna struktura koja je ogoljena i struktura koja ništa ne glumi, nego je direktna, iskrena, otvorena, inkluzivna, ona u principu nudi perfektan standard. I ljudi su preplašeni da će kisnut, da će se smrznut. Ljudi su se napatili na tom stadionu. Jer takve su standardi su bili nekad drugačiji. Sad su drugačiji
1: kad
0: standardi.
1: Kad se nije računalo da si bio na utakmici, ako ne pokisneš i ne smrzneš.
0: To je bio dio, da. Stadion je otvoren prostor, nije kazalište. Ali ovaj tu stadion nudi maksimalan komfor. Ljudi još to nisu uspjeli razumjeti.
1: Dobro, dakle, ako rezimiramo prvu fazu, to je to. Očekujete
0: ja
1: dalje?
0: Da. Da,
1: mogu li se naći pravni razlozi? Naime, grad kao investitor, isto tako i država kao investitor, mogu tražiti poništenje natječaja ako nisu zadovoljni s nečim. Dakle, postoje neki scenariji s kojima se može ići. Kako bi ih se moglo obrazložiti, evo, da se poništi taj natječaj? I, odnosno, kakva je onda šteta ako se poništi natječaj koji je izabrala komisija koja nije bila upitna po procesu koji nije bio upitan?
0: Pa ja nisam stručnjak za poništavanje procesa. Ja u principu želim biti konstruktivan, želim da ne idemo u natraške, nego da jednostavno idemo prema budućnosti. I ovo tu je jedan sofisticirani proces, transparentan, inkluzivan, i to je proces koji garantira najbolje rezultate. I ovo je najbolji rezultat. Samo što javnost nije još spremna za taj rezultat. Treba je dodatno uputiti. To ćemo u narednih dana i napraviti. Ja se nadam i uvjeren sam da ćemo čitav predznak ove tu histerije pretvoriti u jednu pozitivnu histeriju. Idemo to napraviti. To nam treba. Treba nam nova struktura. Destinacija za obitelji, Vidikovac u parku. To je jedna struktura koja je inkluzivna. Ne treba nam neka podsjećanja ili asocijacija na neke tuđe stadione na periferiji i tako dalje i tako dalje. Znači, ne arhitektura koja je konzerva, koja je bedem, koja je bunker, koja se zatvara, koja se brani. Naprotiv, treba nam otvorena struktura koja nas poziva, koji dašak ugodnog vjetra uključuje u spektakl.
1: A što ćemo s onim, ja plaćam kuću, ja želim da ona izgleda tako i tako?
0: To je situacija kad ste privatni investitor, kad imate privatnu parcelu, kad imate svoj budžet i kad onda diktirate šta ćete, odnosno možete tražiti neki tip odgovora kroz od stručnjaka. možete pitati jedan put, pa onda niste zadovoljni, pitate drugi put. Ali ovo tu zapravo je krivo plasirana ta tema. Ovo nije tema sviđa, ne sviđa, niti ružno, lijepo, niti ne sviđa mi se, neću to, nego je zapravo čitav ovaj proces, zapravo otvoren proces, demokratski proces, transparentan proces, europski proces, svjetski proces. I to je taj mehanizam koji je taj javni, otvoren međunarodni natječaj polučio. Znači, to je jedan mehanizam koji je polučio najbolji rad. A to što se ljudi bune je normalno očekivano. Mislim, iPhone sigurno nije radio ankete sa mikrofonima na trgu i pitao kako bi vi mislili da bi iPhone trebao izgledati. Znači, iPhone je imao svoju vlastitu anketu, slično vjerojatno kao što je i ovaj naš otvoren natječaj isto tako selektirao najbolji rad. Tako da ne mogu svi o svemu jednako intenzivno i sa jednakom težinom zaključivati i donositi odluke.
1: Kada ćete, rekli ste, za koji dan bi trebala biti i presica sa arhitektima, vjerojatno će biti zanimljiva za puno pitanja, ali kada vi mislite razgovarati, na primjer, s navijačima, mi vidimo da oni u stvari smatraju da bi njihova trebala biti zadnja. Oni su očito skloni tim drugačijoj formi stadiona, areni jednoj.
0: Da. Odmah. Odmah.
1: Tko će organizirati susret?
0: Kogod misli da treba, ali jednostavno odmah. Zato što imao sam isto tako jedan susret sa navijačem odmah nakon presice. I sam nezadovoljnim navijačem. I me je prepoznao nakon presice i on kaže imamo problem, to nije to što nama treba i tako dalje. I zapravo smo mi ušli u direktnu komunikaciju, intenzivnu komunikaciju. Jednostavno ja sam u tom razgovoru uspio objasniti zainteresiranom navijaču da je to jako dobro rješenje. I dao sam mu sve materijale da ih jednostavno proslijedi svim zainteresiranim, da taj pres materijal, knjižicu od pronagrađenog rada, plakate, jednostavno da pošalje najpotpuniju informaciju prema navijačima. Da to nije neki privid nekog lošeg, nikakvog klimavog stadiona, nego da je to ozbiljan, vrhunski, najsofisticiraniji stadion. Samo što on odudara od nečije percepcije, nečije osobne slike koju pamti sa nekog drugog stadiona. Ali to nije dovoljno autentična priča. Nama treba autentična priča. Ova priča će nas izgraditi kao zajednicu. Ovo je važna priča. Svaki ovaj razgovor naš gradi tu kulu. I ovo tu, mi da ćemo se izgraditi u jedno društvo koje je orijentirano prema vani, prema svijetu, prema Europi i tako dalje. Jednostavno, dio smo šire slike. I navijači će biti uvjereni da je ovo tu siguran, dobar, kvalitetan, zatvoren, da su oni zaštićeni, da imaju perfektnu vidljivost, perfektne zvukove, perfektno usijanje koje očekuju. Ovo je stroj za uzavrelu situaciju.
1: Recite, živimo u tim geopolitički nestabilnim vremenima, cijene rastu. Kako će izgledati taj hodogram nakon završetka cijele te priče oko natječaja i rješenja? Recimo, dva scenarije. Jedan je da se ne ide u to rješenje i traži se neko drugo po svim pravilima. Drugi je da evo to na kraju bude prilagođeno u razgovorima, jer ako se pogleda malo, doista struka kaže to je proces, tu se može još intervenirati, tu se može eventualno postaviti ključna pitanja na koja onda struka mora dati odgovore, uključujući i tu statiku, gdje se statičar javi i kaže ja se ne bi osjećao sigurno i to je dovoljno, iako se javi drugi statičar koji kaže da sigurno nije projekt napravljen bez ozbiljnih statičkih parametara. E sad, šta? Koliko ćemo mi sad to čekati da to završi? U kojem bi se to roku uopće sve trebalo završiti pa da krene se na ovaj ili na onaj način graditi? Kakve su vaše projekcije? Ako je 10-15 godina, to nam je malo dugo za čekati.
0: Mislim da nije. Mislim da se sve to može ekstremno brzo i ta dokumentacija. Zapravo, sad još uvijek traje taj proces javne nabave. Uh-huh. i rok za žalbu ističe sutra i u ponedjeljak ćemo znati da li postoje žalbe, da li se neko, da li nekome treba nešto još pojasniti, obraniti i tako dalje. Nakon toga se donose odluke i organizira se ta komunikacija sa, i prezentacija sa pronagrađenim timom i oni prezentiraju javnosti taj svoj rad u najboljoj mogućoj maniri i s odgovorima na sva pitanja. I nakon toga se ta situacija prespava. Prespava, odmjeri, odvaže. Ja mislim da ćemo mi svi skupa se nakon toga probuditi iz jednog sna i da ćemo zapravo zaključiti, ok, idemo dalje, idemo ovako. Ovo je zapravo izvrsno. Samo ne trebalo vremena. Tijan dana smo žarili, palili po svim mrežama, po svim kanalima, po svim emisijama. U ovoj čitavoj kampanji, antikampanji, je zapravo su ljudi puno govorili o sebi. O sebi. Niko ne vidi zapravo neku širu sliku. Ne govori o sebi, o svojim nekim nesrećama, frustracijama, o nekim nezadovoljstvu, o nekim svojim problemima i tako dalje. Tako da, nakon te prezentacije ćemo prespavati, doći neke nove odluke, krenuti dalje. Ja se nadam da ćemo imati jednu fantastičnu infrastrukturu u ovom gradu i da će ta sportska važna ova infrastruktura u tom specijalnom parku komunicirati s parkom, komunicirati s gradom, da će jednostavno građani to zavoliti, prihvatiti, osvojiti tu infrastrukturu. Ona poziva, osvoji me. Ona nije bedem, nije bunar, nije konzerva. Ona viče, osvoji me, dođi, popni se na mene. Ona te jednostavno, ona je zavodljiva, ona te uvlači u strukturu, ona te uvlači u sebe. I kad radi, kad ne radi. Jednostavno, ona komunicira s tobom, koketira s tobom, vučete, zavodite. To je predivno.
1: Da, gospodin Oto Barić koji se javio na natječaj, on ima ozbiljne primjedbe od početka istupa, ali kako ste vi kao predsjednik Udruženja arhitekata Hrvatske zadovoljni reakcijama vaših kolega struke na cijelu ovu priču? Ili nezadovoljni?
0: Da, i zadovoljan sam i nezadovoljan sam. Mislim, ljudi imaju pravo reći bilo šta. Znači, to je pravo glasa, ima svako. I to je važno. S druge strane, zanimljivo mi je pratiti profile europskih timova koji su sudjelovali na natječaju. Doti 1, europski tim, pokazuje svoje materijale na svom profilu i čestita prvo nagrađenu radu i svi nagrađeni radovima. Svaki europski tim izvan Hrvatske. Naše timove nisam htio analizirati. Svačam da pojedini timovi produciraju intenzivno nove materijale i na neki način guraju neku svoju vlastitu kampanju, što mi se ne čini potpuno fair play situacija. Ali zanimljivo mi je da su europski timovi prihvatili odluku žirija, prihvatili su na tu otvorenu utakmicu da se bore svojim radovima i da zapravo žiri donosi odluku, ocjenjuje i oni se u principu pokazuju svoj rad. Mi smo napravili ovo, gle, a svaka čast, čestitamo pronagrađenom radu i čitavom setu prvi pet nagrada.
1: Ono što je zanimljivo je to bio međunarodni natječaj, bio je odličan odaziv. Sad se ponovo priča, ako se ponište, možda se ide na javni poziv i tako. Međutim, isto tako mi je bilo javnosti tu zanimljivo. Dakle, u početku kad se pričalo samo o novom stadionu u Maksimiru, onda je neko rekao to će naši arhitekti. A onda je dolje bila primjedba šta naši arhitekti, znamo kako će to izgledati, to će biti dogovor, to će ići nekome u džep i tako dalje. Onda kad je bio, sad kad je međunarodni natječaj, reakcije su šta će nama stranci, imamo mi naših arhitekata. Je li taj međunarodni natječaj u stvari bio dobar potez?
0: Ja mi zabio dobar potez, važan potez, jedna važna, jednostavna poruka je plasirana prema svijetu. Mi smo dio sistema, svijeta, otvoreni smo, tema je važna, sport je važan, kultura je važna.
1: Je primjedba kako oni mogu razumjeti kako živi Zagreb, kako oni znaju šta je nama važno.
0: Svi su oni i došli tu, analizirali situaciju, boravili tu, komunicirali sa lokalnim timovima, arhitekata, statičara, čak i sa PR agencijama lokalnim. Tako da svi su oni ozbiljno shvatili ovaj zadatak, ozbiljno shvatili magnitudu tog zahvata i značaj, i svi su oni na neki način, i svi ti timovi će na neki način mora surađivati sa lokalnom zajednicom. I vjerojatno će ovaj pronagrađeni tim formirati ured u Zagrebu i jednostavno tu na dnevnoj bazi pratiti i realizaciju i vođenje tih svih akata, i tu će to u proceduru koja je složena, i zapravo moraš biti tu na licu mjesta. Na svaki ured u principu nakon organizira ured
1: na mjestu
0: gdje se događa stvar.
1: E sad, na temelju vašeg iskustva, ako se bude išlo kompromise u promjene, a možemo podsjetiti slušatelje i tako da malo koji projekt izgrađen od početka do kraja onako kako je projektant to zamislio, obično dođe do nekih izmjena, bilo iz financijskih razloga ili zbog nekog drugog, i da su neki od tih projekata ostali upečatljivi i o njima znamo i danas, a da u stvari projektanti na kraju nisu bili zadovoljni jer to nije bilo ono prvotno zamišljeno rješenje koje je možda nadilazilo mogućnosti te zajednice. E sad, isto pitanje se ovdje postavlja, koliko se može promijeniti taj projekt koji je prihvaćen? Do koje mjere se može? Govorimo o tim otvorima, govorimo o tome kako to eventualno korigirati prema željama lokalne zajednice.
0: On se može i mora korigirati. Može i mora korigirati. To smo jasno i kao žire napomenuli, da treba posebnu pažnju posvetiti tim pukotinama, da treba to dodatno izanalizirati, da sve elemente sofisticirane infrastrukture, svjetla, razglase, toga moraju inkorporirati u te apstraktne plohe, i da to je normalna, uobičajena situacija. Koliko će on biti promijenjen? Ja mislim da neće biti promijenjen značajno, ali će biti razrađen, dorađen, i da su svi te komentari, upute svih zainteresiranih predstavnika koji prate taj projekt će biti uvažene. Svaka zgrada je na kraju rezultat žustrog dijaloga i jedne intenzivne komunikacije svih tih predstavnika. Jednostavno, to je takav posao, takva je naša uloga i zadaća. Da jednostavno mi objedinjavamo sve te zainteresirane ljude, predstavnici, predsjednici, nekih naručitelja se mijenjaju, a zapravo arhitekt je kontinuitet. On vodi svoj projekt od početka do kraja, a politike se mijenjaju, trendovi se mijenjaju, sve se mijenja, arhitekt to sve skupa prati, na kraju završava i ljudi onda naseljavaju, uživaju i jednostavno predaje se ta infrastruktura životu.
1: Eventualno poništenje, ja na tome inzistiram jer je to jednostavno sad narativ koji prevladava, što ako bude poništen natječaj, eventualno poništenje, koliko bi onda prolongiralo cijelu tu priču sa novim natječajem ili javnim pozivom, već što bude odluka, i koliko bi se u stvari struka u to nakon takvog događaja htjela uključiti?
0: Pa može se promijeniti lokacija, može se promijeniti natječajni program, možda može neko shvatiti da ovo nije pozicija za nacionalni stadion, nego da je ovo je zapravo kombinacija stadion, to je stadion, ali on se zapravo, ideja je da se koristi i za nacionalne nastupe i za nastupe Dinama, tako da je to neka kombinacija.
1: Standardi u FFIFE, to je sve ispoštivano.
0: Da, apsolutno. To je bio uvjet natječaja. Aha. Da bude najstrože ispoštovano sve, i ovaj rad to maksimalno poštiva.
1: A ta cijena? Hoće li se i ona korigirati? Na više ili na više? Obično ide na više. U konačnici. Utječe cijela ova procedura na eventualno krajnju cijenu? Ona je zadana.
0: Ona je zadana. Što je isto zanimljivo, o cijeni se malo razgovaralo. Ovo je najmanja zgrada na tom natječaju, najkompaktnija zgrada, najracionalnija zgrada, najefikasnija zgrada, najlogičnija zgrada, jedina priuštiva zgrada. Ovo je nešto što je izbalansirano, nama priuštivo, nama dohvatljivo. Ovo mi možemo izgraditi. Ove druge stvari ne možemo izgraditi. One su velike. Igralište je pravokutno i zgrada je pravokutna. Okrugle zgrade su iracionalne. Imaju viškove, imaju gubitke, imaju previše oplošja, zatvaraju se. Kružna forma i kvadratični, ne kvadratični, pravokutni teren, zapravo tu nastaju viškovi. I ova tu najkompaktnija zgrada nudi maksimalni park, maksimalni vanjski prostor za svih, uvijek. Ovo je priuštiv stadion, nama priuštiv stadion.
1: A što ćemo sa Poljudom? Evo vidimo da se tu otvara potpuno jedna nova priča. Tamo je politika stala na stranu struke koja bi u stvari obnavljala stadion, odnosno napravila isto to, samo bolje i modernije. I isto tako javnosti koja dio Torcide, koji se dopisuje sa premijerom i sa gradonačelnikom i koji kažu ne, taj stadion treba srušiti, mi želimo potpuno novi stadion, ako može dobiti Zagreb, moram dobiti i Split. Kako to ovdje javnost odlučuje, tamo struka odlučuje?
0: Da. Ha, na kraju će, ne znam sada, teško je zapravo govoriti o nekom kraju, nema kraja. Postoji kontinuitet. To je isto tako jedna bitna lekcija tog stadiona u Splitu, da je on jedna slika identiteta toga grada, čak čitavog ovog našeg prostora. To je jedna strašno bitna slika i zapravo nevjerojatno da se u jednom trenutku uopće plasirala tema o rušenju te strukture, koja je nama svima do večer prije bila izrazito bitna. I svi smo se ponosili tom slikom. I svi, ta slika je svih nas izgradila. Ta supersenzibilna struktura Magaševa u Splitu je zapravo izgenerirana ovom maksimirskom situacijom i njegove suradnje s Turinom, gdje on zapravo surađivao na ekstenzijama tribina s Turinom u Maksimiru i tu lekciju o helenizmu, o otvorenosti prema van i prema gradu, a on je tu napravo taj hibrid između rimskog principa, koloseuma i te helenističke arhitekture koja se otvara prema pejzažu. Imate i događaj i pejzaž. I on napravio taj jedan hibrid. I ovaj novi rad u Maksimiru ponovo to ponavlja. On je hibrid između Rima i Grčke. I to je fantastično. I to je predivno. I to je jako važno za nas kao naciju, kao neki identitetski element. Mi radimo takve stadione, drugačije od ostalih. To je naša poruka. Mi smo jedinstveni. Mi smo autentični. Mi ne radimo konzerve. Mi radimo paradoksalne stadione, koji su i jedno i drugo. I otvaraju se i zatvaraju se istovremeno. Dio ste i prirode i grada. Sve tutnji, sve vibrira. Mi se gradimo kroz tu taj puls, dinamični puls u tim spektaklima. Sport je bitan element ove nacije. Naši rezultati nas čine ponosnima. I ta ideja je zapravo, nije nova realnost. Rušit stadion u Poljudu, poljudski stadion, nije nova realnost. On je atletski stadion, sportski stadion, nogometni stadion i on je zapravo nešto o čemu što se može i mora adaptirati u jedan stadion u skladu s aktualnim trendovima FIFA, UEFA i jednostavno on to može. Imate izvrstan primjer u Berlinu gdje je taj stari stadion pretvoren u novi stadion, a da je sve svoje elemente starog stadiona u potpunosti zadržao, a nudi perfektan komfor prema zadnjim standardima.
1: I malo za kraj, u stvari, ako proširimo tu priču, vidimo u Americi jednog predsjednika države koji se bavi idejom da gradi slavoluk pobjede, koji želi rušiti Kennedyjev centar, koji gradi novu balsku dvoranu srušivši krilo, jedno krilo bijelog kuće. Dakle, sve to ima neku širu dimenziju jer se odražava i na taj politički kontekst. Netko u nekoj fazi može što hoće i može isfinancirati to što želi i na kraju to ostaje generacijama iza. Da se tome dive ili da se zgroze. Imamo i primjere u regiji gradova koji su napravljeni kod Disneyland zato što se u nekom trenutku može. Obeshrabruje li to struku?
0: Pa ja mislim da...
1: Jer vi ovdje kažete Turina, Magaš, imali smo Vjesnikov Neberder, Ulriha, gdje isto tako smo pričali, treba ostati negdje u tim gabaritima, odlučeno da se ruši. Otvorit će se vjerojatno rasprava kad se i to bude gradilo o tome što tamo treba biti i kako treba izgledati.
0: Da. Pa ovo je neki tip prekretnice. Svi ti elementi, odnosno svi ti događaji su bitni i oni uznemiruju i stvara neki trzaj u pulsu, u tom bilu koje mi svi skupa zajedno živimo. Ja mislim da Drvenin, Čekićen lupa sudac, da kirurg oštrim skalpelom operira, da snažnom vizijom arhitekt definira prostor, prirodu, taj trenutak, da biznismen riskira, a da političar, njegova uloga osiguravanje blagostanja, Atene, Periklo, To je jedan ideal. On osigurava blagostanje u kojem svi ti vrhunski stručnjaci rade svoj posao.
1: Gospodine Plejiću, hvala na gostovanju.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu HTV-a i platformi HRTi. S vama su bili Jadranka Besednik i Mario Dropučić i ja sam Jasmina Popović, a vama srdačan pozdrav i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna.

0: Zbog ispitivanja ispravnosti sustava za uzbunjivanje, diljem Hrvatske u podne će se oglasiti sirene. Iz Ravnateljstva civilne zaštite poručuju građanima da nema razloga za zabrinutost jer je riječ o redovitom mjesečnom ispitivanju. Projekt novog stadiona u Maksimiru i dalje izaziva mnogobrojne reakcije. Talijanski arhitekti sljedećih bi se dana trebali obraniti pred javnošću koja ih nije štedjela. Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? O tome je u našem intervju tjedna govorio predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi maksimirski stadion Toma Plejić. Kaže da su kritike očekivane.
1: Burne su reakcije, izrazito burne, ali i očekivane zato što je to takva tema. Ljudi nisu indiferentni prema tim prostorima, to je emocionalni teritorij, ljudi su vezani za taj prostor, ima dugu tradiciju, važne stvari se tamo događale i jednostavno ljudi su vezani za taj prostor s jedne strane, a s druge strane imaju neke ovako instant asocijacije šta bi to trebalo biti. I onda su isto tako ohrabrili jedni druge i zapravo odmah napali bilo koju novinu, bilo koju novu sliku, bilo šta novo. Za bilo koji rad bi reakcija bila burna i žestoka, a ovaj tu je baš eruptirala. Ali sve je to normalno, sve je to dio nekog procesa, nekog razvoja društva i bitno da se razgovara, bitno da smo svi skupa zainteresirani za raspravu, za dogovor i mislim da smo tek zapravo na početku rasprave.
0: Vijesti. Rusija je pogodila i drugi važan most u Kijevu, objavio je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitali Kličko. Pogođen je naime sjeverni most nakon što je u posljednja dva dana više puta gađan južni. Riječ je o dvama ključnim mostovima koji povezuju istočni i zapadni dio Kijeva, a do sada nisu bili na meti ruskih snaga. Zbog napada na južni most, Kijevsko vijeće za obranu jučer je održalo hitan sastanak, nakon kojeg je Kličko izjavio da je grad u vrlo dramatičnoj situaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je riječ o odgovoru na ukrajinske napade na ruska energetska postrojenja. Vijesti. U Zagrebu se obilježava 27. dan ružičaste vrpce. Javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Program počinje u ovim trenucima ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
2: Pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura. Vaš prvi.

Dobar dan na početku još jedne emisije Tisuću bisera. Ove subote 3. listopada javljamo se iz Pule. Evo što smo pripremili. Sunce i more naši su glavni turistički aduti, no i oni se nepovratno mijenjaju zbog klimatskih promjena. Ovoga su se ljeta temperature zraka penjale do 40 stupnjeva, dok su u moru često plivale meduze, želatinozni organizmi, rebraši, invazivne tropske vrste. Kako klimatske promjene utječu na naše more? Može li Jadran postati tropsko more? Tko je kriv za sve veće onečišćenje, te kako se turizam prilagođava klimatskim promjenama, doznajemo u emisiji Tisuću bisera. Donosimo i priču o vodnjanskom ronilačkom klubu Loligo i njegovom predsjedniku koji je u pola stoljeća ronjenja susreo prizore koje, kaže, nije lako zaboraviti. Bili smo u Pulskom akvariju, najvećem akvariju u zemlji i jednom od primjera obogaćivanja turističke ponude najvećeg istarskog grada. Godišnjega posjete tisuće posjetitelja, pa i ne čudi da se svake godine proširuje i obogaćuje novim sadržajima podmorskog svijeta. U Puli su s vama Vincent Tereš za tonskim pultom, glazbu bira Sergio Valić, ja sam Nive Skalibić.

0: Zakoračili smo u listopad, mjesec u kojem su temperature našega mora još uvijek za mnoge ugodne za kupanje. Posezona je u Istri svake godine sve duža, pa u istarskim turističkim središtima još borave brojni gosti. Razlog nisu samo niže cijene, nego i niže temperature zraka i mora. Ovoga su se ljeta temperature zraka penjale i do 40 stupnjeva, a morska je bila oko 26-27. U moru smo mogli vidjeti meduze, želatinozne organizme, rebraše, invazivne tropske vrste, dok je domaće ribe sve manje. Prema izvješću Europske agencije za okoliš, Hrvatska je po kvaliteti mora pala s trećeg na peto mjesto. U Rovinjskom centru za istraživanje mora kažu da je to prvenstveno zbog drugačijeg načina mjerenja. O tome, ali i stanju našega mora, razgovaramo s voditeljem laboratorija za evolucijsku tehnologiju Centra za istraživanje mora Rovinj, Martinom Fankuferom.
1: Stanje naše more je i dalje isto kao bio i prije. Ova promjena na ljestvi gore, koji je prvi, drugi, treći i peti, nije nužno rezultat toga da su naše mjerenje ili da su se uvjeti na more promijenili toliko. Isto vrijeme je tako da naš more polako degradira, to je jasno. Mi imamo sada trenutno klimatske promjene, temperature sve više i više. Te veće temperature i pogotovo velike promjene u meteorologiji, gdje se sustave sve više promijeni prema jug, to vuče više sustave preko Alpe, koje je prvi, drugi, treći i peti. Nije nužno rezultat toga da su naše mjerenje ili da su se uvjeti na more promijenili toliko. Isto vrijeme je tako da naš more polako degradira, to je jasno. Mi imamo sada trenutno klimatske promjene, temperature sve više i više, te veće temperature i pogotovo velike promjene u meteorologiji, gdje se sustave sve više

0: su se i morske struje promijenili u Jadran. I kako se morske struje promijene u Jadran, kao i svim drugim morama, to znači da to je promjena u ekosustavu. Sada istovremeno imamo malo povećane temperature, to znamo vani, more se malo spasi od toga, jer ove promjene u morskim strujama zapravo su nam došli u korist, tako da pogotovo tu u sjevernom Jadranu smo imali malo više južne vode unutra, to nas hlađivaju zapravo i sjeverni Jadran i nam donose friška, malo hladnija voda, to je bio dobro u ovom slučaju, tako da ove toplinske valove koje smo imali vani u zrak i na kopnu u mori nisu bili toliko jake.
1: Može li Jadran postati tropsko more s obzirom na rast temperatura?
0: Mi imamo neka vrsta tropikalizacija. Tropikalizacija znači da imamo uvjete više kao u tropskim morima nego u subtropskim arealima. Znači generalno bismo trebali biti tu u subtropima, u sjevernom dio subtropima. Međutim, kako raste temperature, kako se produži i sezona visokih temperatura, ali pogotovo kad nema više hladna zima, to se vidi još više u more nego na kopnu. Znači, se rashladi po zimi morska voda, ne više toliko kako bi trebalo, znači zimske temperature su nam preko 10 stupnjeva, ne padne više ispod 10 stupnjeva i to znači da ove tropske vrste koje inače te hladne temperature po zimi ne bi preživjeli, sada prežive i onda mogu tu stabilna populacija izgraditi. To se vidi za nekoliko tropske vrste tu. Oni vidljivi kao ova riba lav, na primjer, ili napuhača, to su ribe koje svi vidi, međutim što po mene puno više zabrinjavajuće je da imamo i tropske vrste mikroskopske koje se sad tu zadržavaju i oni nam nikako nisu pozitivni. Oni su otrovni ili oni su opasni za zdravlje. To su sve neke organizme koji nisu više toliko dobro. Usput vidite da imamo taj problem da u toplom vodu naravno sve brže i bolje raste. Sve bakterije koje ne želite imati na 36 stupnjima jako dobro raste.
1: A tko je kriv za sve veće onečišćenje mora? Fankufen odgovara.
0: Za to je čovjek kriv, to je skroz jasno. Mi imamo jako puno unosa otpadnih voda. Sve otrove koje uglavnom stvorimo i stavimo i bacimo na kopnu, sve dolazi u moru nekome. Pogotovo u Jadran gdje imamo ovaj krš, sustav koji je ekstremno brzo prolazno sa slatke vode, tako da sve što na kopnu radimo dođe vrlo brzo i bez razgradnje u more i onda se relativno dugo sadržava u Jadranu, tako da tamo se relativno jako vidi taj utjecaj. U drugim dio Mediterana ili u Atlantik taj utjecaj nećete vidjeti toliko brzo kao tu, jer tamo se razrijedi sve što bacimo na kopnu i što bacimo direktno u more relativno dobro. Kod nas u Jadran nije to slučaj, tu ostane i tu se ne razrijedi toliko i zato taj utjecaj vidimo tu prvo. Tu možemo pričati o tome da nam Jadran, ali pogotovo sjeverni Jadran, je jedan brzi pokazatelj. Znači sve što se često dešava u cijelom Mediteranu, a i u drugim morima ćemo tu vidjeti najbrže. Tu imamo najveći unos slatke vode u omjer prema volumen mora i imamo ovaj krš koji relativno brzo donesi sve i to znači da pesticide, herbicide, sve medikamente, sve hranjive tvari koje stavimo na polju, sve odmah ide u more. I to je nešto što promijeni naravno ekosustav. To znači da bilje vrste, zelene vrste, primarni producenti ne mogu više toliko dobro rasti i polako ih otrovamo.
1: Kako će nam izgledati Jadran za 50 godina?
0: Ako se razvija dalje kako sada, ćemo imati relativno prazno more. Ćemo imati puno više stvari koje nam smetaju. Znači, trenutno Jadran je jedno vrlo ugodno more. Znači, možete sve dirati, možete sve jesti, ništa vas ne otrova, ništa vas ne grize, skropa, ništa vas ne pojede. Sve je vrlo, vrlo, vrlo pozitivno. Za turizam, za sve nas kupače, za korištenje more, za sve, to je super. Ne? Ako to usporedite, na primjer, za Australiju, ako tamo idete u more, ako vas ne otrova, onda će vas pojesti. E sada, mi se razvijamo ča od ovog blagostanja koje imamo trenutno, gdje je to vrlo blago okoliš. Blaže od toga nema nigdje, znači može biti samo malo više neugodno nego što smo naviknuti na to. To vidimo sad već, imamo puno više ovih želatinosnih organizma, znači meduze, na primjer, koje nam smetaju u more i smetaju i turizam. Lijepi ekosustav koji smo do sad mogli prodati za turizam i koji je bio razlog zašto su ljudi došli, zašto su ronili, možda ne izgleda više toliko lijepo, nije više toliko raznolik, nema više toliko bioraznolikost kao što smo naviknuti na to. Ja mislim da nema nigdje ići nego prema loše.
1: A naš su glavni turistički adut i dalje sunce i more. Kako će promjene u moru utjecati na naš turizam? Dolazak gostiju i ponudu. Pitali smo profesora katedre za turizam Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, Aljošu Vitasovića.
2: Možemo reći da se nalazimo pred velikim problemom, ali međutim, s druge strane,

Možemo reći da imamo izrazitu priliku za promjenom turističkog modela, jer jednostavno vidimo da ovaj turistički model je dosegao svoj neki zenit. Ono što nama promjena klime definira u problematičnom smislu, ako mi gledamo promjenu klime kroz isključivo ublažavanje posljedica, nalazimo se u dugoročnom problemu, mi ćemo se od održivosti. Mi ono što moramo učiniti, moramo promijeniti, moramo transformirati turistički model, i ono što nam promjena klime, na svu sreću moram reći, jer struka već godinama upozorava da zenit ovakvog turističkog modela jednostavno je neodrživ i da moramo mijenjati samu strukturu, i ono što će nam klima, nažalost, promjena klime u nekom srednjem roku učiniti, doći će do promjene strukture ekonomske, sezonske i prostorne turističkog modela. Vrlo jednostavno, ovaj gost koji dolazi, taj gost nije sam došao ovdje. A ono što se mi žalimo na sociodemografsku strukturu gosta i kroz oblike potrošnje, takvog gosta je stvorila naša turistička ponuda. Nemojmo se zamajavati da će promjena klime izbrisati našu posjećenost u srpnju i kolovozu, odnosno tijekom ljetnih mjeseci. Već naša turistička ponuda treba odgovoriti produžavanjem turističke sezone, a to nam opet ovisi o turističkoj potražnji. Znači, gost koji ovisi o svojoj nadnici, gost koji je prekarni radnik u svojoj matičnoj zemlji, on će i dalje imati limitirano vrijeme za dolazak na Jadran. Ako mi želimo povećati i produžiti turističku sezonu sa kvalitetnim sadržajem, mi pričamo o nekim drugim gostima koji ovise o uvjetima u svojim matičnim zemljama, kada su njihovi školski praznici, koja je njihova kupovna moć, koja je interes. Trenutno Republika Hrvatska dominantan motiv je sunce i more. Što to znači? Promjena turističkog modela, da više glavni motiv dolaska ne bi trebao biti sunce i more, već bi trebali stvarati dodanu vrijednost ili još bolje novu vrijednost. Dok svijet

0: Slušate emisiju Tisuću bisera. Neke se stvari pod morem jednostavno ne mogu isplanirati. To znaju članovi Vodnjanskog ronilačkog kluba Loligo. Njegov predsjednik Josip Tomišin u pola stoljeća ronjenja susreo je prizore koje, kaže, nije lako zaboraviti. Jedan od njih bio je i susret kojem u početku gotovo nitko nije vjerovao. O čemu je riječ, otkriva Anita Bartolović.
1: Ona je brza, nepredvidiva i većinu života provodi daleko od naših pogleda, a upravo je po njoj ime dobio jedan vodnjanski ronilački klub Loligo. Iako je to latinski naziv za lignju, prikladno ime za klub čiji članovi već godinama zaranjaju ispod površine mora. Istaknuo je to predsjednik ronilačkog kluba Loligo Josip Tomišin.
2: Tražili smo nešto što bi mogli napraviti neki grb, na nešto onako, neki grafički prikaz da izgleda. A u moru do sada, evo, 50 godina ronjenja, dva puta sam u životu sreo živu lignju u moru da pliva. Jednostavno ona tako brzo nestane da je to fascinantno. Sjećam se još kad sam nekad davno, kad smo bili u vojsci, pa smo promatrali lignje ispod ferala. I ona iz mraka uleti među ribice, zgrabi ju i nestane u mraku. Ali to tako brzo nestane da niti praktično niti ne shvatite da je to bila lignja.
3: Pa možemo da je odgovara to ime. Vi isto njima podvodnom svijetu dolazite iz nekog mraka, iz nekog kuta da vas ne očekuju.
2: A čuju nas. Mislim, stvari u tome da oni nas čuju kad mi prilazimo. Svi organizmi nas čuju. Neki ne bježe. Noću su malo mirniji, pa možemo ljepše fotografije napraviti. Približit se, da ne kažem, čak i neke, recimo, škrpinice dignemo na ruku bez problema. Normalno, bez nekog maltretiranja, samo se stavi ruka pod nju, podigne se. Simpatične su, lijepe za vidjet, inače su jedna od najljepših riba, meni škrpine.
1: Prije pola stoljeća, kada je prvi put zaronio, Josipu je bilo 18 godina. Mlađi tada nisu ni smjeli pod more, no kaže nam da se tijekom ovih 50 godina mnogo toga promijenilo kada je riječ o ronjenju, pa tako i dobna granica.
2: Tada se nije moglo ranije, isključivo punoljetni su mogli sami pristupiti uz odobrenje roditelja. Danas mogu sa 14 godina kod nas po HRS-u. Sa 14 godina iako neke asocijacije počinju i ranije. Sa 8 godina, iako su to uglavnom ronjenja u bazenima. Privikavanje djece na opremu, bi rekli, ali mislim da nije baš najpametnije, jer oprema ima i svoju težinu i utjecaj na organizam. Tako da čak bi trebalo i stariji biti, 16 barem. Da su i fizički malo čvrši i tako.
3: Interesa za ronjenje ima?
2: Ima interesa, ali baviti se ronjenjem nije ono, idem sat vremena odigrati i gotovo. Nama zaron pojede 4 sata, 5 sati. Znači dok se mi pripremimo, odemo na poziciju, odronimo, vratimo se, operemo opremu, spremimo, to je 4 do 5 sati. Puno njih to ne shvati, onda kad vide da je to tako, onda pomalo se osipa. Inače jako malo ljudi ostaje. Završe tečaj, ali malo ih ostaje u klubovima.
1: Jer za ronjenje treba i vremena i ljubavi. Josipu je očito nije nedostajalo, pa je s prijateljima 2005. osnovao klub Loligo, koji danas okuplja 40 članova. Najčešće se sastaju nedjeljom u Barbarigi, a svaki zaron, kažu, donosi nešto novo.
2: Imali smo i susret sa morskom medvjedicom. Mi smo prvi na jednom zaronu smo sreli morsku medvjedicu u pećini. Praktički, kad smo dojavili da smo vidjeli morsku medvjedicu, niko nije vjerovao.
3: A gdje ste imali tu sreću ju vidjeti?
2: To je na istočnoj obali Istre, pored Duge uvale. To je najbliže Dugoj uvali, Rtarne. Tamo smo sreli i kasnije se ona dosta pojavljivala u Šišanu na plažama.
1: Ronio Josip sa svojim prijateljima i nekoliko puta u Crvenom moru. A ove su godine doživjeli posebno iskustvo.
2: Jer smo stvarno vidjeli nešto što se jako, jako rijetko viđa. Čak i Egipćani, egipatski biolozi rijetko vide. Uspjeli smo vidjeti dugonga ili ti morsku kravu i da stvar bude najsimpatičnija ženku sa mladunčetom, što je izrazito rijetko. I mogu se pohvaliti da sam uspio snimiti kako mladunče sisa mlijeko ispod peraje.
1: No nisu svi stanovnici koji susreću pod morem živi. Na dnu ih čekaju i tragovi nekog drugog vremena, olupine i ostaci brodova.
2: Prvi zaroni na Barongauču su me fascinirali, međutim danas je to... I on je propao dosta na onog od prvih zarona. Znači nekad je bio jarbol gore i dimnjak. Sad sve to je propalo, palo dolje na brod, leži. Raspada se s vremenom normalno, ko što vrijeme radi i more radi na svemu, tako i olupine se raspadaju. A inače olupine zanimljive su za vidjeti puno bude života na njima, jer su one praktički umjetni grebeni. To je lijepo, jako lijepo. Taj živi svijet na tim olupinama.
1: I upravo ga te ljepote iznova i iznova vuku ispod površine. Jer čini se, podmore Josipu još nije pokazalo sve svoje tajne.

0: U nastavku emisije Tisuću bisera vodimo vas u Pulski akvari, jedan od primjera obogaćivanja turističke ponude najvećeg istarskog grada. Akvari je smješten usred turističkog naselja Verudela i poznat je i kao centar za oporavak morskih kornjača. Godišnje ga posjete tisuće posjetitelja, pa i ne čudi da se svake godine proširuje i obogaćuje novim sadržajima podmorskog svijeta.
1: Tisuću bisera.
0: Najveći akvarij u zemlji krije se iza kamenih zidina stoljeće i pol stare Austro-Ugarske tvrđave. Na više od 4000 četvornih metara smješteno je više od 250 morskih vrsta, od stanovnika Jadrana i Sredozemlja do onih egzotičnih i tropskih mora. Ova turistička atrakcija je ove godine privukla brojne posjetitelje koji su uživali u morskom svijetu.
2: Pa meduze, vidjeli smo na TV, vidjeli smo malo na internetu i željeli smo vidjeti to. I tvrđavu, naravno.
3: Jako su lijepe ove velike ribe. Neke od njih smo vidjeli dok smo plivali u moru. Malo nas je bilo strah kada smo ih vidjeli u prirodi, ali stvarno su prelijepe.
0: Obilazak kroz različite ekosustave posjetitelje nakon tvrđave vodi i u njezin produžetak, bateriju San Giovanni s egzotičnim životinjama. Akvariju ju je ustupila pulska hotelska tvrtka. Ravnateljica akvarijuma Pula, Milena Mičić.
4: Mi se nalazimo u bateriji San Giovanni i u Fort Verudeli. Znači, to su stare austro-ugarske utvrde koje smo prenamijenili u akvari. I što je sigurno, vidimo svake godine sve više i više, to ljudi cijene. Ove godine smo napravili novu jednu fortifikacijsku sobu, tako da uopće mogu vidjeti gdje su došli, da se upoznaju sa nekim životom što je predstavljalo ove tvrđave prije. Tako da mislim da je to jedna dobra formula kako možemo i mi svi ostali napraviti nešto tako. Zaštita prirode koja je danas izuzetno bitna, zatim kulturna baština, ne smijemo je zaboraviti, moramo u nju ulagati. I ako imaš jedan dobar sadržaj koji je akvarij, onda to jednostavno rezultira, eto, prošle godine 230 tisuća posjetitelja, nadamo se da će ove godine biti veća.
0: Posjetitelji odnedavno mogu doživjeti i virtualni zaron u Jadransko more, ali i vidjeti koralje koje su znanstvenici počeli uzgajati. U akvariju ćete vidjeti i neke od najopasnijih morskih vrsta o kojima brine 50 biologa, akvarista i veterinara.
4: A isto tako imamo i plan razvoja i za idućih godina, a to je jedan veliki bazen od 1 000 000 litara koji će sigurno pospješiti, znači povećati također broj naših posjetitelja. I isto tako unutar, znači, akvarija oni dobe sve relevantne podatke što se dešava u samom Jadranu. I isto tako plan nam je dosta još veći, ali eto, radimo na tome. I mislim da svaki posjetitelj svake godine može vidjeti ono što smo napravili tijekom zime, na primjer, kada nisu bili ovdje, i svi se time čude, jer u stvari vide koji napredak smo napravili od jedne godine do druge godine. I to je ona formula koju se treba držati, znači ne smijemo biti dosadni, ne smijemo pokazivati isto, moramo uvijek biti nekakvi novi, koristiti nove tehnologije. Evo, ove godine je suradnja sa Canonom rezultirala također predstavom koralja i lentikularnih ispisa koje smo prikazali ovdje, također sa novim VR stolicama koje smo ovdje pokazali. I isto tako moram reći da smo ta ljubav prema moru i pomorskoj baštini rezultirala je otvorenjem naše pomorske zbirke Galerije i budućnosti Morenovačkog muzeja, gdje smo otvorili jednu veliku video instalaciju. Ja mislim, koliko ja znam, da je to jedna najveća u Hrvatskoj.
0: Pulski akvarij ujedno je i centar za oporavak morskih kornjača. Oporavljaju se ovdje kornjače iz cijeloga Jadrana. Najveći su im neprijatelji udice, ribarske mreže i otpad. Do sada je u more vraćeno više od 200 jedinki. Posljednja pronađena morska kornjača trenutačno je u karanteni nakon operacije. Veterinarka Lucija Romić.
5: Dina je imala strano tijelo u jednjaku, dakle dosta duboko. Ta udica je velika, nekakvih 10-12 cm. Nažalost, dio najlona i crijeva nismo mogli ukloniti, no ta jedinka je počela jesti i ipak joj dajemo šansu, jer vidimo da oporavak nekako ide u neočekivanom smjeru, tako da se nadamo da će se nekako izvući.
0: No unatoč pruženoj pomoći i operaciji, Dina se nažalost nije uspjela oporaviti od posljedica ozljeda i stranog tijela u probavnom sustavu. Inače, akvarij u Puli ove sezone pokazao da i podmorje može biti snažan turistički adut kada ga čuvaju znanost, baština i ljubav prema moru. Pulski akvarij otvoren je prije 26 godina. Danas je najveći akvarij u Hrvatskoj u kojem radi više od 50 stručnjaka koji brinu o rijetkim morskim i endemskim vrstama.

0: Ako ste u posjetu u Puli, svakako posjetite akvarij i zaronite u bogat morski svijet kojemu je teško odoljeti. I s ovim smo pozivom stigli do kraja još jedne emisije Tisuću bisera. S vama su bili Vincent Tereš za tonskim pultom, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nive Skalević. Do idućeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Tisuću bisera.

hoće djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

se olvidara. Lutanja po pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta. Kako nam je lijepo bilo.

0: pod neje.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
2: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića.
0: Ovogodišnja protupožarna sezona bila je izazovna i teška i zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku dodijelio medalje pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni. Zapovjednik eskadrile pukovnik Milan Došen.
3: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
0: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Tom kampanjom HSS pruža potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana. Komentirajući tu akciju, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika HSS postao partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice za okoliš i ljude u Gospiću.
4: Razlog tome je da spriječimo i zaštitimo ugled ličkih proizvođača, ne samo krumpira, već i janjetine, sira, mlijeka i tako dalje. Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like.
5: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena.
0: Vijesti. Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca, a uhićeno je više od 5000 ljudi. Prosvjeduju i Španjolci, i to nakon što je parlament odbacio zakon koji je trebao regulirati stambena pitanja. Prilog Anabele Lajkov.
6: Like
1: Pirotehnička sredstva, zapaljeni kontejneri za smeće, suzavac, slike su to koje stižu s ulica francuskih gradova. Srednjoškolci prosvjeduju zbog najavljenih rezova u proračunu za obrazovanje i uvjeta u školama, a otac jedne od učenica i član sindikata visokog obrazovanja i istraživanja, Vincent Martin, kaže.
6: Ovdje smo kako bismo dali potporu učenicima, među kojima je i moja kći, jer smatramo da su njihova temeljna prava da traže više profesora, bolje uvjete za učenje, učionice koje nisu pregrijane, te zamjenske profesore kad su redoviti odsutni. Također ovdje smo i kako bismo ih zaštitili, dali potporu njihovu pravu na izražavanje i suprotstavili se bilo kakvom nasilju.
1: No nasilje je bilo u izobilju, pa su tako u Marseju na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jednog su nastavnika polili benzinom. Gorjelo je u Parizu, a ministar obrazovanja Edouard Geffrey rekao je da je tijekom nemira ozlijeđeno 65 djelatnika škola, među kojima 40 ravnatelja.
6: Sad imamo situaciju koja se pogoršava jer je učenički pokret dobio novu narav. Više je nego jasno da su ga preuzele nasilne skupine i tome moramo stati na kraj.
1: Iz premijerova ureda također poručuju da je od blokada škola prosvjed prešao na urbano nasilje, no profesorica njemačkog jezika Sandra Champancelier poručuje kako su zahtjevi učenika legitimni, te da nasilje nije njihova krivnja, nego se to dogodilo zbog socijalne realnosti. Sve to događa se samo 6 mjeseci prije predsjedničkih izbora, dok ankete pokazuju sve veću nepopularnost Emanuela Macrona i njegove vlade. Prosvjeduju Španjolci koji su na glavnom madridskom trgu podignuli šatore i to zbog odluke parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju, kojim bi se zabranila deložacija ranjivih skupina stanara do 2030. produljilo zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te uvela stroža pravila za kratkoročni najam. Uz povike "Vaš profit, naša bijeda" poručuju.
6: Osobno više ništa ne tražim od političara jer od njih ništa i ne očekujem. Ono na što računam jesu ovi ljudi koji su se mobilizirali i koji su prava snaga koja će ih natjerati na djelovanje.
1: Za danas su najavljeni još veći prosvjedi diljem zemlje, a sve je počelo kad je iz stana deložirana žena stara 87 godina.
0: Vijesti. Dan je ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ta javnozdravstvena akcija usmjerena je na educiranje javnosti, pružanje potpore oboljelima te njihovim obiteljima. Povorka je u Zagrebu krenula ispred Hrvatskog narodnog kazališta do Cvjetnog trga, gdje su pušteni baloni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska, doktorica Vesna Ramljak.
7: Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
0: Projekt novog stadiona u Maksimiru i dalje izaziva mnogobrojne reakcije. Talijanski arhitekti sljedećih bi se dana trebali obraniti pred javnošću koja ih nije štedjela. Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? O tome je u našem intervju tjedna govorio predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion Toma Plejić. Kaže da su kritike očekivane.
8: Burne su reakcije, izrazito burne, ali i očekivane zato što je to takva tema. Ljudi nisu indiferentni prema tim prostorima, to je emocionalni teritorij, ljudi su vezani za taj prostor, ima dugu tradiciju, važne stvari se tamo događale i jednostavno ljudi su vezani za taj prostor s jedne strane, a s druge strane imaju neke ovako instant asocijacije šta bi to trebalo biti. I onda su isto tako
0: tike očekivane.
8: Burne su reakcije, izrazito burne, ali i očekivane zato što je to takva tema. Ljudi nisu indiferentni prema tim prostorima, to je emocionalni teritorij, ljudi su vezani za taj prostor, ima dugu tradiciju, važne stvari se tamo događale i jednostavno ljudi su vezani za taj prostor s jedne strane, a s druge strane

0: reakcija bila burna i žestoka, a ovaj tu je baš eruptirala. Ali sve je to normalno, sve je to dio nekog procesa, nekog razvoja društva i bitno da se razgovara, bitno da smo svi skupa zainteresirani za raspravu, za dogovor i mislim da smo tek zapravo na početku rasprave.
1: Sport.
2: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, podno Velebita ponegdje jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković. Danas ćemo se baviti latino ritmovima koji su nastali naravno na našem podneblju, odnosno u našem podneblju, na našem području. Riječ je o latino ritmovima koji su bili eksplodirali sredinom 50-ih godina. A ta sredina 50-ih godina je bila još uvijek, pa možemo reći, politički malo osjetljiva. Pa sve što je dolazilo izvan Jugoslavije u Jugoslaviju, a nije bilo nužno potpisano sa zapadnjačkim kapitalističkim potpisom, je bilo puno prijemčljivije za medije nego što je to bilo ona glazba koja je dolazila iz Engleske ili odnosno još više iz Amerike u to vrijeme. Pa tako i latino glazba koja isto u stvari dobila nekakav, pa možemo reći, neku popularnost istekla zbog toga što se etablirala putem američkog tržišta, bez obzira na to bila je to puno draža vlastima, urednicima nego nešto prozapadno. Treba reći da još uvijek u prvoj polovini 50-ih godina je ta i zabavna glazba domaća još uvijek nije bila autorski toliko jaka, a sve što se prepjevavalo sa zapada se gledalo kroz velike naočale. No, zašto latino ritmovi sredinom 50-ih godina? Između ostalog zato što je, kao što sam je spomenuo ranije, Ameriku. Brian Epstein je jednom rekao, menadžer Beatlesa, kad ste uspjeli u Americi, uspjeli ste svugdje. Tako nekako priča išla i sa latino ritmovima, pogotovo sa mambom sredinom 50-ih godina. Naime, Perez Prado, koji je bio Kubanac i koji je prvo napravio karijeru u Meksiku za diskografsku kuću RCA Victor, koja je bila američka kuća, najpoznatija po tome što je bila kuća Elvisa Presleya. No, kad su shvatili, pa možda bi mogli mi zaraditi novac i u Americi sa momkom koji nam donosi novac u Meksiku, pa se to tako i dogodilo. Mambo je imao svoju groznicu tamo negdje od 54. do 56. godine u Americi, pa je onda to, bez obzira na tada limitirane medijske mogućnosti, još više limitirane jer su naše granice ipak bile zatvorene i nije bilo distribucije ploča, još manje televizija. Sjetimo se da je naša televizija nastala zagrebačka 56. a da je bila prva u Jugoslaviji, no ipak na kapaljku su dolazili i ti ritmovi kod nas. Nekakvi pioniri i pionirke bili su Rajka Vali, Ivo Robić i Zvonimir Krklj.

Iako je mambo bio glavna stvar sredinom 50-ih godina u vremenima kad se rađao rock'n'roll, mambo je na neki način etablirao kod nas ili, kako da kažem, doveo sa sobom i neke svoje neku svoju braću i sestre i slične ritmove. Recimo, jedan od ritmova je bio Begin, koji je bio velika stvar kod nas pa sve do ranih 60-ih godina, ako još tamo se nekako možemo reći etablirao sredinom 30-ih, točnije 35. godine, kad je Cole Porter napravio Begin the Begin, koja je bila veliki hit. Inače, Begin je bio nekakva, a možemo reći, kako je Siniša Škarica napisao, temperamentnija verzija rumbe. Što se tiče pak još Begina, mamba i ostalih ritmova koji su tu bili, tango naravno, rumba, to ne treba ni govoriti, a pomalo su se rađale, kao što smo već čuli, i ne samo prepivi, nego i originalne kompozicije. Čak možemo reći da je prva ikad bila i pobjednica prvog zagrebačkog festivala Ta tvoja ruka mala, koju je otpjevao Ivo Robić. Sjetimo se, Rajka Vali i Ivo Robić su otpjevali sve pjesme na prvom zagrebačkom festivalu, a ideja je bila, što se zadržalo gotovo do 70. godina kod nas na festivalima, da jedan izvođač pjeva, odnosno da dva izvođača pjeva istu pjesmu u različitim aranžmanima, i to je nekakva inicijacija bila pjesama na festivalima, da se prikažu kao autorska dijela, a ne kao izvođačka. Jedan od pionira bio svakako Zvonimira Krkli, što smo već zasvirali, ali i Bruno Petrali, koji je to, kojeg ćemo čuti u pjesmi Bez tebe. 1955. godina je bila, a od nekih još pjesama u tim vremenima neke najpoznatije smo čuli na Latino tragu, Samo jednom se ljubi, Jedna noć u Kostreni, čućemo eto i Bez tebe. Tu su kao autori isplivali Čudoba, Kinel, Mario Kinel, pa i autorski, ako hoćete, i sam Ivo Robić. S druge strane, recimo još da je Ljubo Kuntarić također tu se pojavio kao čovjek koji je dolazio sa Radio Rijeke, i Ljubo Kuntarić i Blanka Čudoba su napravili pjesmu koja je ostala jedna od najzapamćenijih pjesama na Latino tragu. Riječ je bilo o pjesmi Autobus Kalipso, koji su na drugom festivalu Opatijskom otpjevali Ivo Robić sa Beti Jurković kao pratećim vokalom i Marko Novosel također sa Beti Jurković kao pratećim vokalom. To je dosta neobična situacija i bila i drugačija od svih ostalih do tada, pa rekao bih i kasnije. Pa eto, Ivo Robić i njegov tada nasljednik Marko Novosel, odnosno Marko Novosel i Beti Jurković, će pjevati svoju verziju Autobus Kalipso, a sjetimo se da je i mlada Zdenka Kovačiček u duo Hani također plesala mambo. Naime, obradile su kao duo Hani, Nada Žitnik i Zdenka Kovačiček, prvi u stvari mambo hit u Sjevernoj Americi, kojeg je proslavio Dean Martin Sway, a Sway se na hrvatskom zvao Njihanje.

Nadalje, neke, sjetit ćemo se nekih veselih stvarčica na latino tragu koje su obilježile tadašnju pop glazbu i, možemo reći, i radijske valove. 60. godine na Zagrebačkom festivalu Beti Jurković, eto, Opatijka sa tada slovenskom putovnicom je uvjetno rečeno, jer smo svi imali istu putovnicu, pjevala Ninu isto na latinom, mislim da je mambo tragu. Nakon toga sjetit ćemo se i pjesme U nedjelju Ane, ili Kad si kupi mali motorin. Riječ je bilo o pjesmi koja se pojavila na Opatijskom festivalu te iste 60. godine, koja je eto progovarala nakon što smo imali Tata kupi mi auto par godina ranije, koja nije bila u latino ritmu, ali progovarala o nekim potrošačkim stvarima. Sjećamo se, Zdenka Vučković i Ivo Robić su to pjevali na prvom Opatijskom festivalu. Ovdje je eto Marko Novosel dotakao jednu novu maštariju tadašnjih mladih i tadašnje mlađarije, a to je bio mali motorin. Tada su i Vespe postale popularne, pa eto na jednom samba tragu ćemo čuti U nedjelju Ane, mali motorin. A što se tiče još nekakvih suradnji, Slovenka Marijana Deržaj i naš zagrebački kvartet Melos su zavapili za Tonijem.

Što se tiče još nekih autora koji su isplivali u to vrijeme kada su i ovi latino ritmovi bili dominantni, Mario Baljuni i Arsen Dedić su se kao autori pojavili. U to vrijeme je Arsen Dedić se potpisivao sa imenom Igor Krimov ispod pjesama, a neke od pjesama koje su proizveli u to vrijeme bio Mornarev Ča-ča-ča, Tri prijatelja, Prodavač novina, to su bile nekakve pjesme koje su bile najdominantnije iz njihovih pera, a što se tiče pa možemo reći nekog vrhunca popularnosti i na neki način i Labuđeg pjeva u isto vrijeme, kada su latino ritmovi bili u pitanju kod nas, to je bila 62. godina, Zagrebački festival koji je donio niz pjesama koje su na latino tragu bile eto se popularizirale. Riječ je bilo o pjesmama koje su ostale, odnosno postale popularne kako koja je zaživjela, no već sljedeće godine je to bilo sve nekako više u nekom već roku twistu. Sjetimo se nekih, Krovovi su tu bili, Gabi Novak je to pjevala u alternaciji sa grupom 4M, Toni smo čuli malo prije, tu je bio i Andrija, Ljiljana, Ivica Šerfezi, Oglas, Alfija Kabilja i Alfi Kabiljo se pojavio kao jedno novo autorsko ime, no eto, kao što već rekao, 63. do 4M pjevali su Twist, tu su bile, po prvi puta su se tu pojavili i Električari, kako su tada zvali rock'n'roll bendove, Bijele strijele su tu bile, tako da su se stvari definitivno 63. pa možemo reći globalno, ali i lokalno promijenile.

63. godine ipak smo dobili još na jednom tragu, ako se ne varam, to je bio Mambo. Ne, Ča-ča-ča je mislim bio Čakolo siromajima, Zdenko Runjić je startao kao još srednjoškolac sa ovom pjesmom koju je proslavila tada Tereza Kesovija, 63. Eto, ipak se pojavila još jedna pjesma na tom tragu. Što se tiče latino ritmova, ipak je jedan latino ritam zamijenio ove koji su jenjavali. Riječ je bilo o bossa novi koja je naravno stigla iz Brazila i u Americi, pa onda širom svijeta se proslavila 62. 63. godine. No, generalno, eto, ovi ritmovi su postali, ajde reći ćemo, deplasirani i demode. No, bez obzira na to, čućemo još dvije stvarčice. Zvonko Špišić, Ča-ča-ča, Ča-ču mu ja, Čakolo siromajima, koliko stignemo. A reći ću za kraj da Ivana Hegedus je bila vrijedna ton majstorica, da sam ja Robert Mareković i da se slušamo sljedeći tjedan u starom saksofonu.

0: U Bosni i Hercegovini traje izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za dužnost hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguće preglasavanje Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Građani BiH neodlučni su i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
1: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
2: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
3: Isto je malo smanje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
4: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Vijesti. U Osijeku se obilježava 35. obljetnica osnutka samostalnog zrakoplovnog voda, koji je označio početak zrakoplovstva u samostalnoj Hrvatskoj. Svečanost koju organizira Aeroklub Osijek posvećena je i spomenu na slavonske pilote i padobrance poginule u Domovinskom ratu, govori organizator okupljanja Dušan Rašić.
5: Iz Aerokluba Osijek je potekao prvi hrvatski zrakoplovni vod, prvi u Hrvatskoj. To je praktički prvi početak zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj. Oni su koristili što su mogli koristiti Antonove poljoprivredne avione i Zmajeve. Radili smo rad bombe od plinskih boca, bez GPS-a, bez ičega, navođeni. Išli su pomagati bacati pomoć Vukovaru, za Vukovarsku bolnicu, isto tako bombardiranje njihovih položaja.
0: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Tom kampanjom HSS pruža potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, istaknuo je predsjednik stranke Darko Vuletić. Komentirajući tu akciju, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika HSS postao partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice za okoliš i ljude u Gospiću.
6: Razlog tome je da spriječimo i zaštitimo ugled ličkih proizvođača, ne samo krumpira, već i janjetine, sira, mlijeka i tako dalje. Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like.
7: I ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne sunčano i toplo, na moru i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura. Na večer podnove lebita ponegdje jaka. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 'Galski vojskovođa i vođa galskih plemena Vercingetorix predao se 3. listopada 52. godine prije Krista Gaju Juliju Cezaru, čime je Cezar praktično slomio pobunu u rimskoj provinciji Galiji i uspostavio vlast u tom dijelu tadašnje Rimske republike.
2: Vercingetorix je bio poglavica arvernijskog plemena koji je, zahvaljujući svojim organizacijskim i političkim sposobnostima, uspio ujediniti galska plemena u pobuni protiv Rimljana u posljednjoj fazi Cezarovih galskih ratova. Ustanak protiv rimske vlasti započeo je početkom 52. godine prije Krista, u vrijeme kada je Cezar prikupljao svoje trupe u Cisalpinskoj Galiji. 30-godišnji Vercingetorix, mladi plemić iz Gergovije, priključio se pobuni. Vercingetorixa je, usprkos protivljenju galskoga plemstva, narod izvikao za kralja, odnosno vođu svih Gala. Galski se vođa odlučio za gerilsko ratovanje i napadanje rimskih razvučenih opskrbnih linija. Cezarova je vojska bila u defenzivi sve dok nije nakon ogorčenog boja uspjela zauzeti strateški važan grad Avaricum. Rimljani su nakon te pobjede krenuli u odlučni boj, ali su kod Gergovije u rujnu 52. godine prije Krista pretrpjeli težak poraz. Nakon te pobjede nad Rimljanima, mnoga dotad pasivna galska plemena priključila su se ustanku. Cezar, dokazujući svoju vojnu genijalnost, ne povlači se iz Galije, nego kreće u silovit protuudar. Na Armankonu blizu današnjeg Dižona porazio je Vercingetorixa, a galski vođa se neočekivano povlači u utvrdu Alesiju. Cezar je oko utvrde svoju vojsku rasporedio u dva snažna prstena. Unutarnji je onemogućavao proboj iz utvrde, a vanjski je onemogućavao proboj pojačanja Vercingetorixu. Gali su se morali povući, a utvrda zbog nedostatka ikakve opskrbe bila je prisiljena na predaju 3. listopada 52. godine prije Krista. Galski vođa postao je rimski ratni plijen. Doveden je u Rim, gdje je nakon sudjelovanja u Cezarovom trijumfu javno pogubljen.
1: U listopadu 1929. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca dobila je novo ime. Zakon o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja, čiji prvi članak glasi službeni naziv države Srba, Hrvata i Slovenaca, glasi Kraljevina Jugoslavija, proglašen je 3. listopada 1929. godine. To je bio jedan od vrhunaca diktature kralja Aleksandra, koja je proglašena 6. siječnja iste godine.
2: Nakon atentata u Narodnoj skupštini u lipnju 1928. godine na hrvatske zastupnike, od posljedica ranjavanja umro je Stjepan Radić. Državna kriza postala je gotovo nerazriješiva. Dotadašnja velikosrpska politika zamijenjena je početkom 1929. godine izravnom kraljevom diktaturom, ukidanjem skupštine i zabranom stranaka. Uvođenjem novog naziva države Aleksandar Karađorđević u praksi pokušava provesti geslo jedan narod, jedan kralj, jedna država. Državu organizira u 9 banovina i upravu Beograda. Zabranjuje korištenje nacionalnih naziva i ukida bilo kakve nacionalne posebnosti. Zabranjuje rad kulturnih društava koja sadrže nacionalno ime, kao i političke stranke. Dotadašnju velikosrpsku politiku, koju je kralj uvelike pomagao i podržavao, a kojoj se većina Hrvata predvođena HSS-om protivila, pokušao je zamijeniti i formalnim uvođenjem integralnog jugoslavenstva, koje u konačnici nije bilo bitno različito od dotadašnje politike i nije rješavalo ključno pitanje monarhističke Jugoslavije, nacionalno, posebno hrvatsko pitanje. Hrvatski politički prvaci, baš kao i komunisti, bili su još žešće proganjani. Aleksandar je 3. rujna 1931. godine proglasio novi oktroirani ustav, kojim je ponovno uspostavio parlamentarizam, ali strogo kontroliran i zabranjene su stranke koje su sadržavale nacionalno ime. Organizirani su strogo kontrolirani izbori na kojima pobjeđuje Kraljeva Jugoslavenska nacionalna stranka.
1: A Aleksandrova vladavina završila je 9. listopada 1934. godine, kada su ga u Marseju ubile ustaše i makedonski separatisti iz VMRO. Država je zadržala naziv Kraljevina Jugoslavije sve do svoje propasti 1941. godine, a hrvatsko se pitanje pokušalo riješiti sporazumom Cvetković-Maček u kolovozu 1939. i uspostavom Banovine Hrvatske. Listopada 1981. godine završio je štrajk glađu koji su zatvor u Maidsu Belfastu organizirali zatočeni pripadnici privremene Irske republikanske armije IRE i Irske vojske narodnog oslobođenja INLE. Povod za štrajk glađu bio je namjera da se zatočenim pripadnicima IRE i INLE osigura status političkih zatvorenika. Britanske vlasti odbile su udovoljiti tom zahtjevu i 1. ožujka 1981. počeo je štrajk glađu. Britanska premijerka Margaret Thatcher odbila je popustiti pred zahtjevima IRE i INLE. Na kraju je 10 štrajkaša umrlo od gladi. Među njima je bio i Bobby Sands, koji je tijekom štrajka glađu izabran u britanski parlament. Listopada 1993. godine pripadnici posebnih jedinica američke vojske koje su bile u sastavu UNOSOM-a operacije Ujedinjenih naroda u Somaliji pokušale su u središtu Mogadišua, glavnog grada Somalije, uhititi najbliže suradnike Muhameda Faraha Aidida. Aidid je bio vođa najmoćnijeg ratničkog klana u Somaliji. Ubrzo nakon početka operacije pripadnici Aididove milicije uspjeli su srušiti američki helikopter tipa MH-60 Black Hawk i operacija zarobljavanja Aididovih suradnika pretvorila se u spasilačku operaciju opkoljenih američkih vojnika. U toj bici za Mogadišu, kako se naziva taj okršaj, poginulo je 18 američkih vojnika i nekoliko stotina pripadnika Aididove milicije i somalijskih civila.
3: Good morning from Berlin, on the day the last scar of the Second World War was healed. It's 7 o'clock on Wednesday, the 3rd of October. This morning Germany is one nation again. Flag of unity was raised at the Reichstag at midnight. East Germany was abolished to the strains of Beethoven's Ode to Joy.
1: Čuli ste kako je BBC izvijestio o ponovnom ujedinjenju Njemačke. Sve je počelo rušenjem Berlinskog zida. Granice koju je oko zapadnog Berlina u kolovozu 1961. godine počeo podizati režim Njemačke demokratske republike, poznate kao Istočna Njemačka. Tu granicu, dugu na stotine kilometara i sastavljenu od betonskog zida, podljikave žice stražarskih tornjeva i minskih polja, probili su stanovnici istočnog i zapadnog Berlina. Spadom zida otvorila se i mogućnost ujedinjenja Njemačke. Dvije Njemačke, Zapadna Savezna Republika i Istočna Njemačka Demokratska Republika, ujedinile su se 3. listopada 1990. godine.
2: Njemačka je od poraza nacizma i završetka Drugoga svjetskog rata bila podijeljena na 4 okupacijske zone. Od američke, britanske i francuske okupacijske zone stvorena je Savezna Republika Njemačka, demokratska i kapitalistička, a od sovjetske okupacijske zone stvorena Njemačka demokratska republika, nedemokratska i komunistička država. Postojanje dviju njemačkih država bio je najsnažniji dokaz europske blokovske podijeljenosti u hladnom ratu. Urušavanjem socijalizma, a u Njemačkoj demokratskoj republici urušio se na kraju u mirnim masovnim demonstracijama, ponovno je zaživjela nikad ugasla ideja o jedinstvenoj njemačkoj državi. To ujedinjenje nije bilo jednostavno. Velika Britanija i Francuska otvoreno su strahovale od ujedinjenja Njemačke. Zapadna Njemačka bila je ekonomski najsnažnija europska država, a ujedinjenjem bi postala i najmnogoljudnija i politički mnogosnažnija nego li podijeljena Njemačka. Uz pristanak SAD-a i Sovjetskog saveza, koji je dobio i velike ekonomske koncesije Njemačke, posebno oko zbrinjavanja svojih vojnih snaga dotad stacioniranih u Istočnoj Njemačkoj, ujedinjenje Njemačke proveo je kancelar Helmut Kohl. Ujedinjenje je proizvelo golem šok na njemačkom istoku, gdje je prelazak na tržišno gospodarstvo nakon uvođenja demokracije i višestranačja bio bolan i za mnoge socijalno tegoban. Ujedinjenje Njemačke predstavlja, nakon simboličnog kraja padom Berlinskog zida, i realan kraj hladnoratovske podjele Europe.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Начнем с самой первой. Погнали.

Pođimo u Kaptolsku vijećnicu. Nekada je na Kaptolu ispred katedrale, otprilike na mjestu gdje se danas nalazi kip Blažene Djevice Marije, stajala Kaptolska vijećnica. Prema zapisima suvremenika, bila je to jedna od najljepših zgrada podignutih u Zagrebu tijekom 17. stoljeća. Bogato ukrašeno pročelje, lože, kao i kasnije dozidane male trgovine te nadstrešnice nad ulazima, više su od dva stoljeća oplemenjivali prostor ispred katedrale. Na današnji dan 30. rujna 1871. godine gradsko poglavarstvo donijelo je odluku o rušenju te zgrade. Posebno povjerenstvo, sastavljeno od predstavnika gradske općine i Kaptola, načelno je prihvatilo prijedlog uz uvjet da grad Kaptolu isplati odgovarajuću odštetu. Nakon donesene odluke, vijećnica je prodana na dražbi kotlaru Antunu Murgiću, koji ju je srušio, a od njezine opeke izgradio kuću u Draškovićevoj ulici 15. Na mjestu srušene vijećnice godinama je stajala potom ribarnica, odnosno rugoba od zgrade, kako su ju nazivali Zagrepčani. Da su ukusi i poimanje ljepote oduvijek bili subjektivni, a stručna mišljenja ponekad iznenađujuća, svjedoče i drugi primjeri iz zagrebačke prošlosti. Već smo spominjali kako je gradska uprava svojedobno razmatrala rušenje kamenitih vrata, pa čak i crkve Svetoga Marka. Tome možemo dodati i zanimljivo zapažanje povjesničara Đure Sabe. Ovaj ugledni stručnjak, autor više stotina radova iz nacionalne povijesti, povijesti umjetnosti, konzervatorstva i muzeologije, bio je tajnik Zemaljskog povjerenstva za čuvanje spomenika u Hrvatskoj i Slavoniji, te u jednom razdoblju i ravnatelj muzeja grada Zagreba. Opisujući Gornji grad i crkvu Svetoga Marka, zapisao je kako je riječ o užasno neukusnom šarenilu krova koje već gotovo 5 desetljeća nagrđuje crkvu, tako da se ta grdoba više i ne zapaža. Krov od ocakljenih crijepova s grbom trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije na lijevoj te grbom grada Zagreba na desnoj strani, koji se Sabi toliko nije sviđao, nastao je u drugoj polovici 19. stoljeća tijekom obnove crkve. Restauracija je bila povjerena bečkom arhitektu Friedrichu von Schmidtu, a radove je izveo njegov suradnik Hermann Bolle. Danas upravo taj krov predstavlja jednu od prepoznatljivih i najviše fotografiranih vizura Zagreba. Od katedrale do trga Svetoga Marka, vizure grada, današnjim su zagrebačkim vremeplovom gledali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: 14 je sati.
1: Vijesti.
0: Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih stanovnika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva, i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u Hrvatskoj, ali i cijeloj Europskoj uniji. Europski zeleni godinama upozoravaju na to da su PFAS spojevi iznimno štetni, istaknuo europarlamentarac Gordan Bosanac. Komentirao je i to što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
2: Mi mislimo da ovaj je jasan indikator da postoji problem sa PFAS-om i u Hrvatskoj. To je bio jedan od mojih zahtjeva i grupe prema komisiji, da ako već vlade su tako imaju mišljenja, da ih komisija potakne i financijski podrži da napravimo 27 nacionalnih istraživanja. Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima. Tako da evo, ja sam šokiran i apeliram da promijene mišljenje, da krenu to nacionalno istraživanje. Jako je malo istraživanje o PFAS-u i to je sada, kao što sam rekao, trenutak, pa evo i prilika za nas da ono negdje potegnemo i pokažemo se ispred drugih, možda čak i članica. Tako da je to.
0: Na 28. jeseni u Lici, izložbeno-prodajnoj manifestaciji Ličko-senjske županije, okupili su se mnogi proizvođači s ličkog područja, ali i iz cijele Hrvatske i inozemstva. Ovogodišnja manifestacija održava se u malo drukčijem ozračju. Naime, zbog afere s ilegalnim otpadom postavlja se pitanje može li taj slučaj utjecati na sigurnost hrane i povjerenje građana u ličke proizvode. Jesu li kupci postali oprezniji ili će i dalje bez zadrške posegnuti za njima?
3: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
4: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
5: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
0: Od 2016. rak dojke u Osječko-baranjskoj županiji nije najčešći i glavni uzrok smrti od zloćudnih bolesti, što zahvaljujemo upravo prevenciji i ovakvim akcijama, rekao je u povodu obilježavanja Dana ružičaste vrpce na glavnom Osječkom trgu Alen Imširović iz tamošnjeg Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Uz njega čućemo i jednu izlječenu pacijenticu.
6: 2016. u Osječko-baranjskoj županiji rak dojke više nije glavni, odnosno najčešći uzrok smrti od zloćudnih bolesti, a to možemo baš zahvaliti ovakvim preventivnim akcijama, samo pregledima dojke kod žena. Prema zadnjim podacima 2023. godine u Republici Hrvatskoj novooboljelih žena od raka dojke je 3293, od toga u Osječko-baranjskoj županiji njih 202, a umrlo je u 2024. godini 52 žene u Osječko-baranjskoj županiji. Ta brojka se smanjuje.
7: Ja nisam vjerovala. Da je to. Ja kad sam došla kod doktorice i kada mi je ona rekla, ja sam imala jednu malu pržicu koju nisam vjerovala da bi to moglo biti to. I onda sam otišla kod nje i ona kaže meni odmah, kaže to nije dobro, to je rak. Ja se sada sva ježim. 6 mjeseci mi je trajalo to i to je bilo jako, jako teško. Ali nisam se dala.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i toplo, na moru i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura. Navečer podnove lebita ponegdje jaka. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
8: Glas Hrvatske.
9: Radio Osijek.
10: Turizam Slavonije i Baranje.
9: Turizam Slavonije i Baranje. Srdačan pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji i dobrodošli u novo izdanje emisije Turizam Slavonije i Baranje. Vikend je za nas ponovno je dokazao zašto istok Hrvatske nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje tradicije, vrhunske kapljice i bogate kulture. Danas vas vodimo kroz najvažnije događaje koji su obilježili protekle dane, od proslave velikih obljetnica do prepunih vinskih surduka. Ostanite uz nas u idućim minutama jer Slavonija i Baranja imaju priče koje osvajaju srce. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Našu današnju šetnju započinjemo u Đakovu. Državna ergela Đakovo proslavila je nevjerojatnih 520 godina tradicije, a Đakovačka pastuharna zablistala je punim sjajem. Stotine posjetitelja uživale su u bezvremenskoj eleganciji slavonskih lipicanaca, koji su još davne 1972. godine očarali britansku kraljicu Elizabetu II., a potom i današnju kraljicu Kamilu. Poslušajmo kako je bilo na ovoj veličanstvenoj proslavi.
10: Odjel za turizam državne ergele u Đakovu i gospođa Silvija Butković i čestitka rođendana, dakle polovica i više od polovice tisućljeća velika obljetnica.
11: Je zaista prekrasna obljetnica s obzirom da smo ponosni da možemo predstaviti grad Đakovo, Đakovačku ergelu, našu lijepu slavonsku ravnicu i Slavoniju uopće i naravno lijepu našu Hrvatsku.
10: Tko je sve pohodio ergelu na njezin rođendan?
11: Pa evo, kako ste mogli vidjeti, tražilo se mjesto više, prepuna dvorana je zaista i mi smo toliko radosni jer ovaj trud koji su ipak pripremili jahači i vozači u svoje lipicance i mi svi u odjelu turizma i marketinga, vjerujte, nije vam teško kad znate da radite za to za nečiji osmijeh. Tako da jednostavno, lijepo je biti domaćin, lijepo je slaviti rođendan, jer što nam je više godina, više nam je iskustva i naravno još veća priča o prošlosti koja nastavlja tvoju tradiciju i u budućnost. S obzirom da je ergela državna ergela, mi imamo dvije lokacije u Đakovu, to je Ivan Dvor i Pastuharna. Ivan Dvor je mjesto gdje se odhranjuje određen broj kobila zajedno sa malima i gdje se dakle zadržavaju konji pastusi do ne bude mjesto ovdje kod nas. Dakle, muška grla se nalaze tamo i majke, što ja kažem, sa ždrebadima i dakle dječji naši vrtići. Ono gdje dolaze, dolaze u školu za konje. Ovdje se vrši obuka za dva sporta ili ajmo reći jednostavnije dvije dresure. To je dresurno jahanje i naravno zaprežni sport. Inače, naši jahači i vozači postižu konstantno vrhunske rezultate upravo za ove dresure, tako da zaista s kvalitetom želimo predstaviti lijepu našu zemlju, Hrvatsku, van granica njenih i naravno na svim turnirima koji nas očekuju tijekom godine, a kojima uvijek naravno prisustvujemo. Tako da su to turniri i u okviru Hrvatske. Ponosimo se sa svima, a možemo uvijek izdvojiti da je neki poseban. Znači, onaj neki, njega ćete vidjeti sami i nećete mi morati postaviti pitanje jer on zaista ima svoju stabilnost, svoju graciodnost, svoju ljepotu i nešto ono posebno što ga diči, pa pronašao je svoje mjesto na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne kulturne baštine, tako da mi možemo reći da je državna ergela Đakovo i Lipik sa svojih 240 lipicanaca uistinu jedan veliki potencijal u konjičkom sportu, a ujedno jedna velika stepenica više kako bi turizam, dakle, ugledao bolju budućnost, pogotovo u ovoj našoj Slavoniji, gdje, evo, osim čovjeka koji je volio svoga konja, nastavlja se tradicija, a tradicijom putevi svi vode pomalo u Slavoniju.
10: Odakle su sve vaši gosti?
11: Pa naši gosti su iz cijele lijepe naše. Vjerujte mi, ima ih jako puno iz Dalmacije, iz Istre. Mediji su ipak jako pomogli. Ja im se ovom prilikom svima zahvaljujem. I naravno s našim društvenim mrežama su krenule informacije. Tako da su danas svi putevi poveli u Đakovo. Parking je pun potpuno. Nas to raduje. Ima gostiju iz Mađarske, ima gostiju iz Vojvodine, ima gostiju ovdje iz Amerike. Vi nemate pojma koliko nam je srce puno kad je svaka sjedalica ovdje u našoj zatvorenoj jahaonici zaista prepuna.
12: Ja sam Mara Kretonić, jašim Pluto trofetu. Vježbali smo koliko stignemo, jer su nas potrefili godišnji odmori, bolovanja, natjecanja, svašta nešto, tako da nismo puno vježbali. Odradili smo što smo mogli bolje, naravno, i uz puno vježbanja nama je taj dan uvijek drugačiji. Jeli konji osjete nervozu i puno je publike, tako da se znaju poplašiti, znaju biti nesuradljivi od stresa, ali tako.
13: Sad je malo zahladilo, ljeto je bilo jako vruće, ali konjima je bilo teško.
12: I njima je bilo teško i sad su puno veseli po ponašanju.
13: Što ste za danas uvježbavali?
12: Uvježbavali smo svašta nešto, tako da nismo puno vježbali. Odradili smo što smo mogli bolje, naravno, i uz puno vježbanja nama je taj dan uvijek drugačiji. Jeli konji osjete nervozu i puno je publike, tako da se znaju poplašiti, znaju biti nesuradljivi od stresa, ali tako.
13: Sad je malo zahladilo, ljeto je bilo jako vruće, ali konjima je bilo teško.
12: I njima je bilo teško i sad su puno veseli.

0: Kreće tek druga teća predstava, tek se uhodavaju, znači, u program predstava.
1: Dobar je ovaj konj.
2: Šta ti se najviše svidjelo?
1: Pa kad su oni išli ovako sa kočijama onim.
2: Đakovački četveroprek.
1: Da.
2: A tebi?
3: Pa meni je bilo kad su išli se isto sa onim kočijama.
2: Jel volite konje?
4: Da.
2: Zašto?
5: Ja imam kod kuće 6 konja.
2: Kakvi su? Jesu ljepši ovi ili tvoji kod kuće?
5: Ovi.
2: Jel znate da im je danas rođendan? I da imaju 520 godina.
6: Sretan im rođendan.
7: Živim u Njemačkoj i jednostavno volim tradiciju i volim to vidjeti. Baš sam sad doživjela i Vinkovačke jeseni, evo sad ovo na Ergeli, tako da mi se sve spojilo naše tradicije. Jednostavno to obožavam. I to mi je bitno.
2: Kakva vam je slika Đakova, evo, na 520. rođendan Ergele?
7: Prelijepo i volim što svako puno i djece tu i da isto uživaju u tome i da se uče i da vide kako je slavonska tradicija.
2: Često dolazite u Hrvatsku?
7: Da, imam tu svoju kuću, jako često dolazim jer obožavam i mislim i doći se vratiti u Hrvatsku živjeti.
2: Kažete mi, kad razmišljate o turizmu, evo sve više i turista u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji, Baranji, Srijemu, zaista imamo što ponuditi.
7: Je, to je, baš imamo puno toga i priroda, ajmo reći prirodu, to naprijed meni fali jako u Njemačkoj, da jednostavno priroda i ta tradicija i sve nekako spoj toga svega, jednostavno lijepo i ljudi su pristupačni, ljubazni, ja mislim da i to možda baš ljude iz Njemačke i Austrije vuče vamo.
2: A kad ste vidjeli ovaj program, što vam se najviše svidjelo?
7: Konje. Ja kao dijete sam isto jahala i obožavam konje i uživam u tome.
8: Mislim, dojam je prelijep. Gledamo te prelijepe životinje koje je stvarno usklađeno sa glazbom, vježbom, doprinose tome svemu. Znam da je danas 520 godina od osnutka. Da, je. To sam vidjela. I svidilo mi se s obzirom da smo tu mi blizu i uživamo u svemu tome, da. Volimo doći, često dođemo. Mi bili smo i za Đakovačke vezove i u okviru toga, baš uživamo.
2: Direktorica turističke zajednice grada Đakova, gospođa Marija Borko, evo vjerujem da ste zadovoljni ovim udarnim ljetnim, jesenskim mjesecima. Kako je to izgledalo ove godine u kontinentalnom Đakovu?
9: Pa evo, ja bih rekla udarnom godinom, zato što kontinent općenito nema sezonalnost, nemamo, naravno da postoje mjeseci kada je možda to nekako povećanje ili aktivnosti kada su stvarno najizraženije, međutim, evo, kao što sam rekla, 365 dana se radi. Evo i danas smo u Đakovu kada se održava jedna zanimljiva konferencija gdje su mnogobrojni sudionici, a ujedno i naš Ergela obilježava 520 godina postojanja i 220 godina od uzgoja konja lipicanske pasmine. A što se tiče evo same naše destinacije koje prvi puta posjetio Đakovo, sigurno da može uživati u mnogobrojnoj ponudi. Prvenstveno u našim turističkim adutima kao što je Katedrala Svetog Petra, Državna Ergela Đakovo i naravno svake godine u lipnju, srpnju Đakovačkim vezovima koji su turistički događaj godine. A oni koji su već bili u Đakovu pa možda očekuju nešto novo ili žele doživjeti nešto novo, tu imamo za istaknuti naš novi Đako Butik hotel koji definitivno daje novu dimenziju turizma gradu Đakovu i kojeg vrijedi posjetiti. I naš restoran Lora je ove godine dobio Michelin preporuku i u biti i sam restoran i naravno drugi restorani u gradu Đakovu i hotel i naša vinoteka Kušaonica Bačva tokom cijele godine rade zanimljiva događanja, dakle zaista kad dođete u Đakovo možete uživati u zanimljivim sadržajima. Ponosni smo naravno što je Đakovo sjedište Državne Ergele Đakovo i Lipik i što su upravo naši Lipicanci i na UNESCO-oj listi pod zaštitom i to je upravo jedan od onih motiva za Katedralu Svetoga Petra i Državnu Ergelu i Đakovačke vezove. To su jedne od glavnih motiva dolaska u Đakovo, a ostali dionici u turizmu na području grada to lijepo nadopunjuju sa dodatnom ponudom.
2: Kakva je struktura gostiju?
9: Pa što se struktura gostiju tiče, tu je, možemo reći, jedna manja prednost u korist domaćih turista, ali evo, mi već nekoliko godina u određenim mjesecima znamo imati i da je to omjer 50-50%. Tako da, evo, kažem, za sad mala prednost u korist domaćih gostiju. Sa sezonom smo zadovoljni, odnosno sa sezonom sa godinom, gdje u biti imamo blagu porast u odnosu na prethodnu godinu, što ako znamo da je na razini Hrvatske trenutno 1%,

0: a iz Đakova odlazimo u Osijek, koji je bio središte gospodarskih zbivanja. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije ugostio je više od 250 domaćih inozemnih izlagača na 29. jesenskom sajmu. Fokus je bio na poljoprivredi, prehrani, obrtništvu i modernim tehnologijama uz posebne izložbe ženskog i braniteljskog poduzetništva. Evo što je zabilježila Mirta Milas.
1: Firma Edvard Profesional, firma iz Slovačke, Nikola Poštenjak. Znači, mi smo proizvođači škara od 97. godine. Na ovom sajmu smo već četvrtu godinu. Sajam je jako dobar. Imamo jako puno kupaca iz Hrvatske, a bavimo se proizvodnjom vrtnih škara, noževa, ručni rad, manikura, pedikura, profesionalni program.
2: To su alati koje svi traže.
1: Naravno, to su alati koji svi traže, ali kvalitetni alati, a uvijek davamo i garanciju na to sve i uvijek nastavimo kupci da će u susret maksimalno moguće.
2: Da ne bi bilo greške, vi niste iz Češke, nego iz Imotskog.
1: Da, ja sam iz Imotskoga, ja i supruga smo vlasnici, tako da radimo to dugo, kvalitetno, a tako to re.
2: Uvijek dobrodošli na ovakvim sajmovima su proizvodi suhomesnati od svinjskog mesa. Vladimir Čorić iz Đakova predstavlja se ovdje ne prvi puta i očito zadovoljstvo postoji s obzirom da ste tu.
3: Tako je, bravo. Mislim, super je, ovdje je krasno, lijepo, zato smo i došli.
2: Posjetitelji vole, a izlagači kušati sve vaše prekrasne proizvode. Nadamo se da vas afrička svinjska kuga od ljetos nije usporila.
3: Pa evo, sad se mjere čak i ublažile, ono što je bilo, valjda iza nas neće se ponoviti, nadamo se da će biti sve ovdje.
2: Što vam kupci traže, što se najčešće kuša?
3: Pa kulin, on je naš proizvod, znači ima snagu identiteta kad kažete kulin, svi ga dođu kušati, probati, znači kad kažete kulin, rekli ste Slavonija, svi pitaju za Slavoniju, kad kažete Slavoniju, svi pitaju za kulin.
2: A što vama znači ovaj sajam, evo to pitamo zapravo svakog izlagača i posjetitelja koji dođe?
3: Pa evo, sajam je prezentacija naših suhomesnatih proizvoda i bude ok, lijep moving i evo, vidimo se i prijatelji, novi dolaze kupci.
2: Hoćemo li uspjeti zadržati ovu preradu u našim slavonskim selima, a s obzirom na sve brojnije probleme koje još uvijek držimo pod kontrolom, nadam se da će tako i ostati.
3: Pa sve teže, sve više malih proizvođača odustalo, pred toga što sada poslije afričke kuge uveli toliko rigorozne mjere da je teško ostati i opstati na tržištu. Mi koji imamo registraciju, nama je teško, onaj bez registracije koji pokušava nešto raditi, pokušava da se možda profilira danas sutra kao neki proizvođač, teško će moći.
2: Dobro, ali registracija je zapravo od početka nužna, možda ne bismo imali sve ove probleme da je bila registracija.
3: U svakom slučaju, samo mora se dati opet ljudima da krene. Nekako mladi čovjek mora krenuti, ne može odmah krenuti sa naprijed pogon od, ne znam, nija 500.000 eura i krenuti proizvodnju čega ne zna niti napraviti kao prvo, a nema niti tržište. Znači, on mora krenuti negdje da bi se on profilirao, da bi on vidio znali, ne znali, može li to raditi, imali dobar proizvod, imali kupaca i tako, tek onda dođe neka registracija. To je neki slijed.
4: Marinko Rambašić, Širokog polja, obrt za proizvodnju alkoholnih pića i likera.
2: Na sajmu ste već više puta bili?
4: Više puta, znači obrt je otvoreno 2022.
2: I kako ocjenjujete sajam, koliko vam je to važno u vašoj promociji, u vašem predstavljanju?
4: Dosta dobro, odlično. Znači kontakt s kupcima, razmjena brojeva telefona, kontakta, iskustava.
2: Kad kažete da imate alkoholna pića, onda vjerujem da imate i voće?
4: Voće imamo svoje, OPG nam je od 2002. Znači vlastita proizvodnja, što nam fali voća otkupujemo od lokalnih OPG-ova.
2: Prodavati voće kao sirovinu nije baš se pokazao u prošlosti kao neki posao, ovo je možda dodana vrijednost i jednostavno trajni proizvod.
4: Tako je, znači prva ideja bila sadnja voćnjaka, znači proizvodnja sirovine i onda je se pokazalo da se mora ići u finalni proizvod.
2: I kako sad uspijate, jeste li zadovoljni?
4: Jesmo.
2: Ovi sajmovi dovedu ovdje posjetitelje iz svih dijelova Hrvatske. Znači li to onda da nekad se sklope poslovi nekoliko stotina kilometara dalje?
4: Tako je, sklope se poslovi. To je susret, izmjena iskustava, kontakata.
2: I unatoč webu, internetu i svemu ostalom, ovo je nekako najbolji kontakt.
4: Najbolji kontakt, direktno.
5: Ne, nisam prvi puta od početka ovoga, znači novo izgrađenoga i prije toga na Pampasu već skoro 80 godina sam na sajmu i evo ovaj se sajam pomalo podiže. Mislim da kad budemo imali još proširenje ovog sajma da će to biti bolje, još veći sadržaj. Ljudi se navikavaju na ovaj sajam, iako je van grada i malo nedostupan građanima Osijeka, ali mislim da to sa vremenom će proći, da će biti, evo kako vidimo, sve više posjetitelja, pa i za nas kupaca.
2: Vi ste iz poljoprivrednog sektora, puno je ovdje sektora zastupljeno, naravno da se tu isklapaju poslove, ali i predstavljate sve ono što radite od poljoprivrednih proizvoda.
5: Ovo je sajam je raznolik, ovo nije samo poljoprivredni, ovo je i obrtnički i ovo, inače poduzetnički. Evo vidite da imamo i štandove sa podrškama općina naših, županija, komora, znači imamo razno vrstu, stvarno ima za svakog fonda.
2: A što to vama konkretno znači za vaš dio posla?
5: Pa meni je ono da budem vidljiv, jel, da imam reklamu, nije toliko bitno koliko ću ja sad to ovdje prodati nešto, ovaj, svoje robe. No, naravno da dođu kupci i to kupiti, glupo je da ne možemo prodavati, da je samo izložbeno, ali imamo poslije sajma, kupci se javljaju, uzmu podsjetnicu, uzma naš prospekt.
2: Ti prvi kontakti, oči su najvažniji.
5: Da, mislim, najbitnije je to da ljudi vide ko to proizvodi, da kažete odakle ste, ko ste, šta ste, malo da popričate s ljudima, što ih zanima da im kažete, i na taj način se širi krug kupaca.

0: Pusti nas preko, znam da nas ne čeka, zemlja me daj mlijeka, široka rijeko, pusti nas preko.
1: Svjetski dan turizma bogatim programom obilježen je diljem Hrvatske, a mi smo bili u Pleternici. Muzej Bečarca i interpretacijski centar Terra Panonica pripremili su trodnevnu manifestaciju koja spaja struku, tradiciju i kulturu. Izložba Utkano u šokačko srce, od lana do stana, privukla je posebnu pozornost, a postavom nas je provela djelatnica muzeja Branka Lajst.
2: Ispred Kuda Svilenke, ispred muzeja Bečarca, evo danas ću vas provesti ovako malo kroz tu našu izložbu. Kod početka, ovaj veliki kolovrat koji imamo ovdje, možete na njemu vidjeti te niti koje su napravljene ove od konoplje koje vijese na tom kolovratu, tako se motalo na osurete, na te drvene napravice da bi se uopće moglo snovati pa onda tkati. Kasnije je došlo neko vrijeme kad je pamuk nam došao tamo već u našim ovim mlađim godinama, znači ovako bijela, ova klupka velika, s tim se tka ovo bijelo platno koje se priređuje za svatovske peškire, za ponjave, plahte ove sve koje su išle na krevete i tako. Ovdje sad možete vidjeti rašak, naprimjer na njega se je mjerilo kad je se snovalo kolika veličina mora biti toga tih konaca, dužina u biti konca. Ovdje vidimo ovako sad jastuke isto. To je bilo sve pripremljeno za kad bi se djevojka udavala, morala imati jastuke. Ove ispod dole, ove koperte ili prekrivače, isto su tkani na stanovima. Opisani su ovdje kako su tkani i na kakve, ili na dasku, ili bilo je više tih nekakvih mogućnosti kako bi tkalje tkale. Kao što je ravnateljica najavila, evo, ovdje je taj najstariji peškir iz 1930. godine. Ta baka, naša Ružica, ga je naslijedila u obitelji Liščević. Kasnije je ona počela tkati svojim kćerima, imala je dvije kćeri i svojoj unuci. Ovdje su vam ručnici koji su se upotrebljavali svakodnevno. Znači, bili su od lana ili od konoplje i oni, vidite kako su ovako malo sivi. Imaju te onako ružne unutra niti, ne može se tako lagano izbijeliti kao, na primjer, kad se tka sa pamukom. Sve ovo što sad ovdje je na ovom dijelu, to su bili stoljnjaci koji su se upotrebljavali u kućanstvu. Kad bi se pekao kruh, kad bi se pravili rezanci ili nešto, onda su išli ti malo prostiji stoljnjaci. Dok ovako ovi tabletići ili miljetići, kako ih mi danas zovemo, su isto na domaćem platnu. Ovo je sa pamukom tkano, uglavnom rađeno rukom preko tog domaćeg platna. Znači rukom već kad su došli ovi moderniji konci. Ovdje se mogu vidjeti peškiri ili otarci svatovski. Ovo su baš stari peškiri. To je bilo najzanimljivije, kititi kola, konje za svatove. Tako da evo, ovdje se može vidjeti i tamo imamo jedan koji je crven, bijeli, plavi. U ono vrijeme kad su oni tkani nije smilo biti grba ni ništa, nego je samo ovako crven, bijeli, plavi protkano. A ovi svileni, opet svileni peškiri su bili jedan od ovako najstarijih, jer su upotrebljavali svilenu bubu, jer svilna je poznata po tome da su bili uzgajivači svilenih buba, pa su izvlačili te niti, pa su se tkali svileni peškiri i dio nošnje svilene. I sad ovdje su baš svatovski peškiri. Svaka djevojka koja se udavala morala je napraviti tih peškira, natkati ona i njena obitelj, mama, teta ili već ko je pomagao. Uglavnom morali su se kititi s time djeverovi, kumovi, svi koji su bili važne uloge u svatovima su morali biti okićeni peškirima. Tako da evo, izgledali su ovako ti svatovski peškiri. U kućanstvu smo imali ove stoljnjake, stolovi su bili puno manji nego sada, ali uglavnom, evo, možete vidjeti, znači ovo su iz dvije pole otkani stoljnjaci koji su ulagani, znači ovdje je baš ulagano na stanu, ovo sve cvjetove što vidite, to je ulagano na stanu, znači direkt rađeno na stanu, nije vezeno preko platna. I sad ovaj dio ovdje, malo smo stavili nekakvih predmeta koji su se upotrebljavali kod stana.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Slavonija nije samo mjesto zabave, već i prostor za ozbiljne znanstvene rasprave o budućnosti. U Đakovu je održana dvodnevna međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. O ekonomskim, demografskim i kulturnim aspektima života na kontinentu govori nam upravitelj Zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, profesor dr. Vladimir Dugalić. Poslušajmo njegov osvrt.
3: Prije 4 godine započeli smo ovaj niz znanstveno-stručnih konferencija pod naslovom Kontinentalna Hrvatska, perspektive i izazovi za budućnost na inicijativu Đakovčanina gospodina Danijela Kneževića, koji je onda to potpisao ugovor sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, a sam operativni dio je povjeren onda Đakovačkom zavodu HAZU-a. A ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran, znači kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike. A mladi ljudi imaju drugačije ideje. I sada bi se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši i lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje. Dosta predavanja donosi rezultate provedenih istraživanja, tako da ovdje možemo snimiti jednu situaciju, jednog stanja kakvo jest, razvojnih trendova i na temelju toga vidjeti u kojem smjeru zapravo se razvija kontinentalna Hrvatska. Ja ne mogu reći da nismo u zadnjih godina uz pomoć jasno vlade i svih napravili određene iskorake. Ali ja uvijek kažem, ono što država radi, to je pitanje infrastrukture. Što vrijedi infrastruktura ako nema ljudi? Na tome mi moramo itekako se pozabaviti demografskim pitanjima, da ima uopće onih koji će ovdje ostati i koji će koristiti tu infrastrukturu. Ono što se kontinentalno ovdje Hrvatskoj, istočnoj Hrvatskoj nedostaje, a to je prije svega na razvoj industrije. Mi još uvijek živimo od javnog sektora, većina je zaposlena ili u bolnicama, ili u školama, ili na sveučilištu, ili u javnim službama, ili znači premalo imamo tog proizvodnog dijela, a sama poljoprivreda kao takva je dosta opterećena drugim pitanjima i ne može biti uvijek nositelj aktualnog razvoja. Prema tome, u tom smislu, recimo, imamo jednu zanimljivu temu ovdje, edukacija poljoprivrednika. Isto tako ima jedna zanimljiva tema kako educirati mlade za palijativnu skrb, koja također zbog staračke dobi itekako je aktualna ovdje u našim prostorima. Dakle, bi se usudio reći da ova konferencija ima svoj smisao i svoje značenje, donose se kvalitetne ideje, analizira se stanje, vide se perspektive, a sad koliko će od toga biti provedeno, to ne ovisi samo o nama. To ovisi i o lokalnim političarima, ovisi o drugim javnim djelatnicima, koliko će znat prepoznati ovo rasadište ideja i znat to kasnije implementirati u naše sredine. Mnogi se pozivaju da znanost treba pružiti odgovore na mnoga pitanja, a onda kada znanost pokuša ili da određene odgovore, onda oni koji trebaju biti ostaju gluhi. Tako da mislim da još uvijek te dobre suradnje među struke i onih koji donose odluke još uvijek možda nema dovoljno. U konačnici mi vidimo kako, mislim, od sabora pa nekako se donose odluke. Mislim da tu više treba tog sluha i to je ono što je recimo tu crkva može poslužiti kao primjer. Papa Franjo je započeo taj jedan sinodalni hod koji je rekao da je bit sinodalnosti crkve znati osluškivati, znači slušati drugoga i onda iz tog slušanja vidjeti što i kako učiniti. Mislim da evo ta jedna metoda bi i ovdje dobro došla, ali zato tiskamo zbornike, ostaju, neću reći u arhivi, ali kogod hoće može zaviriti u te zbornike i vidite jedan rudnik ideja i primjera dobre prakse koje onda mogu poslužiti dalje. Koliko će se uspjeti ovisi o dobre volji, onih koji odlučuju.
2: Od osnutka Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem 2017. godine na ovome području završena je ili pokrenuta 171 tisuća projekata. Ugovoreno više od 5,5 milijardi eura, isplaćeno 3 milijarde i 600 milijuna eura. Samo je od zadnje sjednice Savjeta u prosincu prošle godine u Iloku ostvaren porast od 660 milijuna eura. Istaknuo je to na 21. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Donjem Miholjcu premijer Andrej Plenković. Prva je to sjednica po novom zakonu o regionalnom razvoju, prema kojemu su osnovana i tri nova savjeta za sjever, za središnju te jadransku Hrvatsku.
4: Osječko-baranjska županija prednjači oko 2 milijarde eura, Vukovarsko-srijemska 1,1, Brodsko-posavska 761, Virovitičko-podravska 661, Požeško-slavonska 500 milijuna projekata, još zajednički 390. Tu je i razvojni sporazum iz 2018. Kroz njega ide čak 68 projekata. U svakom pogledu imamo niz velikih iskoraka koji su omogućili bolju infrastrukturu i poticaj i gospodarstva i poljoprivrede i zaštitu okoliša i vodno-komunalnu infrastrukturu i turizam i ulaganja koja zaista mijenjaju Slavoniju, Baranju i Srijem.
2: Ukupna vrijednost ulaganja u Osječko-baranjskoj županiji veća je od 1 milijardu i 700 milijuna eura, izvijestila je županica Nataša Tramišak na početku sjednice.
5: To je prije godinu dana završen koridor 5C. Samim time mi smo spojeni i integrirani u mrežu autocesta, ne sad samo Hrvatske, već međunarodnog koridora prema Budimpešti, a onda i srednje i sjeverozapadne Europe. Osim toga, pokrenut i postupak odabira izvođača radova za naš najveći i najvažniji projekt strateški na području Osječko-baranjske županije i cijele Slavonije, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Projekt je vrijedan više od 850 milijuna eura, upravo je u fazi javne nabave i odabira izvođača radova. S planiranim početkom realizacije pred kraj 2027. godine, a to je zapravo jedan od najvećih rezultata upravo ovakvih sjednica vlade s nama.
2: A ministar turizma i sporta Tonči Glavina zaključio je.
6: Prije 10 godina kontinentalni turizam nije bio ni približno na razini na kojoj je danas. Upravo investicije koje smo kao vlada pokrenuli i kada govorimo o turizmu, ali kada govorimo o ulaganjima u komunalnu, prometnu i sportsku infrastrukturu, dale su veliki zamašnjak gospodarskom, društvenom razvoju ovog područja. Nitko se turističkom razvoju Slavonije, Baranje i Srijema nije više posvetio od ove vlade. Kroz 10 godina mandata, samo za projekte iz područja turizma uložili smo više od 78 milijuna eura, za ukupno 950 i 8 projekata. Potaknuli smo jedan snažan investicijski ciklus, govoreći o turizmu, ponajviše zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima Vlade Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Koliko je snažan investicijski ciklus na kontinentu pokazuje podatak da se od ukupno 71 aktivnog projekta diljem Hrvatske u kontinentalnom provode čak 44 projekta javne i privatne turističke infrastrukture, a na njih se odnosi čak 73% ukupne vrijednosti dodijeljenih potpora. U 5 slavonskih županija provodi se, kako smo vidjeli, 10 projekata u vrijednosti veće od 36 milijuna eura, a neki od tih projekata su Toplice Lipik, Geopark Papuk, Centar za posjetitelje Slavonski Pragovi, privatne investicije u Iloku, Valpovu i Požegi. Putem HBOR-a kroz financijski instrument krediti za održivi turizam odobrena je potpora za 4 projekta u vrijednosti 8 milijuna eura, većinom za privatne hotelske investicije. Kad govorimo o ostalim ulaganjima u javnu, privatnu, turističku infrastrukturu i sredstava državnog proračuna, osigurano je više od 7 milijuna eura za ukupno 416 projekata. Tu smo između ostaloga sufinancirali projekte poput Muzeja Bečarca, Gradskog kupališta u Osijeku, Copacabana te Vodotornja Vukovar. Hrvatski turizam treba domaću radnu snagu, stoga je naša zadaća kontinuirano ulagati u obrazovanje i jačanje kadrova u turizmu i na ovom području, te da smo do sada tu uložili 13,4 milijuna eura za 65 projekata i 515 stipendija, jer bez kvalitetnih ljudi nema ni kvalitetnog turizma. Tu smo posebno ponosni na jedan od naših 6 regionalnih centara kompetentnosti, Virtuos u Osijeku, koji je pravi primjer unapređenja strukovnog obrazovanja i jačanja kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu. Čestitam ugostiteljskoj turističkoj školi Osijek i naravno Osječko-baranjskoj županiji. Sustavno smo ulagali u društvene projekte, odnosno turističke sadržaje, koje turističku priču na području Slavonije, Baranje i Srijema čine autentičnom i privlačnom kroz cijelu godinu. Za to smo kroz Hrvatsku turističku zajednicu do sada uložili 13,6 milijuna eura za ukupno 463 projekta. Podržavali smo manifestacije koje danas predstavljaju važan dio identiteta ovog prostora, poput Hedonist i Vinkovačkih jeseni, ali i zajedničke promotivne projekte poput integriranog programa Visit Slavonija i Baranja. Prvo gdje vidimo pozitivne pomake svakako je turistički promet, broj dolazaka i noćenja koji se u odnosu na 2016. godinu na području pet slavonskih županija povećao za 73% u dolascima, odnosno 77% u noćenjima. Odnosno, ostvareno je gotovo 154.000 više dolazaka i više od 307.000 noćenja. To je snažan rast u razdoblju u kojem smo prošli kroz pandemiju, energetsku krizu, inflatorne pritiske, geopolitičke poremećaje i velike promjene turističkih navika. Zato te rezultate treba promatrati i u širem kontekstu. Oni pokazuju da se turistička slika istoka Hrvatske dugoročno i strukturno mijenja. U tom kontekstu realni pokazatelji su oni financijski. Vrijednost fiskaliziranih računa na području pet slavonskih županija povećana je sa 165,3 milijuna eura u 2018. godini na čak 391,1 milijuna eura u 2025. godini. To je rast od 137%. Drugim riječima, govorimo o više od 225 milijuna eura većoj vrijednosti fiskaliziranih računa nego 2018. godine. Rast financijskih pokazatelja ovog područja stavljamo i u kontekst rasta prihoda od stranih turista u razdoblju 2016. do 2025. godine koji su porasli za više od 89%. Još je snažnija promjena vidljiva kad pogledamo razvoj smještajne ponude. Godine 2016. na području pet slavonskih županija imali smo 539 smještajnih objekata, nešto više od 3800 smještajnih jedinica i 8676 kreveta. Danas je broj objekata veći za čak 261%, broj smještajnih jedinica za 77%, a broj kreveta za 85%. Dakle, ne raste samo broj turista, raste i kvaliteta, raznovrsnost i tržišna vrijednost turističke ponude. Sve to pokazuje da na razvoj Slavonije, Baranje i Srijema ne gledamo parcijalno. Turizam je samo jedan dio puno šire razvojne politike ove vlade. I kad to povežemo, dobivamo ono što je od početka bio i naš cilj, stvoriti uvjete u kojima će se istok biti prostor prilike, ulaganja i kvalitetnog života. I zato kad govorimo od više od 78 milijuna eura koje smo samo kroz turizam usmjerili u ovih pet županija, ne govorimo samo o utrošenim sredstvima. Iz svih ovih ulaganja i brojki stoje konkretne prilike za naše ljude. Nova radna mjesta, sigurnija egzistencija za hrvatske obitelji, nove gospodarske prilike za lokalne obrtnike i poduzetnike, veće tržište za naše poljoprivrednike te novi prostor za ulaganje i razvoj poslovanja. Upravo je to najveća vrijednost ovih ulaganja, da njihov učinak ne ostane samo u turističkim pokazateljima, već se preljeva na cjelokupno lokalno gospodarstvo, izravno doprinosi kvalitetu života ljudi u Slavoniji, Baranji i Srijemu.

0: I za sam kraj vodimo vas u Baranjsku vinsku prijestolnicu. U povijesnim zmajevačkim surtucima održan je 21. vinski maraton. Bila su to dva dana ispunjena vinom, tradicijom, bogatom gastronomijom i izvrsnom glazbom koja je privukla tisuće posjetitelja željnih autentičnog baranjskog doživljaja.
1: Iz Velike Gorice.
2: Vino, kompletno, svakako, sve boje.
3: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tak da iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, opuštena atmosfera i to je ključ svega.
4: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro, meni se jako svidja. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
5: Korak i dalje ravan. Pravac je poznat, 20 vinarija, 21 se treba obići, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
6: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
0: I ovim vinskim veselim ritmovima stigli smo do samog kraja današnje emisije. Slavonija i Baranja još jednom su pokazale svoje najljepše lice, ono u kojem se isprepliču bogata povijest, tradišni ljudi i vrhunski turistički sadržaji. Hvala vam na pozornosti, pratite nas i dalje i naravno posjetite ove prekrasne lokacije. Tonski realizator Mladen Badurina, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić, ja sam urednica i voditeljica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja idućeg tjedna, srdačan pozdrav.
7: Radio Osijek. Turizam Slavonije i Baranje.

cijeli dan.

0: opet tam za svijeću prodat rok.
1: I osućemo tvoj, tužiti te znaj.
2: Ko po drugim jamu kopa,
0: taj u rano nedjeljno predvečerje sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogled daleki bezciljno lud.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: U Bosni i Hercegovini izborna šutnja uoči sutrašnjih izbora. Milorad Dodik i danas promovirao svoje kandidate.
2: HSS dijelio u Zagrebu lički krumpir, 500 kg podijeljeno za 15 minuta.
0: Ne stišavaju se prosvjedi učenika u Francuskoj.
2: Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane dodijelio medalje pilotima Kanadera.
0: Dan je ružičaste vrpce, diljem zemlje javno zdravstvene akcije posvećene prevenciji raka dojke.
2: Poslije podne na Rujevici Hrvatska-Engleska u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla.
2: Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini na snazi je predizborna šutnja. Nevladine organizacije prijavljuju kršenja izbornih pravila u oba entiteta, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu s veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. Naš je novinar u Sarajevu, gdje su sinoć održani zaključni stranački skupovi, a danas je grad u običajnom subotnjem ritmu, bez prevelikih izbornih očekivanja građana. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Nakon što je jutro službeno spušten zastor na još jednu predizbornu kampanju koja je bila najskuplja do sada, ali i najmanje sadržajno nova u odnosu na prethodne izborne cikluse, građani imaju predah od političkih uvjeravanja i obećanja. O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo u današnje sunčano prije podne s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
4: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
5: Hoću.
6: A hoću. Najviše volio smanjenje korupcije.
5: Ništa previše, to izaću.
7: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
8: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
9: Ne vidim poentu.
10: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
3: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
11: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja obnašala dužnost u proteklih 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
3: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni. A kako će sutrašnji izbori proteći, pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
1: Dnevne novosti.
2: 28. jesen u Lici, izložbeno-prodajna manifestacija Ličko-senjske županije, ove je godine u središtu pozornosti javnosti više nego ikad zbog problema oko ilegalnog otpada u Gospiću. Vrijedni proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda ponudili su najbolje, a interesa ne manjka. Lički se krumpir danas dijelio i u Zagrebu, a 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Ivar Rogić Ivaniček.
9: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
12: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
9: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
13: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
9: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
14: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
9: Posjetitelje privlači cijena.
15: Sve što je domaće nije skupo.
16: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
17: Dobre su cijene.
9: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
16: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
18: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
19: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
9: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
18: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživli i gore dane.
9: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
2: Komentirajući HSS-ovu podjelu ličkog krumpira u Zagrebu, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika ta stranka postala partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice na okoliš i ljude u Gospiću. Aleksandra Funes.
20: Nema ničega spornoga u takvim javnim akcijama kakvu je danas organizirao HSS, ističe Sandra Benčić iz Možemo.
21: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna, kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena.
20: Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva, i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u cijeloj Europskoj uniji, te samim time i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac o tome što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi kaže:
22: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
20: A Ministarstvo zdravstva poručilo je da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da na temelju nalaza sedmero pojedinaca nije moguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
0: Županijski vijećnici kluba SDP Možemo zatražili su od Osječko-baranjske županice HDZ-ove Nataše Tramišak objašnjenje zbog čega je predložila odbijanje zaključaka oporbenih vijećnika kojima se traži veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića. O toj temi trebalo bi se razgovarati i u srijedu na sjednici Županijske skupštine.
2: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone ministar obrane Ivan Anušić u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijelio je 48 priznanja pilotima i drugom osoblju. Sjetimo se samo Omiša i Brača, a gasili su 33 požara duž Jadrana, pomagali su i u Bosni i Hercegovini te u Francuskoj, javlja Željko Kapelari.
4: Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, istaknuši zahtjevnost njihova posla tijekom protupožarne sezone, posebno u Dalmaciji i na Jadranu.
6: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste ovu protupožarnu sezonu koju ste iznali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu. Neka vas dragi Bog čuva na vašim zadacima i u buduće. Budite dalje ponos hrvatskog naroda i hrvatske države i domovini vjerni.
4: Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile HRZ-a, pukovnik Milan Došen.
17: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu. Najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima. Najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepoznaju. Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu. Najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima. Najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe.

0: Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid, te zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Krešimir Ražov. Svijet.
1: Nastavljaju se ruski napadi diljem Ukrajine. Mete su civilni objekti i energetska infrastruktura. Iako govori o mirovnim pregovorima, ruski predsjednik Vladimir Putin priprema još snažniji vojni angažman. Naime, pratio je vojne vježbe Centar 2026 u ruskoj regiji Čeljabinsk na Uralu, u kojima je sudjelovalo 47 tisuća vojnika. Ondje su bili i vojnici Bjelorusije, Kine i Pakistana. Usred rata u Ukrajini Putin je izjavio da Rusija nema namjeru napasti ni jednu europsku državu, te da želi miran suživot.
2: U vježbama Centar 2026 sudjeluje više od 47 tisuća pripadnika snaga. Oni izvršavaju zadaće na 11 poligona i u vodama Kaspijskog mora. Glavni cilj vježbi jest unapređenje vještina zapovjednog kadra na svim razinama tijekom odbijanja vanjske agresije. Sudionici vježbi imaju novo oružje i vojnu opremu. Sve se zadaće provode na temelju iskustava stečenih tijekom specijalne vojne operacije u Ukrajini.
3: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca, a uhićeno je više od 5000 ljudi. Prosvjeduju i Španjolci, i to nakon što je parlament odbacio zakon koji je trebao regulirati stambena pitanja. Prilog Anabele Lajkov.
4: Pirotehnička sredstva, zapaljeni kontejneri za smeće, suzavac, slike su to koje stižu s ulica francuskih gradova. Srednjoškolci prosvjeduju zbog najavljenih rezova u proračunu za obrazovanje i uvjeta u školama, a otac jedne od učenica i član sindikata visokog obrazovanja i istraživanja, Vincent Martin, kaže.
5: Ovdje smo kako bismo dali potporu učenicima, među kojima je i moja kći, jer smatramo da su njihova temeljna prava da traže više profesora, bolje uvjete za učenje, učionice koje nisu pregrijane, zamjenske profesore kad su redoviti odsutni. Također ovdje smo i kako bismo ih zaštitili, dali potporu njihovu pravu na izražavanje i suprotstavili se bilo kakvom nasilju.
4: No nasilje je bilo u izobilju, pa su tako u Marseju na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jednog su nastavnika polili benzinom. Gorjelo je u Parizu, a ministar obrazovanja Edouard Geffrey rekao je da je tijekom nemira ozlijeđeno 65 djelatnika škola, među kojima 40 ravnatelja.
5: Sad imamo situaciju koja se pogoršava jer je učenički pokret dobio novu narav. Više je nego jasno da su ga preuzele nasilne skupine i tome moramo stati na kraj.
4: Iz premijerova ureda također poručuju da je od blokada škola prosvjed prešao na urbano nasilje, no profesorica njemačkog jezika Sandra Champancelier poručuje kako su zahtjevi učenika legitimni, te da nasilje nije njihova krivnja, nego se to dogodilo zbog socijalne realnosti. Sve to događa se samo 6 mjeseci prije predsjedničkih izbora, dok ankete pokazuju sve veću nepopularnost Emanuela Macrona i njegove vlade. Prosvjeduju Španjolci koji su na glavnom madridskom trgu podignuli šatore, i to zbog odluke parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju, kojim bi se zabranila deložacija ranjivih skupina stanara do 2030. produljilo zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te uvela stroža pravila za kratkoročni najam. Uz povike "Vaš profit, naša bijeda" poručuju.
5: Osobno više ništa ne tražim od političara jer od njih ništa i ne očekujem. Ono na što računam jesu ovi ljudi koji su se mobilizirali i koji su prava snaga koja će ih natjerati na djelovanje.
4: Za danas su najavljeni još veći prosvjedi diljem zemlje, a sve je počelo kad je iz stana deložirana žena stara 87 godina.
6: Dnevne novosti.
3: Dan je ružičaste vrpce diljem Hrvatske, održavaju se javnozdravstvene akcije posvećene jačanju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. U Zagrebu se povorka građana okupila ispred HNK, ta krenula prema Cvjetnom trgu, gdje su u znak sjećanja na sve umrle od raka dojke u zrak pušteni ružičasti baloni. Više Boris Bogić.
7: Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Zamišljenu kao glavno mjesto za informacije o programu i važnosti ranog otkrivanja te opake bolesti. A u sklopu javnozdravstvene akcije Dan ružičaste vrpce, građani su se već tradicionalno okupili ispred HNK te krenuli prema Cvjetnom trgu. Među njima je bila Irena Čurčić.
8: Prije 13 godina sam dobila dijagnozu raka dojke. Hodam, evo, za sve oboljele kao podrška i udruzi.

0: A podrška i ženama i mojim prijateljicama i u liječenju i u postoperativnom dijelu i u nastavku života. Evo vidite mene, znači prošlo je dugo godina, sretna, zadovoljna, ispunjena i vesela.
1: Posljednjih se godina smrtnost od raka dojke znatno smanjila, rekla je predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
2: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1000-1300, što je bilo zaista strašno obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima, broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj. Puno je onih koji nema, nažalost, i u znak potpore i jednostavno naše želje da žene shvate što moraju, što trebaju, da ne stavljaju glavu u pjesak, jer zaista rano otkrivena bolest je izlječiva bolest i mi to stalno ponavljamo.
1: Uzroci raka dojke dalje nisu poznati, no iznimno je važno rano otkrivanje, jer je jedino tada moguće i potpuno izlječenje.
3: Na otoku Krapnju kod Šibenika, inače poznatom po spužvarstvu, održava se akcija čišćenja podmorja. Dan je pravi ljetni, a ronioci su zadovoljni obavljenim poslom. Sudeći prema onom što su pronašli, ljudi su ipak svjesni važnosti očuvanja čistoće mora. Pojedinosti nam je rekla jedna od organizatorica, Maja Milutin Grgić.
4: Imamo ekoakciju čišćenja podmorja Krapnja, odaziv je odličan, jedno 20 ronilaca. Ronioci su iz Zagreba, iz Šibensko-kninske županije te iz Splitske županije. Organizatori su udruga Krapansko-Latinsko Idro i ronilački klub Mediterane Osub. Čistilo se na području od luke Porta do hotela, znači bilo je nekoliko 5-6 punktova po 3 ronioca. Pokazalo se da ima jako puno smeća, jako puno stakla, boca, guma. Međutim, pozitivno je u tome što je smeće ipak staro. Točno se vidi da je smeće već duže stoji u moru.
3: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
5: Dobar dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom u Rijeci je utakmica trećeg kola Lige nacija protiv Engleske. Biće to prva domaća utakmica Slavena Bilića po povratku na izborničku klupu. Obje reprezentacije imaju po pobjedu protiv Češke te poraz od Španjolske. Prije 3,5 mjeseca ove reprezentacije susrele su se na svjetskom prvenstvu, a Englezi su slavili s 4-2. Dvoboj na Rujevici na rasporedu je u 18 sati, a prenosimo ga na drugom programu Hrvatskog radija. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su polufinale parova na ATP 500 teniskom turniru u Tokiju, a Dona Vekić plasirala se u treće kolo Masters 1000 teniskog turnira u Pekingu. Na kraju kažemo da rukometašice Podravke od 16 sati gostuju u Njemačkoj kod Bloomberga u četvrtom kolu Lige prvakinja, te da će Max Verstappen iz Red Bulla sutra startati s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičar Tomislav Kozarić.
6: Temperatura je u 14 sati većinom bila između 21 i 26 stupnjeva. Ni u nastavku dana nema promjene, najviša temperatura i do 27, a onda navečer postupno svježije i bura će ponovno navečer pojačati osobito pod Novelebita. Sutra sunčano i danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom između 22 i 27. U iduće 3 dana djelomice sunčano, a od utorka na kopnu bit će i sunčanije, ujutro mjestimice s maglom. Uz više oblaka u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. Temperatura zraka idući dana malo niža, ali i dalje danju razmjerno toplo.
3: Dnevne novosti. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
7: U Bosni i Hercegovini izborna šutnja uoči sutrašnjih izbora. Dodik i danas promovirao svoje kandidate.
3: HSS dijelio u Zagrebu lički krumpir. 500 kg podijeljeno za 15 minuta.
7: Ne stišavaju se prosvjedi učenika u Francuskoj.
3: Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane dodijelio medalje pilotima Kanadera.
7: Dan je ružičaste vrpce, diljem zemlje javno-zdravstvene akcije posvećene prevenciji raka dojke.
3: Poslije podne na Rujevici, Hrvatska-Engleska u Ligi nacija.
7: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

Večeras ćemo vam ispričati kako je to izgledalo prije skoro punih 7 godina kad smo nastupili sa jednom kompozicijom koja je nakon toga gotovo postala naša himna.

0: Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini na snazi je predizborna šutnja. Nevladine organizacije prijavljuju kršenja izbornih pravila u oba entiteta, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu s veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. U Sarajevu su sinoć održani zaključni stranački skupovi, a danas je grad u uobičajenom subotnjem ritmu, bez prevelikih izbornih očekivanja građana.
1: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
2: Najviše boli je smanjenje korupcije.
3: Ništa previše, to izaću.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Vijesti. Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva, i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u Hrvatskoj, ali i cijeloj Europskoj uniji. Europski zeleni godinama upozoravaju na to da su PFAS spojevi iznimno štetni, istaknuo je europarlamentarac Gordan Bosanac. Komentirao je i to što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
8: Mi mislimo da ovaj je jasan indikator da postoji problem sa PFAS-om i u Hrvatskoj. To je bio jedan od mojih zahtjeva i grupe prema komisiji da ako već vlade su tako imaju mišljenja da ih komisija potakne i financijski podrži da napravimo 27 nacionalnih istraživanja. Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima. Tako da evo, ja sam šokiran i apeliram da promijene mišljenje, da krenu to nacionalno istraživanje. Jako je malo istraživanje o PFAS-u i to je sada, kao što sam rekao, trenutak, pa evo i prilika za nas da ono negdje potegnemo i pokažemo se ispred drugih, možda čak i članica. Tako da je to.
0: Županijski vijećnici kluba SDP Možemo zatražili su od Osječko-baranjske županice HDZ-ove Nataše Tramišak objašnjenje zbog čega je predložila odbijanje zaključaka oporbenih vijećnika kojima se traži veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića. O toj temi trebalo bi se razgovarati i u srijedu na sjednici Županijske skupštine. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s brončanima sa svjetskoga prvenstva.
9: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab, na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura. Iz domaće pop scene.

0: zdomače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima. Na početku još jedna emisija s domaće pop i rock scene. Pozdrav naravno vama koji ste uz prvi program Hrvatskog radija, ali uobičajeno pozdrav i svima onima koji su uz nas zahvaljujući internetskom međunarodnom programu Glasu Hrvatske. Mog današnjeg gosta možda i ne treba posebno predstavljati, no ipak evo nekoliko crtica iz njegove biografije. On je profesor njemačkog i engleskog jezika, ponekad i glumac, malo se vrti i oko politike, no prije svega je glazbenik, autor, pjevač, nekada frontman jednog od ponajboljih hrvatskih rock bendova Hladnog piva. On je naravno Mile Keki. Iako je svoja prva dva solo albuma U dva oka 2001. i Kuću bez krova 2018. objavio i prije razlaza benda, onaj pravi početak samostalne karijere bio je, rekli bi, prošli album Nježno Johnom, koji je objavljen u petak, 5.5. prije 5 popodne 2023. Nešto više od 3 godine kasnije, ovog ponedjeljka, stigao nam je i Miletov novi studijski uradak pun K Mile Kekina ili Punk Mile Kekina, kako ko voli čitati ili doživljavati. Novi album donosi 14 pjesama, među kojima su i tri suradnje, prethodno objavljeni singl Treći svijet, na kojem gostuje Srđan Džino, pjevač kultne grupe Kultur Šok, zatim obrada klasika Hladnog piva Trening za umiranje u obliku dueta s legendarnim Darkom Rundekom, te završava skladbom iza prvog ugla, na kojoj se pojavljuje glumac i glazbenik Rade Šerbedžija. Tu su i naravno i već predstavljeni singlovi Ilica i Marica, Hajka za odrasle, Neispravni vokalist i nedavni Marko Nogomir. Kekin novi album opisuje kao izrazito šarolik, odnosno kekinovski album koji se namjerno kreće između različitih glazbenih tema. Upravo je raznolikost jedna od ključnih karakteristika albuma, na kojem glazbenik progovara o različitim životnim situacijama, pokazujući glavnog lika, to je sebe, iz više perspektiva. Na novim je pjesmama radio 3 godine. Zajedno s prijateljem, gitaristom i producentom Markom Mrakovčićem. A što nam još ima reći o novom albumu, novim pjesmama, doznaćemo u sljedećim minutama emisije s domaće pop i rock scene.
2: Ostario sam, a nisam htio. Sad mi savjetuju svi da budem što sam bio. Svima bi im kaže dobro došlo da ih vratim u vrijeme prošlo. Nekom starom, dragom melodijom, kad su se prvi puta ljubili jezikom, na maturalcu, u Pragu, noću, uz našu prvu ploču, kad su im poslije treće borovničke sve cure bile.

0: duhovný. A sad sme samo starí govnári. Chaute.
1: Prerušenú mladíča.
0: Stojíš tamo na sne na šank. Naručuješ preskupa píča i dobacuješ meni, daj svirej punk. Gledaš me kao stroju kvar, što ne pjevam tvoju pjesmu star. Da te vratim čarolijom u vrijeme kad si prvi put volio. Ko sam manut i bio lut,

0: Marko nogomet smo već čuli, ali je red da je čujemo ponovo i da Marka pozdravimo. Mileta u stvari, pozdravimo u studiju emisije za ovaj Popirok scene. Mile, dobar dan, drago mi je da se ponovo vidimo nakon tri godine, barem u studiju. Srećemo se mi ovako.
1: Mi se vidimo uvijek sa velikim razlogom, evo, meni je to veliki razlog jer to rijetko radim. Malo prije smo pričali o tome, o izvođačima koji izdaju po 10 albuma u tri godine, ja nisam te vrste, tako da mi je to uvijek veliki događaj.
0: Dobro, ali drago mi je da imamo pričati o novim pjesmama. Evo jednu koju smo upravo sada čuli, već imamo prilike slušati nekih 7, 8 ili 10 dana, ali onaj početak sami, ja sam imao prilike slušati prošli tjedan prvi put, ne kad sam dobio album, nego na predstavljanju tvom jednom užem krugu novinara si predstavio par pjesama. Uživo najavio album koji je izašao ovaj ponedjeljak, evo nakon tri dana sigurno ga je dosta ljudi i čulo i ima nekakvo svoje mišljenje. Mišljenje nećemo možda davati, nego ćemo pričati o samom albumu, ostavit ćemo i slušateljima da kažu svoje mišljenje i što se tiče i naše priče, ali ono je najbitnije pjesama koje si ti snimio na ovom albumu. Tri godine nakon onog prethodnog, ja sam rekao i u najavi, iako si za vrijeme boravka u bendu Hladno pivo imao dva solo albuma, nekakav tvoj samostalni put je u stvari na pravi način počeo sa onim prošlim.
1: Pa da, mislim da i ne, ja sam mnogi zaboravio, ja sam 2001. zapravo imao sve prvi sa Putnicima, gdje su bile ove pjesme sa, se najviše vrtila na pjesme sa Ivankom Mazurkijević.
0: Da, je u dva oka je to album bio, da.
1: I nakon toga sam imao taj idući album koji je bio ono, Kuća bez krova, to je znači drugi, sad Nježna Džonom je treći, ovo sad zapravo četvrti album, van mog prvog benda. Uvijek je bilo tih pjesama koje se nekako nisu klapali u zvuk, a bilo mi glupo sad, ono, dečke, dajte sad skrenite malo žanrovski lijevo ili desno, oni su bili, ono, imali su svoje preference i ja sam to uvijek poštivao, tako da nekako je to meni bio uvijek ispušni ventil, međutim, evo sad je to zapravo ono čim se isključivo bavim, znači bez nekih sad žanrovskih ograničenja radim što pa da napišem, što mi dobro zvuči.
0: Da, i na ovom albumu se u stvari vidi da je dosta raznolik i ti si i u samoj nekakvoj najavi ovog albuma rekao da voliš pokazati tu svoju nekakvu i raznolikost i raznovrsnost. Koliko se razlikuješ, ja bih rekao, Mile je tekstualno ostao Mile kakav ga poznajemo i iz vremena Hladnog piva, naravno s godinama su se neke stvari mijenjale i u životu tvome i u društvu i u svemu onome iz čega crpiš ideje za pjesme, ali nekakav prepoznatljiv rukopis ne možeš pobjeći od njega, dok glazbeno ipak to sa svakim albumom dobiva nekakvu novu viziju.
1: To mislim, to je moj tekstualni izričaj pa i tematski odabir se teško više mogu mijenjati. Sam ono, tako, eto, ta vrsta storytellera kakav jesam, ali sa muzičarima koji su dosta široko postavljeni, mogu svašta i to mora, to isto treba imati na umu, mislim, to čisto savjet za mlađe, sa ti isto treba paziti, to ti ono, ko kad uđeš, znaš, tu ti ponekad ko kad uđeš, ono, u meni Netflixu, znaš, ono, i šta ću danas gledati, jedan nakon pol sata scrollanja po tim ono, meniju, gdje imaš svega, se umoreš i ono, odiš spavati, pogledaš ništa, tako da treba dobro paziti i zato za mene zapravo ta potraga za pravim aranžmanom dugo i traje, zato rijetko izdajem albume, mislim rijetko, svake 3-4 godine. Dok recimo, kad imaš jednostavan band koji ima taj žanr, onda je to ipak ide nekako brže. A ja volim puno eksperimentirati sa različitim aranžmanima, sa različitim stilovima. Iako ovaj album zapravo, kako bih rekao, sa Sergio slušam, to je jedan pretežito rock and roll album.
0: Pa definitivno, sve to rock and roll, davno je neko rekao. Idemo od početka samog albuma. Krećeš u nekakvu priču koju su mogli čuti i slušatelji na samom početku, odmah, dakle, Star. Je li ovaj album ima neku dozu nostalgije, odmah se nadovezujući na taj početak i naravno onda pjesme koje slijede iz?
1: Pa da, mislim, da, ne znam koliko je to nostalgija ili koliko to samo otkrivanje. Zapravo je to hrabra izjava. Znači, kad počneš album ovo sa priznanjem da više nisi najmlađi, u rock and rollu postoji ta neka imperativ mladosti kod nekih. Ja sam

0: više tu nisam, s tim se više ne opterećujem, ali zapravo to je malo isprdanje sa samim sobom, isprdanje sa publikom, sa onim starim fanome koji su vječito nezadovoljni, često sa, ne isključivo sa tvojim repertuarom, nego sa sobom. I onda sam to eto pokušao na taj način pokazati u toj pjesmi. I lijepo se nadovezi, ona je zapravo neka vrsta prikvila, se to zove sad, nije na ovo. Jer je prikvila, ono što je bilo prije. Znači, isto slično kao kod serija. Tako da je to zapravo eto, taj nezadovoljni čovjek prerušen u mladića. Eto. Pije skupa pića i dobacuje meni da je sviraj neki punk, sviraj nešto žestko, vrati nas u vrijeme prošlo. Kad sam ja
1: misleću pričetio, da će se on vratiti isto možda da, godinama u
0: da,
1: to
0: nekako vrijeme. Da, to je rekao Keith Richards, jednom intervju je rekao je da ljudi najviše vole fazu benda kad su oni prvi put ljubili. Tako da ima tu nešto to.
1: Dobro, a nakon toga se nekako i bez ikakve stanke, one koje imamo na albumu, da, barem od jedne sekunde, barem u ove prve dvije pjesme nadovezuje ovaj aktualni single Marko Nogomet.
0: Da, to ne izazvao, dobijem da je bilo svakog reakcija, bilo jako duhovitih ljudi, kao, to je zapravo pjesma tako o skrivanju. Ljubavnicu u telefonu pod drugim kontaktom, drugim imenom. Ono sam se ja šalio da ih većina muškaraca skriva pod kontaktom Marko Nogomet. I pa je bilo tih u tim grupama nogometaškim po WhatsAppu je bilo se to dosta šerilo.
1: Može
0: se prebaciti na odbojku sad, da. Pa je bilo dosta komentara. Bio jedan komentar, bio najbolji na YouTube, neko je napisao, kod mene je bilo rezani dijelovi za traktor. Tako da sam se malo sam se našalio s tim.
1: Ali dobro, ali ono, zanimljivo i ta pjesma u stvari meni pokazuje tebe kao onog auto koji je i o nekakvim ozbiljnim temama znao i im pristupiti na jedan sarkastični, da ne kažem humorističan način. Upravo je Marko Nogomet dokaz tom.
0: Da, ali mislim, da, ali ona ne pjeva zapravo o tom odnosu sa toj skrivenoj osobi, nego malo i o tome koliko je važno, čak i u poznim godinama, imati svoj bend i biti dobar s majkom, da te primi nazad nakon tako bračnog prodaja loma. Tu sam napravio taj skupa sa Tomislavom Fiketom, režiserom koji s kojim sam često surađivao, taj lirik video koji vidim da je dobro odzvonio i lijepo se to vrtilo na YouTube.
1: Dobro, i pjesma se zavrtila, ali nadam se da će se i puno pjesama s ovog albuma, koje i nisu singlovi, možda nisu ni predviđeni da budu singlovi u nekoj budućnosti, zavrtiti. Ja sam ih naravno tih 14 probrao, 6 ako star računamo kao pjesmu, dvije smo čuli, a ono što slijedi zove se Nisam siguran.
0: Nisam siguran da nakon kiše sunce dođe,

0: Mile Kekin, nisam siguran, još jedna od pjesama s albuma Pun K Mile Kekina ili Punk Mile Kekina, pa sad ga svak može isčitavati na svoj način. Punk te uvijek prati, a ovo drugo ne znam koliko te prati i od kada. I od kada, ali evo, jedna pjesma laganija na ovome albumu, ili jedna od onih laganijih na albumu. Namjerno sam preskočio dvije, one su Jetra i Rane hrane strvinare, dvije žešće, rekao bih, ono punkerske pjesme, ali ova mi se učinila jednom zgodnom. Zašto si u stvari posložio album koji kreće uz ono nekako, vamo reći, čitanje poezije ili recitiranje na početku, pa uz Marko Nogomet i ove dvije koje su žešće, onda kreće nekakav lagani dio albuma?
1: Pa mislim da tako volim koncerte koncipirati, volim ono krenuti ono, odmah u glavu i onda nakon toga malo ljude, kažem tako, odmoriti. Ova, nisam siguran, jeste malo onako i autorefleksivna i zapravo na tom tragu akustičnog, kantautorskog nekakvom. Imam osjećaj da nakon, kad ovako ima žestok početak kao album, da onda ljudi kad malo utihne da bolje čuju tekst, dođe kao nešto, neko osvježenje. A pjesmu sam, evo, zapravo već dugo vrti u glavi, ta jedna od starih pjesama mojih koje sam ono, pokušao se zapravo najviše suprotstaviti toj ideji da se treba micati onim jačima i pametniji popušta i tako dalje. Smatram da je to razlog današnjeg stanja, ne samo u Hrvatskoj, nego i u čentu svijetu, što su se uvijek pametni micali i puštali one glasnije i nasilne da preuzmu kormilo društva. Tako da, to je zapravo moj nekakav obračun sa tim narodnim mudrostima.
0: Dobro, koliko te neka današnja publika, u stvari kad gledaš svoju publiku na koncertima, primjećuješ li taj nekakav odnos, ako je možemo nazvati, stare nove publike? Je li se mijenja s ovih nekoliko godina posljednjih, na primjer, samo da te prati većina ona publika koja te prati nekako, neću reći od samog početka, ali je već duže vrijeme, ili sa ovim novim pjesmama ipak imaš osjećaj da privučeš nekakav broj tih mlađih ljudi koji vole tvoj izričaj, koji vole doći na tvoj koncert, a onda naravno pitanje, kad netko viče iz publike daj tu i tu pjesmu, koliki je odnos između tih nekakvih starih pjesama i nekakvih novih?
1: Joj, to je jedan miks pjesama koji ja svaki put slažem da zadovoljiš naravno i sebe i publiku i ste, da kažem tako, različite uzraste, i to je naravno nije uvijek jednostavno, jer ja ne volim preduge koncerte. Ja volim kad ono, 2.5 sata, to mi je idealno za ovu muziku koja radim. To nije ni kratko, da, to je mislim čak i malo. Malo mi se čini, možda bi čak i mogao malo skratiti. Pa onda ti naravno moraš sad odabrati da ono, ipak neki način podsjetiš ljude na moj prvi pjesma, na taj trening za umiranje i te prva tri albuma, 4, 5, Lado piva, pa onda neki moj solo, pa opet možda malo vratiti na što je to. Znaju svi, ono, a opet da sebi izživim kao izvođača, da emociram i neke nove stvari. Tako da je taj mega misko i cijelo vrijeme slažem. Što se tiče same publike, ona je, stvarno sad, ja sam nekoliko puta preskočio generacijski jaz. Tako da imam ono curice, i maloljetnike i u prvim redovima i one ljude koji su naših godina. To je i primijete se, ako baš mogu reći, sam primijetio da zadnjih par godina imam, mislim, malo više žena u publici nego prije. To je možda zbog, ne znam kojeg razloga, možda zbog benda, pojma. A mislim da imam više.
0: Bend je mlađi.
1: Bend je ono, malo, neki, da nisam baš svi
0: ona ima, ona je jedan s dugom kosom, pa s bradom, pa ima drugi s bradom, pa onda.
1: Pa da, ima Mark Vrakovićić, to je taj dugi sa dugom kosom i bradom, možda da sad sluša, da s njim radim najviše, on je moj i producent, i muzičar, i autor glazbe nekih pjesama na ovom albumu. Tako da, s njim jako intenzivno radim. Da, evo, čini mi se da ima više žena. Što se tiče, normalno da
2: ako sviraš u nekom klubu, da će biti više mlađih ljudi. Ako sviraš u mjestu kao što će sad biti recimo Tvornica 9. listopada, tamo bude stvarno i svega, jer imaš tamo lijepo i za starije, i za mlade, jako mlade, imaš tamo tribine gdje mogu sjeti, ali ovdje su ispred bine su uvijek, ono, uglavnom su mlađi koji malo, eto, dole, malo više skakače, kod mene, hvala Bogu, i dalje ima puno. Znači, ovisi malo i o mjestu gdje se svira.
0: Kada spominjemo pjesme koje su se pojavile prije albuma, koliko je bilo planiranja, koliko je bilo nekakvih stvari koje su se eto dogodile, na primjer taj trening za umiranje sa Rundekom, neki su mi čak rekli da su čak očekivali da se možda ta pjesma i neće naći na albumu.
2: Pa ja sam se dvojio da li staviti ili da li ne, i onda sam netom opet čuo, rekao, jer sam dobro mi, baš mi svaki put mi izazove mi neki lijep osjećaj i rekao sam se, ipak ću je staviti. Nisam stavio Hrvatski raj na zemlji, nisam stavio Jedan na jedan, ovu pjesmu što sam radio za film o Draženu Petroviću.
0: Nisu se uklapali koncepcijski?
2: Nisu se uklapali koncepcijski, pa sam njih stavio sa strane, ali bit će još prilike. Znači, žao mi je, neki način mi je žao da se neke pjesme ne nađu samo zbog tog vinila, jer mislim da jednog dana kad prestanem plaćati streaming servise će nestati u zraku, ovako kad ih imam ipak na nekom mediju.
0: Dobro, evo spomenuo si, bio je trening za umiranje, pa onda Ilica i Marica, moramo se nije dotaknuti, jedno tvoje neugodno iskustvo koje si ti pretočio na svoj način u jednu zanimljivu priču, glazbenu.
2: Da, i to sam, do ta pjesma, inspiracija je bila dosta jaka, pa sam brzo napisao. Mislim da sam od pjesme sam sve rekao.
0: Ali koliko onda, ona je pokazala da u nekim situacijama stvarno možeš ono baciti na papir, što se kaže, vrlo brzo nešto.
2: Je, da, inače nisam sklon tome, inače volim analizirati do besvijesti. Međutim, da li se to dogodilo ili to zapravo ljepota kad imaš rok neki, kad moraš, želiš to sad brzo izbaciti sebe, to isto nije loše ponekad. Znači, ponekad se mi onako kao ljudi previše uključimo mozak. Ovo je baš napisali srca i dan danas kad čujem ono, i na koncerti kad sviram ono, baš ono, te pjesme koje baš lijepo nosi, ono, ima energične, veliki refren, i to mi je baš jedna od jedna od dražih pjesama sa albuma ipak.
0: I meni još ono dodatno, kako sam na radiju, radiofonično je, pa onda može. Kako si birao goste za ovaj album? Amo sad, Rundeka smo spomenuli, trening za umiranje, Gino je tu bio.
2: Gino mi je, bio sam tu odmah par sto metara dalje, gledao ih na koncertu u Močvar i oduševio sam se stvarno. I nevjerojatno mi cijela ta njegova priča, Gino Banane pa do ovoga frontmana Kultur Šoka, znači on je bio i za vrijeme Jugi ono pop zvijezda, je pio pop pjesme. Onda je otišao u Seattle.
0: I tu vam se nekako poklopila ta gastrobajsterska priča.
2: Pa da, i zato pjesma je zapravo je o tim, to je tema koja nosi tu pjesmu. I onda smo se sreli u jednom kafiću gdje je on imao neko predstavljanje, koncerta i tako dalje. Pa smo se zapričali i onda smo rekli, imam jednu pjesmu koju bih htio čuti, pa daj. I onda sam izrecitirao prvo na Uvce, onda se vratio u Seattle, onda smo se tako dogovarali. I onda sam mu poslao pjesmu, to otpjevao i onda smo se postao još jednom našli u Zagrebu, često u proputovanju ovdje, snimili taj ovaj spot. Gino je onako odmah se našao, jer zapravo je i on i ja smo puno godina života proveli ono van države, putujući, ja sam odrastao vani, on je putovao Amerikom i svijetom i nekako smo se tu nekako našli.
0: Selo moje malo, to je ono što nam slijedi, hoćemo o njoj nakon što je čujemo.
2: Došlo.

0: Mile Kekin izdao je ovoga ponedjeljka novi album Pun K Mile Kekina. Mi ga preslušavamo u današnjoj emisiji uz glavnog protagonistu koji je gost z domaće popirok scene Hrvatskog radija, Selo moje malo.
1: A da, to je zapravo jedna pjesma koja je kao da ispala sa albuma, svi mi kažu, Kuća bez krova. Ona je malo jačeg uguđaja sadka albuma, ali
0: mene je zavrtila na češki film, odmah po nazivu.
1: Pa zbog naziva, da. Pa da, tu je malo recitiram taj češki, taj stih, jer mi je se činilo da svi smo mi nekad bili onako u nekoj dobi kad je svijet s jedne strane bio velik, a s druge strane si je gledao bez straha.
0: Ona je nostalgična.
1: Ona je baš prava nostalgična. Pjesma pjeva jednom prijateljstvu, ljudima koji se tu i tamo možda sreću po Facebooku i mrežama i onda se nekako, pa nekad malo izašli jedan drugome, kako sad on brije na to, a prije je bio tako, ne znam, bezbrižan i veso, sad vidim ga o nekim crnim kombinacijama, tako da mislim da svi imamo tako jedan prijatelj, imam ga i ja, koji mi dalje draga, s druge strane, da, život nas je ono razbacao ko ono, dječje igračke nas po cijeloj sobi i najmalo smo onako, kad se vidimo, drago nas se vidimo, ali opet smo se strani, jer eto, su godine napravili svoje, tako to je pjesma.
0: Spomenuli smo već Marka Mrakovčića u razgovoru, bitnog čovjeka ne samo u tvom bendu, nego u stvaranju tvojih pjesama i snimanju tvojih pjesama, i u pres materijalu je pisalo da ste radili album 3 godine. Koliko je bilo intenzivno, i kada govoriš o pjesmama, rekao si, ne mogu toliko puno pisati novih kad imam starih. Kako se ovdje poklopilo staro novo?
1: Pa on je...
0: I kako onda budu kompatibilni? To uvijek pitam nekoga kad reče, to je pjesma koju sam napisao prije 10 godina.
1: Pa nekako, to vrijeme kad je pjesma nastala, nema čak ni toliko veze, jer uvijek samo o tome koliko je danas aktualno, koliko se danas imamo ja identificirati, koliko mislim da će se publika moći identificirati. Ne znam, pjesma Centrifuga koja je isto na albumu, recimo, već ideja koju imam 10 godina i sad...
0: Pa da znaš šta ću svirat sad.
1: Da. Pa daš, isto tako, da neke pjesme naprosto bolje izdrže test vremena, a neki baš i ne. Pa onda odabereš te i tako staviš na album i nadaš se da će se ljudi s time moći poistovjetiti.
0: Koliko je trajao sam proces tog snimanja onda u konačnici?
1: Mi smo to rastili, znači imamo sad sreću, on ima svoj studio gdje sam se ja, sad sam pridruženi član već nekoliko godina, on radi puno i drugih bendova.
0: E pa da, to da. Kako naći vremena, ali da. Znam da puno bendova kaže mi smo htjeli Marka za producenta, pogotovo mlađih bendova, ali nažalost rekao je sviđa mi se materijal, ali nažalost nemam vremena se posvetiti koliko bi možda ti. Koliko si ga ti
1: upravo? Ja sam ga, Boga mi, lijepo iscrpio, ali opet druga strana mislim da i on voli, da volimo rad zajedno. To je ono, uzemno. S jedne strane poštovanje, a s druge strane se znamo ono, jedan drugom reći sve što ide. To je zapravo na najviše način.
0: Koliko te on onda u studiju okrene u nekim razmišljanjima?
1: Ponekad mi da zamisliti, onda prga ono, pošaljem kvragu, onda se dakle, 2 dana vratim, onako čangrizav, dobro, okej, možda si bilo pravo sad kad sam slušao jedno, možda ne, tako što ima toga puno, što on meni može reći, što ne može svatko jer nismo u tim relacijama. Ali da, onda su tako zamislili što možda je tu bio pravo. Ponekad ja pak ja njemu kažem, nešto te baš nešto ima, onda on, ma ne, super, i onda, nakon, pa znaš šta, je, fakat, možda sam, nešto, to ste i vrijeme. Važno je samo da ljudi nemaju, da nisu tašti. Kad imaš problem sa taštinom, onda je problem raditi sa drugom osobom, pogotovo na kreativnom planu. Znači, to ne smije biti nekako natjecaj tko će biti u pravu. Nego cijelo vrijeme aludiraš na muzikalnost. Koliko znaš, prepuštaš ga njegovoj muzikalnosti. To poslušaj sada i on tebi tako vraća.
0: A kako je onda s ostatkom benda? Koliki su oni tu sa nekakvim svojim uplivom? Glazbenim svakako jesu, ali...
1: Da, mislim, oni su jako fantastični glazbenici i onda oni kažu, aha, on ne može, i onda se, to je stvar, ono, bilo često. žive svirke, znači dođeš pa sviraš tu pjesmu, onda vidiš neke stvari koje smo oni ja možda zamislili, ne funkcioniraju kad bend zasvira, tako da onda znamo to popraviti.
0: To te pitam zato, evo, spomenuo si i pjesmu Centrifuga, nju ćemo još slušati s ovoga albuma. Ona donosi jedan bogat aranžman, ako se ne varam, u njoj čujemo i violinu i puhače, određeni broj puhačkih instrumenata, ali zanimljivo, to nije jedina pjesma u Selo moje malo, ako se ne varam, također imaš jedan dio gdje spominješ tu Centrifugu. Što te Centrifugi privuklo? Ili što predstavlja?
1: Da. Ovo si dobro primijetio. Ovo je fakat, da. Pa ono kao ona simbol nečeg nemira, tih glava, to znam imati ponekad, da i svi imati, kad ne možeš zaspati na večer, cijelo vrijeme ti se vrte te kružne misli, ne, kako ja to zovem, kao centrifuga, ne? A i zapravo mi se, to mi je dobra slika, koja onda ubrzava, pa usporava, zašto to ono krene. Znači, kao nekakav motiv nekako nemira unutarnjega. Ja jesam malo neurotik, tako da budem ja često u tim situacijama kada se mislim da je samo prestane već jednom razmišljati, Mile, nego stvori oči i zaspi.
0: Ajde, idemo slušati ta tvoja razmišljanja u Centrifugi.
1: Vrtim se po krevetu ko na Centrifugi.

Odvojim se po krevet, kuna centrifugi. Spokoj što meni

0: centrifuga.
1: Evo, čuli smo kako Mile razmišlja kad ne može spavati. To je ta njegova centrifuga. Još jedna od pjesama Smiletovog novog albuma o kojem pričamo danas, koji i predstavljamo dijelom slušajući ove neke pjesme. Ja sam te u najavi nekako slično predstavio kao prije 3 godine. Kao prije onog imena sam rekao da je on profesor njemačkog i engleskog, pa je ponekad i glumac. A ovaj put sam dodao, malo se vrti oko politike, ali naravno prvenstveno si glazbenik. Evo, pa o toj politici ne želim pričati, ali moramo se dotaknuti. Ta nekakva tvoja politička angažiranost, koliko takva bila, ili tvoje supruge, donijela ti je u svakom slučaju veću medijsku vidljivost, koja ti je nekad u plusu, nekad ti je definitivno u minusu, ako se tako možemo izraziti. Koliko te ona još dodatno inspirirala?
2: Inspiracije nije falilo. Inspiracije definitivno nije falilo, jer su zadnji 3 godine stvarno smo žena i ja svašta proživjeli. Ali to je naprosto, mi smo takav par, imamo jednu pjesmu sa prošlog albuma, takav par koji je sve to. Ne želimo oguglati na ovo što se događa kod nas i svijetu, tako da se time i pričamo o tome. Ona je politički aktivna, ja sam muzički aktivan, ali ja isto ne preskrećem te neke, da ću tako reći, teške teme, jer mislim da mi to nije zadatak kao autor, mislim da se moramo svrtati.
1: Ali te teme nisi, oprostite pregledan, nisu se barem u tvom nekakvom rukopisu preskakale ni prije toga.
2: Pa nisu, da.
1: Ali mislim da sad, s jedne druge strane, ta nekakva politička ili angažiranost ili bliskost politici ti je donijela je više nekakvog medijskog prisustva. Nekako mi se čini da čak i ovim takozvanim mainstream medijima koji glazba baš i ne zanima previše, da te ima sad više nego ikad.
2: Pa dobro, zato što mislim to je sad iz svakakvih razloga. Što, mislim,
1: pa onda i oglašiti tu pričaš.
2: Pa da, mislim to znaš, da se tebe, mene se sjete ti zastupnici vrlo često, ne spominju, ja fakat njih ne spominju, nego spominjem ih imenom prezimom, tako da često naravno prođu iz glavo i napišu neku pjesmu, aludirajući, ali tako da je to je teško za izbjeći, jer oni vrlo često pokušavaju se obračunati sa mojim suprugom preko mene, tako da je to naprosto sam tu nanišano. Što se tiče, kao, to je dobro s jedne strane, to je loše s druge strane, ne, to te moram ispraviti, to može biti samo loše. Mm-hmm. To može biti dobro za PR, ali to nije to sigurno ima više negativnih posljedica. Ali dobro, kao što rekao, to je naprosto jedna bitka, borba za koju sam se ja odlučio skupo sa svojim suprugom. I to ja ne bježim od toga. Po meni glazba, kao bilo koja druga umjetnost, se ne smije izuzeti od odgovornosti.
1: Bilo bi glupo stablo, meni su također 2 zanimljive pjesme, da ne spominjem najispravni vokalist kojega smo, nismo ga spomenuli, ali bio je definitivno isto single, ali rekao sam, ne možemo ih mi barem u ovom našem današnjem druženju sve odsvirati, nešto smo zanimljivo ostavili za kraj, nešto s čime i završava ovaj album, ali također 2 pjesme u kojima se reflektira nekakva tvoja razmišljanja i o prošlosti, i sadašnjosti, možda i o budućnosti.
2: To je pjesma iza prvog ugla.
1: Da.
2: Mislim, ta pjesma je zapravo, ja sam na nju nabasao bespućima interneta za vrijeme korone još. I baš me onako oborila s nogu. Ta kombinacija dječje jednostavnosti, jer on je Ljubo Vršumović, je dječji pjesnik, sa dubinom poruke koja mi nosi sa sobom. Dala mi zamisliti, onda sam bio par put pročitao i odmah sam imao nekakvu melodiju gotovu za nju, na kojoj sam dosta radio. Onda sam nazvao gospodina i zapitao gospodina Ršuma i zamolio ga da li bi mi dopustio da pjesmu glazbim. Pa sam poslao pjesmu, on je čuo, bio zadovoljan i onda sam to poslao nazvao Radeta, da se smiluje i da mi to otpiva. On se srećom sljedećom pristao. I
1: da, tako voli on doći u te glazbene.
2: Voli doći u te glazbene, voli, da. I zapravo mi je trebao netko sa malo više životnog iskustva nego što ga ja imam, svako mladi. ovaj, pa ja, mislim da to bio pravi odabir. On je pjesmi dao onu dozu patine koju po meni treba imati. I s njima evo završavam album. To je zapravo dosta netipična pjesma za cijeli album. Ona je malo strši i stilski.
1: Pa u stvari nije baš da uzimaš druge.
2: Pa da.
1: Što bi se reklo, pa ona nekakva iznimka se na ovom albumu dogodila.
2: Dogodila se neka iznimka i to mi je ovaj, drago i lijepo se uklopio i popis kostiju. To je tih 44 minute i još nešto par sekunde s kojim završava taj album. Zanimljivo je da ti 44 minute su točno ono što stavio na vinil.
1: Da vinil dobro zvuči.
2: Da vinil dobro zvuči.
1: To sam može, zapamtio na predstavljanju da si rekao. Da, jer može još nešto stati, ali onda zvuk nije onaj kakav bi trebao biti, onaj pravi.
2: Da.
1: 9. listopada će se dogoditi ona prva koncertna promocija ovog novog materijala. I onda ćeš nastojati to predstaviti, naravno. Da. Kao što svak želi, na što više koncerata. Pjesme su onakve da bi i tako zvuče da bi na koncertima trebale biti slične ili iste u stvari.
2: Da, ja se nemam čak i bolje.
1: Da, uvijek je to, ok, koncert, no, naravno mora u nekom dijelu zazvučati drugačije, ali aranžmanski se tu nema što za koncertnu izvedbu mijenjati kao kod nekih.
2: Nema,
1: kod tebe to ostaje isto.
2: Ona je zapravo, tako je, ona je napravila organski u smislu da nema tu sad, nisam koristio tu puno simfonijskih orkestra, nešto tako. Dobro je znati da je tvornica sad, to se sad saznao, da su kupili novu i razlas za puno novaca.
1: Mijel sam na predstavljanju, dobro to zvuči.
2: Tako da, evo, tu se nadam da će to isto doprinijeti šovu. Kao prvi pa imam fantastičan band Šiza iz Koprivnice. Koji su ovaj, uživo, ja sam ih gledao i stvarno su odlični, ja to još mogu reći. Jedno čekam, mislim, evo, da, 9. listopada.
1: Goste sad nećemo otkrivati rano i još za
2: još
1: onaj.
2: Rano,
1: ako ih bude, ako se odazovu.
2: Da.
1: Ovome, naravno, kad izaš novi album, želiš predstaviti što više pjesama, jesi li ti od onih koji odsviraju sve ili većinu tog novog materijala?
2: Neće biti sve, ali bit će recimo nekako moj odabir ono, tih 40, možda jedno 5-6 pjesama za početak, a onda se nadamo da se to povećava sa kako se pjesme duže vrte, tako ću ja ono povećati malo, ali zapravo i kao što rekao, moram svirati presjek svog rada do sada. To je
1: imaju
2: sada
1: li one pjesme koje moraš odsvirati?
2: Pa je, da, ima. Postoje samo za taj osjećaj. Pitala si me, Reno 4, ono, mala sa zadnjeg albuma, isto to ljudi žele čuti. Onda, naravno, rane hite od treninga za umiranje, pio je tešnje ljubavno i tako daj. Postoje sad, naravno, nije sve tako sivo i tako, postoje pjesme koje moraš odsvirati jer ljudi...
1: Da, ali već si došao do toga, mislim, već si došao s obzirom na godine, možda to nije tako, ali da iz ovog svog samostalnog rada već ima tih pjesama koje su neizostavne što se tiče koncert.
2: Pa
1: da nije samo ono daj svira nam nešto iz hladnog
2: pina. Ne, pa mislim zato sam i zato izdajem album da bih svirao uživo, ne sad da ne volim ih držati doma, ovaj, nego da sad već zapravo gledam da bude uvijek nešto po albumima. Ako imam 12 albuma od kojih su 2/3 iz ere hladnog pina, onda će cirka tako biti ono manje, više i popis repertoara 2/3, 1/3, pa onda uvijek sam, ako nisam raspoložen za stari, onda malo pojačam ove nove i tako, to je ono, malo to ostavim i publici ovaj, da vikne kad im nešto žele čuti, pa onda
1: ali vi ste pripravni za osvirat što
2: za god. Sve imamo veliki popis ovaj, pjesama koje smo uvježbali, tako da mogu vidjeti.
1: Dobro, veselimo se tom koncertu. Mile, čestitke na albumu Punk Mile Kekina, dakle njegov novi album, 14 pjesama, 44 minute albuma koji staje dakle na vinil, poslušajte ga, a nakon toga dođite i na koncert svi vi koji vam se svidi. Mile, hvala lijepa na gostovanju u emisiji Zonać po prvog scene.
2: Hvala ti puno.
0: Iza prvog ugla neki đavo čuči, neka muka čeka da čovjeka muči. Iza prve gore pa u drugoj gori čeka neka mora da čovjeka mori.
1: I poštovani slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Domaće pop i rock scene. Nadam se da se slušamo i sutra u isto vrijeme, a do tada vas pozdravljaju Toni Bertović i Robert Urlić.
3: Tu na životnom putu, pa i za krivine, čeka neka briga da čovjeka brine.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: U Bosni i Hercegovini izborna šutnja uoči sutrašnjih izbora. Milorad Dodik i danas promovirao svoje kandidate.
2: Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane dodijelio medalje pilotima Kanadera.
0: Dan je ružičaste vrpce, diljem zemlje javno-zdravstvene akcije posvećene prevenciji raka dojke.
2: Poslije podne na Rujevici, Hrvatska-Engleska uliginacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla.
2: Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini na snazi je predizborna šutnja. Nevladine organizacije međutim prijavljuju kršenja izbornih pravila u oba entiteta, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu sa veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. Naš je novinar u Sarajevu, gdje su sinoć održani zaključni stranački skupovi, a danas je grad u uobičajenom subotnjem ritmu bez prevelikih izbornih očekivanja građana, javio se Goran Ivanović.
3: Nakon što je jutro službeno spušten zastor na još jednu predizbornu kampanju koja je bila najskuplja do sada, ali i najmanje sadržajno nova u odnosu na prethodne izborne cikluse, građani imaju predah od političkih uvjeravanja i obećanja. O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo u današnje sunčano prije podne s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
4: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
5: Hoću. Najviše volio smanjenje korupcije.
6: Ništa previše, to izaću.
7: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
8: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
9: Ne vidim poentu.
10: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
3: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
11: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
3: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni. A kako će sutrašnji izbori proteći, pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
1: Aktualno u 17.
2: Poslije podne je planulo u Seget Vranjici. Na terenu je više vatrogasnih ekipa s područja Trogira, Kaštela i Solina. Očekuju se i zračne snage. A ministar obrane Ivan Anušić u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijelio je 48 priznanja pilotima Kanadera i drugom osoblju. Sezona je za njih bila iznimno zahtjevna. Sjetimo se samo Omiša i Brača, a gasili su 33 požara duž Jadrana, pomagali su i u Bosni i Hercegovini te u Francuskoj. Željko Kapelari.
12: Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, istaknuši zahtjevnost njihova posla tijekom protupožarne sezone, posebno u Dalmaciji i na Jadranu.
13: Čestitam na ovim medaljama, novim priznanjima. Oni su logički nastavak svega onoga što činite i radite i na kraju krajeva vaša zadaća, vaš posao zaslužuje posebnu pažnju, zaslužuje posebnu nagradu i zaslužuje posebno priznanje od strane Vlade Republike Hrvatske. Naši piloti, to jest vi, sa našim kanaderima, kada odete van granica Republike Hrvatske, u biti se dobije tek onda informacija i postane hrvatska javnost svjesna koliko vrijedite i koliko ste kvalitetni i koliko ste dobri u svom poslu. To je ogromna čast za sve nas. Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu. Neka vas dragi Bog čuva na vašim zadacima u buduće. Budite dalje ponos hrvatskog naroda i hrvatske države i domovini vjerni.
12: Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile HRZ-a, pukovnik Milan Došen.
9: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu. Najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
12: Na svečanosti u Zemuniku bili su još i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid, te zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Krešimir Ražov.
2: 28. jesen u Lici, izložbeno-prodajna manifestacija Ličko-senjske županije, ove godine u središtu pozornosti javnosti više nego ikada zbog problema sa ilegalnim otpadom u Gospiću. Vrijedni proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda ponudili su najbolje, a interesa ne manjka. Lički se krumpir danas dijelio i u Zagrebu, a 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaniček.
14: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
15: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
14: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
16: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
14: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede, David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
17: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
14: Posjetitelje privlači cijena.
18: Sve što je domaće nije skupo.
19: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
20: Dobre su cijene.
14: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
19: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
21: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
22: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
14: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
21: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživli i gore dane.
14: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
2: Komentirajući HSS-ovu podjelu ličkog krumpira u Zagrebu, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika ta stranka postala partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice na okoliš i ljude u Gospiću. Aleksandra Funes.
23: Nema ničega spornoga u takvim javnim akcijama kakvu je danas organizirao HSS, ističe Sandra Benčić iz Možemo.
24: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena.
23: Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva, iz stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u cijeloj Europskoj uniji, te samim time i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac o tome što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi kaže:
0: ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
23: A ministarstvo zdravstva poručilo je da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da na temelju nalaza sedmero pojedinaca nije moguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
14: Inspekcijom zaštite okoliša Državnog inspektorata utvrđene su nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nepravilnosti u zbrinjavanju otpada na tom odlagalištu upozoravao je nezavisni zadarski vijećnik Daniel Radeta. Svijet. Rusija je objavila da će nastaviti s ciljanim napadima na Kijev i ostale ukrajinske gradove. Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je strane, državljane i diplomate da napuste glavni grad. Napade su okarakterizirali kao odgovor na terorističke činove ukrajinskih oružanih snaga usmjerene protiv civilnog stanovništva i infrastrukturnosti u zbrinjavanju otpada na tom odlagalištu, upozoravao je nezavisni zadarski vijećnik Daniel Radeta. Svijet. Rusija je objavila da će nastaviti s ciljanim napadima na Kijev i ostale ukrajinske gradove. Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je strane, državljane i diplomate da napuste glavni grad. Napade su okarakterizirali kao odgovor na

0: most preko rijeke Dnjepra.
1: U Španjolskoj se za danas najavljeno čak 50 prosvjeda zbog odluke parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina stanara do 2030. Produljilo zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine te uvela stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu te se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori. Jelena Maštruko.
2: Tisuće prosvjednika izašle su na ulice diljem Španjolske zahtijevajući bolju zaštitu najmoprimaca, a nakon što u parlamentu nisu donesene vladine hitne zakonske izmjene kojima bi se trebalo regulirati stambeno pitanje. Zastupnici su glasovali o 2 uredbama sa zakonskom snagom, a te su uredbe kojima se uvodio niz inicijativa za zaštitu najmoprimaca na tržištu najma zahtijevale parlamentarno odobrenje. Manjinska vlada Pedra Sančeza predložila je zakonske izmjene nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma prošloga mjeseca jer si više nije mogla priuštiti naglo povećanje stanarine. Njezina je deložacija potaknula prosvjede na kojima se traže smanjivanje cijena stanarina, prekid deložacija i zabrana kupnje nekretnina investicijskim fondovima koje je i vlada nazvala lešinarskim fondovima. Uz povike "Vaš profit, naša bijeda" prosvjednici poručuju:
3: "Osobno više ništa ne tražim od političara jer od njih ništa i ne očekujem. Ono na što računam jesu ovi ljudi koji su se mobilizirali i koji su prava snaga koja će ih natjerati na djelovanje."
2: Sančezov neuspjeh u parlamentu potaknuo je medijska nagađanja da bi mogao raspisati prijevremene opće izbore koji su inače bili predviđeni tek za iduće ljeto. Njegova koalicijska vlada koju čine njegova socijalistička stranka i manji partner Savez Sumar nema većinu u parlamentu. Izvori su za španjolske medije izjavili da će vlada vikend iskoristiti za odlučivanje o sljedećem koraku, odnosno o tome hoće li raspustiti parlament.
1: U Zagrebu je potpisana inicijativa o gradnji Jadransko-Jonskog željezničkog koridora koji bi trebao bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostatkom regije te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu. Inicijativu je predložila zastupnica u Europarlamentu Nikolina Brnjac, a uz nju su potpisali je i župani primorskih županija. Anabela Lajkov.
4: Nakon desetljeća ulaganja u cestovnu infrastrukturu došlo je vrijeme za ulaganje u željeznicu, istaknula je Nikolina Brnjac.
5: Jadransko-Jonska željeznica spaja Italiju, Sloveniju, Hrvatsku sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Albanijom i Grčkom. A ne moram ni govoriti koliko je važna za željezničko povezivanje luke Ploča sa lukom Split, Šibenik, Zadar, Rijekom. A isto tako po prvi puta bi se omogućilo i željezničko povezivanje i financiranje same Istarske županije, Kvarnera i Dalmacije s ostatkom Hrvatske, a u konačnici i europsku mrežu.
4: Zastupnica Brnjac podsjeća koliko su u vremenima u kojima živimo, posebice zbog rata u Ukrajini, važni geopolitički sigurni prometni pravci u Europi. Kako dodaje državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, bez moderne željeznice nema ni jačanja logističkih kapaciteta, kao ni položaja Hrvatske u transeuropskoj prometnoj mreži.
6: 24. godine dalmatinska pruga do Splita uvrštena je u TNT mrežu. Tu mrežu u narednim iteracijama, ako i prije rokova bi trebalo, ako je to ikako moguće, otvoriti rasprave i konzultacije oko njezina širenja, kako bi se i jug Dalmacije prema Pločama, kako bi se i krakovi ove pruge, dalmatinske pruge prema Zadru, Šibeniku i Splitu mogli na nju priključiti, kako bi se stvorio strateški okvir da se sve to skupa razvija i financira u budućnosti.
4: Naime, nakon revizije europske uredbe, Hrvatska je na 4 glavna europska prometna koridora, čime je uz Njemačku jedina država članica smještena na toliko pravaca istodobno. O važnosti koridora za Hrvatsku i Dalmaciju govorio je zadarski župan Josip Bilaver.
7: Važno je da dogovorimo konkretne stvari što se nas tiče. Prije svega tu mislim na izradu i prostornih planova, početak izrade strateških studija, same dokumentacije i da onda nakon osiguranja financijskih instrumenata da budemo spremni i za samu realizaciju te željeznice.
4: Sljedeći je korak sastanak s predstavnicima vlada država kroz koje bi trebao prolaziti koridor, a na pitanje kako će se to financirati, Nikolina Brnjac odgovorila je kako se upravo zato krenulo s inicijativom u sklopu koje se radi na otvaranju regulative transeuropske prometne mreže. Za sad je do idućeg europskog financijskog okvira na raspolaganju 81 milijarda europskog novca, od čega je

0: 35 predviđeno upravo za promet, a 17,5 za vojnu mobilnost, za što koridor također može poslužiti. Inicijativa će početkom iduće godine na posebnoj konferenciji u Briselu biti predstavljena Europskom povjereniku za transport Apostolosu Cicikostasu.
1: Od 2016. rak dojke u Osječko-baranjskoj županiji nije najčešći i glavni uzrok smrti od zloćudnih bolesti, što zahvaljujemo upravo prevenciji i ovakvim akcijama, rekao je u povodu obilježavanja dana ružičaste vrpce na glavnom Osječkom trgu Alen Išmirović iz tamošnjeg nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Uz njega čućemo jednu izlječenu pacijenticu.
2: 2016. u Osječko-baranjskoj županiji rak dojke više nije glavni, odnosno najčešći uzrok smrti od zloćudnih bolesti, a to možemo baš zahvaliti ovakim preventivnim akcijama, samo pregledima dojke kod žena. Prema zadnjim podacima 2023. godine u Republici Hrvatskoj novo oboljelih žena od raka dojke je 3293, od toga u Osječko-baranjskoj županiji njih 202, a umrlo je u 2024. godini 52 žene u Osječko-baranjskoj županiji. Ta brojka se smanjuje.
3: Ja nisam vjerovala da je to. Ja kad sam došla kod doktorice, kada mi je ona rekla, ja sam imala jednu malu pržicu koju nisam vjerovala da bi to moglo biti to. I onda sam otišla kod nje i ona kaže meni odmah, kaže to nije dobro, to je rak. Ja se sada sva ježim. 6 mjeseci mi je trajalo to i to je bilo jako, jako teško. Ali nisam se dala.
4: Na 17. Paprika Festu, koji se danas i sutra održava u Baranjskom Lugu, proglašeni su najuspješniji uzgajivači začinske paprike. Prvog dana manifestacije najvažniji je izbor najboljeg baranjskog crvenog zlata. Slušamo pobjednike, najbolje proizvođače ljute i slatke paprike, Zoltana Šandorku i Tamaru Lakatoš iz Kopačeva, te Jožefa Vargu iz Zmajevca.
5: Baranjska kuhinja ne može bez paprike. To u svako jelo skoro se stavlja. Ovaj godina nam je dosta lijepo uspjelo, ljuta. Biramo ga svaki papriku ručno, tak da ne uđe u njega ni jedna pokvarena. To je ručni rad od početka do kraja.
6: Prije 4-5 godine smo našli ovaj pravi recept i ne mijenjamo i to je eto jedina tajna što ne mijenja. Ono što valja ne treba mijenjati. Tko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti. Neće mu biti problem platiti.
7: Pa puno rada, puno truda, sve detaljnije pregledavati, što čistije da bude. Problema uvijek ima, kao u svemu u životu. Ako sve oduzmeš, onda ništa se ne isplati. Ako nešto voliš, onda sve ti se isplati.
4: Na otoku Krapnju kod Šibenika, inače poznatom po spužvarstvu, održava se akcija čišćenja podmorja. Dan je pravi ljetni, a ronioci su zadovoljni obavljenim poslom. Sudeći prema onom što su pronašli, ljudi su ipak svjesni važnosti očuvanja čistoće mora. Pojedinosti nam je rekla jedna od organizatorica, Maja Milutin Grgić.
8: Imamo eko akciju čišćenja podmorja Krapnja, odaziv je odličan, jedno 20 ronilaca. Ronioci su iz Zagreba, iz Šibensko-kninske županije te iz Splitske županije. Organizatori su udruga Krapansko-latinsko Idro i ronilački klub Mediterane Osub. Čistilo se na području od luke Porca do hotela, znači bilo je nekoliko 5-6 punktova po 3 ronioca. Pokazalo se da ima jako puno smeća, jako puno stakla, boca, guma. Međutim, pozitivno je u tome što je smeće ipak staro. Točno se vidi da je smeće već duže stoji u moru.
1: Sport. U studiju je kolega Mateo Novaković.
9: Dobar dan, hrvatska nogometna reprezentacija od 18 sati u Rijeci igra utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske. S Rujevice se javlja Marko Šivak.
10: Tribine se polako pune, nažalost neće tu biti onih klasičnih navijača, već Hrvatska odrađuje drugu utakmicu kazne zbog grijeha iza prošlosti onih utakmica Lige nacija protiv reprezentacije Francuske i Hrvatska će ovdje moći računati na kliku djece do 14. godina koje će dobrano napuniti tribine, što iz škola nogometa, što iz osnovnih škola, i vjerujem da će njihova srca ovdje kucati za Hrvatsku. Biće to treći nastup u novoj kampanji Lige nacija za našu reprezentaciju, u kojoj je izbornik Slaven Bilić od prve minute odlučio poslati na travnjak gotovo identičan sastav onome koji je izborio pobjedu u Pragu protiv reprezentacije Češke. Iznimke su tek Baturina i Musa umjesto Luke Sučića, odnosno Matanovića. Livaković će biti na golu, Stanišić, Vušković, Gvardioli, Perišić u zadnjoj liniji, Modrić i Kovačić, korektori veznog reda, Baturina na jednom, Ivanović na drugom krilu, Sučić iza leđa najisturenijeg Muse. Englesi s druge strane od prve minute s Pickfordom, Kwanzaa-Hong Kongom, Gayem i Holom u zadnjoj liniji, Andersonom, Bellinghamom i Scottom u vezi, Sakom i Gordonom na krilima te najisturenijim napadačem Kaneom. Sudit će Njemac Jablonski, prenos je od 18 sati na valu drugog programa Hrvatskog radija.
9: Rukometašice Podravke u ovim trenucima igraju gostujuću utakmicu četvrtog kola Lige prvakinja protiv Bloomberga. Trenutačni rezultat je 30-29 u korist Podravke. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su polufinale parova na ATP 500 teniskom turniru u Tokiju. Oni su s 2x7-6 bili bolji od čileansko-francuskog para. Tabila Ivanašea Dona Vekić plasirala se u treće kolo VTA turnira u Pekingu. U drugom je kolu svladala domaću predstavnicu Lin Chu sa 6-1, 4-6 i 6-2. Max Verstappen iz Red Bulla startat će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1.
11: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra Tomislav Kozarić.
12: Sutra sunčano i danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom između 22 i 27.
11: Aktualno u 17.
1: Na kraju ponavljamo najvažnije.
4: U Bosni i Hercegovini izborna šutnja uoči sutrašnjih izbora. Milorad Dodik i danas promovirao svoje kandidate.
1: Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane dodijelio medalje pilotima Kanadera.
4: Dan je ružičaste vrpce, diljem zemlje javno-zdravstvene akcije posvećene prevenciji raka dojke.
1: Poslije podne na Rujevici, Hrvatska-Engleska u Ligi nacija.
4: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla. Aktualno u 17, tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Drgo Mrvica.
11: Prvi program.
0: Glas Hrvatske.
11: Gradoplov. Vremeplov radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. rujna. 26. rujna 1991. godine neprijateljskim topničkim napadima na mjesta u Konavlima i Župi Dubrovačkoj otpočela su ozbiljnija ratna djelovanja. 26. rujna 1501. godine u rodnom Dubrovniku umro je jedan od utemeljitelja hrvatske pastoralne književnosti Đore Držić. Blagdan je svetih Kuzme i Damjana, koji se kao blagdan obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike, a danas kao naslov župne crkve i svetkovina slavi se u Donjoj Vrućici i na najudaljenijem otoku Dubrovačke biskupije Lastovu. Svetog Kuzmu i Damjana slave i mjesta Točionik, Klokurići, Knežica, Grgurići i Ston groblje. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kuzma, Damjan, Damir i Justina. 26. rujna, Europski je dan jezika. U Dubrovniku na današnji dan.
13: Nakon smrti zahumskoga kneza Vojislava Vojinovića 1363. zavladala je udovica Gojislava sa sinovima. No nešto kasnije Vojislavov nećak Nikola Altomanović zavladao je njenim zemljama, Trebinjskom oblasti i Konavlima i tako postao neposredni susjed Dubrovčana. Bio je čovjek silovite čudi te se uskoro sukobio s Dubrovnikom, pa je u jesen 1370. došlo i do rata. Altomanović je ometao kopnenu trgovinu Dubrovčana, provaljivao na dubrovačko zemljište, harajući, plijeneći, ubijajući i odvodeći ljude kako bi za njih izvukao novac za otkup.
11: Dubrovčani za pomoć mole ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika, a u uputi poslanicima koje šalju kralju u travnju 1371. godine doslovno kažu: od svih barona Raške, premda su svi neiskreni i opaki, on je najgori čovjek, najsuroviji i izdajica. Ipak, rat na pomolu između Altomanovića i kralja Vukašina, ujedinjenog s Balšićima, Vukašinova pogibija u boju s Turcima 26. rujna 1371. godine i smrt cara Uroša dva mjeseca kasnije doveli su do potpuno izmijenjenih prilika.
13: Time je nestalo jedinstvenoga srpskog vladara kojemu su Dubrovčani morali plaćati svetodimitarski dohodak, pa su u jesen 1372. Dubrovnik i Altomanović sklopili mir, kojim mu dubrovačka vlada, među ostalim, priznaje i pravo na svetodimitarski dohodak. No neiskreni Altomanović, unatoč izmirenju, spremao je da pače savez protiv Dubrovnika u dosluhu s Mletačkom republikom i vladarom Zete Đurđom Balšićem.
11: 1460. godine još se zida na Sokolu. 21. lipnja određeni su nadstojnici gradnje, a 26. rujna te 1460. godine ovlašteni su knez i malo vijeće da provide za municiju tvrđave. Podsjećamo, nakon što je tvrđavu Sokol, koji su još držali Pavlovići, Sandalj zauzeo 1420. godine pomoću topova koje su mu ustupili Dubrovčani i 8. svibnja, kada je zaključeno da se preuzme Sandaljev dio Konavala i njegova polovica Sokola, Dubrovčani su se svojski zauzeli tu tvrđavu što prije urediti, smatrajući je svojom.
14: Međutim, početkom prosinca stigli su Sandaljevi poslanici sa Sandaljevim zahtjevima da mu se Sokol povrati. Dubrovčani nisu mogli prežaliti gubitak Sokola, te su svim silama nastojali ponovno doći u posjed te tvrđave, kao i Pavlovićevog dijela Konavala, u čemu su napokon i uspjeli 1423. godine.
11: Tada je Sandalj, koji je u ponovnom ratu s Radoslavom zauzeo Sokol, ustupio tvrđavu Dubrovčanima. Kako su ovaj put Dubrovčani posredovali oko izmirenja Radoslava i Sandalja, 20. veljače Dubrovčani o ustupanju Sokola potpisuju i izmjenjuju povelje i s Radoslavom Pavlovićem. Od tada Dubrovčani kontinuirano rade na utvrđivanju Sokola.
13: 26. rujna 1926. povodom tisućite godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga, u predvorju općinske zgrade Dubrovnika podignute su spomen ploče dubrovačkim pjesnicima Vladislavu Menčetiću i Nikoli Nalješkoviću.
11: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. Renesansni pjesnik ljepote i ljubavi, ugledni pučanin i sjajni govornik, jedan od utemeljitelja hrvatske pastoralne književnosti i svjetovne drame, Đore Držić, umro je 26. rujna 1501. godine u rodnom Dubrovniku. Bio je stric pjesnika i komediografa Marina Držića. Držićeve pjesme sačuvane su u nekoliko rukopisa, od kojih je najpoznatiji Ranjenin zbornik, no opseg njegova opusa konačno je određen tek nakon pronalaska rukopisa s njegovim pjesmama u Dublinu početkom 1960-ih. U njemu se nalazi 100 pjesama, od čega 19 dana nepoznatih i dramska majsteračka ekloga Radmio i Ljubmir, nepoznata do otkrića dublinskog rukopisa. Time je Đore Držić dobio i atribut dramskoga pisca, a počeci hrvatske svjetovne drame premješteni su na kraj 15. stoljeća. Dubrovnik u domovinskom ratu.
13: Nakon neprijateljske provokacije najprije po mjestu Vitaljina 24. rujna, puno ozbiljnija ratna djelovanja otpočela su na današnji dan, 26. rujna 1991. godine. Nakon što je inscenirao topnički napad na njihovu tadašnju vojarnu na Prevlaci, toga dana neprijatelj je uputio više desetina projektila s neprijateljske strane Crne Gore na naše branitelje. Neprijatelj je topništvom čukao po položajima ZNG-a i MUP-a, Vitaljini, Moluntu, Banim, Vodovađi, Debelom Brijegu te po južnom dijelu Konavala. Toga dana rađani su i Brgat, Makoše, Grbavac i Martinovići.
11: Agresorski topnički napadi primorali su obrambene snage u Konavlima da se tog 26. rujna povuku do Molunta i Pločica. Raste broj izbjeglica iz Konavala i Župe Dubrovačke, njih oko 466. Brigu o prognanicima, njihov prihvat i smještaj preuzeli su djelatnici Crvenog križa i civilne zaštite. Tada je već svima bilo jasno da će neprijatelj silovito napasti i jug Hrvatske. Od posljedica ranjavanja 25. prosinca 1991. godine u Sustjanu prilikom izvršenja borbene zadaće, na današnji dan 26. rujna 1992. godine u Dubrovačkoj bolnici umro je Ljupko Kajić.
13: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Hrvati se nadaju da više neće biti preglasani.
0: Rusija najavila nastavak napada na Kijev i pozvala strance da napuste grad.
2: Sport. Hrvatska u Ligi nacija gubi na poluvremenu od Engleske 4-0.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Danas je izborna šutnja, a nevladine organizacije prijavljuju kršenja izbornih pravila, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu s veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. Na izborima će prvi put listića očitavati optički skeneri kako bi se onemogućile izborne manipulacije. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Nakon što je jutro službeno spušten zastor na još jednu predizbornu kampanju koja je bila najskuplja do sada, ali i najmanje sadržajno nova u odnosu na prethodne izborne cikluse, građani imaju predah od političkih uvjeravanja i obećanja. O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo u današnje sunčano prijepodne s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
4: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
5: Hoću.
6: A hoću. Najviše bolio smanjenje korupcije.
5: Ništa previše, to izaću.
7: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
8: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
9: Ne vidim poentu.
10: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
3: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
11: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
3: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, a kako će sutrašnji izbori proteći pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
1: Dnevnik.
2: U Gornjim jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i troje malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice i više pojedinačnih. No za 7 žrtava još se traga. Selo koje je imalo 150 stanovnika uništeno je i nakon zločina napušteno, i tako je ostalo do danas. Ministar branitelja Tomo Medved Srbiju je pozvao da se suoči sa svojom odgovornošću, otvori arhive i otkrije informacije o mjestima na kojima su još posmrtni ostaci žrtava, a rođak ubijenih Ivica Kuštreba iznosi potresno svjedočanstvo.
12: Kad ja i pitam, i oni mi otvoreno kažu, nećeš nikad saznat. Čekaj malo, zašto neću saznat? Zašto mi ne kažete? Gdje je moja mama, gdje je moj vujak, gdje su ta djeca, da i dostojno zakopamo.
13: 150 masovnih grobnica u Republici Hrvatskoj govore o strahotama koje smo prošli u Domovinskom ratu, o strahotama koje su proživjeli ljudi koji su ostali ovdje u uvjerenju nikom ništa zlo nismo učinili, ništa nam se neće dogoditi. Ali monstruoznost i taj zločinački karakter takozvane jugoslavenske armije i pobunjenih Srba ovdje je ostavio taj krvavi trag.
2: Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na naoružavanje Srbije i poruke srbijanskog predsjednika Vučića, koji je na izjavu premijera Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji za naoružanjem odgovorio da Srbija ima shopping maniju, ali nema nacimaniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90-ih godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
9: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90-ih godina. Nažalost, niti retorikom nije odmakla od 90-ih godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića, nego od dužnosnika srbijanske vlade, koji su na kraju kraja i dijelom pokazali da se nisu odmakli od 90-ih godina i one agresivne huškačke i ratne politike kada su dočekali ratnog zločinca Ratka Mladića sa svim vojnim i državnim počastima prilikom njegovog sproda.
2: Poslije podne je buknuo požar u okolici Trogira, no kako doznajemo stavljen je pod nadzor. Na terenu su vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
14: Nešto prije 15 sati izbio je požar na području Segeta Donje koji se širio prema Segetu Gornje. Dakle, odmah su poslali snage operativnog područja Trogir i operativnog područja Kaštela. Kasnije smo što nadopunili sa operativnim područjem Solin i Split, tako da smo evo na terenu trenutačno 47 vatrogasaca i 16 vozila. Izgorjelo je 25 hektara, to je uglavnom nisko raslinje, ima i nešto borovine, a evo tako da sada požar pod kontrolom, dakle više otvorene vatre nema. Mi radimo sanaciju terena, svih rubnih dijelova, ali ne samo rubnih, nego sve ono što vidi možda iz dimljava. I dalje ćemo ostati na terenu cijelu noć, sigurno je sutra većinu dana i evo pratit ćemo stanje iz dana u dan.
2: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Sjećamo se Omiša i Brača, ali naši su kanaderi pomagali gasiti požare i u Bosni i Hercegovini te u Francuskoj. Željko Kapelari.
15: Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
9: Čestitam vam na ovim medaljama, novim priznanjima. Naši piloti, to jest vi, sa našim kanaderima, kada odete van granica Republike Hrvatske, u biti se dobije tek onda informacija i postane hrvatska javnost svjesna koliko vrijedite i koliko ste kvalitetni i koliko ste dobri u svom poslu. To je ogromna čast za sve nas. Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
15: Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile HRZ-a, pukovnik Milan Došen.
16: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu. Najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet i zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
15: Na svečanosti u Zemuniku bili su još i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid, te zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Krešimir Ražov.
2: Akcijom carine i policije na području općine Matulji nedaleko od Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana. Priopćeno je to na izvanrednoj konferenciji za novinare USKOK-a i Primorsko-goranske policijske uprave. Uspjeh višemjesečne akcije plod je međunarodne suradnje, a ilegalna proizvodnja cigareta koje su krijumčarene iz država izvan Europske unije u samoj Uniji uzrokuje proračunske štete od 13 do 16 milijardi eura. Tvornica kod Rijeke radila je najmanje 5 mjeseci, a o ishodu istrage izvijestio je voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
17: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102 tisuće komada cigareta, Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit, no reakcije je izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Evo što o tome kažu predsjednik gradske skupštine, inače iz SDP-a, Matej Mišić, Sandra Benčić iz Možemo i predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
18: Pa ja ne vjerujem da će doći do situacije da se radnicima ne isplate plaće. Dakle, nama kao SDP-u je to apsolutno neprihvatljivo da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno. Novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
19: Postoje presude da se radi o nezakonitom štrajku. U tom smislu odgovornost je na vođama sindikata koji su na taj način taj štrajk organizirali. Želimo da se to što prije riješi, želimo da radnicima da se potpiše kolektivni, da se radnicima povećaju plaće već za rujan.
20: Ne možemo na temelju prvostupinske presude sad govoriti nešto sasvim drugačije nego što smo govorili jučer. Vidjet ćemo kako će biti pravomoćna presuda. Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicama. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe pravomoćne prvostupanjske presude, oprostite, a ove naravno da su moguće i nekakve daljnje aktivnosti. Svijet.
2: Rusija je najavila nastavak napada na Kijev i pozvala strance da napuste grad.
0: Rusko ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju je navelo da kao odgovor na terorističke akte ukrajinskih oružanih snaga usmjerene protiv civilnog stanovništva i civilne infrastrukture zemlje, oružane snage nastavljaju sustavno izvoditi ciljane napade na vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Odgovornost za sve eventualne štetne posljedice potpuno snose oni koji zanemare ovo upozorenje, priopćilo je ministarstvo. Rusija je nedavno pojačala napade na infrastrukturu u ukrajinskom glavnom gradu, pogodivši u zračnom napadu most preko rijeke Dnjepar. Takva sve intenzivnija kampanja poremetila je život 3 milijuna stanovnika glavnog grada uoči oštrih zimskih mjeseci. Ruski predsjednik Vladimir Putin ovaj tjedan rekao da Ukrajina plaća cijenu za napade na Rusiju te da će se to nastaviti.
2: U Španjolskoj je najavljeno 50-ak prosvjeda zbog odluke parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju kojima bi se zabranilo,
0: pogodivši u zračnom napadu most preko rijeke Dnjepar. Takva sve intenzivnija kampanja poremetila je život 3 milijuna stanovnika glavnog grada uoči oštrih zimskih mjeseci. Ruski predsjednik Vladimir Putin ovaj tjedan rekao da Ukrajina plaća cijenu za napade na Rusiju te da će se to nastaviti.
2: U Španjolskoj je najavljeno 50-ak prosvjeda

0: najmove na 2 godine te uvela stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori. Jelena Maštruko.
1: Tisuće prosvjednika izašle su na ulice diljem Španjolske zahtijevajući bolju zaštitu najmoprimaca, a nakon što u parlamentu nisu donesene vladine hitne zakonske izmjene kojima bi se trebalo regulirati stambeno pitanje. Zastupnici su glasovali o 2 uredbama sa zakonskom snagom, a te su uredbe kojima se uvodio niz inicijativa za zaštitu najmoprimaca na tržištu najma zahtijevale parlamentarno odobrenje. Manjinska vlada Pedra Sančeza predložila je zakonske izmjene nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma prošloga mjeseca jer si više nije mogla priuštiti naglo povećanje stanarine. Njezina je deložacija potaknula prosvjede na kojima se traže smanjivanje cijena stanarina, prekid deložacija i zabrana kupnje nekretnina investicijskim fondovima koje je i vlada nazvala lešinarskim fondovima. Uz povike "Vaš profit, naša bijeda" prosvjednici poručuju:
2: "Osobno više ništa ne tražim od političara jer od njih ništa i ne očekujem. Ono na što računam jesu ovi ljudi koji su se mobilizirali i koji su prava snaga koja će ih natjerati na djelovanje."
1: Sančezov neuspjeh u parlamentu potaknuo je medijska nagađanja da bi mogao raspisati prijevremene opće izbore koji su inače bili predviđeni tek sa iduće ljeto. Njegova koalicijska vlada koju čine njegova socijalistička stranka i manji partner Savez Sumar nema većinu u parlamentu. Izvori su za španjolske medije izjavili da će vlada vikend iskoristiti za odlučivanje o sljedećem koraku, odnosno o tome hoće li raspustiti parlament.
3: Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajali školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
0: Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti. Zbog rata i gospodarskih sankcija tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
3: Posmrtni ostaci cara Samoila, jednog od posljednjih velikih vladara prvoga Bugarskog carstva, danas su vraćeni kući više od 1000 godina nakon smrti i 60 godina otkad su pronađeni i koliko su se čuvali u Grčkoj. Bugarska i Grčka ovaj su tjedan uspjele postići dogovor o povratku, a bugarski premijer Rumen Radev sporazum je nazvao povijesnim. Nakon ceremonije primopredaje u Solunu, posmrtni ostaci stigli su u Sofiju, gdje ih je počasna straža prenijela kroz bugarsku prijestolnicu u lijesu prekrivenom zastavom.
4: Sport.
0: Iz studija drugog programa javit će nam se kolega Davor Lulić.
5: Pozdravljam sada i slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci igra utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske, a s Rujevice će se javiti Marko Šivak.
6: Nažalost, nema dobrih vijesti. U tijeku je 58. minuta utakmice pred 6342 gledatelja. Hrvatska potučena do nogu. Engleska ima 5-0 već u prvih 45 minuta. Englezi su stigli do 4 zgoditka prednosti. Našu mrežu načeo Kane u 8. minuti nakon loše Guardiolove prizemne lopte u sredinu. Potom je Bellingham u 21. povisio na 2-0 na Gordonova pas. Sam Gordon bio je strelac za 3-0 u 39. minuti nakon ubačaja Kwanse s desne strane. Uslijedio je period igre u kojem je Hrvatska ipak malo pritisnula Engleze. Prijetili su Musa glavom i Kovačića koji je i solo akcije tukao pokraj gola, ali promjene rezultata nije bilo da bi u sam smira je prvoga poluvremena iza još jedne kontre Bellingham poslužio Saku i Englezi su otišli na, usudio bih se reći, nedostižnih 4-0. a toj tvrdnji u priloga ide i kretanje igre i rezultata u drugom poluvremenu kada smo u 48. minuti priprijetili preko Matanovića koji je bio neprecizan da bi u 53. minuti na dodavanje Andersona Kane uklizao i pospremio i petu loptu u hrvatsku mrežu.

0: Eko je 59. minuta. Nažalost, Engleska je u potpunosti nadigrala Hrvatsku.
1: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Matea Šošo postigla je 11 pogodaka za Podravku, dok je Lucija Bešan imala 13 obrana. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonu s 89-76. Hrvatska ragbijaška reprezentacija pobjednički je započela nastup u ovogodišnjoj konferencijskoj ligi. U trećem razredu europskog ragbija pobjedili su u Sinju Srbiju s 27-5.
2: Vremenska prognoza.
3: Tomislav Kozarić.
4: Sutra sunčano i danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom između 22 i 27.
2: Dnevnik.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Hrvati se nadaju da više neće biti preglasani.
3: Rusija najavila nastavak napada na Kijev i pozvala strance da napuste grad.
5: Sport. Hrvatska u Ligi nacija gubi na poluvremenu od Engleske 5-0.
3: Vrijeme sutra je sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Jelena Remer i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Lijep pozdrav, govori vam Jasmin Milić, biskup protestantske reformirane kršćanske crkve. Koliko puta trebamo oprostiti onome tko nas povrijedi? To je pitanje koje apostol Petar jednom postavio Isusu. Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Isus mu odgovara, ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Drugim riječima, beskonačno. Oproštenje treba biti način života kršćanina. Ali to nije uvijek lako. Postoje povrede koje dugo nosimo u sebi. Postoje riječi koje ne možemo jednostavno zaboraviti. Postoje izdaje, nepravda i postupci drugih ljudi koji su ostavili duboke tragove u našem životu. Ponekad zlo nije učinjeno samo nama, nego i ljudima koje volimo. A posebno je pitanje oprosta teško kada govorimo o ratu, progonima, nasilju i zločinima koje su ljudi činili jedni drugima. Pa ipak, Krist nas poziva na oproštenje. Zašto? Zato što i sami živimo od Božjeg oproštenja. U molitvi Oče naš govorimo, otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Oprostiti ne znači reći da zlo nije bilo zlo. Ne znači opravdati nepravdu, ne znači zaboraviti ono što se dogodilo. Oprostiti znači odreći se mržnje i osvete i prepustiti konačni sud Bogu. Ali ovdje se pojavljuje još jedno važno pitanje. Ako nekome oprostim, znači li to da moram ponovno biti blizak s tom osobom? Što ako me netko iznova povrijeđuje? Moram li toj osobi ponovno sve povjeravati, dopuštati joj da ulazi u moj život i tako se ponovno izlagati istim povredama? Ne nužno. Oproštenje i bliskost nisu isto. Ponekad je dobro, čak i nužno, postaviti granice. Možda ćemo smanjiti kontakte. Možda više nećemo toj osobi povjeravati ono što smo joj nekada povjeravali. Ponekad ćemo morati napraviti i veću distancu kako bismo zaštitili svoje mentalno, emocionalno i duhovno zdravlje. To ne mora značiti da nekoga mrzimo i ne znači da mu nismo oprostili. Jednostavno smo shvatili da oproštenje ne zahtjeva od nas da se neprestano izlažemo istom ponašanju koje nas povrijeđuje. Naravno, svaka je situacija drugačija. Netko može podnijeti više, netko manje, netko će moći obnoviti odnos, dok će drugome biti potrebna veća distanca. Zato nije dobro olako suditi drugima i govoriti im koliko blizu moraju ostati onima koji su ih povrijedili. Ali čak i kada postavimo granice, Krist nas poziva da ne prestanemo ljubiti. Možemo se moliti za tu osobu, možemo joj željeti dobro. Ako se nađe u potrebi, a možemo pomoći, pružimo joj ruku. Možemo biti ljudi ljubavi čak i onda kada više nema velike bliskosti. Možda je upravo to nekada najzdraviji put. Prostiti bez mržnje, postaviti granice bez osvete i napraviti distancu bez želje da drugoga odbacimo ili uništimo. Zato ako ste nekome oprostili, ali osjećate da morate postaviti određene granice, nemojte misliti da time nužno poništavate svoje oproštenje. Granice mogu biti način da sačuvamo mir, zdravlje i dostojanstvo, a istodobno svoje srce sačuvamo od gorčine. Praštajmo, volimo, molimo jedni za druge, pomozimo kada možemo, ali kada je potrebno, učinimo to s određene distance. Jer možemo nekome oprostiti, možemo ga voljeti u Kristu, a ipak mudro čuvati granice svoga života.

sam Bog će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća

0: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: And please keep that voice alive. Love you.
2: Hello, guten Tag, 250.000 Weiß. Turkish Oeki, my story, identität. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
3: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
4: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Lučano Straga, urednik Vladimir Bernardić te autorica emisije Antonela Rajić.

hrvatski jezik za mnoge naše iseljenike i njihove potomke daleko je više od sredstva sporazumijevanja. On je veza s roditeljima, bakama i djedovima, s obiteljskom poviješću i zemljom iz koje potječu. No, kako se generacije mijenjaju, ta se veza ponekad sve teže održava. U Australiji, gdje su hrvatske obitelji desetljećima gradile svoje zajednice, mnogi mladi odrastaju uz hrvatsku glazbu, običaj i kulturu, ali hrvatski jezik često razumiju bolje nego što ga mogu govoriti. Kako im pomoći da ponovo progovore hrvatski? Može li digitalna nastava približiti jezik onima koji žive daleko od hrvatskih škola i zajednica? I kako učenje jezika može postati put prema vlastitom identitetu i obiteljskoj priči? O tome razgovaramo sa osnivačicom projekta CroConnect, Martom Abičić, koji djeluje u Australiji i nudi različite načine učenja hrvatskog jezika.

0: CroConnect nije nastao kao klasična škola jezika. Njegova je osnivačica Marta Abičić i sama odrasla u hrvatskoj zajednici u Sidneju, a potrebu za drugačijim pristupom prepoznala je iz vlastitog iskustva.
1: CroConnect je zapravo nastao dosta prirodno iz mog vlastitog iskustva odrastanja kao Hrvatica u Australiji. Ja sam odrasla dosta uključena u hrvatsku zajednicu u Sidneju. Od kad sam bila mala, išla sam u hrvatsku školu, bila sam uključena u folkloru, u crkvi i bila sam uvijek u hrvatskim klubovima. I općenito sam bila stalno okružena sa hrvatskom kulturom. Hrvatski sam nastavila učiti i kroz srednju školu i tu sam zapravo još više shvatila koliko mi je važno da jezik ne izgubimo. Nakon nekog vremena primijetila sam da ima jedan problem koji se događa ovdje u Australiji i to je da puno mladih ljudi se osjeća jako hrvatski, idu na hrvatske zabave, slušaju glazbu, putuju u Hrvatsku, možda čak i su bili uvijek uključeni u folkloru ili nogometu, imaju hrvatske bake, djedove, ali ne govore hrvatski ili ga razumiju puno

0: bolje nego što ga mogu govoriti. I onda kad žele naučiti, često ne znaju odakle početi, posebno odrasli ljudi koji možda više ne žele sjediti u klasičnoj učionici i učiti jezik kao u školi. Tu sam ja vidjela prostor za nešto malo drugačije. Htjela sam napraviti program koji je praktičan, moderan i prilagođen životu Hrvata koji su odrasli u Australiji i općenito u dijaspori. I tako je krenuo Connect. Interes se jako brzo proširio. Danas imamo više učitelja različite vrste nastave i učenike različitih godina i razina znanja. Meni je posebno lijepo vidjeti koliko zapravo postoji interesa za hrvatski jezik. Samo ljudima treba dati način učenja koji odgovara njihovom životu.
1: Je taj raskorak između osjećaja pripadnosti i poznavanja jezika bio polazište za projekt. Marta naglašava da se hrvatski postupno gubi iz svakodnevnice, čak i u obiteljima u kojima su bake i djedovi s djecom govorili hrvatski.
0: Mislim da je teže sačuvati hrvatski u Australiji nego što ljudi misle. Već znamo da kad je prva generacija došla iz Hrvatske, uglavnom je govorila hrvatski kod kuće, njihova djeca su često odrasla s oba jezika, ali već kod treće i četvrte generacije hrvatski se vrlo lako počne gubiti. To ja stalno vidim u našoj zajednici. Netko će nam reći, moja baka je uvijek pričala hrvatski sa mnom, ali ja sam joj odgovarao na engleskom. I zato ta osoba danas možda razumije dosta hrvatskog, ali nema sigurnosti da sama nešto kaže. Mislim da je jedan od najvećih problema to što engleski jednostavno dominira svakodnevnim životom. Ovdje u Australiji znamo da je škola na engleskom, posao na engleskom, prijatelji uglavnom pričaju engleski, iako se hrvatski svjesno ne održava kod kuće ili kroz zajednicu, jako ga je lako izgubiti. Ali ono što mi je zanimljivo je da interes za Hrvatsku nije nestao. Nekad je čak suprotno. Imamo mlade ljude koji možda ne govore hrvatski dobro, ali su jako ponosni na svoje hrvatske korijene. Zato mislim da danas nije dovoljno samo reći mladima da trebaju učiti hrvatski. Moramo im omogućiti da ga uče na način koji im je praktičan i zanimljiv i pokazati im zašto je to važno za održavati njihovu kulturu.
1: Gubitak jezika ne znači nužno i gubitak osjećaja hrvatskog identiteta, no poznavanje jezika može otvoriti vrata koja bez njega ostaju zatvorena, od razgovora s bakom i djedom do doživljaja Hrvatske.
0: Za mene su hrvatski jezik, identitet i kultura jako povezani. Možete biti jako ponosni na to što ste Hrvat i bez savršenog znanja hrvatskog jezika. To uvijek naglašavam našim učenicima, ali mislim da jezik otvara jedan potpuno novi dio tog identiteta. Kad znate jezik, možete razgovarati s bakom i djedom na njihovom jeziku. Kad odete u Hrvatsku, možete sami naručiti kavu, razgovarati s rodbinom, razumjeti pjesmu ili neku šalu koju je jako teško prevesti na engleski. Odjednom Hrvatska više nije samo mjesto iz kojeg vam doma dolazi obitelj, nego postaje mjesto s kojim možete sami izgraditi odnos. Meni je to bilo jako važno dok sam odrasla. Hrvatska zajednica u Australiji bila je veliki dio mog života i zato sam htjela da Queer Connect bude više od običnog tečaja jezika. Ne želim da učenik samo zna da je recimo kuća imenica ženskog roda. Želim da zna razgovarati s nekim, razumjeti kako ljudi stvarno pričaju u Hrvatskoj i osjećati se sigurnije kada su oko hrvatske zajednice. Mislim da je upravo ta veza između jezika i osjećaja pripadnosti ono što je od početka bilo u srcu Queer Connecta.
1: Polaznici nisu samo djeca hrvatskog podrijetla, među njima su i odrasli koji razumiju hrvatski, ali se ne usuđuju govoriti. Potpuni početnici, partneri Hrvata, putnici i roditelji koji žele da njihova djeca nauče jezik svojih predaka.
0: Veliki dio naših učenika su ljudi hrvatskog podrijetla. Često su to druga, treća ili čak i četvrta generacija Hrvata u Australiji koji žele vratiti jezik koji se negdje kroz generacije izgubio. Ali imamo i potpune početnike. Neki imaju hrvatskog partnera ili partnericu pa žele naučiti jezik zbog njihove obitelji. Neki planiraju putovanje ili duži boravak u Hrvatskoj. Neki žele da jednog dana mogu govoriti hrvatski sa svojom djecom. Imamo i roditelji koji nam se javljaju upravo zbog svoje djece jer shvate da hrvatski više nije prirodan jezik koji se priča oko kuće kao što je bilo onda kad su oni bili mali. Meni su posebno zanimljivo odrasli koji kažu razumijem sve, ali ne mogu pričati. To je možda jedna od najčešćih rečenica koju čujemo. Zato Queer Connect stvarno nije napravljen samo za jednu vrstu učenika. Ideja je da bez obzira imate li nula znanja ili ste cijeli život bili okruženi hrvatskim, možemo pronaći mjesto od kojeg ćete krenuti.
1: Umjesto jednog programa za sve, nastava se prilagođava dobi, predznanju i ciljevima polaznika. Netko želi razgovarati s rodbinom tijekom putovanja u Hrvatsku, a netko želi sustavno učiti gramatiku.
0: Mislim da je najveća razlika u Queer Connectu to što ne polazimo od udžbenika, nego od osobe koja nam dolazi učiti hrvatski. Mi zapravo nemamo jedan klasični udžbenik koji otvorimo na prvoj stranici i onda svaki učenik prolazi isti sadržaj, istim redoslijedom. Naravno imamo strukturu, programe i temelje koje svaki učenik treba usvojiti, ali jako puno sadržaja sami izrađujemo i prilagođivamo prema osobi, njezinoj dobi, razini znanja, interesima, ciljevima, pa čak i vremenskom roku u kojem nešto želi postići. Zato stvaramo i posebne programe i sadržaje prema konkretnim ciljevima. Ako znamo da netko uskoro ide u Hrvatsku, onda ćemo više raditi situacije koje će tamo stvarno doživjeti. Naprimjer, restoran, trgovina, zračna luka, smještaj, upoznavanje rodbine itd. Gramatiku ćemo i dalje učiti, ali kroz te situacije, tako da učenik odmah razumije zašto mu je potrebna. I interesi učenika su nam jako važni. Ako recimo imamo neke mlade dečke koji vole nogomet, nema smisla da svaki razgovor i svaki zadatak bude o temama koje ih uopće ne zanimaju. Možemo kroz nogomet učiti brojeve, glagole, opisivanje ljudi, razgovor o utakmici ili hrvatskim klubovima i reprezentaciji. Učenik i dalje uči isti jezik, ali kroz nešto s čime se može povezati. Isto tako imamo puno braća i sestara koji uče zajedno. Nekad jedno dijete zna više od drugoga, pa trebamo osmisliti aktivnost tako da oboje sudjeluju i napreduju, a da se nitko ne osjeća kao da mu je nastava prelagana ili preteška. Važan dio toga je i odabir učitelja. Ne gledamo samo tko ima slobodan termin, pokušavamo spojiti učenika s učiteljem za kojeg mislimo da će mu osobno najbolje odgovarati. Nekome će više odgovarati mlađi učitelj s kojim može razgovarati o sportu i stvarima koje ga zanimaju, nekome izvorni govornik, nekome osoba koja je posebno jaka u gramatici, a nekome učitelj koji razumije iskustvo odrastanja u hrvatskoj zajednici u Australiji. Mislim da tu i dolazi i moj osobni doprinos Queer Connectu, budući da sam i ja odrasla ovdje u Australiji, ali sam cijeli život bila jako povezana s hrvatskim jezikom i zajednicom, jako dobro razumijem onu specifičnu skupinu ljudi koja kaže ja se osjećam potpuno hrvatski, sve razumijem, ali kad trebam nešto reći, blokiram. Znam i razliku između hrvatskog koji naučimo formalno i hrvatskog koji stvarno čujemo kod kuće, među prijateljima ili kada odemo u Hrvatsku. Zato mi je važno da naši materijali budu pravilni i da učenici nauče gramatiku, ali isto tako da hrvatski koji učimo bude živ, prirodan i stvarno upotrebljiv.

0: Nastava se održava individualno, u paru ili manjim grupama, a dostupni su i samostalni materijali te snimljeni sadržaj. Digitalni pristup posebno je važan u Australiji, gdje udaljenosti i svakodnevne obaveze često otežavaju dolazak na nastavu.
1: Digitalna nastava je za Australiju ogromna prednost. Mislim da ljudi u Hrvatskoj ponekad ne mogu ni zamisliti koliko su ovdje udaljenosti. Čak i unutar Sidneja nekome može trebati sat vremena ili više da dođe na nastavu. A naši učenici uz to rade, studiraju, imaju djecu i druge obaveze. Online nastava znači da možemo imati učenike u Sidneju, Brisbaneu, Newcastlu ili nekom potpuno drugom dijelu Australije i svima omogućiti pristup hrvatskom. Nama je posebno važno da online nastava ne znači samo da učitelj priča preko ekrana. Koristimo digitalne materijale, radne bilježnice i druge sadržaje tako da učenik aktivno sudjeluje. Ako netko propusti određenu grupnu nastavu gdje je moguće, imamo i snimljene sadržaje i materijale koje može naknadno proći. Mislim da je upravo fleksibilnost jedan od razloga zašto su nam se javili ljudi koji su godinama govorili da žele naučiti hrvatski, ali nikada nisu pronašli način da to uklope u svoj život.
0: Cilj nastave nije samo usvojiti gramatička pravila, nego ih upotrijebiti u razgovoru. Napredak se najbolje vidi kada polaznik više ne ponavlja unaprijed pripremljene rečenice, nego sam postavlja pitanje i daje odgovore.
1: Ako nam danas dođe potpuni početnik, cilj nije da ga odmah zatrpamo hrvatskom gramatikom. Prvo želimo izgraditi dobre temelje, a i dati im osjećaj, dobro, ja ovo ipak mogu, ne da se uplaše odmah od početka. U početku radimo stvari koje može odmah koristiti, predstavljane osnovne fraze i pitanja, brojevi, govor o sebi, svojoj obitelji i svakodnevnom životu. Želimo da već od prvih lekcija učenik osjeti da hrvatski nije samo nešto što uči na papiru, nego nešto što može početi koristiti. Onda postepeno širimo vokabular, uvodimo gramatiku koja mu omogućuje da od tih naučenih riječi počne sam graditi rečenice. Kako napreduje, razgovori postaju sve duži i prirodniji, a teme sve šire. Dobar primjer toga je jedan moj učenik, Jackson iz Perta. Kada je krenuo sa mnom, bio je potpuni početnik, a danas je već prošao više od 50 lekcija. Kod njega se stvarno može vidjeti taj cijeli proces. Od početnih riječi i jednostavnih rečenica došao je do toga da može puno samostalnije govoriti o sebi, svojoj obitelji, svakodnevnici i planovima, postavljati čak i pitanja i odgovarati bez toga da mu svaku rečenicu prvo moramo dati mi. Ja mogu s njim voditi puno prirodniji razgovor na hrvatskom i koristiti gramatiku i vokabular koji je naučio u potpuno novim situacijama. I meni je možda još važnije da što danas ima puno više samopouzdanja. Na početku on ili svaki učenik općenito često razmišlja o svakoj pojedinoj riječi. Što želim reći, kako se ta riječ kaže, koji nastavak trebam sastaviti. Nakon toliko vremena počinjete vidjeti trenutke kada odgovor jednostavno dođe prirodnije. To je zapravo ono što želimo postići sa našim učenicima. Nakon nekoliko mjeseci ne želim da učenik bude samo osoba koja ponavlja rečenice koje smo mu dali. Želim da može uzeti taj vokabular i pravila koja je naučio i od njih napraviti svoju rečenicu, postaviti svoja pitanja i reagirati na nešto što nije unaprijed pripremio. Napredak zato pratimo kroz nastavu, zadatke, domaću zadaću, razgovor i redovito ponavljanje, a ne gledamo samo koliko je lekcija netko završio. Gledamo što sada može napraviti s hrvatskim što prije nije mogao. To su meni možda i najbolji trenuci, kada učenik shvati da pitanje koje je prije morao prevesti u glavi, sada razumije odmah, ili da je upravo sam rekao nekoliko rečenica na hrvatskom bez naše pomoći. Jackson je stvarno lijep primjer toga, jer je uz nas, čak i kada je krenuo odmah od početka, s vremenom mogao izgraditi jako dobru bazu i još važnije sigurnost da hrvatski stvarno se može koristiti od početka.
0: Jedan od najvećih izazova za učenike hrvatskog jezika upravo su padeži. Marta objašnjava kako ih pokušava poučavati bez zastrašujućih tablica, ali i bez izbjegavanja gramatike.
1: Padeži su definitivno tema koja uplaši puno učenika. Mi se čak često šalimo s učenicima da svi dođu u Croy Connect i kažu isto, samo me nemojte pitati padeže. Mislim da posebno među Hrvatima koji su odrasli u Australiji u dijaspori postoji taj osjećaj da su padeži nešto jako teško. Možda su ih nekad učili kao djeca, možda se sjećaju velikih tablica ili jednostavno cijeli život slušaju kako je hrvatska gramatika komplicirana. I onda prije nego što su uopće počeli učiti, već su odlučili da to neće moći. Mi pokušavamo imati malo moderniji pristup tome. Ne želimo izbjegavati gramatiku, upravo suprotno, želimo da učenici stvarno razumiju, ali ne želimo ih odmah preplašiti sa 7 padeža, 10 tablica i svim mogućim nastavnicima odjednom. Najvažnije nam je da se gramatika ne uči potpuno izolirano od jezika koji učenik stvarno koristi. Recimo, ne želim održati lekciju o akuzativu, tako da učenik nauči definiciju akuzativa, zapamti tablicu i napravi 20 gotovo identičnih zadataka. Prvo želim da vidi što s tim padežom zapravo može reći. Naprimjer, pijem kavu, jedem picu, vidim prijatelja, idem u Hrvatsku. To su rečenice koje učenik može zamisliti da stvarno koristi, onda kroz njih počinjemo primjećivati što se događa s riječima i zašto se njihovi završci mijenjaju. Tek tada pravilo dobiva smisao. Isto tako, ne želimo da učenik nauči akuzativ jedan tjedan, zatvori tu temu i više ga ne vidi dok za nekoliko mjeseci uči neki drugi padež. Jezik tako ne funkcionira. Kada razgovaramo na hrvatskom, ne razmišljamo sada ću koristiti samo akuzativ, a sutra lokativ. Zato ih učimo pojedinačno kako bi učenik mogao razumjeti funkciju svakog padeža, ali ih onda vrlo brzo počinjemo spajati. Primjerice, idemo u Hrvatsku, ali živim u Hrvatskoj. Učenik tako počinje vidjeti da isti razgovor prirodno traži različite oblike. Kasnije u jednoj aktivnosti može koristiti nominativ, akuzativ, lokativ i instrumental, jer je to puno bliže načinu na koji će stvarno govoriti hrvatski. Isto radimo s glagolima, rodovima i glagolskim vremenima. Ne želimo da učenik zna prezent samo zato što je ispunio tablicu za 10 glagola. Želimo da se može reći što radi danas, što je radio jučer i što će raditi sutra. I da onda počne povezivati te gramatičke elemente u pravi razgovor. Puno koristimo ponavljanje, ali pokušavamo da to ponavljanje svaki put izgleda malo drugačije. Jednom će učenik nešto napisati, drugi put odgovarati na pitanje, treći put odigrati situaciju iz restorana, a kasnije će isti gramatički oblik spontano trebati koristiti u razgovoru. Tako se pravilo stalno vraća, ali nije samo mehaničko učenje na pamet. Mislim da je čak i tu jako važna i psihološka strana učenja jezika. Ako učenika od prve lekcije uvjerimo da je hrvatski strašno težak i da mora savršeno znati svako pravilo prije nego što progovori, vrlo brzo ćemo ga izgubiti. Zato se kod nas dosta šalimo s pogreškama i pokušavamo stvoriti atmosferu u kojoj je sasvim normalno nešto krivo reći. Ispravit ćemo to, objasniti zašto i nastaviti razgovor. Ja uvijek kažem da bih puno radije čula učenika kako priča hrvatski i koristi tri pogrešna nastavka nego da sjedi u tišini jer u glavi pokušava pronaći savršeni nastavak. Cilj je da s vremenom te pogreške budu sve rjeđe, gramatiku ne izbjegavamo i ne preskačemo. Učimo je temeljito, samo je pokušavamo učiti na način koji učeniku pokazuje da padeži nisu sedam strašnih tablica koje moraju naučiti na pamet. Oni su zapravo alat koji mu omogućuje da kaže ono što želi reći. I kada učenici to počnu gledati na taj način, obično shvate da gramatika ipak nije toliko strašna koliko su mislili.

0: Novi pristupi učenju nisu uvijek nailazili na razumijevanje. U početku su postojale i sumnje u kvalitetu projekta, osobito zato što je digitalan i što ga vodi mlada ekipa. Marta međutim naglašava da CroConnect nije zamišljen kao zamjena za hrvatske škole. Projekt se oslanja i na društvene mreže, kojima hrvatski jezik pokušava približiti mlađim generacijama na mjestu gdje one već provode mnogo vremena.
1: Reakcija učenika i roditelja su mi možda najljepši dio CroConnecta, posebno zato što iskreno, kada sam tek počela, nije svaka reakcija iz zajednice bila pozitivna. Bilo je i određenog otpora i možda pretpostavke da zato što ja osobno nisam učiteljica po struci, zato što je naš tim dosta mlad i zato što je cijeli koncept CroConnecta digitalan, moderan i dosta drugačiji od tradicionalne hrvatske škole, automatski su ljudi možda mislili da mi nudimo nešto manje kvalitetno. Mislim da je postojao taj osjećaj, ako se hrvatski ne uči na tradicionalan način, u učionici iz klasičnog udžbenika i po modelu na koji smo navikli godinama, onda možda nije dovoljno ozbiljno. Ali ja CroConnect nisam nikada ni pokrenula s idejom da zamjenjivamo tradicionalne hrvatske škole ili da kažemo da je naš način jedini ispravan način. Upravo suprotno. Mislim da tradicionalne hrvatske škole imaju jako važnu ulogu u našoj zajednici. CroConnect je nastao jer sam vidjela jednu prazninu. Postojala je velika skupina ljudi do koje taj tradicionalni model jednostavno nije više bila najbolja opcija za njih. To su bili odrasli koji puno rade, ljudi koji žive daleko od hrvatskih centara, mladi koji su završili hrvatsku školu, ali još uvijek nisu sigurni u govoru, ljudi koji razumiju hrvatski, ali ga nisu nikada naučili aktivno koristiti, kao i obitelji kojima određeni dan i vrijeme tradicionalne nastave jednostavno ne odgovaraju. I upravo je ta praznina ono što smo pokušali popuniti. Mislim da činjenica je da smo u relativnom kratkom vremenu narasli od više od 100 učenika, dosta jasno pokazuje da je ta potreba postojala. Na neki način upravo ono što su neki na početku možda vidjeli kao naš nedostatak, da smo mlađi, digitalno usmjereni i spremni isprobati nove stvari, postalo je jedna od naših najvećih prednosti. Mi se ne bojimo tehnologije, koristimo digitalne učionice, online nastavu, snimljene sadržaje i materijale koji učenici mogu koristiti gdje god se nalaze. Ako se pojavi novi način na koji možemo sadržaje učiniti zanimljivim, želimo ga isprobati. Isto je i s društvenim mrežama. Mislim da ljudi danas jako dobro poznaju CroConnect upravo kroz sadržaj na kojim radim na društvenim mrežama. Pratim trendove, šalim se na račun stvari koji svi iz hrvatske zajednice prepoznajemo, koristim hrvatsku glazbu, hranu, nogomet, dijalekte i svakodnevne situacije. To možda izvana izgleda kao samo zabavan Instagram sadržaj, ali meni je jako važno jer na taj način hrvatski jezik stavljam tamo gdje se mlađe generacije već nalaze. Ako neko zastane na našem videu, nauči jednu hrvatsku riječ, pošalje objavu sestri jer ga posjeća na baku ili prvi put pomisli o, zapravo bi mogao naučiti hrvatski, već smo napravili nešto pozitivno. I CroConnect mi je stvarno kao moja beba. Iako danas imam tim učitelja, ja sam još uvijek uključena u svaki dio projekta. Razvijam sve programe za sve učitelje i radne bilježnice, izrađujem sav sadržaj, razgovaram s novim učenicima, pokušavam ih povezati s odgovarajućim učiteljima, vodim društvene mreže i stalno razmišljam što možemo napraviti drugačije ili bolje. Mislim da moj osobni doprinos dolazi iz toga što sam ja zapravo bila upravo ona vrsta učenika koju danas pokušavamo pomoći. Ja sam prošla hrvatsko obrazovanje ovdje u Australiji od osnovne škole, nastavila sam hrvatski kroz srednju školu i učila sam hrvatski za maturu. Znam kako izgleda biti dijete koje nakon cijelog tjedna australske škole ponovno ide učiti hrvatski. Znam koje su teme meni bile zanimljive, koje nisu, što me motiviralo, što mi je pomoglo da nastavim sve do kraja srednje škole. Zato kada radimo s djecom i tineđerima, ne pokušavam samo razmišljati što trebamo danas predavati. Pokušavam razmišljati da sam ja opet imala 12, 15, 17 godina, šta bi mene interesiralo. Bi li nakon ovog sata htjela ponovno doći i ponovno se vratiti. I mislim da se rezultat tog pristupa najbolje vidi zapravo kroz naše učenike. Naravno da nam je drago kada netko konačno razumije padež ili dobro napravi zadatak. Ali meni su puno draže stvari koje se dogode izvan nastave. Kad nam učenik kaže da je prvi put pokušao cijeli razgovor voditi s bakom ili djedom na hrvatskom, kada netko možda čak i ode u Hrvatsku i vrati se govoreći: ovaj put sam naručivao, pričao s rodbinom i nisam se stalno vraćao na engleski, kad roditelj možda i nekad nama primijeti da mu dijete kod kuće spontano koristi hrvatsku riječ koju prije nikad nije koristio. To su rezultati koji su meni najvažniji. Kod odraslih vidimo još nešto jako lijepo. Kroz učenje jezika često počnu više razgovarati s roditeljima, s bakama i djedovima o tome odakle su, kakav je bio njihov život u Hrvatskoj i zašto je obitelj njihova došla u Australiju. Odjednom ne uče samo jezik, nego ponovno otkrivaju dio vlastite obiteljske priče. Zato mislim da su upravo naši učenici najbolji odgovor na početnu sumnju koju smo možda imali iz nekih dijelova zajednice. Ne tvrdim da smo zamjena za svaki drugi oblik učenja hrvatskog, niti da tradicionalni pristup nema svoje mjesto. Mi smo jednostavno prepoznali skupinu ljudi kojoj je trebao drugačiji pristup. A kad danas vidim više od 100 učenika, obitelji u kojima zajedno uče braća i sestre, odrasli koji se vraćaju u Hrvatskom nakon 20 ili 30 godinama i mlade koji hrvatski počinje doživljavati kao nešto što je i njihovo, a ne samo jezik njihovih baka i djedova, mislim da je to najbolji pokazatelj zašto je CroConnect trebao postojati.
0: Rezultati se ne vide uvijek u bilježnicama i gramatičkim zadacima. Ponekad je najveći korak kad učenik prvi put uspije razgovarati s članovima obitelji na hrvatskom jeziku ili kada tijekom posjeta Hrvatskoj više ne mora svaki razgovor voditi na engleskom jeziku.
1: Kultura nam je naravno jako važna jer mislim da je teško odvojiti jezik od kulture i naravno ne želimo učiti hrvatski kao da postoji samo u udžbeniku. Kroz sadržaj pokušavam uključiti stvari koji će učenici stvarno susresti: hrvatsku hranu, glazbu, običaje, kavu, način na koji ljudi razgovaraju i izraze koje će čuti kada dođu u Hrvatsku. Čak su nam najzanimljivije male te stvari, poput razlike između onoga što piše u udžbeniku i onoga što ćete stvarno čuti među prijateljima. Možemo učiti standardno što, ali učenik će vrlo brzo skužiti da se često koristi šta. Može naučiti pozdrav, ali će u poruci prijatelju možda vidjeti bok, hej ili čak poz, te neke male sitnice. Takve stvari su učenicima jako zanimljive jer odjednom osjećaju da uče živ jezik, a kroz glazbu, hranu i običaje često se dogodi da učenik prepozna nešto iz vlastitog djetinjstva. Kaže: o, moja baka je uvijek to govorila, ili mi smo uvijek to jeli kod kuće. Tada nastava postane puno osobnija od običnog učenja vokabulara.

0: Sačuvati jezik znači omogućiti da se njime služe i generacije koje tek dolaze. Za osnivačicu CroConnecta uspjeh nije u tome da svi govore savršeno, nego da hrvatski ostane jezik svakodnevnog života, obitelji i pripadnosti.
1: Kada gledam nekoliko godina unaprijed, voljela bi da CroConnect nastavi rasti, ali mi nije cilj rast samo zbog broja učenika. Voljela bi da postanemo mjesto kojem se hrvatska zajednica u Australiji može obratiti kada netko kaže želim naučiti hrvatski, ali ne znam odakle početi.
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Večeras vijest o novom požaru buknuo je na brdu u Rujnici kod Podrujnice i Momića u općini Kula Norinska, a gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča, te dobrovoljna vatrogasna društva iz Doline Neretve. Evo što nam je za Hrvatski radio prije 15 minuta javio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: U ranim večernjim, odnosno kasnim popodnevnim satima došlo je do požara u predjelu Podrujnica, općina Kula Norinska. Radi se o požaru visoke borove šume. Za sad je zahvaćeno noće, pa ne možemo točno procijeniti, ali zasigurno više od 20 hektara guste borove šume. Na terenu je trenutno nekih 60 vatrogasaca sa 18 vozila iz Dubrovačko-neretvanske županije. Uveli smo snage u požar, na dva mjesta aktivno gasimo i evo, zahvaljujući trenutno je vjetar malo stao, nešto i uspijevamo izgasiti. Trenutno nije ugroženo objekat, a međutim isto smo postavili neke snage da pričuvno čuvaju kuće u Momićima, Matijevićima i Podrujnici. Prometnica kroz Kule Norinske prema Vrgorcu kroz navedena naselja je zatvorna za sad promet.
0: A požar u okolici Trogira, koji je buknuo poslije podne, stavljen je pod nadzor. Na terenu su vatrogasci iz područja Trogira, Kaštela i Solina. Trenutačno je na terenu 47 vatrogasaca i 16 vozila. Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Trogir, Marin Buble.
2: Izgorjelo je 25 hektara, to je uglavnom nisko raslinje, ima i nešto borovine. A evo, tako da sada požar pod kontrolom, dakle više otvorene vatre nema. Mi radimo sanaciju terena, svih rubnih dijelova, ali ne samo rubnih, nego sve ono što vidimo možda iz zemlje. I dalje ćemo ostati na terenu cijelu noć, sigurno je sutra većinu dana i evo, pratit ćemo stanje iz dana u dan.
0: Vijesti. Rusija je najavila nastavak napada na Kijev i pozvala strance da napuste grad. Rusko ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju je navelo da kao odgovor na terorističke akte ukrajinskih oružanih snaga usmjerene protiv civilnog stanovništva i civilne infrastrukture zemlje, oružane snage nastavljaju sustavno izvoditi ciljane napade na vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Odgovorno za sve eventualne štetne posljedice potpuno snose oni koji zanemare ovo upozorenje, priopćilo je ministarstvo. Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti zbog rata i gospodarskih sankcija. Tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura. Sport. O večerašnjoj nogometnoj utakmici izvijestit će kolega Marko Šivak.
3: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu. Vremenska
0: prognoza. Sutra će biti sunčano i toplo vrijeme. Ujutro unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura. Poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Josip Kerin, ja sam Jelena Remer.
5: Prije godinu dana umro je Nikola Pilić, teniska legenda zaslužna biti u sportskom vremeplovu za sva vremena. Jedan od posljednjih razgovora s velikim hrvatskim tenisačem i teniskim trenerom vodio je Lovorko Magdić.
4: Sportski vremeplov.
6: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
7: Medaglia d'oro i campioni olimpici representando Croazia.
8: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
9: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
10: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
11: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
4: Sportski vremeplov.
12: U današnjoj emisiji Sportski vremeplov govorimo o proslavljenom tenisaču, teniskom stručnjaku, najuspješnijem Davis Cup izborniku Nikoli Piliću.
13: Prije i poslije takozvane Open ere osvojio je 40-ak turnira. Bio je finalist Roland Garrosa 1973. Iste godine četvrtfinalist US Opena, polufinalist Wimbledona 6 godina prije.
12: U igri parova s Francuzom Pierreom Barthezom osvojio je US Open 1970. a s Borom Jovanovićem igrao je Wimbledonski finale 1962.
13: Također, 60. godina osvajač teniskog zlata i srebra na Univerzijadi u Sofiji, te zlata i bronce na mediteranskim igrama u Napulju.
12: U to vrijeme vodile su se različite prijelazne tablice teniskog rankinga, ali slovio je kao igrač s najboljim plasmanom na 4. mjesto svjetske rang liste.
13: Jedini je trener ili izbornik na svijetu koji je Davis Cup, najcjenjenije svjetsko-tenisko momčadsko natjecanje, osvojio s 3 različite reprezentacije.
12: S Njemačkom je to učinio u 3 navrata, 1988., 89. i 93. Hrvatska je pod njegovim vodstvom osvajač bila 2005. pobjedom nad Slovačkom u Bratislavi 3-2, a savjetnik je bio kada je Srbija osvojila naslov 2010. godine. Djetinjstvo i prve teniske dane Nikola Pilić proveo je u Splitu.
14: Kad ste rekli Splićanin, da, ja sam rođen u Splitu, u Belom Varešu, gdje tim fetivi Splićani. Uživao sam se vraćati u Split, ali sam bio dijete i mladić koji je sanjao da može putovati svudi po svijetu i to mi se dogodilo. Svudje sam bio i u New Yorku sam živio i u Londonu, u Minhenu 34 godine, bio sam 16 godina tim šef od Njemačkog teniske federacije. Ostao sam dalmatinac, ali još uvijek sam internacionalac u principu.
12: Jeste li ikad razmišljali u početcima da će ta teniska karijera baš krenuti takvim putem?
14: Nisam imao pojma, jer u Split je stvarno bio teniska provincija. Mi čak nismo imali, osim 2 godine prije nek što sam ja počeo, bio neki trener koji onda ostao u Australiji. I ja sam jednostavno samouk. Učio sam školu, malo sam igrao tenis, tenis mi je bio jako, jako drag. I onda sam došao negdje u finale juniorskog Jugoslavije. Nekako sam vidio da ipak neki talenat u meni postoji, želja da postanem bolji. Međutim, tenis je onda bio, što se tiče novca, od njega nisi mogao živjeti ako nisi stvarno prvi, drugi, treći ili četvrti na svijetu. Međutim, kad smo Boro Jovanović i ja 62. bili u finalu Wimbledona u Devlu, on već si imao jedan rezultat gdje se možeš hvaliti. I onda su se neke stvari već promijenile. Šta kažu, slow starter. Ja sam u 29. i 30. godine još uvijek napredovao kao igrač.
12: Koliko je točno da je jedan bicikl imao veze s vašim početkom teniske karijere?
14: Imao je, zato je moj otac u Sinju kupio na nekom sajmu neki stari bicikl i ja sam se vozio i prvi put vidio teniske terene. Vidio sam mog školskog kolegu kojega nije interesirao toliko tenis i on je rekao, Niko, daj mi tvoj bicikl da napravim par džira ovdje okolo, a ti uzmi taj reket. I ja sam rekao, ajde daj, igrao sam sa nekim momkom koji isto nije znao ništa koji ja, ali je ostao na mene veliki pečat to igranje i uvijek mi je bilo, mislim, prvi put i već sam ja sa svojim nekim sposobnostima bez tehnike prebacivao nekako tu lopticu preko mreže.
15: Što osobito pamtite iz tih ranih dana?
14: Pamtim jednostavno da me nije niko vidio i da sam u Subotici došao u finale. Znam da je Josip Alada dobio u 5 setova Iliju Panajotovića i da smo mi počeli jako kasno sa jednim momkom Miletićem koji je tehnički bio bolji od mene, ali nije bolji sportaš od mene. I kad je bila tama, ovi suci su malo natezali za Miletića i onda ono doba kad bi bio juniorski prvak, Sofka bi davala dosta novca i ja kažem pokojnom Siniši Kesiću, Siniša, daj da nastavimo ovo sutra. A on dođe do mene, kaže, igraj, večeras putujemo, nemamo novaca ni za večeru. I ja sam izgubio taj meč, međutim do godine sam se revanširam.
15: Kako ste se uopće snalazili s novcem koji je tada bio popriličan, vjerujem, problem u to vrijeme tih godina?
14: Mora se štediti, mora se ići u hotele koji su trećerazredni, mora se ići sa metron, mora se jednostavno kalkulirati. Nije novac bio na prvom mjestu. Na prvom mjestu je bio ako možeš nekoga pobijediti, to mi je bilo najvažnije. Novac je bio eto, samo da imam za jesti i da se mogu vratiti doma. Da li ću napraviti neki rezultat, to mi je bilo jako važno i snaga volje je bila ogromna.
15: U isto to vrijeme gotovo paralelno i brodogradnja, pa nešto pravo, pa Zagreb i Novi Sad, ako se ne varam. Kako ste sve to skupa usklađivali i što se tu događalo?
14: U Zagrebu se dogodilo što su mi obećali da će me upisati u pravni fakultet. Nisu uspjeli jer ti ljudi su obećali, nisu napravili, pa sam onda ja faktički izvisio i onda je došla ponuda od glavnog čovjeka iz Vojvodine da mi daju stipendiju koja je bila vrlo dobra, da igram dva puta tjedno sa igračima iz kluba. I onda su me ubacili u upravnu školu. Ja mislim da sam ja jedini koji je na prvi kat ušao kroz prozor u tu upravnu školu koji nije imao komunističku obilježnicu, to jest knjižicu. Ja sam to učio koliko sam mogao učiti do jednog momenta dok nismo postali finalisti Wimbledona i onda se stvar, naši horizonti su se kroz bili drukčiji nego što je prije toga došlo i onda smo počeli igrati.
15: Ali kasnije i taj Novi Sad bio jako važan u vašem privatnom životu.
14: Apsolutno. Ja nisam to niti znao, ali iz razgovora sa mojom ženom koja je rekla kad me vidila, nije ni faktički ni znala ni ko sam ni šta sam, ali o to je bila ljubav na prvi pogled.
15: Koliko dugo ste s gospođom Mijom zajedno?
14: Oženili smo se 71. i znači prešli smo preko 50 godina zajedno. Ona je bila dramska glumica, ja nisam imao ništa, morao sam praviti svoju karijeru i nekako ta snaga koja je postala između nje i mene je dovela da smo sada zajedno kao porodica, imamo čerku koja piše knjige, ona je žurnalistkinja i napisala jednu divnu knjigu, zove se Ljeto pred Balkanom, a imam sina koji je arhitekta, tako da mogu reći jednu stvar da sam jako sretan jer danas imati pravoga partnera sa kojim možeš razgovarati sve žive teme, koji te voli bez obzira da li si dole ili si gore.
15: Govorimo o gospođi Miji Adamović, vašoj, dakle, dugogodišnjoj supruzi.
14: Ona je stvarno žrtvovala svoju karijeru zbog mene, jer ja sam bio ludi tenisač. Trebalo to izdržati sa mnom. Mislim, to se samo može izdržati ako tog čovjeka koji je sportaš i profesionalac u pravom smislu neizmjerno voliš.
15: I svim onim skepticima možete još jednom potvrditi da doista ljubav na prvi pogled postoji?
14: Pa izgleda da postoji. Mislim, specijalno sa strane moje supruge. Ja sam kao dalmatinac bio možda malo i drugčiji, možda sam se pravio važan i šta ja znam, šta sam ja bio, ali apsolutno vidljivo je bilo. Dobro, imali smo i sreće, jer nismo mi bili non stop zajedno. Ja sam putao okolo, ona je pravila svoju karijeru, međutim ipak kad se ide malo ispod kože vidi se da te dvije osobe nisu slučajno zajedno došle.

0: Dobro, imali smo i sreće, jer nismo mi bili non stop zajedno. Ja sam putao okolo, ona je pravila svoju karijeru, međutim, ipak kad se ide malo ispod kože, vidi se da te dvije osobe nisu zlučno zajedno došle.
1: Ti si

0: hrvatski teniser što nije učinio evo sve do Dodika 2015.
1: Pa jes, ja sam, mi smo, ako vi vidite koga smo mi pobjedili tu, da smo recimo u finali dobili Rod Levera i Roy Emersona, koji je prvi i drugi igrač svijeta. U naše doba svi su igrali parove. Danas ima toliko novca nagradnoga da bilo kome nije potrebno igrati ovaj. Ako pogledate ko dobiva olimpijske igre parovima, onda ćete vidjeti da dobivaju pravi igrači. Prema tome, konkurencija danas je puno već nego u moje doba. Međutim, kad već govorimo o parovima, onda jasna stvar i dobiti US Open ili šta je napravio s Pariz Dodik, svaka čast, idem kapu. Drago mi je da Hrvat osvojio Pariz i to dobrih 45 godina kasnije. Jasna stvar da je to jedna jako dobra vijest.
0: Za koji se nagradni fond u to vrijeme igralo? Kako se to tada uopće dogovaralo?
1: Pa nagradni fond, evo da vam kažem, čak i 73. gdje je taj BP Paribas bila prve godine. Ja kad sam sve potplatio, 3,5 dana je padala kiša. Smo mi u utorak u 4 sata igrali finale protiv Nastasa, nula šanse na tom mokrom terenu. Ovako po prilici, kad sam ja sve poplatio, ostalo mi je $500 u žepu kao finalista Roland Garrosa, bez tiebreaka sa drvenim reketom. Danas dobivate nešto preko 1 milijun eura i kao finalista Roland Garrosa možete tražiti na ovim turnirima od 500 ili 250, što se zovu po poenima, ATP poenima, sigurno jedno $100,000, samo da vam vidi ovaj lic. Eto, to je razlika. Jasna stvar da je u životu novac važan, međutim, kod mene nikad nije bio na prvom mjestu. Ja sam odbio ponude i u Americi da budem direktor jednog ogromnog ranča za veliki novac, to me nije uopće interesiralo. Ili mene interesiralo, ja sam takmičar. Interesiralo me, nije slučajno da sam ja 16 godina bio team šef u Deutsche Tennis Bundu, pa da sam onda uzeo Hrvatsku, pa da sam poslije toga uzeo Srbiju, jer to je izazov.
0: Bili ste član osmorice Ljepotana, što to znači?
1: Pa dobro, bili smo zgodni, to je Handsome Eight, to je jedan projekt od Dave Dixona, koji je imao projekt da napravi turnir od 8 ljudi. Hvala Bogu da je poslije toga uzela Lamar Hunt, koji je imao puno više novaca. Poslije toga je došlo 16, pa onda 32. Tu je u stvari postao, tu su bili temelji profesionalnog tenisa i mi smo probili led da bi se danas ovi ljudi imali u toj velikoj konkurenciji, da imali ogromni nagradni novac.

0: I don't wanna talk.
1: Što je zapravo potrebno da biste bili kvalitetan i vrhunski tenisač?
2: Znate šta, ja se već 50 godina svađam sa ljudima koji malo znaju o sportu, šta je to talent. Talent nije udaranje dobro forehanda i backhanda, pa takvih ima 20.000 u svijetu. Vi imate jednu tortu, na toj torti imate, šta mi kažemo, 12 feta. I ako jedna ili druga feta nisu osmica ili devetka ili tako nešto, onda trčete sa 5 kg olova u hlačama. Vi imate koordinacija i motorika i dobar refleks i normalno tijelo, to on isto. Ako hoćete, možeš školu da ide, da imate jako dobar sluh i da imate nešto glas. To je preduvjet da bilo o čemu počnemo razgovarati. A onda da počnemo od disciplini, da počnemo od lukavosti, da počnemo od marljivosti, da počnemo od coachability, ono što ti trener kažeš da pokušaš primijetiti, da jednostavno da imaš snagu volje, da imaš pravu psihu, da imaš moral, da nisi tremaš, da svoje tijelo, da jačaš, da postoji to sve skupa, da ti je tenis na prvom mjestu, da si fokusiran. To je razlika bio između Novaka i Gulbisa, gdje je Novak Đoković bio fokusiran, Gulbis ima 15 ideja svaki dan. I jasna stvar, sad znamo šta je Novak, a šta je Gulbis. Iako su u treninzima bili 50-50. Talenat je da morate imati tih 12 komponenata. Ako i nemate, nećete biti u prvi sto. A imate 10 miliona ljudi koji igra tenis profesionalno da bi došao u prvi sto. E, nemaš, jer to su stepenice i što kaže Oliver Scalinade, taj IQ dole, kad povučete crtu, vam kaže po prilici nakon 5-6 godina gdje ćete završiti.
1: Jeste li nama upravo otkrili način ili metodu?
2: Ja sam stvar da sam ja pomagao, imao sam mogućnosti da ih pomognem i sa valkartima i sa trenizima i da ih gura napred, da im dajem samopouzdanje. Vi možete trenirati ne znam kako dobro, ali da bi dobili svoje samopouzdanje morate imati i nekoliko pobjeda za redom, da vjerujete u sebe. Ja sam sam sebe nekoliko puta u svlačionici vidio da čita novine naopako. Jer sam držao novina, nisam uopće o novinama mislio, nego sam mislio kako ću odigrati taj meč. Ta snaga, želje za pobjedu, razlika između Bekera i Štiha je to da je Beker 20 mečeva dobio kad je gubio 2-0 u setovima i 3-1 u trećem setu, onda nakon 2 sata 40 minuta dobio je 14-12 u petom ili 11-9. Štih je bio tehnički možda još jači od Bekera, međutim, Štih, ako je tako bilo da je gubi 2-0 i 4-1 u trećem, on je već bio u svlačionici. Today is not my day. To je razlika i ta želja za pobjedom mora biti strašno jaka.
1: S Njemačkom znamo da ste 3 puta bili osvajač Davis Kupa, ali je li još veće dostignuće kada ste Bekera i Štiha ujedinili posvađane, a osvojili zlatnu olimpijsku medalju u Barceloni 92.
2: I u jednu sobu i u drugu sobu oni nisu razgovarali između sebe, a ja sam sve pokušao. Boris, znaš, Mihal je rekao da si dobro returnirao, ne vjeruje svojim očima i tako dalje, u drugu sobu, ali finalmente zanjatvo mi smo osvojili zlatnu medalju i to je vjerovatno jedinstveno da dvojica osvoje zlatnu medalju na olimpijskoj igri, a ne razgovaraju između sebe. To je i tenisko znanje, kad ćeš šta reći, gdje ćeš reći i kako ćeš.
1: Je li moguće u prvih 10-15 minuta kada nekoga prvi puta vidite u teniskom smislu uočiti koliko daleko može doći?
2: To je apsolutno glupost. Ti ne možeš vidjeti kakva je njegova psiha, ti ne možeš vidjeti kako će on stati pod pritiskom, ti ne možeš vidjeti koliko će on napredovati, ti možeš vidjeti da je on talentiran, pod navodnicima talentiran, ali taj talentiranost nije ono što ja kažem da je talent. Kad ja kažem da je neko talenat, onda sam njega vidio 6 mjeseci. Vidio sam kako igra meč, vidio sam da li je napredovao, vidio sam kako se priprema na trening, vidio sam kako mu je pripremljena torba, da li je sve unutra, vidio sam koliko on uživa igranje tenisa. Ne da ga neko gura. Od 20 zadnjih godina, juniorski wimbledonski pobjednik, 10 je nestalo, nema ih, a oni su pobjednici Wimbledona. Prema tome, kad mi neko kaže igra dobro i ovo, ono je polako, emocije se moraju povezati sa mozgom i to jako. I tako mislim, dovesti nekoga da bude internacionalni igrač nije lagano, ali moraš malo imati sreće. Ja sam imao sreće.
1: Kakvi ste s igračima u smislu pristupa? Je li to za svakoga drugačije?
2: Svako drugačije. Svijek ima drugčiji karakter, drugčiju svoju viziju, drugčiju svoju pripremanost za meč. I onda moraš s njima razgovarati da vidiš šta mu je najbolje, kada hoće igrati, kad je odmoran, koliko dugo treba trenirati. Sve te sitne detalje moraš razgovarati sa ljudima, jer ako ne razgovaraš, onda i ne znaš što se događa u njegovoj duši.
1: Jedini ste izbornik koji je s 3 reprezentacije osvajao Davis Cup, dakle 3 puta s Njemačkom, s Hrvatskom 2005. kao kao savjetnik reprezentacije Srbije 2010. Kako je bilo s Njemačkom, eto, probijati se u tim počecima u Davis Cupu kao specifičnom natjecanju?
2: Pa slušajte, ja sam uzeo ugovor, oni su se čudili. Ja sam rekao, slušajte, kad ja treniram jednu momčad, bez obzira što imam naš pasoš, ja moram nominirati, oho, pa mi imamo komisiju. Ja kao, okej. Okay. Ja vam nisam pitao novac, nisam pitao koliko tjedana, ništa. Vi to morate za sat vremena reći. Ako ja ne nominiram momčad koji ja treniram, onda nema ništa toga. U tom momentu u Njemačkoj nije bio niko prvi sto, baš tog momenta kad smo razgovarali. Ovi su nakon sat vremena odbacili tu komisiju, mi smo se smijali i rekli smo šta da ako osvojimo Davis Cup, onda je bio ovakav. Da sam ja tražio 5 milijuna maraka, vjerovatno bi oni pomeli. Mi smo im jednu sumu smiješnu potpisali tamo. Jasna stvar bila je euforija kad smo dobili i osvojili smo i 89. i 93. već bez bekara, sa Štihom. To je isto velika pobjeda.
0: Insert iz TV emisije Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića 16. svibnja 2010. A u nastavku je insert iz TV prijenosa finala Davis Cupa između Slovačke i Hrvatske 4. prosinca 2005. uz komentar Miće Dušanovića.
3: Pazite, ne podcijenio ni tri puta sa Njemačkom. 11 godina u Njemačkoj nismo izgubili ni jedan meč. Punih 11 godina. Sa jednim svjetskim igračem. Moji igrači drugi su dobivali nevjerojatno, to su i najbolji rezultati. Dalje je to bio Švajer, Štep, Jelen, Kühnen ili Vesval. Najbolje rezultate su baš pravili u Davis Cupu. 88. u Göteborgu nismo bili smo outsideri. Imali su Vilandera i Edberga, prvog i trećeg čovjeka na svijetu. Becker je bio četvrti, a moj drugi igrač je bio 63. Prema tome, nikakve šanse. I tu smo napravili čudo. Nije ni čudo što nam je njemačka vlada poslala i onda dođemo direktno u Bonn. Ali kruna i najveće zadovoljstvo mi je što sam osvojio sa Hrvatskom.
4: I treći je tu! Tri meč lopte! Davis Cup je naš!
5: Bravo Mario, bravo Hrvatska!
4: A to je nevjerovatno!
5: Bravo Ivane, bravo Niko i svi naši!
4: Ovo je ludilo! 4. prosinca, 20 sati, 52 minute, sve su odnijeli, sve rekete, majice, šlape, ko sad pita za ovo, ovo je nevjerojatno. Hrvatska postaje jedna od malog broja izabranih, a želje cijeloga svijeta, 140 zemalja je krenulo, samo je jedna došla do kraja, Hrvatska. Peta zemlja koja je to uspjela učiniti u prvom finalnom nastupu. Nikada zemlja koja nije bila nositelj nije osvojila. To smo mi napravili. A sada Hrvatska, Nikola Pilić, najveći trener u povijesti Davis Cupa.
3: Ta atmosfera koju smo mi imali u hrvatskoj reprezentaciji bila je jednostavno neponovljiva.
2: Ja sam stvarao sa Hrvatima, ja sam njih uzeo kad smo bili u četvrtoj ligi, ali sam smatrao da ti ljudi koji, Ivanišević, Ančić, Ljubičić, da su ljudi koji sigurno mogu puno, puno više i one mečevi koje smo u Splitu igrali protiv Rumunije, protiv Rusije, je bila fenomenalna atmosfera. Uživanje za mene i za igrače i za teniski sport i za Hrvatsku. Takvo navijanje i takva atmosfera, to je prava stvar.

0: roku od 5 godina ste Hrvatsku doveli do vrha, kao što znamo, 2005. godine. Kakav je vaš cjelokupni pogled prema tom razdoblju?
1: Jako sam ponosan na moje igrače, ono što smo napravili u Americi, u Los Angelesu, gdje Amerikanci doma 106 godina nisu izgubili.
2: Nisam im trebao pripremati uopće. Zato kad smo vidjeli plakat, onda smo vidjeli, stoji broj 1, na plakatu piše Hollywood i američka zastava i tako da našim boja uopće nema. Ja sam jedan po novina, oni su mislili da sam lud. Pitao, pa s kim vi igrate? Pa nema naših boja. A osim toga, o Los Angeles Times, prva stranica o sport, Dream Team, Agassi, Roddick and Brother Bryans, kao nepobjediva momčad koji nama ne daju nikakve šanse i tako dalje. I moji igrači su to apsolutno kapirali. Naboj je bio enorman. I igrali smo stvarno fenomenalno, mislim, Ljubičić te godine, trebamo skinuti kapu. Igra je fantastično, dobili smo i nakon 106 godina što nisu izgubili, jasna stvar, pjevali smo We Are The Champions, to je satisfakcija zbog čega čovjek treba da živi.
0: Insert iz reportaža o hrvatskoj pobjedi u Davis Cupu u programu Hrvatskog radija 5. prosinca 2005. uz osvrt Ognjena Naglića.
3: Treći bod sinoć donio je hrvatskoj reprezentaciji Mario Ančić, možda najljepši završetak u ovom velikom trijumfu. 3-0 protiv Mihala Mertinjaka. Slovak nije imao praktički ozbiljnijih izgleda. Fantastični, mladi Stasiti Spličanin, kad je bilo najvažnije, bio je najbolji. 7-1 u tiebreaku prvoga seta, 6-3, 6-4. Imamo Davisov pokal, imamo momčad Ljubo i Mario, Mario i Ljubo, svejedno kojim redoslijedom. Hrvatska, Slovačka na koncu 3-2 za našu reprezentaciju. Slovaci predvođeni kolosalnim, fantastičnim Hrbatijem, veliki protivnici, Hrvatska bolja, Hrvatska najbolja. Pali su redom Amerikanci, nakon toga u Splitu Rumunji, pa i Rusi također u Splitu i sada u Bratislavi. Slovačka reprezentacija 3-2 u finalu za hrvatski sastav. Čujmo sada najzaslužnije Marija Ančića, Ivana Ljubičića, izbornika Nikolu Pilića i Gorana Ivaniševića.
4: Biti prvaci svijeta u bilo čemu je nevjerovatan osjećaj. Mi smo to u tenisu koji je po meni broj dva sport na svijetu nakon nogometa. Ponos, sreća, ovo je ekipna pobjeda i svi su zaslužni, svako na svoju stranu, svako na svoj način. Drago mi je da je to ekipna pobjeda, jer ako osvojite nešto za sebe, onda znaš, ljudi to baš ne cijene toliko koliko kad pobjedite za državu.
5: U svim situacijama sam izašao jači, malo i sretniji, ali 2-2 finale Davis Kupa. Ne pobjeda naše ekipe, nego pobjeda cijele nacije. Uz ovakvu podršku je bilo je teško izgubiti.
6: Gorane, gdje si izgubio glas?
7: Izgubio sam ga, sjediti 7 uri doli i navijat, govori, dera se još kad ti oni bubnjaju, pa ti nešto hoćeš reći, a niko te neće, nećeš ni sam sebe.
6: Nikola Pilić, čestitke, 4. naslov, prvi put za Hrvatsku, fantastično.
8: Hvala lijepa, bolje ne može biti, stvarno smo napravili veliku stvar za teniski sport u Hrvatskoj i za opći sport i mislim da sam ponosan na moje momke koji su igrali izvanredno.
6: I kakav je osjećaj sve do ovo?
8: Hodan po vodi.
0: Osim Sjedinjenih Država i tog velikog uspjeha tada, osim Ivana Ljubičića i onih problema koje znamo da su bili u finalu sa Slovačkom, što biste u cijelom toj godini do titule izdvojili?
1: Izdvojio bi Ivana Ljubića, koji je do zadnjeg meča, kad nije mogao normalno da igra protiv Hrbatija, 12 mečeva dobio za redom, ali što je meni jako, jako važno, da smo imali izuzetnu atmosferu u ekipi, a to je jako važno da igrači imaju respekt kad postoje neki problem, znaju Niki će to riješiti i tako dalje, izuzetno važno, onda ste ponosni na ono što radite.
0: Kakvi su bili dani i noći za vrijeme dvoboja sa Slovačkom u Bratislavi u finalu?
2: Bili su dobri, osim zadnjeg dana kad smo na doručku, ja kažem, Ljubo, kako si? A on kaže, što niko loše, ja kažem, šta je sada? Kaže, ne mogu okrenuti vrat. Ali su i bili dobri, osim toga bi imao se jedan mali problem što je Goran na treningu igrao jako, jako dobro. Ali kako ja mogu promijeniti jedan par koji nikad nije izgubio meč te godine? A on se nadao da bi trebao igrati taj debli. Tu ga je malo pogodilo, ali ja sam se morao sa nekom logikom. On još igrao je dobro i šta ja znam, ako bude 5-7, ako mi kaže da on neće reći da ga boli rame, jer je imao problema sa ramenom tih dana i atmosfera je bila fantastična. Ja skidam kapu tim Slovacima, jer oni kad smo dobili, oni su jedan transparent od 20 metara napred da čestita Hrvatsku. Ne znam šta bi bilo u Hrvatskoj da smo izgubili od Slovaka.
0: Ipak niste bili na onoj završnoj proslavi?
2: Nisam bio na završnoj proslavi, ja sam takav. Da vam iskreno kažem, 6. prosinca je rođendan moje čerke. Ja sam 6. prosinca odlazio za Minhen. Nisam bio ni na proslavi kad je Srbija osvojila, nisam na toj terasi bio. Iako kad ste vi rekli savjetnik, ja sam u tom momentu bio puno više savjetnik. Možete mi vjerovati na riječ. Nisam bio, ali ja uživam na jedan drugčiji način.
0: Je li točno da ste tijekom Davis Cup karijere imali i zmije na terenu?
1: Imali smo u Brazilu. Sjećam se, oni su napravili negdje na livadi jedan stadion i dva puta je bila zmija. Nisu bile velike zmije, ali su bili kao poskoki ili tako nešto. I onda se zaostavilo na par minuta, neko je to ugazio u glavu i oni koji znaju i dalje smo nastavili. Ali svega i svačega se događalo u to doba.
0: I kad biste našim slušateljima podijelili neku anegdotu koja je vama bila izrazito važna ili drugačija od svih ostalih, a vjerujemo bilo ih je puno, koja bi to bila?
1: Kad smo dobili Amerikance u jednom restoranu gdje smo mi rezervirali, sad bio je pun restoran, možda 200 ljudi, mi smo toliko bili sretni i počeli pjevati We are the champions i nakon pola sata restoran se ispraznio, ali mi smo i dalje pjevali. Trebam dati veliki kompliment Agassiju, Andre Agassi koji je ušao u nas svlačionicu i čestitao nam kao pravi sportaš.
2: 1970. osvojili parove. Igrao sam sa Pierre Bartezom, jednim Francuzom, koji je jako interesantan i koji je divan momak. U stvari, kad je on igrao loše, ja sam njega kudio, a kad sam ja igrao loše, on nije rekao ni riječ. Međutim, mi smo jedan u drugom kolu smo gubili, a on se tu trebao ženiti, imao neku manekenku Karolan. I sad gubimo drugi set 4-1 i on zove mene, ja sam mislio da ćemo se malo nešto dogovoriti, on kaže, jesi vidio Caroline? A ja poludio na njega. Ja kažem, pragu ti, Caroline, gubimo 4-1, gledaj malo više. A on je bio drugčiji nego ja. Divan momak i tako dalje. I onda on to svakome pričao da sam njega, svega sam mu rekao.
0: Minhen je bio jedno vaše dugogodišnje odredište, uostalom i sad može biti na neki način. Splet okolnosti ili ste baš htjeli Minhen?
2: Ne, htio sam Minhen. Tamo sam imao prijatelje, Minhen je predivan grad, kozmopolitski, izvrsno geografski smješten. Sa sat vremena ste na Kitzbühel, sa pola sata se na Amerze ili Tegenze. Ima jako puno naših ljudi i jednostavno predivan grad. Bavarci su ljudi koji se vole smijati, imaju divne beer gardene i to je odličan dio Europe za življenje.
0: Što ste emotivno ljudski sportski našli u Opatiji gdje ste sada?
2: Jako puno. Ja sam u Opatiji dolazio uvijek u 9. mjesecu. Umorio me veliki grad. Živio sam i u New Yorku i htio sam doći u jedan mali grad, pa sam mislio ako je za Franju Josipa dobar, dobar je za mene. Sa Lungo Mare, sa predivno čisto, Opatija je jako čista, ima predivni parkova, čiste se redi. Ja sam došao, moj gabarite sam sa svojim 75 godina smanjio na par talentiranih igrača i to je to.
9: O Nikoli Piliću, razmišljanje teniskog asa Ivana Ljubičića i dugogodišnjeg teniskog komentatora u programu HTV-a Miće Dušanovića.
10: Gospodin Pilić, najveći izbornik s kojim sam ikad radio. Zapravo najveći stručnjak u tenisu s kojim sam ikad imao čast razgovarati. Njegovo iskustvo, znanje, autoritet, karizma koju ima, zapravo je donijela sve te rezultate i ja sam imao eto tu čast da ga imam na klupi i one famozne 2005. godine kad smo osvojili.
11: Dovoljno je kad se Nikola Pilić pojavi u slačionici ili kad se pojavi na terenu, pa da već zaigrate ozbiljnije 50%, bolje 30%, a da su suci itekako pažljivi kako sude i kako se ponašaju prema vašoj reprezentaciji. On je profesor tenisa, on je gospodin tenis, ja ga tako zovem, jer je to čovjek koji je cijeli život u tenisu od igračke karijere koja je trajala 25 godina. On sam jedini zna koliko je turnira osvojio, jer tada nije se vodila takva evidencija, ali ono što je zapisano zauvijek je njegovo finale Roland Garrosa, polufinale Wimbledona, osvojen US Open u igri parova i finale u igri parova sa Borom Jovanovićem u Wimbledonu.
0: Kad sad pogledate unatrag, žalite li za bilo čim?
2: Ni za čim. Apsolutno. Jedino 67. što nisam osvojio Wimbledon. Sve drugo je perfektno. Ja sam čovjek sa 3 reprezentacije koje sam osvojio, 5 naslova. Jako puno ljudi sam ubacio unutra. Dao sam jako puno tim momcima i oni su meni dali satisfakciju. Ja sam čovjek koji danas isto radim i u subotu isto, u nedjelju idem u crkvu. I jednostavno ne mogu se potužiti ako mi dok nam je Bog da snage da stojim na terenu, staću na terenu, rađe radim i to me zadovoljava. Ovdje sam primljen izvanredno, znaju šta sam u životu napravio. Ljudi me cijene i vole da me vide na teren. Ja sam pozitivan, dokle mi je familija u taktu, onda to je najvažnije. Samo tražim zdravlje i da mogu raditi, to je to.
0: Prijelomni i najsretniji trenutak u životu za vas?
1: Sigurno je da sam na jednom turniru dobio 5 velikih igrača i u finalu Rod Levera na travi u Engleskoj i bio sam tu sretan, isto kao kad sam dobio polufinale Adriana Panatu u Roland Garrosu 73. Nažalost, 3,5 dana padala kiša i nisam trenirao. Dobro, da li bi ja dobio Nastasija ili ne u tom dobu, ali bio sam 3,5 dana u hotelu prije nego što sam počeo u finalu. Zadovoljan sam ono što sam napravio. Ja sam sve tako napravio u životu da mi je tenis bio na prvom mjestu i to ujutro za ručak i za večeru. To ne znači da nisam čitao knjige i Ivu Andrića i Krležu i Dostojevskoga. Išli smo Boru Jovanovića i u Metropolitan operu, dobili smo karte, govorili smo jezik, imali smo malo novaca, ali smo mogli i svako društvo da idem i s tim u bilo kojem društvu. Da li je to Ted Kennedy koji ga poznavao, s obzirom da je njegov prijatelj, mi smo živjeli u kući koji je on bio prijatelj i tako dalje. Znači, išli smo u Louvre i u Versailles i interesirali su me stvari koje su izuzetno važne, ne samo da je tenis. Tenis je bio jasno stvar jako važan, ali je važno da vidim u životu neke stvari koje su bile, da budem u Madridu, a da ne vidim Prado. To je za mene bilo nemoguće. Sve u svemu, ne mogu se potužiti na život.
2: Ali kad bi se opet rodio, ne bi ništa mijenjao. Mene se ne može promijeniti. I moja ženi se treba dati zlatna medalja, jer to što je izdržala nije bilo lako. U smislu da sam fanatičan kao profesionalac.
0: Slušali ste emisiju Sportski vremeplov o teniskoj legendi Nikoli Piliću.
9: U emisiji su korišteni inserti iz arhive HRT-a.
0: Surađivao je Karlo Plazina.
9: Tonska realizacija Jadranka Besednik. Glazbu je birao Darko Hodnik.
0: Spikerica Kristina Kirchenhojter.
9: Urednik današnje emisije Lovorko Magdić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
0: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
2: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Budući da su vijesti s požarišta večeras ipak nešto povoljnije, ipak ćemo se na početku emisije osvrnuti s riječ dvije na težak poraz od Engleske od čak 7-0. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, da je njemu stvarno glupo nakon 0-7 bilo što konkretnije analizirati. Odgovoran sam, naravno ja sam izbornik, izjavio je Bilić nakon poraza u utakmici Lige nacija na Rujevici.
3: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I to je jedino, nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Večeras je požar buknuo na brdu u Rujnici u općini Kula Norinska, gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Evo što nam je malo prije izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
4: Dakle, danas u popodnevnim satima, odnosno rano večernjim satima, došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada, možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Noć će izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
2: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
5: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 23 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Ovo 19 sati požarište je lokalizirano.
2: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Govore ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
6: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
7: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Kronika dana.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe, govori voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Hrvatska ima dovoljno plina i nafte, rekao je komentirajući globalnu energetsku krizu predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, posebice ističući LNG terminal na Krku. Adanić je u dnevniku HTV-a opovrgnuo pojedine navode u medijima da Hrvatska kupuje i preko JANAF-a transportira rusku naftu koja je pod sankcijama.
9: Mi sankcioniranu rusku naftu ne prevozimo od dana kada su Rusi dobili sankcije od Europske unije i od Amerike. Prema tome, to je definitivno jasno, ali prevozimo svu drugu naftu koja nije pod sankcijama. Znači, pod sankcijama. Znači, mi možemo transportirati naftu koja se proizvodi u Norveškoj, u Sjevernoj Americi, u Srednjoj Americi, u Zapadnoj Africi, na Bliskom istoku, u Iraku, u Azerbejdžanu, u Kazahstanu i svih drugih izvora koji god na svijetu postoje. Zadnjih dana sam čuo u medijima da Hrvatska kupuje i transportira naftu ruskog porijekla preko Jadranskog naftovoda. To nije točno, to su jednostavno izmišljotine. Ja ne znam zašto se to plasira u javnost, jer to na neki način šteti reputacijski nama i na neki način stvara jedan dojam, evo, Hrvatska je ta država koja krši sankcije. Ne, upravo suprotno. Hrvatska poštuje sve sankcije, poštuje sankcijski režim i Jadranski naftovod, to mogu odgovorno izjaviti ovdje, ne transportira rusku naftu jer je ruska nafta pod sankcijama. Od 2022. godine mi nismo ni jedan jedini brod primili za nijednog svog poslovnog partnera, niti za INU, niti za NIS, niti za MOL ruske nafte.
2: Manifestacija Jesen u Lici ove godine je bila posebice zanimljiva zbog ilegalnog otpada odloženog u tom dijelu Hrvatske. Proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda kao i uvijek ponudili su najbolje, a zainteresiranih kupaca unatoč svemu ima. Lički se krumpir danas dijelio je u Zagrebu, 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaniček.
10: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
11: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
10: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
12: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
10: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
13: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
10: Posjetitelje privlači cijena.
14: Sve što je domaće nije skupo.
15: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
16: Dobre su cijene.
10: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
15: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
17: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
18: Ne bojim se, je
14: jedem, sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
10: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
16: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživli gore dane.
10: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
2: A nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva iz stranke Možemo, upozoravaju da će se to odraziti na živote ljudi u cijeloj Uniji, ali i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac smatra kako nije dobro što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju potrebnim provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
17: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
0: Ministarstvo zdravstva poručilo je da razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali kako povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Nakon uhićenja nekadašnjeg predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Darka Grivičića zbog sumnje u protuzakoniti lov, Poljoprivredna komora je poručila da ne opravdavaju kršenje zakona, ali upozoravaju na neučinkovit sustav zaštite poljoprivrednika od štetu koju nanose divljač. U priopćenju se ističe da će mjerodavne institucije odlučiti o Grivičićevoj odgovornosti, ali Poljoprivredna komora neće šutjeti o onome što je tom događaju prethodilo.
0: Naime, Grivičić je uhićen zbog sumnje da je u lovištu na području općine Stara Gradiška bez odobrenja za lov usmrtio divljač koja je bila u protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci. Komora ističe da poznaju hrvatskog poljoprivrednika i znaju kako izgleda kada čovjek mjesecima radi, ulaže, sije i gleda kako mu raste ono od čega treba živjeti, a onda dođu divlje svinje i u nekoliko noći unište ono što je stvarao mjesecima. Poljoprivredna komora podsjeća i da su mjesecima upozoravali na mnoge nelogičnosti sustava i tražili izmjene zakona o lovstvu.
2: Idući tjedan trebalo bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit. No reakcije je izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ne budu li sindikati žurno prihvatili ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je pak uprava ZET-a. Igor Okičić.
18: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
19: Plaće za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicima. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
18: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
20: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
18: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
21: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
18: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZET-a. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
22: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a di difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
18: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
1: Kronika dana.
2: U gornjim jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i troje malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice i više pojedinačnih. No za se...
18: nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
1: Kronika dana.
2: U gornjim jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i troje malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci

0: koje je ostalo do danas. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved Srbiju je pozvao da se suoči sa svojom odgovornošću, otvori arhive i otkrije informacije o mjestima na kojima su još posmrtni ostaci žrtava, a rođak ubijenih Ivica Kuštreba iznosi potresno svjedočanstvo.
1: Kad ja i pitam, i oni mi otvoreno kažu, nećeš nikad saznati. Čekaj malo, zašto neću saznati? Zašto mi ne kažete? Gdje je moja mama, gdje je moj vujak, gdje su ta djeca, da i dostojno zakopamo?
2: 150 masovnih grobnica u Republici Hrvatskoj govore o strahotama koje smo prošli u Domovinskom ratu, o strahotama koje su proživjeli ljudi koji su ostali ovdje u uvjerenju. Nikom ništa zlo nismo učinili, ništa nam se neće dogoditi, ali monstruoznost i taj zločinački karakter takozvane Jugoslavenske armije i pobunjenih Srba ovdje je ostavio taj krvavi trag.
0: Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na naoružavanje Srbije i poruke srbijanskog predsjednika Vučića, koji je na izjavu premijera Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji za naoružanjem odgovorio da Srbija ima shopping maniju, ali nema nacimaniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
3: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90. godina. Nažalost, niti retorikom nije odmakla od 90. godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića, nego od dužnosnika srbijanske vlade, koji su na kraju kraja i dijelom pokazali da se nisu odmakli od 90. godina i one agresivne huškačke i ratne politike kada su dočekali ratnog zločinca Ratka Mladića sa svim vojnim i državnim počastima prilikom njegovog sproda.
0: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
4: O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
5: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
6: Hoću. Najviše volio smanjenje korupcije.
7: Ništa previše, to izaću.
8: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
9: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
10: Ne vidim poentu.
11: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
4: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
12: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
4: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novost će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni. A kako će sutrašnji izbori proteći, pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih. Svijet.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
13: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napad

0: Nuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku, odnosno mostovi kojima se prevoze postrojbe i vojne potrepštine. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i tri traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a treći djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata.
1: No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije. The goal of the
0: operation. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
2: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
0: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve. U napadima bespilotnim letjelicama u Harkivu i okolici poginulo je 5 ljudi, a ozlijeđeno više od 40.
3: U Španjolskoj prosvjedi zbog odluka parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. Zatim i zbog odluke da se produlji zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te zbog odluke da se uvedu stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu, pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori.
1: Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
3: Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti zbog rata i gospodarskih sankcija. Tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
1: Posmrtni ostaci cara Samuila, jednog od posljednjih velikih vladara prvoga bugarskog carstva, danas su vraćeni kući više od 1000 godina nakon smrti i 60 godina otkad su pronađeni i koliko su se čuvali u Grčkoj. Bugarska i Grčka ovaj su tjedan uspjele postići dogovor o povratku, a bugarski premijer Rumen Radev sporazum je nazvao povijesnim. Nakon ceremonije primopredaje u Solunu, posmrtni ostaci stigli su u Sofiju, gdje ih je počasna straža prenijela kroz bugarsku prijestolnicu u lijesu prekrivenom zastavom.
4: Sport.
3: Davor Lulić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u 3. kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
6: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u 8. golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaji Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
5: Evo što je nakon utakmice rekao Igor Matanović.
7: Nismo pokazali srce i mislim da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali je ovo što smo danas pokazali jako teško.
5: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Matea Šošo postigla 11 pogodaka za Podravku, dok je Lucija Bešan imala 13 obrana. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobjedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Max Verstappen iz Red Bulla krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio najbrži ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je sutra ujutro u 9 sati po našem vremenu.
8: Vremenska prognoza.
3: Tomislav Kozarić.
9: Subota je u Hrvatskoj protekla u sunčano i poslije podne ugodno toplo vrijeme. Ujutro je na kopnu bilo svježe, lokalno i s kratkotrajnom maglom. Vjetar je na kopnu uglavnom bio slab, na moru je početkom i krajem dana puhala bura, pod velebitom i jaka, a u poslijepodnevnim satima slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini je krajeva bila između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. U nedjelju u Hrvatskoj također sunčano i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom će biti između 22 i 27 stupnjeva. U danima koji slijede bit će djelomice sunčano, a od utorka na kopnu i pretežno, ujutro mjestimice s maglom. Uz više oblaka pak u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. U srijedu se na Jadranu očekuje jačanje juga. I dalje će danju biti razmjerno toplo.
8: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
3: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
1: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
3: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Jelena Remer i Sanja Cota.

Faljan Isus i Marija, drage šokice i šokci, srdačan pozdrav svima vama, ljubiteljima tamburaške glazbe. Ma pozdravljamo i one koji bi je ne vole, ali možda se evo vremenom u nju i zaljube. Na pravom ste mjestu, počela je vaša omiljena emisija Ritam Šokadije, u kojoj vam danas najavljujemo koncert Čardaši i romanse Marija Zbiljskog i gostiju. Predstavit ćemo vam novu pjesmu Anime Slavonike koja se zove Još jednom i voditi vas u Pleternički muzej Bečarca. Vrijedni su Mladen Badurina koji nam se nakon dugo vremena pridružio s ove druge strane etera, pa evo Mladene, dobro nam došao, izdrži, s tobom smo. Draga Lenart će birati glazbu, u ime svih pozdravljam vas. Ja sam Danijela Šandor. Dobro.

0: Čardaš i romance, koncert je kojim osječki glazbenik i virtuoz na Bisernici, ja bih rekla i profesor, i majstor, i pedagog, i sjajan i izvrstan svirač Mario Zbiljski obilježava tri desetljeća profesionalnog umjetničkog djelovanja. Mario, dobar dan, dobrodošao u Ritam Šokadije.
1: Dobar dan svim slušateljima Ritma Šokadije. Evo, ja se ispričavam unaprijed što sam izbacio naše slušateljstvo iz Ritma Šokadije i prebacio ga u Ritam Čardaša i romanse.
0: Mi volimo i to, znaš.
1: Aj, hvala, hvala. Lakše.
0: Čardaš i romanse, to je koncert koji ćeš ti zajedno sa svojim gostima održati u četvrtak 24. ovoga mjeseca u 20 sati u koncertnoj dvorani Franje Krežme u Osijeku. Nije to prvi tvoj koncert, svi oni koji prate tvoj zaista sjajan umjetnički vrijedni rad, rekla bih da znaju da mogu očekivati samo vrhunsku glazbu.
1: Hvala vam lijepo. Ja sam ovakav koncert odsvirao prije nešto više od 2 godine, isto u suradnji sa Kulturnim centrom. Međutim, ova naša dvorana, Franjo Krežma, nova dvorana, zaslužila i mi smo zaslužili, ova muzika je zaslužila i dvorana zaslužila i slušateljstvo je zaslužilo da to izvedemo jednom u ovako idealnim koncertnim uvjetima.
0: Evo, na početku ovog našeg razgovora ćemo odmah i pozvati slušatelje, neka se uključe, ti si donio i za njih ulaznice. I to su ih onako zalijepio.
1: Lijepo sam ih upakirao.
0: Dva puta po 2 ulaznice imamo za koncert četvrtak 20. i rekla sam 4. ovoga mjeseca, pa se slobodno mogu javiti na 207777. Tko su gosti, Mario?
1: Gosti su moji već dugogodišnji suradnici, prijatelji, ja sam ih ovih puta naslovio kao gosti. To su Atila Kustra na Bugari, Jožef Kovač na basu i ovaj puta isto Mišel Kurina, to je jedan poznati svjetski poznati cimbalista, inače svirao je i na premijeri Grofice Marice ovdje u Osijeku, operete. Svirao je na novogodišnjem koncertu u HNK, širem slušateljstvu poznat kao suradnik našeg Robija Lakatoša, tako da je vrlo jedan onako impozantni koncert majstor na tradicijskom glazbalu cimbal.
0: Nećete vi, momci, biti sami, s vama će biti i vokalna solistica Blanka Došen, tako da će unijeti malo pomutnju među vaše muške redove.
1: Pa mislim da bi se koja romansa trebala i zapjevati, jel tako?
0: Tako je, zato su i,
1: zato su i pisane.
0: I romanse. Mario, svi oni koji, rekla bih, znaju ono što ti radiš, a možda im je malo bliža nekaka tvoja povijest i sviranje u Slavonskim Lolama, no ti si puno više od, a da nikoga ne uvrijedim, evo, od, ajde, svakakih
1: svirača. Ja sam imao u životu ovu sreću da sam u tamburi probao sve. Ja sam krenio iz kafane, iz kuda prvo, pa iz kafane, doslovno kafane sa F, jel? Pa sam radio, imao sam tu čast da sam surađivao sa Slavonskim Lolama punih 28 godina, to je jedno od najplodnijih razdoblja mog umjetničkog rada. I sada tu se uplela i tamburaška pedagogija, ono nešto što imaš u sebi, pa kako da kažem, priprema koncertne djelatnosti, klasične muzike. Imao sam preko 20 koncerata klasične muzike sa profesorom Krasnickim sa Osječkog sveučilišta. Imao sam tu sreću da sam bio u Beču 4 godine na studiju i kako da kažem, nešto se tu svašta u mom životu u pogledu tamburaške muzike događalo. Lijepoga, naravno lijepoga.
0: Puno ljudi, nekako rekla bih, uskogrudno razmišlja da je tambura samo bečarac i garavušo garava ili nešto slično, ali na tamburi se stvaraju i događaju čuda.
1: Ovako, mislim, što se tiče tam bečarca, ali tako i garavuše garave, naravno, da pače, i to i treba, to je jednostavno sastavni dio naše tradicije i kulture i mi smo tamburu vezali uz naš način života, znači od krštenja do da ne kažem, jel, do kraja tambura je prisutna. Jel? A sada, što se tiče povijesti tambura, ja sam pisao jedan znanstveni rad na temu tambure u Osijeku, jel, prve umjetničke radionice, izrađivačke radionice tambura braće Rohrbacher, i onda se tu usko se veže, njih dvojica se usko vežu sa mađarskim graditeljima, tako da je tambura, ova naša slavonska, jel, na koju mi sada trenutno slušamo, u ritmu šokadije, izvana ideja došla iz Mađarske, znači iz Budimpešte, i onda su naši graditelji preuzeli taj model, i tako da je, ne možemo mi reći ni da je to njihovo, ni da je to naše, to je zajedničko, to je naša tambura. Evo,
0: evo, prije nego što budemo malo razgovarali o, ne o samom koncertu, nego prije svega o programu kojega ćemo moći poslušati, poslušat ćemo i jednu skladbu da ljudi jednostavno malo čuju, da ih uvedemo.
1: Kud to ide, da.
0: Točno,
1: kud to ide.

0: Evo, Mladen je rekao da nisam obratila pozornost na to da ste zvali za ulaznice za koncert, pa evo, ja ću sad biti pozorna, pratiti i slušati vas. Ako ste s nama, onda vam želim dobar dan i dobrodošlicu. Halo, dobar dan, samo nam se javite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Gospodine, pišem vaše ime i prezime.
1: Saša Uzelac.
0: Saša Uzelac.
1: Pa da.
0: Dobro, evo, vaše vas dvije ulaznice čekaju na vratarnici Radio Osijeka. Hvala vam lijepa, uživajte u koncertu. Pozdrav. Dobar dan, dobrodošli.
2: Halo.
0: Dobrodošli.
2: Još bolje vas našao.
0: Pa gospodine, kako ste nam?
2: Pa, onako, staracki, ali dobro.
0: Ali ide, durate još.
2: Duram još.
0: Hoćete se prošetati ili odvesti do koncertne dvorane na koncert Čardaš i romanse?
2: Svakako, pa čujte, od djetinjstva slušam.
0: E, onda su vaše ulaznice osigurane i čekaju vas na vratarnici Radio Osijeka.
2: Hvala vam lijepo.
0: A samo mi još recite vaše podatke.
2: Ja sam Miladin Todorović.
0: O, gospodine Miladine, ne prepoznah vam glas.
2: Todorović. Drago mi, voditeljice.
0: Ali evo, vi ste prepoznali mene i uživajte u koncertu. Prepoznat ćete i Marija.
2: Hvala lijepo.
0: Plješćite jako i uživajte. Pozdrav. Nemamo Mladene više. To je to sve što smo imali. Smo podijelili, imali smo dva puta po dvije. Ali evo, situacija je tako kaka je. Kad smo već, Mario, kod ulaznice, evo, slušatelji traže, mogu ih nabaviti?
3: Još ima ulaznica, znači. Dobro. Preko Core Eventa može se naći i na portirnici kulturnog centra su dostupne. Mm-hmm. Tako, mm-hmm. Da.
0: Evo, tako da znate gdje ćete i kako ćete. Važno je samo da dođete, evo, spremni, koncentrirani u 20 sati u četvrtak i uživate u tamburaškoj, sjajnoj tamburaškoj glazbi. Osim, evo, ovoga što slušamo u pozadini našeg razgovora, što nas još čeka?
3: Ovo što slušamo sada, to je Brahms pisao za tamburu i cimbal u originalu.
0: Mm-hmm. Jo?
3: Šalim se, naravno. Šalim se, naravno.
0: Sad sam htjela reći, jel?
3: Ovo je obrada mađarskog plesa broj 6 za bisernicu i cimbal, nešto jedinstveno u svijetu, niko to do sad nije radio. Evo, ja sam se nekako, imao sam tu sreću da sam našao gospodina koji to jako lijepo može. Inače, što sviramo? Sviramo muziku, to je muzika stara između 100 i 200 godina. Kad je ta muzika pisana, ona je bila popularna muzika. Da. Mm-hmm. A sada, danas, se često izvodi na raznim feštama. Recimo, pjesma Moja mala nema mane, na primjer, to je mađarska stari mađarski čardaš koji je napisan prije 150 godina, ima sasvim nekakav drugi tekst. Tako da, kad dođu na koncert, kad dođu Mađari, Hrvati, niko se neće osjećati stranac. Jel, to je sve to naša muzika. Jel, sad, ja kažem, nešto je više naše, a nešto je kraće naše. Jel, nešto smo nedavno uvezli. Radit ćemo obrade klasične muzike. Biće tu malo i Schuberta, biće Brahmsa, kao što sam već rekao, biti će Dvoržaka. On je češki jedan skladatelj. Onda biti će nešto malo i popularne starogradske muzike. Tako ja sam nazvao koncert romanse Čardaš i romanse, zato da publika otprilike zna šta ju očekuje. Ali ide se to malo i šire i tako.
0: Mario, nas dvoje bismo o tamburi, o tamburaškoj glazbi i o tvom radu mogli razgovarati, nekako bih rekla, do sudnjega dana. Jel tako?
3: Pa nakupilo se.
0: Kakvi su mladi? To je ono, evo, recimo, što je dobra tema. Ja, nećemo mi sad staviti tvoj koncert po strani, ali...
3: Ja imam sve dobre riječi za mlade ljude, tamburaše, jel tako? Imamo krasnu generaciju u Haku 1862, imali su sad nema dugo koncert u kulturnom centru. Imamo sjajnu generaciju u Paj Kolariću, jel tako? Imamo sjajnu generaciju u glazbenoj školi, imamo srednjoškolski orkestar tamburaški, izvrstan. Znači, ja za mlade nemam ni jednu trunku. Oni su puno bolji i puno kvalitetniji nego što sam ja bio kad sam bio mlad.
0: A nekako, s obzirom da imamo i studij tambure, tamburaška glazba se sve više nekako i razvija, uči, oblikuje na možda malo drukčiji način nego što je to bilo prije. Što je i logično.
3: Pa ja bih rekao da je ovo zlatno doba tamburaške glazbe. znači bilo je tamo između dva svjetska rata, 1918. do 1941. Jel? To je bilo zlatno doba kad su napravljeni najkvalitetniji instrumenti, napisane prve partiture, uvedeno orkestralno muziciranje i tako. Onda je bila jedna malo kriza, pauza, došli su 90. Tu je išlo više išlo se na srce, na entuzijazam, jako puno lijepih pjesama napisano. Međutim, ovo sad zadnjih 4-5 godina se stvarno radi kvalitetne stvari. Evo i kapa dole svima ko u tome učestvuje.
0: Mladene, kaži mi da smo spremili i drugu skladbu. Tu čeka nas. Pa je, čujem. I jesen stiže, Dunjo moja, Blanke Došen će također biti na koncertu ili neće?
3: Ja mislim da hoće, ne sjeća se točno što sam napisao tamo program, ali nekako želim samo osvijestiti da je to muzika koja je naša zajednička kulturna baština Slavonije, Baranje, ne znam, Hrvatske cijele, to je jedna pjesma od Arpada Balaža, Ištvan Bogdana je to napisao davne, još ne znam, 1930. I pjesma eto ostade i u našem najpoznatijem hrvatskom filmu Duga mračna noć bila je glavna pjesma. Tako da eto ja sad radim nekakvu poveznicu da ljudima kažem da je to sve naše zajedničko.
0: Možda je malo pretenciozno pitati te što slijedi, jer je sad nekako koncert u fokusu, ali nema posustajanja i nema kraja.
3: Pa kako da kažem, sad sam nešto tek malo naučio svirat, pa onda malo tako snimam, je li ide i jedan album klasične muzike do kraja godine van, preko moje izdavačke kuće Long Play u Zagrebu. Biti će sigurno još koji koncert klasične muzike do kraja godine i tako, malo pedagogija. Mislim, nemojmo se šalu na stranu, mislim, ovo nije komercijalna muzika, ovo je umjetnička muzika.
0: Naravno, ali tako je vrijedna.
3: Tako da tu nema sad, toga se ne izvodi previše i nema publike u onoj mjeri koliko bi ja to želio, ali svakako se, kako da kažem, pozivam se da to radim.
0: Mario, hvala ti lijepa. Radujemo se koncertu u četvrtak u 20 sati.
3: Ja se zahvaljujem Kulturnom centru i Županiji Srpsko-baranjskoj na potpori prilikom realizacije ovog koncerta. Radio Osijeku, Hrvatskoj radio televiziji, koja će me ugostiti sutra, preko sutra, i svim medijima i prijateljima, familiji, rodbini i tako je to, kako to već ide, jel? I svima onima koji su me kroz godine pratili.
0: Puno je tu i odricanja, žrtve, suza i znoja.
3: Moje supruge.
0: Iako na koncertu sve to izgleda sjajno. Mario, hvala ti lijepa i puno uspjeha u daljem radu.
3: Hvala.

0: Nije teško kad se voli, vjerujem da ste prepoznali Animu Slavoniku i naše sjajne dečke Marka, Zorana, Dinka, Karla i Franju. Anima Slavonika, rekla bih jednako, je i Josip Plivelić, Fanta, pa Josip, dobrodošao u Ritam Šokadije. Danas smo se dogovorili da ćemo predstaviti novu pjesmu.
1: Hvala na pozivu. Da, evo imamo pjesmu od ove godine, od Požege. Dakle, pjesma Još jednom. Malo drugačiji stil, malo modernija pjesma, ali nije to rađeno namjerno, nego se nismo mogli pojaviti na večeri tambure. Mm-hmm. Pa stoga da ne promašimo, odlučili smo se ići makar i ovako.
0: Rekla bih da je Anima nastala idejom tebe i tvog kolege, prijatelja i suradnika Hrvoja Harkanovca. Kad si mi pustio vašu prvu pjesmu, ima to već dosta vremena, ja sam rekla nije komercijalno, ali je meni topčina i ostala pri tome.
1: Pa je, i Hrvoje se zaljubio u pjesmu kada sam mu ja prvi put pokazao i zapravo smo tada je krenuli raditi i onda jedna, druga, treća, evo u četvrtak idemo snimati četvrtu, pripremati se za Županju, što će biti peta. Da ne duljim, skoro imamo cijeli album napisan, samo trebamo otići raditi i evo, nadamo se da će naš deda Željko Nikolin biti spreman. Hrvoje kao uvijek 100% u tome. Iako se preselio u Zagreb, tamo ima nekakav svoj studio gdje on odradi neki dio posla, ja moram ovdje svoj dio i evo ga. Hvala Bogu ide i moram se pohvaliti da jednostavno neočekivano da u ovom cijelom projektu nema nikakvih prigovora, pogovora i sve iz prvog dogovora doslovno. Tako da svaka čast dečkima i hvala im puno.
0: Čuje se da ono što radite, radite zaista s ljubavlju.
1: Da. Pa to je broj jedan ovdje, ko bi ovoga, da nešto ne voli, sjedio srijedom do tri u studiju, četvrtkom, nekim danima, kad je recimo Liga prvaka ili takve neke stvari, niko od nas ne gleda, pratimo kao neke rezultate, neko navija za nekakav klub, to je sad i nevažno, ali kažem, puno utoraka, puno srijeda smo ili četvrtaka mi tamo ostavili i nikom nije bio problem, pa evo i na kraju krajeva za ovu pjesmu smo radili spot. Dečki su dan prije bili u Zagrebu, Kasoći su snimali dan prije spot, ali evo, sutra dan niko opet oslobodio ovoga termin da bi došao snimati.
0: Puno glava, puno raznih karaktera, ali nekako svi zajedno u jednom, u animi.
1: Pa, apsolutno nevjerovatno da, kažem da doslovno nema nikakvih prigovora, zamjena, nekakvih doskočica, jako puno šale, to je najvažnija stvar. I ja sam već napomenuo da su meni osobno najbolji vokali u Osijeku, ali povijest je to pokazala, sada ne nabrajamo, ima ih i pokojnih, jel tako, od Kiče, pa Mir Škoro, Vigorovci, i nevažno, sada ne nabrajam, ali i ova mlađa generacija, i evo, pohvalio bih i mladog Marko Dora, njemu smo radili pjesmu ove godine, i drago mi da su Hrvoje i Željko dobili nagradu za aranžman baš na toj pjesmi, tako da, dobar odabir suradnika.
0: Je. Ti si pisao glazbu i tekst, aranžman Hrvoje i Želja Nikolin za novu, koja je izvedena, dakle, na večeri pjesme i vina.
1: Da, Hrvoje su aranžman, a to je Željin ovoga, što bi rekli mi, onako, fah. Tako da, kad radimo tu nekakvu pop varijantu, onda Željko ovoga, mi htjeli ili ne htjeli, ali on sudjeluje, on uvijek punje ideja, a kad je tambura, kažem, Hrvoje sve pripremi, tako da, ja očekujem, zapravo moramo zbog samog festivala u Županji izvesti tamburašku pjesmu i radit ćemo nekakvoj, ja mogu to nazvati duet, kad je vamo već njih 5-6 i Rukavina i Josip s nama, međutim ovdje nije mogao biti, nije mogao nazočit, ali snimit ćemo još koju tamburašku.
0: Radujemo se tomu, a do nove tamburaške poslušat ćemo još jednom, znači pjesmu koja je izvedena na večeri pjesme i vina u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije u Požegi, a onda kad poslušamo još jednom, onda ćemo se još jednom javiti, pa ćeš
1: Može.
0: Bude pozvati i u Vukovar, jel tako?
1: Naravno.
0: E, uživajmo u Animi.

0: No, a pjesma još jednom anime Slavonike, pjesma Josipa Plivalića. Josipe, svirat ćete i pjevati i na Etno sajmu u Vukovaru u petak 25. ovoga mjeseca. Big Brothersi prate i sviraju koncert Ivana Štivića, je li tako?
1: Pa je, mi malo otvaramo koncertić, pa onda negdje oko 9 sati 21.
0: No, a pjesma još jednom anime Slavonike, pjesma Josipa Plivalića. Josipe, svirat ćete i pjevati i na Etno sajmu u Vukovaru u petak 25. ovoga mjeseca. Big Brothersi prate i sviraju koncert Ivana Štivića.

0: opet pratnje nas, tako da dugo se nismo družili s Marijom i sa Ivom. Sadnje smo radili sa Štefom ili Škorom. I to je taj naš Big Brothers, braća i prijatelji. Eto, očekujte neočekivano. Pozivamo sve ljude, dobre volje, neka dođu. Inače, Vukovar ne bude posjećen puno, ali evo, nadam se da će ove godine, sad su prošle Vinkovačke, da su još svi u tom ovoga modu, jer sviramo samo tamburaške čiste pjesme.
1: Gdje će biti održan koncert, odnosno koncerti?
0: Koncerti su doslovno u centru ispred PVZ banke.
1: Sve si rekao.
0: Eto.
1: Dobro,
0: znači, imate i za bankomat mjesto.
1: Josipe, hvala ti lijepa na ovom razgovoru. Evo, poslušat ćemo nakon njega i novu pjesmu koju još nisam ni predstavila u Ritmu Šokadije, pa će onda to biti premijerno. Štiviću, čujemo se i vidimo.
0: Ovo je meni dužan.
1: Ritma, ako slušaš, kako?
0: Dužan mi je kum za ovo, ja sam odabrao pjesmu.
1: Točno ti je dužan, i tebi i meni.
0: O, da,
1: a nek
0: da
1: se izvlači kako zna.
0: Da.
1: Dakle, Ivan Štivić, Ivan i Antun Štivić, otac i sin, čuvaj sine Slavoniju.

0: dugo li tvoje oči gledaju.
1: Ritam Šokadije, Radio Osijeka i Glasa Hrvatske.
2: U Pleterničkom muzeju Bečarca najavljen je trodnevni program obilježavanja Svjetskog dana turizma. Manifestaciju koja spaja stručna predavanja, tradicijsku baštinu i kulturu zajednički pripremaju Muzej Bečarca i Interpretacijski centar Terra Panonica pod pokroviteljstvom javne ustanove Pleternica. Subota je rezervirana za svečano otvorenje izložbe Utkano u šokačko srce, te popratnu tradicijsku radionicu tkanja o kojoj vam govori Branka Lajst iz Muzeja Bečarca.
3: Ispred Kuda Svilenke, ispred Muzeja Bečarca. Evo, danas ću vas provesti ovako malo kroz tu našu izložbu. Kod početka, ovaj veliki kolovrat koji imamo ovdje, možete na njemu vidjeti te niti koje su napravljene ove od konoplje koje vijese na tom kolovratu, tako se motalo na osurete, na te drvene napravice da bi se uopće moglo snovati, pa onda tkati. Kasnije je došlo neko vrijeme kad je pamuk nam došao tamo već u našim ovim mlađim godinama. Znači, ovako bijela, ova klupka velika, s tim se tka ovo bijelo platno koje se priređuje za svatovske peškire, za punjave, plahte ove sve koje su išle na krevete i tako. Ovdje sad možete vidjeti rašak, na primjer na njega se je mjerilo kad je se snovalo kolika veličina mora biti toga tih konaca, dužina u biti konca. Ovdje vidimo ovako sad jastuke isto. To je bilo sve pripremljeno za kad bi se djevojka udavala, morala imati jastuke. Ove ispod dole, ove koperte ili prekrivače, isto su tkani na stanovima, opisani su ovdje kako su tkani i na kakve, ili na dasku, ili bilo je više tih nekakvih mogućnosti kako bi tkalje tkale. Kao što je ravnateljica najavila, evo, ovdje je taj najstariji peškir iz 1930. godine. Ta baka, naša Ružica, ga je naslijedila u obitelji Lišević. Kasnije je ona počela tkati svojim kćerima, imala je dvije kćeri i svoje unuci. Ovdje su vam ručnici koji su se upotrebljavali svakodnevno. Znači, bili su od lana ili od konoplje i oni, vidite kako su ovako malo sivi. Imaju te onako ružne unutra niti, ne može se tako lagano izbijeliti kao, na primjer, kad se tka sa pamukom. Sve ovo što sad ovdje je na ovom dijelu, to su bili stoljnjaci koji su se upotrebljavali u kućanstvu. Kad bi se pekao kruh, kad bi se pravili rezanci ili nešto, onda su išli ti malo prostiji stoljnjaci. Dok ovako ovi tabletići ili miljetići, kako ih mi danas zovemo, su isto na domaćem platnu. Ovo je sa pamukom tkano, uglavnom rađeno rukom preko tog domaćeg platna. Znači, rukom već kad su došli ovi moderniji konci. Ovdje se mogu vidjeti peškiri ili otarci svatovski. To su bili, ovo su baš stari peškiri. To je bilo najzanimljivije, kititi kola, konje za svatove. Tako da, evo, ovdje se može vidjeti i tamo imamo jedan koji je crven, bijeli, plavi. U ono vrijeme kad su oni tkani, nije smilo biti grba ni ništa, nego je samo ovako crven, bijeli, plavi protkano. A ovi svileni, opet svileni peškiri su bili jedan od ovako najstarijih, jer su upotrebljavali svilenu bubu, jer svilna je poznata po tome da su bili uzgajivači svilenih buba, pa su izvlačili te niti, pa su se tkali svileni peškiri i dio nošnje svilene. I sad ovdje su baš svatovski peškiri. Svaka djevojka koja se udavala morala je napraviti tih peškira, natkati ona i njena obitelj, mama, teta ili već ko je pomagao. Uglavnom, morali su se kititi s time djeverovi, kumovi, svi koji su bili važne uloge u svatovima su morali biti okićeni peškirima. Tako da, evo, izgledali su ovako ti svatovski peškiri. U kućanstvu smo imali ove stolnjake, stolovi su bili puno manji nego sada, ali uglavnom, evo, možete vidjeti, znači, ovo su iz dvije pole otkani stolnjaci koji su ulagani, znači ovdje je baš ulagano na stanu, ove sve cvjetove što vidite, to je ulagano na stanu, znači direkt rađeno na stanu, nije vezeno preko platna. I sad ovaj dio ovdje, malo smo stavili nekakvih predmeta koji su se upotrebljavali kod stana.

Mladen mi je kazao da vam moram pričati minutu za odjavu, pa evo ja ću se truditi da tu minutu nešto korisno i pametno kažem. Dragan nam je pripremio za kraj emisije ove jesenske pjesme. Tambure u jesen zvuče malo drugačije, a jesen nam dolazi za nekoliko sati. Pa evo i dok ove naše tambure i tamburaška glazba utihnjuju, vi pripremite duge rukave i duge gaće, ko kako i što treba. Ne zaboravite u četvrtak u 20 sati na koncert Čardaši i romanse Marija Zbiljskog i gostiju. Svi oni koji su osvojili ulaznice čekaju ih na vratanici Radio Osijeka odmah iza ove emisije, pa ih slobodno onda možete i preuzeti i uživati u koncertu. Evo, moja minuta je izgleda još malo pa završena. Pozdravljaju vas Mladen, Dragan i Danijela. Živi i zdravi bili!

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, ali da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati. Opširnije o sinoćnjoj utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte pred kraj emisije.
1: Vijesti.
0: Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča, te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća. Požar je planuo sinoć u ranim večernjim satima. Evo što nam je izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
2: Došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijević i Momići zatvorne za sav promet. Noć je izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
0: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su i dalje vatrogasci iz područja Trogira, Kaštela i Solina. Zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
3: Stanje na požarištu je mirno. Na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 20 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. U 19 sati požarište je lokalizirano.
0: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone. U zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare, poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
4: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
5: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini ujutro se otvaraju biračka mjesta i počinju opći izbori. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za dužnost hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguće preglasavanje Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Građani BiH neodlučni su i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
6: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
7: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
8: Isto je malo smanje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
9: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
10: Tijek realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
1: Vijesti.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu. Nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu, napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. U Francuskoj prosvjedi. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, prenatrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana. Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti. Zbog rata i gospodarskih sankcija, tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je pobijedila s čak 7-0. Po dva pogotka postigli su Kane i Saka, po jedan Bellingham, Gordon i Rodgers. S 4-0 vodili su Englezi već nakon prvog poluvremena, a naši su prije i poslije toga bili potpuno nadigrani, većim dijelom i izgubljeni, s tek ponekim bljeskom i pokušajem Kovačića i Muse u prvom, te Matanovića u drugom poluvremenu. Evo što je nakon utakmice rekao Luka Modrić.
12: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
11: Izbornik Slaven Bilić.
13: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
11: Sljedeću utakmicu Hrvatska igra u utorak u Splitu protiv Španjolske, koja je u trećem kolu s 3-1 pobijedila Češku. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobjedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima.
1: Vremenska prognoza.
0: Nedjelja će biti sunčana i topla. Ujutro unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu noćas i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Josip Kerin, ja sam Jelena Remer.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Gasi se požar u općini Kula-Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
3: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
2: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
3: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Budući da su vijesti s požarišta večeras ipak nešto povoljnije, ipak ćemo se na početku emisije osvrnuti s riječ dvije na težak poraz od Engleske od čak 7-0. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, da je njemu stvarno glupo nakon 0-7 bilo što konkretnije analizirati. Odgovoran sam, naravno ja sam izbornik, izjavio je Bilić nakon poraza u utakmici Lige nacija na Rujevici.
4: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I to je jedino, nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
2: Večeras je požar buknuo na brdu Rujnici u općini Kula-Norinska, gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Evo što nam je malo prije izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
5: Dakle, danas u popodnevnim satima, odnosno rano večernjim satima, došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula-Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada, možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorne za sav promet. Noć će izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
2: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
6: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 25 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Od 19 sati požarište je lokalizirano.
2: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Govore ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
7: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste iznali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
8: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Kronika dana.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe, govori voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
9: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Hrvatska ima dovoljno plina i nafte, rekao je komentirajući globalnu energetsku krizu predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, posebice ističući LNG terminal na Krku. Adanić je u dnevniku HTV-a opovrgnuo pojedine navode u medijima da Hrvatska kupuje i preko JANAF-a transportira rusku naftu koja je pod sankcijama.
10: Mi sankcioniranu rusku naftu ne prevozimo od dana kada su Rusi dobili sankcije od Europske unije i od Amerike. Prema tome to je definitivno jasno, ali prevozimo svu drugu naftu koja nije pod sankcijama. Znači, pod sankcijama. Znači, mi možemo transportirati naftu koja se proizvodi u Norveškoj, Sjevernoj Americi, u Srednjoj Americi, u Zapadnoj Africi, na Bliskom Istoku, u Iraku, u Azerbejdžanu, u Kazahstanu i svi drugi izvora koji god na svijetu postoje. Zadnjih dana sam čuo u medijima da Hrvatska kupuje i transportira naftu ruskog porijekla preko Jadranskog naftovoda. To nije točno, to su jednostavno izmišljotine. Ja ne znam zašto se to plasira u javnost, jer to na neki način šteti reputacijski nama i na neki način stvara jedan dojam, evo, Hrvatska je ta država koja krši sankcije. Ne, upravo suprotno. Hrvatska poštuje sve sankcije, poštuje sankcijski režim i Jadranski naftovod, to mogu odgovorno izjaviti ovdje, ne transportira rusku naftu jer je ruska nafta pod sankcijama. Od 2022. godine mi nismo ni jedan jedini brod primili za nijednog svog poslovnog partnera, niti za INU, niti za NIS, niti za MOL ruske nafte.
2: Manifestacija Jesen u Lici ove godine je bila posebice zanimljiva zbog ilegalnog otpada odloženog u tom dijelu Hrvatske. Proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda kao i uvijek ponudili su najbolje, a zainteresiranih kupaca unatoč svemu ima. Lički se krumpir danas dijelio je u Zagrebu, 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaniček.
11: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
12: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
11: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
13: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
11: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
14: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
11: Posjetitelje privlači cijena.
15: Sve što je domaće nije skupo.
16: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
17: Dobre su cijene.
11: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
16: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
18: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
15: Ne bojim se, je
17: jedem, sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
11: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
18: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživli i gore dane.
11: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
2: A nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva iz stranke Možemo, upozoravaju da će se to odraziti na živote ljudi u cijeloj Uniji, ali i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac smatra kako nije dobro što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju potrebnim provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
19: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
3: Ministarstvo zdravstva poručilo je da razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali kako povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Nakon uhićenja nekadašnjeg predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Darka Grivičića zbog sumnje u protuzakoniti lov, poljoprivredna komora je poručila da ne opravdavaju kršenje zakona, ali upozoravaju na neučinkovit sustav zaštite poljoprivrednika od štetu koju nanose divljač. U priopćenju se ističe da će mjerodavne institucije odlučiti o Grivičićevoj odgovornosti, ali poljoprivredna komora neće šutjeti o onome što je tom događaju prethodilo.
3: Naime, Grivičić je uhićen zbog sumnje da je u lovištu na području općine Stara Gradiška bez odobrenja za lov usmrtio divljač koja je bila u protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci. Komora ističe da poznaju hrvatskog poljoprivrednika i znaju kako izgleda kada čovjek mjesecima radi, ulaže, sije i gleda kako mu raste ono od čega treba živjeti, a onda dođu divlje svinje i u nekoliko noći unište ono što je stvarao mjesecima. Poljoprivredna komora podsjeća i da su mjesecima upozoravali na mnoge nelogičnosti sustava i tražili izmjene zakona o lovstvu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit. No reakcije je izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ne budu li sindikati žurno prihvatili ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je pak uprava ZET-a. Igor Okičić.
20: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
21: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicima. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće i nekakve daljnje aktivnosti.
20: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
22: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
20: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
23: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
20: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZET-a. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
24: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a di difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
20: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
1: Kronika dana.
2: U Gornjim Jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i troje malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice i više pojedinačnih. No za 7 žrtava još se traga. Selo koje je imalo 150 stanovnika uništeno je i nakon zločina napušteno, i tako je ostalo do danas. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved Srbiju je pozvao da se suoči sa svojom odgovornošću, otvori arhive i otkrije informacije o mjestima na kojima su još posmrtni ostaci žrtava, a rođak ubijenih Ivica Kuštreba iznosi potresno svjedočanstvo.
0: Kad ja i pitam, i oni mi otvoreno kažu, nećeš nikad saznat. Čekaj malo, zašto neću saznat? Zašto mi ne kažete? Gdje je moja mama, gdje je moj vujak, gdje su ta djeca, da i dostojno zakopamo.
4: 150 masovnih grobnica u Republici Hrvatskoj govore o strahotama koje smo prošli u Domovinskom ratu, o strahotama koje su proživjeli ljudi koji su ostali ovdje u uvjerenju nikom ništa zlo nismo učinili, ništa nam se neće dogoditi. Ali monstruoznost i taj zločinački karakter takozvane jugoslavenske armije i pobunjenih Srba ovdje je ostavio taj krvavi trag.
2: Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na naoružavanje Srbije i poruke srbijanskog predsjednika Vučića, koji je na izjavu premijera Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji za naoružanjem odgovorio da Srbija ima shopping maniju, ali nema nacimaniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
5: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90. godina. Nažalost, niti retorikom nije odmakla od 90. godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića, nego od dužnosnika srbijanske vlade, koji su na kraju kraja i dijelom pokazali da se nisu odmakli od 90. godina.
2: Maniju, ali nema nacimaniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
5: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90. godina. Nažalost, niti retorikom nije odmakla od 90. godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića, nego od dužnosnika.

0: čistima prilikom njegovog sproda.
1: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
2: O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
3: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
4: Hoću.
5: A hoću. Najviše bolio smanjenje korupcije.
6: Ništa previše, to izaću.
7: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
8: Promjene logično očekujemo, imamo sad neke malo bolje kandidati, nadam se da će biti promjeni.
9: Ne vidim poentu.
10: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
2: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
11: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
2: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, a kako će sutrašnji izbori proteći pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih. Svijet.
1: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
12: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku, odnosno mostovi kojima se prevoze postrojbe i vojne potrepštine. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a treći djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata. But we
13: know. No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije. The goal of the
12: operation. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
14: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
12: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih

0: objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve. U napadima bespilotnim letjelicama u Harkivu i okolici poginulo je 5 ljudi, a ozlijeđeno više od 40.
1: U Španjolskoj prosvjedi zbog odluka parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. Zatim i zbog odluke da se produlji zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te zbog odluke da se uvedu stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu, pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori.
2: Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
1: Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti zbog rata i gospodarskih sankcija. Tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
2: Posmrtni ostaci cara Samuila, jednog od posljednjih velikih vladara prvoga bugarskog carstva, danas su vraćeni kući više od 1000 godina nakon smrti i 60 godina otkad su pronađeni i koliko su se čuvali u Grčkoj. Bugarska i Grčka ovaj su tjedan uspjele postići dogovor o povratku, a bugarski premijer Rumen Radev sporazum je nazvao povijesnim. Nakon ceremonije primopredaje u Solunu, posmrtni ostaci stigli su u Sofiju, gdje ih je počasna straža prenijela kroz bugarsku prijestolnicu u lijesu prekrivenom zastavom.
1: Sport. Davor Lulić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u 3. kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
4: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u 8. golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
3: Evo što je nakon utakmice rekao Igor Matanović.
5: Nismo pokazali srce i mislim da je to nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali je ovo što smo danas pokazali jako teško.
3: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu 4. kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Matea Šošo postigla je 11 pogodaka za Podravku, dok je Lucija Bešan imala 13 obrana. U 1. kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobijedila Cibonus 89-76. U 2. kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobijedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Max Verstappen iz Red Bulla krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio najbrži ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je sutra ujutro u 9 sati po našem vremenu.
6: Vremenska prognoza.
1: Tomislav Kozarić.
7: Subota je u Hrvatskoj protekla u sunčano i poslije podne ugodno toplo vrijeme. Ujutro je na kopnu bilo svježe, lokalno i s kratkotrajnom maglom. Vjetar je na kopnu uglavnom bio slab. Na moru je početkom i krajem dana puhala bura. Pod Velebitom i jaka, a u poslije podnevnim satima slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini je krajeva bila između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. U nedjelju u Hrvatskoj također sunčano i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom će biti između 22 i 27 stupnjeva. U danima koji slijede bit će djelomice sunčano, a od utorka na kopnu i pretežno, ujutro mjestimice s maglom. Uz više oblaka pak u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. U srijedu se na Jadranu očekuje jačanje juga i dalje će danju biti razmjerno toplo.
6: Kronika dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
1: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
2: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Jelena Remer i Sanja Cota.
6: Prvi program. Glas Hrvatske. Najljepši glas.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje i kuće nisu ugrožene. Vatrogasci ih i dalje čuvaju, rekao nam je zapovjednik javne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule.